0: Galicia por diante.
1: A xenda de Lecerdoxe ten música ben variada en moitos puntos do país. En Sanxenxo, no marco do Festival Costa Feira, co título Popa Feira, poderase gozar de Heikit, Ignacio, Malmo 040 ou o coreñés Íñigo Quintero, ao que escoitamos. No Castrillón de Larouco, provincia de Ourense, actúa hoxe ao Serán Susana Seivane. No Gaiás, en Compostela, Atardecer Festa, a partir das 8 serán os ritmos urbanos de Israel B, Sandra Salud e Silie protagonizarán esta nova xornada.
2: Somos distintas das que comezaron, non nos apegardamos lo legado. Alén das bombas, soubemos pararnos, ni sexo, ni carne, ni putos coidados. Non asumimos lobos o pecado.
1: As 10 da noite, mentres, na Praza de María Pita da Coruña, no marco das festas de María Pita, Fillas

0: Radio Galega.
1: ¿Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
2: A música mellora a galega.
3: Nova temporada do Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A primeira xornada disputase durante 3 días. O sábado ás 5 da tarde, Cádiz-Celta-Fortuna. O domingo tamén dende ás 5, Celta-Osasuna. E o luns a partir das 7:30, Deportivo-Elx. O Galicia en Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
2: O deporte mellora a galega.
1: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín.

0: sin refrescante para un verán de calor. No teu receptor na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde tamén no verán de 3 a 7.
1: Actualidade mellora a Galega.

0: por diante. Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Hola, que tal? Moi bos días. Galicia experta no día despois da eclipse cunha meteoroloxía moi similar a onde teremos ceos pouco nubrados ou despexados na metade sur e brétamas e nubes baixas na metade norte, nas rías baixas tamén nas primeiras e nas derradeiras horas do día. Conforme avance a xornada, abriránse grandes claros. As temperaturas poden baixar un pouco na metade norte, mentres que no sur seguirán sendo cálidas. A Xunta mantén alerta laranxa por calor na zona da montaña de Ourense, tamén na zona de Valdeorras, con rexistros por riba dos 39-40 graus. Nas cidades, as máximas hoxe poden chegar aos 40 en Ourense, 34-33 en Lugo e Santiago, 31-30 en Pontevedra e Vigo, mentres que en Ferrol andarán polos 29, na Coruña polos 25. Esta madrugada, ás 2:10 da mañá, rozábanse os 26 graus no concello ourensán de Vilamartín de Valdeorras. O vento, entretanto, hoxe vai soprar frouxo do norte-nordés, con intervalos de moderado pola tarde nas rías baixas. A crónica de eclipse de sol, a situación en Ceuta, última hora de Colombia, tres días despois do tremor, e as valoracións do presidente da Xunta e do goberno chinés sobre Saic en Galicia, eixos que vertebran a crónica informativa desta xornada. Histórica eclipse, inesquecible fundido a negro. A eclipse hipnotiza a España, hipnótica escuridade. Todos estes son titulares que podemos ler hoxe na prensa galega e na estatal, que resumen a experiencia histórica vivida onte. Foi toda unha xornada marcada pola eclipse, pero o momento clave foi cando se fixo noite. Eran sobre as 8:27 do serán, en o Faro de Mera, onde a Televisión de Galicia e a Radio Galega tiñan montado un set. As astrofísicas das universidades de Vigo e da Coruña, Ana Ulla Miguel e Minia Manteiga, non agochaban a súa emoción ao tempo que, como expertas, contaban o que estaba acontecendo nese preciso momento.
2: Esos puntiños vermellos, primero foi o anel de diamante, por eso gritaban, claro.
3: Sí,
2: espectacular.
1: Espectacular, emocionante, eses dates técnicos que daban as astrofísicas noutros puntos de Galicia, a resposta común a ese momento tan emocionante, a esa primeira das dúas noites que vivimos nas últimas horas, foi recibir entre aplausos e moitos berros de emoción como estes en Monforte. Este, como dicíamos, foi o momento clave, pero foron horas de expectación e de emoción que lle resumimos así cun traballo de recompilación da nosa compañeira Rocío González, que nos lo presenta Valeria Salazar. Hola, que tal? Moi bos días, Valeria.
4: Bos días. Os galegos miramos onte o ceo, con gafas especiais escurísimas, pero miramos. E tamén o chan e os cambios de luz. E sentimos na pel o que pasa cando o día se fai noite e cando amence, pero todo nuns poucos minutos. E como ademais se verán, a xente aproveitou para ir con tempo e pasar a tarde o sol. Alguns preparados para resistir un asedio como estes rapaces na Veiga en Ourense.
5: Panada de todo, aí trouxamos a neverita e vai todo xunto. As patatas, a cena, a tortilla, os chourizos...
4: Por haber, había ata fans das eclipses chegados dende ben lonxe. En Monforte había ata unha parella estadounidense que cazan estes fenómenos e dicíanse confiados en poder vivilo plenamente.
6: This is my third chance to try to see a total solar eclipse, so that's why we're here.
4: Cando a lúa empezou a cubrir o sol, comezou o voo, a luz foi cambiando.
5: Unha emoción expectante dunha cousa que vai ser única.
7: E noite, que percibes?
5: Xa algo que máis fría, que quitei a camiseta e xa se nota que a temperatura baixou, xa é diferente. Más atenuante, bueno, como se fora ao final un luscofusco, non deixa de ser un luscofusco, non?
4: Esa sensación foise intensificando. Apareceron as estrelas e a emoción aumentou, sobre todo cando, como en Lalín, puideron ver o anel de diamantes. Do sol só quedaba á vista un punto moi brillante.
8: Xa se ve o anel de diamante.
9: Xa se ve o anel de diamante, por favor, silencio.
4: O anel e segundo despois, a noite en Monforte. O sol quedou completamente tapado pola lúa. Foi breve, pero impactante.
9: Por favor, poñanse as gafas de novo, porque a parte de ocultación total acabou.
4: Espectacular, sí. E a lúa seguiu o seu camiño e o sol tamén, e foron separándose e volveu ser día.
5: Foi unha cousa moi bonita, porque xa non só foi o fenómeno, senón velo que a xente tamén que quero. Entonces todos xuntos, a verdad, foi magnífico, foi moi bonito. E poder quitar as gafas e ver así o aro todo apagado e demais, espectacular, a verdad, moi emocionante.
4: Na Costa da Morte, no norte da provincia da Coruña, en boa parte da Mariña, foron as nubes as que ocultaron o sol. Isto foi o que pasou en Ribadeo.
3: Nos contábamos con que estuvera un pouco máis despexado, inda que víamos que non iba a estar despexado de todo, polo menos velo, inda que fora algo borroso, pero nada, nin eso. Máxima protección para os ollos.
4: Isto tamén pasou na propia cidade da Coruña, aínda que notar, notouse.
10: Ha sido oscuridad total, ha sido muy bonito ver la torre desde aquí de noche, todo ha sido espectacular, cuando se ha levantado ya el día, ver todos los pájaros volando, ha sido muy muy bonito, una pena no haber visto la esfera, ¿no? Pero muy bonito todo.
4: Ben, é certo que noutros puntos como o Concello Lucense do Vicedo ou o Coruñés de Mañón puideron gozar do fenómeno.
11: Foi espectacular, maravilloso, ¿eh? Increíble, fenómeno precioso. Fomos ao mirador do Muro Novo. Bueno, había moitísima xente, moita, pero con moitísimo espacio. Non había nada de aglomeración.
12: Alucinante, sí, sobre todo cando se puxo sol tapado de todo e que brillou así ao redor, buah, e que hasta se me caía unha lagrimiña, así, non sei, é emocionante, sí, moi bonito.
13: Impresionante, era como mágico, e depois todo oscuro, en silencio, foi impresionante. De verdade, que non traía tanta expectativa, que, bueno, non será para tanto.
12: Sí, é para tanto.
1: Superáronse as expectativas para moitos. Milleiros de persoas en Galicia, tamén no resto de España, participaron deste fenómeno astronómico histórico. Isto fixo que as primeiras horas da tarde de onte, logo ao retorno, a imaxe nas estradas fose de grandes ringleiras, en especial, por exemplo, aquí en Galicia, na AP9, en Autovía 54, pero ata o momento do que ten trascendido, a xornada transcorreu con normalidade, sen incidentes, Valeria.
4: Segundo os datos da DGT, a AP9 registrou varios embotellamentos de tráfico. Houve circulación lenta en varios puntos de saída da Coruña. Registráronse ata 4 km de retención na autoestrada ao seu paso por Santiago e circulación lenta ao seu paso por Ordes. Tamén a autovía de Lugo, a 54, registraba retencións á entrada a Santiago, do mesmo xeito que a Nacional 550 ao seu paso por Oroso. Un dos puntos de visualización máis concorridos, Lalín tamén xerou retencións na Nacional 640 á saída deste municipio pontevedrés. Entre as retencións das que informou a Dirección Xeral de Tráfico figura a vía de alta capacidade de Sanxenxo, a lanzada en Sanxenxo e a Nacional 120 entre Pantón e Nogueira de Ramuín. Máis alo do tráfico lento, o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, explicábanos esta noite que non tiñan constancia de incidencias graves.
14: Sin incidencias reseñables, bueno, a xente moi responsable, un día festivo, un día histórico para Galicia, polo eclipse en sí, polo movimento, posto hai que recordar que o eclipse vías en toda a comunidade, a mitad dos concellos máis menos o 100%, yo resto casi superiores ao 99%, sin incidencias reseñables de momento.
4: Do resto do día, o 112 de Galicia xestionara entre o mediodía donte a 7 da tarde ata 350 incidencias, pero ningunha gardaba relación co evento arredor da eclipse. Houve un importante dispositivo despregado tanto no conxunto de Galicia como logo en cada cidade ou vila con zonas de observación. Era o caso da cidade da Coruña, cuxa alcaldesa falaba así da normalidade coa que todo estaba transcorrendo, male xuntarse tanta xente nun día. Escoitamos a Inés Rey.
15: Con tranquilidade, sin ningún tipo de incidente, levamos moitos meses traballando, pero a Coruña está preparada para ter todo a vez, ao mesmo tempo, no mesmo día.
4: A xeito de curiosidade, si transcendeu onte cun home fora interceptado na noite do martes cando estaba no alto da chiminea da antiga central das Pontes. Se que quería facer fotos da eclipse. A Garda Civil, que tomou parte no operativo, localizou o individuo cun dron. O home finalmente baixou polos seus propios medios tras a intervención da Meremérita.
1: Fora de Galicia, alén tamén das ringleiras de tráfico nos accesos e saídas das grandes cidades, Un home tivo que ser hospitalizado en Tarragona tras caer de dos vagóns do tren de mercadorías onde subía para ver o eclipse. En Peñíscola, en Castelló, un incendio declarado nun aparcadoiro queimou 34 coches que estaban ali estacionados. O lume rexistrábase só a 200 metros dun punto de observación oficial de eclipse, polo que tiveron que desmontar o hospital de campaña que estaba ali montado e desprazalo a outra zona lonxe das lapas. Da crónica dun fenómeno histórico á crónica da actualidade cotiá. De Ceuta, goberno e comunidades autónomas reúnese hoxe telemáticamente na Comisión Sectorial de Infancia, un órgano técnico previo á Conferencia Sectorial de Infancia, onde se vai abordar a concesión dun crédito extraordinario de 25 millóns de euros para Ceuta. Nesa comisión técnica participan o secretario de Estado de Xuventude, o galego Rubén Pérez, e as direccións xerais de infancia das comunidades. De momento, do que ten transcendido é que as comunidades gobernadas en coalición PP-Vox, cuxas competencias de infancia recaian na formación de ultradereita, non van a acudir. É o exemplo de Aragón. O presidente aragonés, o popular Jorge Azcón, di que esta sectorial vai resolver poucos problemas dos que hoxe se fala. Culpa Azcón ao goberno central de non solucionalos e preguntado se esta é unha imposición de Vox, Azcón recoñeceu que a decisión de non acudir é do departamento controlado por esta formación, ao tempo que engadiu que isto non era nada novo. Polo demais, hoxe, o ministro de Interior volve a Ceuta, onde vai manter reunión de traballo con mandos da Policía Nacional e da Garda Civil. Fernando Grande Marlaska regresa á cidade autónoma e faino un día despois da visita da súa compañeira da ministra de Defensa, Margarita Robles. Unha visita na que Robles, a pé de rúa, recibía reproches e algún que outro agradecemento, iso sí, os menos de cidadáns ceutís. Ela escoiteunos e tamén ata chegou a consolar a unha muller que se achegaba a ela moi afectada.
16: Totalmente y frustrada y me da pena de Ceuta porque nosotros somos españoles como los que más.
17: Por supuesto, por supuesto.
16: Y yo la tenía mucho y yo la tenía usted encima, señora.
17: Cuando ya se ha metido todo, ya tu presidente ya ha dicho venga el ejército.
18: Yo le agradezco que haya venido y por lo menos haya dado la cara ante la gente.
17: Estamos hartos.
19: Estamos abandonaditos.
17: Ceuta es española. ¡Española!
1: Logo, Robles reuníase co presidente de Ceuta, con Juan Jesús Vivas. E xa en dos medios, a ministra asegurou que agredir a Ceuta e a Melilla é tanto como atacar a España. E ante as palabras do ministro marroquí de Xustiza dicindo que a soberanía das dúas cidades autónomas é un asunto pendente que Rabat non renuncia a elas, Robles tiraba de superlativo.
20: No vamos a dejar a Ceuta sola. Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca.
1: Quien lle restaba importancia ás declaracións do ministro marroquí de Xustiza era pola contra o ministro do Interior español, quen gabou a colaboración con Marrocos tanto en clave migratoria como en política antiterrorista. Así o decía Grande Marlaska.
21: Esas referencias para mí no tienen ningún alcance. Para mí el alcance que tienen es que la cooperación con nuestros vecinos, con Marrocos, es absolutamente extraordinaria.
1: Quen pon interdito esa cooperación é o PP, o líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, insiste na súa contenxe que Ceuta e Melilla son españolas e non se negocia e hai que defendelas. A vicesecretaria de Coordinación Sectorial do PP, Alma Azcurra, sinalaba a Rabat como a responsable da crise de Ceuta e preguntábase se o goberno español vai acabar cedendo ante Marrocos.
22: La españolidad de Ceuta y Melilla ni está en discusión, ni se debate, ni va a ser objeto de negociación por parte de nadie.
1: Marrocos ainda volvía a lanzar outra pedra ao tellado do goberno español. En declaracións a EFE, ese mesmo ministro de Justiza marroquí dixo que estudan suspender a aplicación do acordo de extradición con España, aduciendo problemas na entrega de persoas reclamadas polos tribunais marroquís. Sobre isto, ainda non se posicionaron dende España, o que sí asegurou Grande Marlaska e que se emitiu orde directa estrita ás forzas e corpos de seguridade do Estado para que soliciten autorización judicial inmediata para que aquelas persoas migrantes en situación irregular que sexan detivos pola Comisión de Delitos en Ceuta sexan expulsados.
21: Vamos a trabajar en los términos de retornar a todos aquellos que han ingresado de una forma ilegal en los términos de cumplimiento de nuestra ley y de una forma efectiva y lo más rápido posible.
1: Sobre os menores non acompañados, Marlaska sinalou que se están tramitando máis de 400 expedientes de mozos que pediron protección internacional. Dixo que a devolución deses cativos se fará conforme a lei.
21: los menores se va a trabajar porque tenemos una legislación, evidentemente, donde intervienen no solamente la autoridad que es la tutora de los mismos, quien accede a la tutela, que en este caso es la ciudad autónoma, sino también la fiscalía como garante del interés del menor. Todas las autoridades trabajaremos en los términos de aplicación de la ley y evidentemente aquellos menores que deban de ser retornados serán retornados.
1: Pro PP o principal e que os menores volvan onda seus pais.
22: Si el gobierno de España quiere, estas personas se pueden marchar, todas. Y además no hay otra opción, es decir, el lugar en el que tienen que estar los menores, ya que hablamos del reagrupamiento familiar, es con sus familias.
1: Eden de Ceuta, o presidente Juan Jesús Vivas, sostén que a cidade autónoma está agora peor que a principios de semana, e preguntábase.
0: Si está en máximo riesgo la seguridad nacional, si Marruecos ha dicho que está dispuesto en que retornen las personas que participaron de la invasión y están aquí en estos momentos, ¿por qué no se hace?
1: En o medio visto, lea política entre PP e goberno por non atender o goberno as peticións de comparecencia no Senado. Onde estaba citado Grande Marlaska, pero non acudiu. Dixo que por circunstancias obvias, porque estaba a esa hora, cando estaba citado, estaba reunido con responsables de Protección Civil das comunidades e cidades autónomas e tamén con responsables da EMET, co gallo do dispositivo da Eclipse. Dixo o ministro que seguirá cumprindo coas súas responsabilidades no Executivo e esta ausencia, o que si fixo foi caldear os ánimos no Senado, o presidente da Comisión de Interior, o senador popular Fernando Martínez Maíllo, falaba así desta ausencia.
2: Es injustificable, es una falta de respeto al Senado.
1: Entre tanto, en Xe, o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, tachaba de numeriño o intento, dicía do PP, de que comparezan os ministros no Senado. Engadía Bolaños que os populares intentan impoñer o que non poden impoñer. O tempo, e sen ninguna relación co tema, combinaba o PP a renovar o Tribunal Constitucional, en concreto, 4 magistrados que teñen un mandato caducado. O Senado, con maioría absoluta do PP, di que vai tomar as decisións políticas e legais necesarias por esta ausencia de Grande Marlaska. De volta a nosa terra, era o previsto tras trascender a decisión do Ministerio de Defensa, pero onte era o presidente da Xunta quen expresaba esa tranquilidade sobre o futuro do proxecto da chinesa SAIC Motor no porto exterior de Ferrol. Alfonso Rueda agradecía a chamada da ministra Margarita Robles para lle aclarar como era a posición do seu departamento.
6: O goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable.
1: Quen tamén se manifestaba nas últimas horas era o goberno da China. Un voceiro do Ministerio de Exteriores chinés di que seguen de preto as xestións para a chegada de SAIC a España, ou sela de Galicia, a primeira planta que teña en Europa este grupo. Para esta voceira do goberno chinés, estas declaracións dos gobernos galego e español son positivas. E agora miramos a Colombia porque segue subindo o balance aínda provisional de vítimas polo potente sismo do lunes. O goberno eleva polo menos 265 os mortos e a 3.600 os feridos, Isa Vázquez.
23: Cando vai camiño de cumprirse o período de 72 horas, no que hai máis probabilidades de atopar xente con vida, os equipos de rescate, profesionais e voluntarios redobran os esforzos na busca de superviventes. O goberno colombiano prefire que se encarguen os equipos do país, e só aceptou a chegada de especialistas dos Estados Unidos, Ecuador e Israel, e dunha brigada mexicana. En Cali, unha das cidades máis castigadas, Canda Pereira, levaban este mércores case 90 persoas sacadas vivas de entre os entullos. Dicía o alcalde de Alejandro Eder.
24: Al momento en Cali llevamos 88 personas rescatadas. Estamos depurando las listas de las personas que aún se están buscando. Puede ser superior a las 150.
23: As autoridades do Chocó informaban esta madrugada en hora galega de que pecharon a fase de busca e rescate ou aparecer con vida unha familia que se daba por desaparecida e que permanecera incomunicada. O presidente Abelardo de Las Priella actualizaba hai unhas horas o balance de vítimas e danos que inclúe 140 edificios derrubados, 65.000 vivendas destruídas ou danadas, 1.800 centros educativos e 5 aeroportos afectados ou case 200 centros de saúde con problemas estruturais. O mandatario confirmaba a declaración de emergencia económica para poder afrontar la crisis.
24: La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del gobierno para
3: hacer las inversiones que se requieren en esos territorios, recuperar las viviendas, apoyar a las víctimas y darles paliativos a tantos colombianos que hoy sufren.
23: Anticipa creación d'un fondo milagre, así o chama, para canalizar la ayuda internacional. España manda 1 millón de euros para medicamentos, materiais para aloxamento, auga e saneamento. O Ministerio de Exteriores rebaixaba 75 o número de nacionais cos que aínda non se puido contactar.
5: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: 20 minutos pasan das 7 da mañá, estamos na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia, neste Galicia por diante, na que tamén lles contamos da loita contra as lapas en Galicia, que pasa hoxe isa polo municipio lucense de Taboada.
7: Ali declarábase a media tarde un incendio na parroquia de Insua que pola noite xa queimara 30 hectáreas, segundo o último balance facilitado por Medio Rural. Chegouse a cortar a LU 611. O alcalde Roi Rigueira contábanos no arranque da madrugada que eran xa moitas máis, que a superficie calcinada era moi superior, pero dicíanos que as sensacións eran boas.
8: Bueno, vai bastante máis das 30 hectáreas, van 50 e pico, 60, pero bueno, a cosa está bastante ben, controlada, e bueno, van quedar retes de noite, pero bueno, en principio, o peor pasou.
7: E é que a situación complicarase horas antes.
8: Sí que é certo que se complicou, porque veu unha... Bueno, pois o aire levou no xusto na peor dirección posible, cruzou un regato, sí, chegou a estar preto de casas.
7: O rexedor destacaba o feito pola veciñanza.
8: Os veciños das zonas afectadas, un agradecemento porque, bueno, pois son os que primeiro actúan, porque son evidentemente os que primeiro chegan con todos os medios ao seu alcance.
7: Na mesma zona xa houve un lume hai só unhas semanas, a diferenza daquel desta volta, iso nos explicaba Roi Rigueira, crese que o puideron prender.
8: Polo sitio, pola zona e pola maneira na que se desenvolveu, que puidera ser que fora intencionado.
7: Tamén soubemos este mércores de lumes no Concello Coruñés de Valdoviño, no Pontevedrés de Cerdedo Cotobade, no Ourensán de Maside, este último originado polo incendio dun turismo que circulaba pola AGE-53. A Consellaría daba por extinguido, que se declaraba o sábado en Rodeiro, na parroquia de Carboentes, tras calcinar 19 hectáreas. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas, o 085, ademais da aplicación Alume, no 900-815-085, de balde e anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
1: Un dos incendios que máis segue preocupando en España é o que se iniciaba xusto unha semana na Vila de Niebla, en Huelva, que xa supera as 31.000 hectáreas.
7: Este mércores houbo novas evacuacións preventivas nun concello onubense e en dous da veciña provincia de Sevilla. Con todo e con iso, os responsables do dispositivo de extinción e as autoridades destacan que a velocidade de propagación do lume continúa sendo cada vez máis lenta e son optimistas. Fala o vicepresidente primeiro da Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
9: Lejos de aparentar que non se avanza, si se cierran puertas que impiden que el incendio pudiera tener una gran y enorme expansión superior. Y eso terminará ganando la batalla al incendio.
7: Outro incendio que preocupa é o que comezaba o luns en las Peñas de Riglos, en Huesca, ali as hectáreas queimadas achéganse a 6.000 e os desaloxados aos 600. Tamén hai vilas confinadas. Os traballos estábanse centrando nas últimas horas en consolidar os sectores máis sensibles do perímetro e tamén en reforzar as liñas de defensa antes do cambio nas condicións meteorolóxicas previsto para este xoves.
1: Prisión provisional para 23 dos 26 detivos na macrooperación contra o narcotráfico na Costa da Morte, en Muxía, que onte pasaban a disposición judicial da Audiencia Nacional por videoconferencia dende a cadea de Teixeiro, na provincia da Coruña. Os investigadores sinalan a presunta relación entre ese caso e o do narcosubmarino, atopado no mes de xaneiro do ano pasado, na Praia dos Muiños, tamén no municipio de Muxía, Valeria.
25: A Garda Civil explica nun comunicado que levaba tempo seguindo ya a pista esta rede criminal que garda relación con narcosubmarino semiafundido que aparecera o ano pasado na Praia dos Muiños, en Muxía. A partir de aí comezan as pescudas que conducen a unha suposta organización criminal asentada na Costa da Morte, especializada na introdución de grandes cantidades de cocaína a través de narcolanchas. Indica tamén que a organización coñecía moi ben a zona e actuaba en lugares illados. De feito, a maioría dos

0: arrestados son de Muxía, segundo varias fontes. Ademais, derivada desta operación, houve tamén apreixamentos na comarca da Barbanza dos Anlés, onde os axentes apresaron ao suposto líder da organización, un pobrense afincado en Boiro que rexenta un negocio hosteleiro. As autoridades dan a organización por descabezada, pero a operación segue aberta. Está coordinada por Vixilancia Aduaneira, en ela tamén participa a Policía Nacional en coordinación con policías de outros países. Así o indicaba o delegado do Goberno, Pedro Blanco.
1: Que sí está incrementándose a eficacia e a efectividade do traballo policial. A verdade é que se está traballando conxuntamente con outros organismos policiales, é dicir, de América e do resto de Europa, e, polo tanto, o que estamos vendo non é ni máis ni menos que a fase quasi final, digo quasi porque non está cerrada, dunha operación que se leva moito tempo traballando.
0: Nun primeiro momento, os arrestados ascendían a 32, pero ao final reducíronse ata 26. Onte pasaron a disposición judicial 23 deles por videoconferencia dende o cárcere de Teixeiro e o xuíz da Audiencia Nacional encargado do caso decretou prisión provisional para todos eles.
2: En liberdade provisional, home que se vera a fuga tras deixar ferida leve a un axente da policía local nunha persecución en Salceda de Caselas o pasado 23 de xullo. O home atribúenselles ata 6 delitos, 2 contra a seguridade viaria, un de atentado a axente da autoridade, outros 2 delitos de lesións e un de danos. O individuo, que está a espera de volver ser citado pola autoridade xudicial, entregábase onte no cuartel da Garda Civil do Porriño.
0: O home presentábase onte pola mañá co seu abogado nas instalacións da Garda Civil unha vez era coñecedor de que os investigadores coñecían a súa identidade e andaban na súa procura. Todo iso despois de máis de 20 días en paradoiro descoñecido. Os feitos ocorreron sobre as 2 da tarde do 23 de xullo cando o condutor se deu a fuga en Salceda tras provocar un accidente durante unha persecución na que resultou ferida unha policía local do municipio Pontevedrés. Os axentes deron o alto a un vehículo que circulaba polo centro do pobo ante o cal o condutor emprendeu a súa fuxida. Así se iniciou unha persecución dende a Rúa Vigo ata o barrio de Maceira en Pardorrubias pola estrada paralela a PO 510. Durante a persecución produciuse unha colisión despois de que o condutor fuxido detivese a marcha de forma repentina e iniciase unha manobra de marcha atrás con que impactou contra o vehículo policial. Tras presentarse no cuartel do Porriño, onte foi posto a disposición judicial do xulgado número 3 do Porriño en funcións de garda que o deixou en liberdade pendente de volverse citado.
2: E a Garda Civil está investigando as causas da caída dunha muller na madrugada de onte no Castelo da Palma, no concello coruñés de Mugardos. A muller caeu a 3 metros de profundidade nunha zona que estaba balizada nesa fortaleza.
0: O 112 comunicou cun particular o acompañante da vítima foi quen deu a voz de alarma contra as 12 da noite de onte, alertando de que estaba de paseo coa muller e que nun momento perdeu unha de vista. Ante a sospeita de que lle pasara algo, me indicou que comezara a buscala ata que a localizou un foso da fortaleza a 3 metros de profundidade. Nese mesmo momento mobilizou os bombeiros do Eume e Ogués de Mugardos que procederon a rescatar a vítima que tras ser atendida polos sanitarios no lugar dos feitos foi trasladada ao Hospital Ferrolán Arquitecto Macide. Ademais, ao lugar tamén acudiron efectivos da Garda Civil. Posteriormente, o seu compañeiro que presentaba o igual que accidentada síntomas de embriaguez púxose os mandos do seu vehículo o que levou a intervención dos axentes que rápidamente avisaron a tráfico que acabou por interceptar o vehículo e realizarlle unha proba de alcoholemia ao condutor que deu positiva. Os axentes finalmente acabaron por multalo. A Garda Civil mantén a investigación aberta para esclarecer as circunstancias da caída, xa que o foso estaba debidamente balizado.
2: En Aragón prevese que os dous arrestados polo dobre crime da vila zaragozana de Tauste pasen hoxe a disposición xudicial. Son unha das fillas do matrimonio asasinado e a súa parella. Ante a Garda Civil, que este mércores seguía compilando probas e indicios, acolleronse o seu dereito a non declarar. Permanecen nos calabozos da comandancia da capital mañá. Os corpos do matrimonio, que presentaban feridas de arma branca, atopábanos uns familiares no seu domicilio na noite do sábado. As detencións practicábanse este luns. E unha avaría eléctrica na torre de control paralizou a actividade no aeroporto barcelonés do Prat onte. Houbo 10 voos desviados e decenas de atrasos.
0: Unha incidencia na alimentación eléctrica da torre de control do aeroporto Josep Tarradellas Barcelona El Prat obrigou a deter onte as engalaxes e aterraxes no aeroporto. Unha hora máis tarde de decatarse a avaría, a ENA anunciaba a recuperación do 100% da suministración eléctrica, pero non das operacións. Das 1.124 operacións programadas no aeroporto producíronse 10 desvíos. Segundo a ENA, que na súa web informou de decenas de atrasos nos voos de onte, algúns por máis de 2 horas. Os controladores aéreos explicaron nesa mesma redes Social que os avións volveron a aterrar cunha separación entre eles moi superior á habitual e advertiron de demoras importantes que tamén recolle a web da Organización Europea para a Seguridade da Navegación Aérea.
2: E falando de aeroportos, balance aeroportuario de xullo con datos moi positivos para Galicia. Os tres aeroportos galegos pecharon en conxunto o mes de xullo cun retroceso do 7% respecto á súa cota de mercado do mesmo mes do ano pasado. Unha evolución contraria á media estatal que rexistrou unha suba do 5%.
0: Os aeroportos galegos suman máis de 500.000 pasaxeiros no mes de xullo. É unha cifra máis baixa que o ano pasado. O aeroporto da Coruña, Alvedro, rexistrou un aumento dos pasaxeiros. O crecemento é do 0,9%.
3: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
2: 7:30 da mañá deste xoves 13 de agosto, o día despois desa eclipse histórica de sol que milleiros de persoas viviron e que experimentaron moito xúbilo, moita ledicia, a emoción de vivir un feito histórico que non se repite moi a miúdo. Haberá que agardar un século, máis dun século, para poder vivir un eclipse total de sol aquí en Galicia como a que se viviu onte na súa totalidade en 143 concellos do país e de maneira parcial no restante. É un fenómeno que poderon vivir en directo a través da emisión da Radio Galega, tamén da Televisión de Galicia, cuns programas especiais que poderon captar ese momento na que a lúa tapaba o sol e, aínda que é certo que en algúns lugares as nubes deslucieron un pouco ese fenómeno, no que nos lugares onde sí se puido vivir na súa plenitude foi todo un espectáculo. Así o plasman hoxe todas as portadas, tanto da prensa tirada en Galicia como da de tirada estatal. Hai unanimidade e, por suposto, hai imaxes espectaculares de momentos xustos desa totalidade de eclipse que vivimos onte, como dicimos, en Galicia como un dos escenarios privilexiados dese fenómeno. Pero cando a crónica dun fenómeno histórico que se repite cada moito tempo, temos que falarles da que sería a crónica cotía, que desta volta pasa outra vez pola crise migratoria de Ceuta, e nomeadamente hoxe hai unha reunión preparatoria da Conferencia Sectorial de Infancia, onde se vai falar, neste caso, dun crédito de 25 millóns de euros extraordinario para Ceuta para atender os nenos non acompañados que están na cidade autónoma. Unha reunión sectorial de carácter técnico a que asisten o secretario de Estado de Xuventude, o galego Rubén Pérez, e tamén os responsables autonómicos do Departamento de Xuventude, pero ben é certo que aquelas comunidades gobernadas por PP e Vox, nas que as competencias de infancia e xuventude recaían en Vox, xa dixeron que non van a acudir. E o exemplo de Aragón, onde o presidente de Aragón, Jorge Azcón, que é do Partido Popular, xa dicía que les non van, en todo caso dicía que cría que era unha reunión que non ia a chegar ningún tipo de solución pro que está precisando Ceuta nestes momentos. Iso polo que atinxe a esa cita do día. Hoxe tamén se prevé que vaya a Ceuta, que volva a Ceuta, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Quen estaba onte era a ministra de Defensa, Margarita Robles, que quizáis de todos os ministros que levan pasado pola cidade autónoma estes días viviu un dos momentos máis destacados, sobre todo porque tivo contacto directo cos cidadáns e cidadás da cidade autónoma. Persoas que estaban afectadas, que mesmo choraban, que buscaban consolo da ministra, que ela llelo daba, e tamén tivo que escoitar reproches, algún que outro agradecemento, os menos, pero Margarita Robles, a pé de rúa, sí que estivo ali escoitando os ceutís. Logo reuniuse co presidente da comunidade autónoma, da cidade autónoma, con Juan Jesús Vivas, e a continuación ante a prensa. E logo das palabras do ministro de Xustiza de Marrocos, falando de que Rabat non renuncia a Ceuta e Melilla, Margarita Robles tiraba de superlativo e dicía que Ceuta e Melilla non son españolas, son españolísimas. Incidía a ministra de Defensa o tempo que aseguraba que un ataque, unha agresión a Ceuta é como atacar a toda España. Tamén dicía que non van deixar a cidade autónoma soa. Estas eran palabras de Margarita Robles nesa visita, como dicimos, que deixou estas declaracións e eses momentos destacados nas últimas horas. Polo demais, tamén destaca esa non comparecencia do ministro do Interior na Comisión de Interior do Senado a petición do Partido Popular, unha comisión que se celebrou eso sí, sen o comparecente, que foi criticado ou censurado polos populares, tamén por Vox, que foron os deputados, os senadores que participaron nesa cita, e que dende o Senado xa din que van a estudar medidas tanto políticas como legais por esta incomparecencia. O ministro dixo que non puido acudir por razóns obvias, porque a esa mesma hora estaba mantendo unha reunión de coordinación con responsables de Protección Civil das comunidades autónomas e tamén con responsables da EMET, co gallo do dispositivo da eclipse total de sol que vivimos onte. Isto polo que atinxe a esa lea política en clave interna. E nas últimas horas, así como o ministro de Xustiza marroquí falaba de que non renuncia a Rabat, a Ceuta e a Melilla, volvían tamén lanzar outra pedra o tellado do goberno español, o dicir ese mesmo ministro, pero desta volta en declaracións a EFE, que estudan suspender a aplicación do acordo de extradición con España, aducindo problemas na entrega das persoas reclamadas polos tribunais marroquís. Isto polo que atinxe a crise migratoria de Ceuta. Aquí en Galicia, nas últimas horas, o escoitábamos falar o presidente da Xunta, logo de que a ministra de Defensa, outra vez Margarita Robles, e protagonista, lle trasladase ese, digamos que ese apoio á implantación no Porto de Ferrol da factoría de SAIC Motor en Galicia, esa factoría chinesa de vehículos eléctricos, logo de que trascendese a existencia dos informes que alertaban de posibles riscos en materia de seguridade nacional. Tamén se posicionaba o goberno chinés, a través dun voceiro do Ministerio de Exteriores chinés, que dicía que tanto os posicionamentos do goberno galego como do goberno central lles parecían positivos e que estaban seguindo moi de preto todos os pasos que se estaban a dar co gallo desta implantación, porque a de Ferrol, esta factoría, será a primeira que SAIC implante en Europa na que atinxe automóviles eléctricos. Estes son algúns dos temas que imos agora abordar na mesa de análise que xa abrimos. Mesa na que está xa a miña beira, María Cadaval, hola, que tal, vos días?
4: Hola, que tal,
2: vos días? Rodríguez,
5: que tal?
2: Benvidos os dous. Que tal la eclipse? Sei que Roy non ia ir a ningún observador, ningún punto de observación, pero non sei se anotaste, se vivistes, e cal foi a súa, a vosa emoción, o vosso sentimento. Xúbilo, é o que escoitamos da xente que pulsamos as súas opinións nas últimas horas nos medios públicos de Galicia. María.
4: Xúbilo e impresión, non? Esa noite no medio do día que durou pouco relativamente, pero que a sensación non só visual, senón tamén corporal, foi especial, non? Esa baixada de temperatura case de repente e unha recuperación posterior, penso que son sensacións e imaxes que aqueles que podemos disfrutar delas pois non esqueceremos, non? Non esqueceremos os maiores, pero sobre todo non esquecerán os cativos, a emoción que se vía onte nas rúas deses cativos provistos de gafas e mesmo caretas domésticas, non? Feitas para a súa protección, que puderan disfrutar dese momento coa emoción que fixeron e coido que fai do día de onte un día inesquecible que quedará aí marcado no calendario e que, bueno, non sei onde veremos lo próximo, e me parece que nun sitio distinto ao que vimos onte, en todo caso é unha desas emocións que quedan guardadas na retina.
5: Bueno, se o mundo se dividía estes días entre os eclipsistas e os non eclipsistas, eu recoñezo que estaba entre os non eclipsistas, pero ao final tamén recoñezo que sucumbín á tentación e o vin non directamente, pero sí a través da Televisión de Galicia na redacción do xornal, e o vin moi ben, e a verdade é que recoñezo que foi un espectáculo, non? Eu se teño que lexir, tamén che digo que vou lembrar durante máis anos seguramente como vin a final do Mundial de Fútbol que como vin o eclipse, tamén é certo, pero bueno, recoñezo que foi un espectáculo, recoñezo que pouco frecuente, ademais, moi pouco frecuente, un deses momentos que ao final pois todo mundo día de mañá se lembrará onde estaba en ese momento, e si, pois me quedo coa emoción dos cativos, coa emoción tamén dos maiores, que a veces parece que se convertían en cativos nese momento, e desde logo tamén destacar que ao final pois parece que imperou a responsabilidade, non hubo grandes incidentes, non hubo accidentes de tráfico, non hubo incendios, non hubo nada disto do que se temía, e esperemos que tampouco hubo asa grandes repercusións para a retina dos que o miraron. Espero que todo o mundo a través das gafas que non apareza ningún problema e que todo o mundo lembre de xeito positivo este fenómeno, desde logo pouco usual.
2: Agora hai que pensar que facer cas gafas, guardalas por unha vindeira visionado que toque, ou se reciclalas, ou mesmo tamén pois botalas, guindalas no lixo correspondente, non de toque
4: o lixo correspondente que non é doado, non? Porque hai que
2: separala do cartón.
4: O lente do cartón, o cartón é o cartón, o lente pois
2: o de resto,
4: o
2: sí.
4: De resto, non? Parece un xesto que baladí, pero non é, porque os millóns de gafas que se mercaron para o día de onte e que probablemente moita xente pensa que non vai a volver a usar e que, por tanto, vai a desbotar, pois hai que facelo dun xeito correcto, porque senón contribuímos pois, que esa contaminación, non, ambiental siga en aumento.
2: Bueno, pois isto é polo que atinxa ese fenómeno histórico, un momento puntual, moi concreto, que vivimos moi vividamente aquí nos medios públicos de Galicia, pero proseguimos a vida cotía, prosegue, e vimos con temas máis prosaicos neste caso, como esa crise migratoria de Ceuta, pero antes de nada, imos dar unha información de servizo, porque nos informan que hai un atasco en Compostela, no túnel do Orrio, dirección Coruña, ardeu un transformador do Centro de Saúde Concepción Arenal, iso sí, afortunadamente, sen danos persoais. Aconsellase colle la autoestrada AP9. Información de servizo en Santiago de Compostela, atasco no túnel do Orrio, dirección Coruña, ardeu un transformador do Centro de Saúde Concepción Arenal, que está en fronte da estación intermodal de Compostela. Non hai danos persoais, pero sí se recomenda coller a AP9 para facer eses desplazamentos a través da cidade para tomar rumbo, neste caso, cara ao norte. Isto polo que atinxe esta información que acabamos de coñecer, da que seguiremos moi pendentes para irles trasladando máis consellos se preciso. Como dicía María Roy, a actualidade máis prosaica segue tendo nome propio, escenario propio como é Ceuta. Hoxe volve outro ministro, desta volta está previsto que volva, regresa o ministro do Interior, pero onde estivo Margarita Robles, a ministra de Defensa, e eu destacaba que quizáis foi a que deixou unha imaxe moi diferente, porque tivo unha relación directa cos ceutís ao visto nas últimas xornadas, María.
4: Bueno, en primeiro lugar, era necesario, por non dicir imprescindible, a presenza dos dous ministros responsables da situación en Ceuta, non? Porque dúas semanas despois, a situación en Ceuta, lonxe de ser normal ou de chegar á normalidade, o que vemos é que as rúas seguen ateigadas de xente que non teñen cara onde ir, a cidade autónoma non ten capacidade para xestionar iso, e é o goberno de España quen ten que tomar o mando, poñerse a fronte, dar unha solución a ese problema, non? Que neste momento se está a vivir ali. Digo, unha solución que xa parece que vai con bastante retardo, non? Porque se ven é certo que eses procesos de identificación, de clasificación da xente que chegou para ver se pode quedarse, se non pode quedarse, se son menores, se non son menores, se son menores, en que situación está, se se van a poder regresar a Marrocos coas súas familias ou van a ter que quedar en España. En España, onde se van a quedar? É dicir, todo este proceso está se levando a cabo dun xeito, de coido, que extraordinariamente lento. Seguramente os tempos administrativos así o requiren, pero a xente que vive ali quere actuacións, quere respostas e, sobre todo, quere coñecer cale o plan ou cale a planificación que ten o goberno, non? Para poder levar a cabo volta á normalidade dunha cidade autónoma que se viu superada, que se viu sobrepasada e que, pois, de momento non pode facer a súa vida, a xente non pode facer a súa vida do mesmo xeito que o viña facendo, e ademais con tensións xeopolíticas que están latendo detrás das declaracións cruzadas que fan responsables do goberno de Marrocos e, bueno, os nosos responsables políticos. Non onte mesmo dicíalo nos titulares de prensa o ministro marroquí, bueno, botaba un poquinho máis de leña ao lume dicindo que, pois, evidentemente, Ceuta e Melilla están sempre no seu punto de mira, porque o obxectivo é que poidan ser, ou que deixen de ser cidades autónomas españolas e pasen a ser marroquís, que é o que leva Marrocos reclamando nese Gran Marrocos durante moitas décadas. A resposta de Robles foi contundente, moito máis contundente que a do propio goberno, digamos, no seu conxunto, non? Falando incluso exagerando, dicindo que Ceuta e Melilla son españolas, non españolísimas, e poñéndose á fronte da manifestación na defensa dos propios cidadáns e das propias fronteiras españolas. Pero eu penso que nos imos a ter que acostumar a estas saídas de pata de banco de Marrocos, neste caso concreto, porque o que estamos vendo é que a forza trata de impoñerse ao dereito, e iso é o que pasou en Ceuta e apenas uns días, e o que estou segura é que vai a seguir pasando, porque nesa imposición da forza ao dereito hai unha derivada que é moi importante, que é a desestabilización do país, a desestabilización dos países. Vímolo en Groenlandia, vímolo en Hormuz e agora vémolo tamén en Marrocos. Esa desestabilización do país que o que falle enfrontar

0: as forzas políticas dentro de España, as forzas políticas dentro da Unión Europea e, polo tanto, poñendo máis en tensión ou poñendo máis en risco a propia democracia. Non só agardo que se poida resolver ben esta crise, que non haxe unha repetición a futuro próximo dunha situación semellante, que a Unión Europea teña a altura de mira suficiente para poder dar respostas contundentes ante este ataque, pero unido dende un punto de vista interno.
1: Bueno, creo que o que fixo onte Margarita Robles en Ceuta foi puro sentido común, non? O que pasa é que hoxendía que un ministro actúe con sentido común parece que é algo extraordinario, non? Bueno, eu creo que Margarita Robles non exaxera cando di que Ceuta e Melilla non son españolas e non españolísimas. Eu creo que isto en condicións normais non faría falta nin decilo, non? Por suposto que Ceuta e Melilla son españolas. O que pasa é que hoxendía estamos nunha situación onde parece que incluso decir obviedades pois hai que aplaudilo, é super extraordinario, non? Tamén eu creo que é de sentido común que un ministro de España nunha situación como a que se está a vivir en Ceuta se achegue aos veciños, non? Se achegue aos veciños e fale con eles, o que pase que como normalmente Sánchez non o fai, adoita acudir aos lugares pois bastante alonsado da xente, pois para que non o agucheen ou non lle digan nada, pois parece tamén que o que fixo Robles é extraordinario. Robles, bueno, creo que fixo o que tiña que facer, mostrar empatía con xente que se sinte desamparada, con xente que onte lle tivo que lembrar a ministra de Defensa que son españois, que xa nos di en que punto estamos, creo que polo menos hai que recoñecerlle que deu a cara, non? Efectivamente deu a cara, aguantou o chaparrón e defendeu eu creo que obvio, pero que contrasta efectivamente coa actitude do ministro Marlaska, non? Que cando o ministro marroquí di que Ceuta e Melilla están permanentemente en cuestión, pois Marlaska o que nos di é que Marrocos é un socio fiable, non? Pois menudo socio fiable que te está reclamando parte do teu territorio, se esa fiabilidade que ten Marrocos para o goberno de España, estamos apañados, non? Por suposto que Marrocos o que quere desestabilizar e por suposto que Marrocos o que fai é non deixar de botarlle gasolina ao lume, non? O fai co tema dos menores e o fai agora dicindo que en todas as reunións que teñen co goberno de España poñen a cuestión de Ceuta e Melilla en riba da mesa, non? Mentras en España se nega isto. O sea, aquí hai alguén que non está a decir a verdad. Ou Marrocos agora mesmo está sobreactuando porque lle interesa desestabilizar ou o goberno non nos está contando todo, non? Porque isto non se nos di, o contrario, se nos di que Ceuta e Melilla non están en riba da mesa en ninguna negociación, pois Marrocos di que sí, que o pon cada vez que pode en riba da mesa, non? Entón, bueno, realmente é difícil compatibilizar o mensaxe de Robles, que creo que foi bastante máis tranquilizador, co de Marlaska dentro do mesmo goberno, pero bueno, eu creo que Robles simplemente tirou de sentido común e o que non é normal é o de Marlaska, non? Decir que Marrocos é un socio fiable cando te está reclamando dous cidades que son túas, pois non sei que sentido ten, sinceramente.
2: No marco desta crise, non é a primeira vez que volvemos a evidenciar esa diferencia entre Margarita Robles e grande Marlaska. Dous, tres ministros, se non voto malas contas, que levan dende o inicio dos gobernos de Pedro Sánchez nese Consello de Ministros. Margarita Robles é o verso solto ou é, digamos que, o equilibrio dentro dun goberno? Como se pode interpretar a figura de Margarita Robles ao fío de todas as súas declaracións e actitudes respecto a non somente nesta, senón noutras crises tamén?
0: Pode ser ambas as dúas cousas, non? Ese equilibrio do que falas, pero a min dá má sensación de que hai unha parte importante de verso solto. Así como a Marlaska segue a liña oficial dun xeito clarísimo, sen desviarse nun ápice do que Sánchez quere, ou do que Sánchez fai, ou do que Sánchez di, Margarita Robles, non sei se vai por libre, pero dende logo, ela fai o que ten que facer, aínda que iso lle custe algún enfrentamento interno. Como ben dís, non é a primeira vez que isto acontece. Ela sobreviviu a todas as crises de goberno. Entendo que nesta etapa, que se supón que é de fin de ciclo de goberno, pois aínda máis cargada de razón, non? Máis cargada de razón e tratando de desmarcarse desa liña oficialista do propio Pedro Sánchez, quen sabe se pensando no futuro máis inminente.
1: Bueno, eu creo que Margarita Robles amosa un certo valor, non? Nese desmarque, que eu creo que sí, que é un desmarque da liña oficial do goberno, non? Tamén o fixo cando foi a polémica sobre o CNI, non? Que ela dixo que o CNI cumpliera co seu traballo e ademais o fixera de xeito extraordinario. Eu creo que precisamente desmarcándose da liña oficial, Margarita Robles acierta, non? Eu creo que un acerto neste caso o discurso de Margarita Robles e incluso así o recoñeceron onte en Ceuta, non? É certo que tivo que aguantar abucheos, é certo que tivo que aguantar reproches, pero tamén é certo que hubo moita xente que lle agradeceu que ao menos dera cara e lle agradeceu que defendera pois a españolidade de Ceuta e Melilla, cousa que non debería de estar en cuestión, pero polo visto fai falta repetilo, non? Entón, bueno, neste caso,

0: É certo que a diferencia de tono e de enfoque entre un ministro e outro é sensible, non? Como decía antes, é difícil compatibilizar ambos os dous mensaxes, pero bueno, creo que un ministro ten que ter tamén certo criterio propio, certa independencia, e Margarita Robles amosa que polo menos en momentos puntuais sí que a ten, non? Aínda que despois seguramente pois no Consello de Ministros ou en outras circunstancias pois teña que facer o que se lle marca desde Moncloa, pero bueno, polo menos en momentos puntuais como este, sí que está a mostrar pois unha certa independencia e un certo criterio, cousa que hoxendía, tal e como esta política, se agradece.
1: Outra derivada, esa lea política polas incomparecencias desta volta do ministro de Interior no Senado. El onte estaba á hora da Comisión de Interior no Senado nunha xuntanza de preparatoria do dispositivo todo o tema da eclipse con responsables de Protección Civil. Dicía que por circunstancias obvias non estaba na esa comisión, unha ausencia moi criticada polo PP. O Senado xa di que van a estudar medidas tanto legais como políticas por esta incomparecencia. E o ministro de Presidencia de Xustiza, Félix Bolaños, en Xe, cualificaba de enésimo numeriño do PP no Senado, intentando impoñer lo que non poden impoñer, dicía Bolaños, poderían facer lo que deben en cumprir la Constitución, renovar os 4 maxistrados do Constitucional vencidos dende decembro de 2025, pero non o fan, son máis de pisotear a Constitución que de respetala.
2: Bueno, sí, esta legislatura tivemos un pouco dese Senado espectáculo a conta da maioría que ten o Partido Popular no Senado, que non ten no Congreso, e polo tanto ese choque, non, goberno Senado vense producindo ao longo destes últimos 3 anos. Que pasa? Que o goberno, por unha banda, está obrigado a comparecer. O que pasa? Que non está obrigado a comparecer nas datas que o Senado pois decide ou elixe. E Marlaska onte tiña, eu coido que unha labor, un encargo xustificado para non poder atender esa chamada do Senado, que terá que atender en algún momento. A lei obriga a ir, o que non di a lei é que pasa se ti non vas, non? Entonces, en algún momento vai a ter que ir, o que non está tan claro é que teña que ir cando se lle convoca. Pero mentras tanto xa temos, non, outra lea, xa temos outro entretenimento político no que as súas señorías, en vez de afanarse e dedicarse a buscar solucións ao problema que agora mesmo temos enriba da mesa, insisto, seguen buscando esa foto, seguen buscando esa declaración, siguen buscando ese Senado espectáculo no que se ten convertido na última legislatura, sen moito máis percorrido que acabar sendo portada ou acabar tendo ese titular ou acabar tendo este enfrontamento que están tendo neste momento, non? Entón, non sei se é o mellor para a cidadanía española asistir continuamente a este pulso, pero é unha evidencia que se produce cada vez que hai unha oportunidade.
0: Bueno, eu creo que o control parlamentario non é un numerito. Creo que o Senado merece o mesmo respeto que o Congreso. E dar explicacións no Congreso o día 25, xa bastante alonsado da crisis, non sustitúe dar tamén explicacións no Senado, non? Non son cousas incompatibles. Entón, realmente, cando o goberno nos está a decir que a situación en Ceuta está controlada, o propio ministro Marlaska, prácticamente o día seguinte de que entraran esas 80.000 personas e marcharan tamén moitas delas, nos estaba dicindo que xa había normalidade, non? Bueno, pois entón, que problema hai en ir ao Senado a explicalos? Cal é o problema? Que máis dá que teña maioría absoluta o PP ou que non teña maioría absoluta o PP? Se a realidade é esa, pois vai e explica. Non sei onde está o problema. Ademais, estamos a falar dunha crisis moi grave, onde eu creo que esa explicación sei que dalas canto antes e que afecta directamente o Ministerio de Marlaska, non? Pero máis que directamente. Entón, eu creo que o ministro pois debería acudir ao Senado cando se lle manda e non andar dándolle máis voltas, non? Que vaya ao Congreso o día 25 me parece moi ben que allí ademais se atope máis cómodo porque o PP non ten maioría absoluta, pero non é sustitutivo, non? O que pase é que, bueno, realmente sabíamos que isto ia ser así, que Marlaska non ia ir ao Senado cando se lle cita, e seguramente Margarita Robles tampouco o vai facer, porque está claro que hai unha consigna do goberno, non? Hai unha consigna do goberno de non darlle esa baza, e entenden que darlle unha baza ao Partido Popular, ir ao Senado cando se lles convoca, e prefiren adiar as explicacións ata que, bueno, a ver se nos vamos tamén esquecendo, non? A ver se a situación se vai arranxando dun xeito ou outro, e o día 25, que tampouco queda tanto, pois xa isto é unha cuestión máis secundaria.
1: Pois isto polo que atinxe a esa situación en Ceuta. E xa, por último, pensábamos que estaba todo pechado respecto a SAIC, pero nas últimas horas tamén falou o goberno chinés, a través dun voceiro do Ministerio de Asuntos Exteriores chinés, para dicir que toman nota do apoio do goberno central e da Xunta a ese proxecto de SAIC Motor en Ferrol, e tamén dicía que neste caso estaban seguindo moi de preto todo o que está pasando respecto a esta factoría, que sería a primeira que implanta esta xigante automobilístico en Europa. María.
2: Só faltaba que non o seguira moi de preto, porque efectivamente o goberno chinés controla, non? Esta empresa controla este desembarco e ten un interese especial en poñer un pé, non en Ferrol, senón un pé en Europa, que é o obxectivo que teñen moitas empresas.

0: En Europa é importante para eles e importante para nós, non? Porque dicíamos onte que eu, canto menos, non concibía que a estas alturas da película alguén tivese unha reticencia baseada en problemas de seguridade nacional, cando, bueno, pois houbo meses, mesmo anos, para poder estudiar o proxecto, para poder estudar a súa ubicación, para poder saber cales son pois as limitacións que debe ter e cales non. É evidente que tanto o Goberno de España como a Xunta de Galicia están apoyando o mesmo, non sei se dende un primeiro momento, pero dende logo dende que se fixo público, sí, vimos as viaxes tanto de Pedro Sánchez como de distintos ministros, como de Alfonso Rueda, como de determinados conselleiros a China, precisamente para poñer esa alfombra vermella e que ese investimento e esa creación de postos de traballo para unha zoa deprimida como neste momento de Ferrol, pois é unha cuestión importante para Galicia, pero tamén unha cuestión importante para España, non? Entón, bueno, eu non tiña ninguna dúbida de que o goberno chinés toma nota cando di, pero sobre todo toma nota tamén cando non o di.
1: Sí, eu creo que esta polémica sobre a seguridade que envolve o tema da implantación da fábrica de SAIC chega fora de hora. Efectivamente, hubo moitos meses para planificar esas cousas e cando se dá o paso se supón que todas estas cuestións están máis canalizadas, está durando demasiado, non? Levamos toda a semana falando deste asunto, a verse por fin, pois saco as declaracións de onte, tanto de Alfonso Rueda como do delegado do goberno como do goberno chinés, pois se dá carpetazos a esta polémica. Por suposto que China está atenta a todo o que se di e a todo o que se fai desde España. Ao final vai ser un investimento potente o que vai facer nesa fábrica. Eso comprendo, non? O que tamén dixo onte o representante do goberno chino é que espera pois un trato xusto e non discriminatorio por parte de España esa planta de SAIC. Bueno, eu tamén o espero, como todos os demais investimentos, non? Eu non quero, desde logo, que se discrimine ningún investimento que veña a España e nomeadamente a Galicia, pero tampouco que teña ningún privilexio. Eso é o normal, pois que se cumplan, digamos, os preceptos que se teñen que cumplir, e que o investimento chinés sexa como calquera outro, non? Un investimento importante para Galicia, para Ferrolterra, que vai traer pois moitos postos de traballo, en total máis de 2.300, segundo as estimacións, e que ten que seguir cara adiante con esa tramitación. Ahora hai que traballar para que todo se faga en tempo e forma. Eu espero que esta polémica pois xa quede definitivamente desbotada, aínda que o aviso de China tamén hai que telo en conta, non? Estamos atentos e todo o que se diga pois o imos analizar.
2: Xa no último minuto vou vos pedir unha valoración. Partido donte Real Madrid 0-1 ante o Deportivo, levaron os brancos o Teresa Herrera. María, cal foi, digamos, as túas sensacións do Depor Novo?
0: Elevaron os brancos o trofeo, pero penso que se merecelo demasiado, non? Foi unha xogada illada nunha contra que puido ser así ou puido ser doutro xeito. Un partido bastante plano, pero con boa sensación.
1: Os brancos que onte xogaban cunha camiseta así como medio vermella, que
2: sí,
1: se facía raro,
2: así como
1: non,
2: medio fucsia,
1: non, non parecía o Real Madrid, non estou afeito a esa camiseta. En todo caso, vamos a ver, é un adestramento, é certo que un torneo pois de solera, é un rival de prestixio, pero un adestramento. Tampouco sacaría demasiadas conclusións dese partido de onte, que pese a que o último xa da pretemporada, evidentemente non ten a tensión da competición nin dos tres puntos en xogo, non? Entón, bueno, pois un partido de preparación máis, e o serio empeza o partido do fin de semana.
2: E a ver se hoxe que di a Liga sobre o partido do Celta Osasuna, se xoga
1: o campo ben non está, só polas fotos que fomos coñecendo.
2: Pois a ver que deciden os mandamases da Liga, de se apraza como pediu o Celta ese partido que abre a competición ligueira en Balaídos, que estaba previsto para este domingo 9:30 da noite. O Deportivo xoga, se non me equivoco, o luns, verdade, María? Pois aí están xa eses dous equipos galegos na máxima división do fútbol español. Era algo que, a verdade, que ansiábamos dende hai tempo volver a desfrutar deses dous grandes do fútbol. María, Roy, moitísimas grazas. Escoitamos, vemosvos mañá de novo na mesa de análise, unha mesa de análise que polo momento vai botando peche, pero no Galicia por diante. Seguimos tanto na Radio Galega como na Televisión de Galicia contándolles toda a información, actualidade de Galicia, do mundo e de España.

0: Benvidas, se incorporan xusto agora a escoita da Radio Galega ou o visionado da Televisión de Galicia. Estamos no Galicia por diante, no día despois da eclipse no que Galicia amence cunha meteoroloxía moi similar a donte. Teremos ceo poucos nubrados ou despexados na metade sur, brete máis e nubes baixas na metade norte, nas rías baixas, nas primeiras e tamén nas derradeiras horas do día. Conforme avance a xornada, van seguir abrindo claros. As temperaturas poden baixar un pouco na metade norte, mentres que no sur van seguir sendo cálidas. A Xunta mantén alerta laranxa por calor na zona da montaña de Ourense, tamén en Valdeorras, con rexistros por riba dos 39 e dos 40 graus. Hai cidades que, por exemplo, hoxe poden chegar aos 40, caso de Ourense, onte rozábanos, 34, 33 graus en Lugo e Santiago, 31, 30 en Pontevedra e Vigo, mentres que en Ferrol andarán polos 29 e na Coruña polos 25 graus. Esta madrugada, sobre as 2:10, rozábanse os 26 graus no concello ourensán de Vila Martín de Valdeorras. A crónica da eclipse, a situación de Ceuta, a última hora de Colombia, tres días despois do tremor e as valoracións do presidente da Xunta de Goberno chinés sobre Saic en Galicia, eixos que vertreban esta crónica informativa. Histórica eclipse, inesquecible fundido a negro, a eclipse hipnotiza España ou hipnótica escuridade. Todos estes son titulares que hoxe podemos atopar na prensa galega e tamén na tirada estatal que resume a experiencia histórica vivida onte. Foi toda unha xornada marcada pola eclipse, pero o momento clave foi cando se fixo a primeira noite, a primeira das dúas noites que vivimos no 12 de agosto. Eran sobre as 8:27, vos eran en o Faro de Mera, no Concello de Oleiras, onde a TVG e a Radio Galega tiñan montado un set. As astrofísicas das universidades de Vigo da Coruña, Ana Ulla Miguel e Minia Manteiga, non agochaban a súa emoción ao tempo que nos describían o que estaba acontecendo co sol nese momento.
1: Esos puntiños vermellos, primero foi o anel de diamante, por eso gritaban, claro.
2: Sí,
1: espectacular.
0: Espectacular, dicían as especialistas noutros puntos de Galicia, a resposta común a ese momento tan emocionante, aplausos, como estes de Monforte. Este, como dicimos, foi o momento clave, pero foron horas de expectación e de emoción que lle resumimos así co traballo de recompilación de voces, de testemunhos da nosa compañera Rocío González, que nos presenta Valeria Salazar. Hola, que tal? Moi bons días de novo, Valeria.
3: Moi bos días. Os galegos miramos onte o ceo con gafas especiais, escurísimas, pero miramos. E tamén o chan e os cambios de luz. E sentimos na pel o que pasa cando o día se fai noite e cando amence. Pero todo nos poucos minutos. E como ademais, se verán, a xente aproveitou para ir con tempo e pasar a tarde o sol. Algúns preparados para resistir un asedio, como estes rapaces navegan Ourense.
4: Panada de todo, aí trouxamos a neverita e vai todo xunto, as patatas, a cena, a tortilla, os chourizos.
3: Por haber había ata fans das eclipses chegados dende ben lonxe. En Monforte había ata unha parella estadounidense que cazan estes fenómenos e dicíanse confiados en poder vivilo plenamente.
5: This is my third chance to try to see a total solar eclipse, so that's why we're here.
3: Cando a lúa empezou a cubrir o sol, comezou o bo. A luz foi cambiando.
4: Unha emoción expectante dunha cousa que vai ser única.
6: E noite, que percibes?
4: Xa algo que máis fría, que quitei a camiseta e xa se nota que a temperatura baixou, xa é diferente. Más atenuante, bueno, como se si fora ao final un luscofusco, non deixa de ser un luscofusco, non?
3: Esa sensación foise intensificando. Apareceron as estrelas e a emoción aumentou, sobre todo cando como el alín puideron velo anel de diamantes. Do sol só quedaba a vista un punto moi brillante.
7: Xa se veu o anel de diamante, por favor, silencio.
3: O anel e segundos despois a noite. Así o viviron en Monforte. O sol quedou completamente tapado pola lúa. Foi breve, pero impactante.
7: Por favor, poñan as gafas de novo, porque a parte de ocultación total acabou.
3: Espectacular, sí. E a lúa seguiu o seu camiño e o sol tamén. E foron separándose e volveu ser día.
4: Foi unha cousa moi bonita, porque xa non só foi o fenómeno, sino velo ca xente tamén que quero. Entonces todos xuntos, a verdad, foi magnífico, foi moi bonito. E poder quitar as gafas, e ver así o aro todo apagado e demais, espectacular, a verdad, moi emocionante.
3: Na Costa da Morte, no norte da provincia da Coruña, en boa parte da Mariña, foron as nubes as que ocultaron o sol. Isto foi o que pasou en Ribadeo.
2: Nos contábamos con que estuvera un pouco máis despexado, inda que víamos que non iba a estar despexado de todo, polo menos velo, inda que fora algo borroso, pero nada, nin eso. Máxima protección para os ollos.
3: Isto tamén aconteceu na propia cidade da Coruña, aínda que notar, notouse.
8: Ha sido oscuridad total, ha sido muy bonito ver la torre desde aquí de noche, todo ha sido espectacular, cuando se ha levantado ya el día, ver todos los pájaros volando, ha sido muy muy bonito, una pena no haber visto la esfera, ¿no? Pero muy bonito todo.
3: Ben, é certo que en outros puntos como o concello lucense do Vicedo ou o coruñés de Manllón puideron gozar do fenómeno.
9: Foi espectacular, maravilloso, increíble, fenómeno precioso. Fomos ao mirador do Muro Novo, bueno, había moitísima xente, moita, pero con moitísimo espacio. Non había nada de aglomeración.
10: Alucinante, sí, sobre todo cando se puxo sol tapado de todo e que brillou así ao redor, buah, e que hasta se me caía unha lagrimiña, así, non sei, é emocionante, sí, moi bonito.
11: Impresionante.
12: Era como mágico, sí, pues todo oscuro, sí. En silencio, foi impresionante. De verdad, que non traía tanta expectativa, bueno, non será para tanto.
10: Sí, é para tanto.
0: Seca, se superaron as expectativas que había nesa eclipse de sol. Milleiros de persoas en Galicia, tamén no resto de España, participaron deste fenómeno astronómico histórico. Isto fixo que a primeiras horas da tarde de onte, tamén logo ao retorno, a imaxe tamén fose nas estradas, con grandes ringleiras. En Galicia, en especial na AP9, tamén na autovía 54, pero ata o momento do que ten trascendido, a xornada transcorreu con normalidade e sen incidencias.
3: Segundo os datos da DGT, a AP9 registrou varios embotellamentos de tráfico. Houbo circulación lenta en varios puntos de saída da Coruña. Registráronse ata 4 km de retención na autoestrada ao seu paso por Santiago e circulación lenta ao seu paso por Ordes. Tamén a autovía de Lugo, a 54, registraba retencións á entrada de Santiago do mesmo xeito que a Nacional 550 ao seu paso por Oroso. Un dos puntos de visualización máis concorridos, la Lín, tamén xerou retencións á Nacional 640 á saída deste municipio de Pontevedrés. Entre as retencións das que informou a Dirección Xeral de Tráfico figura a vía de alta capacidade Sanxenxo a Lanzada en Sanxenxo e a Nacional 120 entre Pantón e Nogueira de Ramuín. Máis alo do tráfico lento, o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, explicábanos esta noite que non tiñan constancia de incidencias graves.
13: Sin incidencias reseñables, a xente moi responsable, un día festivo, un día histórico para Galicia. Polo eclipse en sí, polo movimento, posto hai que recordar que o eclipse vías en toda a comunidade, a mitad dos concellos máis menos o 100%, e o resto casi superiores ao 99%, sin incidencias reseñables de momento.
3: Do resto do día, o 112 Galicia xestionará entre o mediodía de onte a 7 da tarde ata 350 incidencias, pero ningún agardaba relación co evento arredor da eclipse. Houve un importante dispositivo despregado tanto no conxunto de Galicia como logo en cada cidade ou vila con zonas de observación. Era o caso da cidade da Coruña, cuxa alcaldesa falaba así da normalidade coa que todo estaba transcorrendo, malia xuntarse tanta xente nun día. Escoitamos a Inés Rey.
14: Con tranquilidade, sin ningún tipo de incidente, levamos moitos meses traballando, pero a Coruña está preparada para ter todo a vez, ao mesmo tempo, no mesmo día.
3: A xeito de curiosidade, si transcendeu onte cun home fora interceptado na noite do martes cando estaba no alto da chimenea da antiga central das Pontes. Seica quería facer fotos de eclipse. A Garda Civil, que tomou parte no operativo, localizou o individuo cun dron. O home finalmente baixou polos seus propios medios tras a intervención da Benemérita.
0: Fora de Galicia, alén tamén das ringleiras de tráfico nos accesos e saídas das grandes urbes e dos puntos de observación, destacan dúas incidencias. Unha en Tarragona, onde un home tivo que ser hospitalizado tras caer duns vagóns de tren de mercadorías onde subira para ver a eclipse, e outra en Peñíscola, en Castelló. Un incendio declarado nun aparcadoiro queimou 34 coches que estaban estacionados. O lume rexistrábase a só 200 metros dun punto de observación oficial da eclipse, polo que tiveron tamén que desmontar o hospital de campaña que estaba ali montado e desprazalo ata outro lugar. Da crónica dun feito e dun fito histórico, a crónica da actualidade máis cotiá, que pasa novamente por Ceuta. O Goberno e comunidades autónomas reúnense hoxe telemáticamente na Comisión Sectorial de Infancia, un órgano técnico previa conferencia sectorial, onde se vai abordar o crédito extraordinario de 25 millóns de euros para Ceuta. Para atender os menores non acompañamos. Nesta comisión técnica participan o secretario de Estado de Xuventude, o galego Rubén Pérez, e tamén as direccións xerais de infancia das comunidades. De momento, do que ten trascendido, as comunidades gobernadas en coalición de PP e Vox, cuxas competencias de infancia recaian na formación de Santiago Abascal, non acudirán. É o exemplo de Aragón. O presidente aragonés, o popular Jorge Azcón, dicía que esta sectorial vai resolver poucos problemas dos coxe se fala, culpa ao goberno central de non solucionalos, e preguntado se esta ausencia unha imposición de Vox, Azcón recoñeceu que a decisión de non acudir é do departamento controlado por Vox no seu goberno, o tempo que engadiu que non era nada novo. Polo demais, o seu ministro do Interior, Grande Marlaska, vai manter unha reunión de traballo con mandos da Garda Civil e da Policía Nacional en Ceuta. Grande Marlaska regresa á cidade autónoma e fai un día despois da visita da súa compañeira de defensa de Margarita Robles, unha visita na que Robles, a pé de rúa, recibiu reproches e algún que outro agradecemento, os menos, de cidadáns ceutís. Ela escoitounos a todos e ata consolou a algunha muller que, como poden apreciar, estaba moi afectada.
11: Totalmente y frustrada, y me da pena de Ceuta, porque nosotros somos españoles como los
15: que
11: más.
15: Por supuesto, por supuesto.
11: Y yo la tenía mucho, y yo la tenía usted en estima, señora.
16: Cuando ya se ha metido todo, ya tu presidente ya ha dicho, venga, el ejército.
17: Yo le agradezco que haya venido y por lo menos haya dado la cara ante la gente.
16: Estamos hartos.
18: Estamos abandonaditos.
16: Ceuta es española. ¡Española!
0: Robles logo reuníase co presidente de Ceuta, con Juan Jesús Vivas, e xa ante os medios, a ministra de Defensa asegurou que agredir a Ceuta e Melilla é tanto como atacar a España. E ante as palabras do ministro marroquí de Xustiza, dicindo que a soberanía das dúas cidades autónomas é un asunto pendente e que Rabat non renuncia a elas, Robles tiraba de superlativo.
19: No vamos a dejar a Ceuta sola. Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente, y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca.
0: Quen lle restaba importancia ás declaracións do ministro marroquí de Xustiza, pola contra, gababa a colaboración con Marrocos, tanto en materia migratoria como antiterrorista, era o ministro do Interior español.
20: Esas referencias para mí no tienen ningún alcance. Para mí el alcance que tienen es que la cooperación con nuestros vecinos, con Marrocos, es absolutamente extraordinaria.
0: Todo o contrario, pensa o Partido Popular, o líder do PP, en Xe, Alberto Núñez Feijóo, insistía na súa conta que Ceuta e Melilla son españolas e non se negocian, di, hai que defendelas, escribía o Popular. A vicesecretaria de Coordinación Sectorial dos Populares, Alma Azcurra, sinalaba que Rabat é responsable desta crise e preguntase se o goberno español vai ceder ante Marrocos.
21: La españolidad de Ceuta y Melilla ni está en discusión, ni se debate, ni va a ser objeto de negociación por parte de nadie.
0: Y en las últimas horas, Marruecos volvió a lanzar otra piedra o tellado del gobierno español a través, otra vez, de ese ministro marroquí de Justicia. En una entrevista a Agencia EFE, criticaba al gobierno español por aceptar y regularizar las personas que llegan irregularmente a su territorio y aseguraba que el ejecutivo de Rabat estuda también suspender la aplicación del acuerdo de extradición porque creen que hay problemas entregaba as persoas reclamadas polos tribunais marroquís. Sobre isto, aínda non se posicionaron dende España, o que sí asegurou o ministro Grande Marlaska é que se emitiu orde directa e estrita as forzas e corpas de seguridade do Estado para que soliciten autorización judicial inmediata para que aquelas persoas inmigrantes en situación irregular que sexan detivas pola Comisión de Delitos en Ceuta sexan expulsados.
20: Vamos a trabajar en los términos de retornar a todos aquellos que han ingresado de una forma ilegal en los términos de cumplimiento de nuestra ley y de una forma efectiva y lo más rápido posible.
0: Sobre los menores non acompañados, Marlaska sinalou que se están tramitando máis de 400 expedientes de mozos que pediron protección internacional. Dixo que a devolución deses mozos se fará con son de a lei.
20: Los menores se va a trabajar porque tenemos una legislación, evidentemente, donde intervienen no solamente la autoridad que es la tutora de los mismos, quien accede a la tutela, que en este caso es la ciudad autónoma, sino también la

0: Fiscalía como garante del interés del menor. Todas las autoridades trabajaremos en los términos de aplicación de la ley y evidentemente aquellos menores que deban de ser retornados serán retornados.
1: Pro PP o principal, que los menores vuelvan a sus países.
2: Si el gobierno de España quiere, estas personas se pueden marchar, todas. Y además no hay otra opción, es decir, el lugar en el que tienen que estar los menores, ya que hablamos del reagrupamiento familiar, es con sus familias.
1: Dende Ceuta, o presidente Juan Jesús Vivas sostén que a cidade autónoma está agora peor que a principios da semana. E preguntábase.
3: Si está en máximo riesgo la seguridad nacional, si Marruecos ha dicho que está dispuesto en que retornen las personas que participaron de la invasión y están aquí en estos momentos, ¿por qué no se hace?
1: En o medio visto, lea política entre PP e Goberno por non atender o Executivo ás peticións de comparecencia no Senado. Onde estaba citado Grande Marlaska, pero non acudiu, dixo que por circunstancias obvias non foi xa que a esa hora estaba reunido con representables de Protección Civil das comunidades e tamén da EMET co gallo do dispositivo da Eclipse. Dixo o ministro que seguirá cumprindo coas súas responsabilidades no Executivo. En todo caso, a ausencia de Grande Marlaska foi censurada polo senador popular Fernando Martínez Maíllo, a sazón presidente da Comisión de Interior no Senado.
4: Que es injustificable, es una falta de respeto al Senado.
1: En Xe, o ministro de Presidencia tachaba de numeriño o intento do PP dicía de que comparezan os ministros no Senado. Engadía Bolaños que os populares intentan impoñer o que non poden impoñer. O tempo, e sin unha relación, combinaba o PP a renovar o Tribunal Constitucional, en concreto, 4 magistrados que teñen o mandato caducado. O Senado, que ten maioría absoluta do PP, di que vai tomar as decisións políticas e legais precisas por esta ausencia de Marlaska. E xa de volta a nosa terra, era o previsto tras trascender a decisión do Ministerio de Defensa, pero onte era o presidente da Xunta quen expresaba tranquilidade sobre o futuro do proxecto bachinesa SAIC Motor no porto exterior de Ferrol. Facía outra a chamada da ministra Margarita Robles, que lle aclarou que o seu departamento emitirá informe favorable para a instalación desa factoría no porto exterior de Ferrol.
5: O goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que iso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable.
1: Quen tamén se manifestaba nas últimas horas era o goberno da China. Un voceiro do Ministerio de Exteriores chinés di que seguen de preto as xestións para a chegada de SAIC a España, ou sela de Galicia, a primeira planta que teñe en Europa este grupo que ten propiedade pública. Para este voceiro do goberno chinés, estas declaracións dos gobernos galego central son positivas. E respecto a Colombia, segue subindo o balance, aínda provisional, de vítimas polo potente sismo do luns. O goberno colombiano eleva polo menos 265 os mortos, a case 3.500 os feridos e a preto de 26.000 as familias afectadas. Tamén contabilizan alrededor de medio milleiro o número de desaparecidos.
6: Galicia por diante, Celia Rúa.
7: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
8: 56.148-56148.
7: Serie
8: 18.
7: Oxe, como cada día, hai un vendedor moi preto de ti repartindo ilusión. Lembra que este 15 de agosto se celebra o sorteo do cupón extra de verán da 11, cun premio de 15 millóns de euros e 10 premios dun millón. Merca Oxa. 11. Ben xogado.
9: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo Dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11, colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
10: Uf, que frío me entrou.
11: Ves como tiñas que coller unha chaquetiña? Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11, e claro, entra cho frío.
10: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
12: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
6: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Oite 20 da mañá, estamos no Galicia por diante, na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia. Un día máis a loita contra as lapas en Galicia pasa hoxe desta volta polo concello lucense de Taboada, Isa Vázquez.
14: Ali declarábase a media tarde un incendio na parroquia de Insua que pola noite xa queimara 30 hectáreas, segundo o último balance facilitado por Medio Rural. Chegouse a cortar a LU611. O alcalde Roi Rigueira contábanos no arranque da madrugada que eran xa moitas máis, que a superficie calcinada era moi superior, pero dicíanos que as sensacións eran boas.
15: Bueno, vai bastante máis das 30 hectáreas, van 50 e pico, 60, pero bueno, a cousa está bastante ben, controlada, e bueno, van quedar retés de noite, pero bueno, en principio o peor pasou.
14: E é que a situación complicarase horas antes.
15: Sí que é certo que se complicou porque veu unha... Bueno, pois o aire levou no xusto na peor dirección posible, cruzou un regato. Sí, sí, chegou a estar preto de casas.
14: O rexedor destacaba o feito pola veciñanza.
15: Os veciños das zonas afectadas, un agradecemento porque, bueno, pois son os que primeiro actúan porque son evidentemente os que primeiro chegan con todos os medios ao seu alcance.
14: Na mesma zona xa houve un lume hai só unhas semanas, a diferenza daquel desta volta, iso nos explicaba Roi Rigueira, crese que o puideron prender.
15: Polo sitio e pola zona e pola maneira na que se desenvolveu, que puidera ser que fora intencionado.
14: Tamén soubemos este mércores de lumes no Concello Coruñés de Valdoviño, no Pontevedrés de Cerdedo Cotobade, no Ourensán de Maside, este último originado polo incendio dun turismo que circulaba pola AGE53. A Consellaría daba por extinguido, que se declaraba o sábado en Rodeiro, na parroquia de Carboentes, tras calcinar 19 hectáreas. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas, o 085, ademais da aplicación Alume, no 900-815-085, de balde e anónimo, poden dar conta de calquera actividade delitu incendiaria.
1: Un dos incendios que máis segue preocupando en España é o que se iniciaba aí xusto unha semana na Vila de Niebla, en Huelva, onde xa se superan as 31.000 hectáreas calcinadas, Isa.
14: Este mércores houbo novas evacuacións preventivas nun concello onubense e en dous da veciña provincia de Sevilla. Con todo e con iso, os responsables do dispositivo de extinción e as autoridades destacan que a velocidade de propagación do lume continúa sendo cada vez máis lenta e son optimistas. Fala o vicepresidente primeiro da Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
16: Lejos de aparentar que non se avanza, si se cierran puertas que impiden que el incendio pudiera tener una gran y enorme expansión superior. Y eso terminará ganando la batalla al incendio.
14: Outro incendio que preocupa é o que comezaba o luns en las Peñas de Riglos, en Huesca, ali as hectáreas queimadas achéganse a 6.000 e os desaloxados aos 600. Tamén hai vilas confinadas. Os traballos estábanse centrando nas últimas horas en consolidar os sectores máis sensibles do perímetro e tamén en reforzar as liñas de defensa antes do cambio nas condicións meteorolóxicas previsto para este xoves.
1: Imos agora a facer paseo matinal polo país para ver como amence este xoves 13 de agosto post-eclipse. Imos principiar ese percorrido por Lugo en Malonso. Que tal? Moi bons días.
17: Bons días. Temperatura alta en Lugo que non baixou durante a noite dos 20 graus que se manteñen nestes momentos. Co ceo totalmente cuberto e tráfico tranquilo, pero que volve a estar afectado pola néboa na 8 en Trabadín e Lourenzá en nivel de circulación vermello.
1: Pois temos que ter moita precaución logo pois se transitamos por esa vía de alta capacidade, por esa autovía. Imos agora cara a Ourense. Cristina do Río, hola, que tal? Moi bons días.
18: Que tal, bons días? Pois aquí en Ourense, tras ese breve instante en que a eclipse trouxe algo de fresco, hoxe volve a calor intensa, toda a provincia está en aviso, mesexa laranxa ou amarelo, aquí na cidade agardamos 40 graus, agora estamos xa roldando os 20 en Vilamartín, houbo 26 esta noite. En canto ao tráfico, tamén fluido, nada que ver co que pasou onte a tardiña con eses desplazamentos da eclipse. Ás 6:30 da mañá houbo un accidente de tráfico en Verín, na autovía cara a Portugal, 3 persoas foron trasladadas ao hospital.
1: Grazas, Cristina. Imos cara ao litoral, nas Rías Baixas, en Vigo está Xosé Manuel Pérez. Hola, que tal? Moi bons días.
19: Bos días, Celia. Pois, como en días anteriores, a mañá comeza con néboa en moitos lugares, especialmente mesta no Baixo Miño, onde incluso chegou a mollar o chan durante a noite. Agárdase que vaya desaparecendo pouco a pouco e que vivamos outra xornada de calor. 20 graos arestora en Vigo, 18 en Pontevedra. Pouco tráfico nestes momentos.
1: Pois imos agora a completar ese paseo matinal con Compostela. Valeria, como están as cousas na capital de Galicia?
20: Pois, Santiago, como cada día desta semana, amence cos ceos anubados e bretemas densas que se irán despexando. Neste momento temos 17 graus coa previsión de superar os 30. No que respecta á circulación, temos que comentarlle varias incidencias. Queda xa reaberta a circulación na Rúa do Espírito Santo que se pechara este martes. Tamén comentamoslles que hoxe a mañá se produciron retencións no túnel do Río, dirección a Coruña, debido a que ardeu un transformador do Centro de Saúde Concepción Areal. Non se registraron perdas persoais, aínda que non trascenderon os motivos do suceso e o túnel segue pechado. E tamén, lles informamos de que nesta madrugada resultaron feridas dúas persoas nun accidente de tráfico no concello coruñés de Padrón. Segundo Guess, foi unha saída de vía na estrada C242. Aínda non se coñecen os motivos do sinistro nin tampouco a gravidade das feridas.
1: E respecto ás cidades da Coruña e Ferrol, que datos temos, Valeria?
20: Pois na Coruña espertamos tamén cos ceos cubertos e máis de 20 graus de temperatura coa previsión de non superar os 25. E na cidade de Ferrol un panorama semellante con case 21 graus e puidendo roldar os 30. E no que respecta a circulación nestas zonas fluidas, sen incidencias nin accidentes.
1: Pois buscamos agora a previsión meteorolóxica coa axuda dos expertos, acudimos como non a Meteo Galicia, ali está María Souto. Hola, que tal? Moi bons días, María.
21: Que tal, bons días? Comezamos esta xornada de xoves, de momento, con poucos cambios no meteorolóxico. Predominan nas primeiras horas da mañán as nubes baixas, sobre todo en toda a franxa costeira, tamén moitas néboas en puntos de interior. A tendencia é que, co avance da mañán, estas nubes se vayan desfacendo a partir do mediodía e pola tarde. Únicamente persistirá certa nubosidade no litoral norte. No resto de Galicia estaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Os ventos seguen a soprar de dirección norte, as temperaturas siguen sendo moi elevadas. De momento continuamos con aire cálido sobre Galicia e, polo tanto, hoxe destacamos as temperaturas alrededor dos 40 graus de máxima que teremos especialmente en puntos do Miño de Ourense, tamén na comarca de Valdeorras, aínda que en xeral falamos de valores moi cálidos por riba dos 35 graus en moitos puntos do interior de Galicia.
1: Nos deportes, o Real Madrid gañou en Riazor 0-1 ao Deportivo da Coruña no Teresa Herrera. Un gol de Brahim Díaz ao remate da primeira parte decidiu este encontro a favor dos madridistas que levaban 13 anos sen xogar na Coruña. Miguel Loureiro é xogador do Depor.
22: Creo que o equipo se mostrou competitivo, que, bueno, máis minutos, máis carga de traballo, ir axustando cousas, un pouco plasmar o que queremos levar o campo o lunes aquí contra o Elche.
1: A marxe do resultado, preocupación no deportivismo por Noé Carrillo, que tivo que ser sustituído logo de recibir un forte golpe no cello esquerdo. Destacar tamén que había 28.789 afeccionados en Riazor, pero con moitos asentos baleiros na bancada de Maratón inferior. E hoxe quenda pro Teresa Herrera femenino ás 5 da tarde entre o Depor a Banca e o Porto. Este xoves a Liga decidirá se finalmente se pode xogar ou non o Celta Osasuna deste domingo ás 9:30 da noite. O partido correspondente á primeira xornada ligueira podería non disputarse polo mal estado do céspede de Balaídos. Entre tanto, no Celta, onte era presentado o novo porteiro, o turco Altay Bayindir, do Manchester United. Xogará cedido en Vigo durante esta temporada. O terceiro porteiro, chamado a ser la competencia directa de Jonathan Radu, está xa as ordes de Claudio Giraldez. Agradecía a este novo xogador aos esforzos do club olívico por se facer cos seus servizos en europeo do atletismo que se está disputando en Birmingham. Mañá debuta Adrián Ben nos 1500. Por primeira vez corre esta distancia nos europeos ao aire libre.
23: Unha ronda clasificatoria, non podes sacar todo o que levas dentro, son dúas rondas, polo menos correr as dúas, xa sabes que aquí corre todo o mundo, pero nos vimos a loitar e irme sin poder ter esa oportunidade, para min sería o máis duro.
1: Ademais do de Viveiro, outros 5 atletas galegos compiten nestes europeos, son Esther Navarrete en maratón, Antía Chamosa, Aldara Meilán no medio maratón marcha, Dani Chamosa no maratón marcha e Julemnis Aguilar no lanzamento de xabelina. E hoxe hai moita e moi variada axenda de lecer. Poñémoslles, por exemplo, ir ata Sanxenxo no marco do Festival Costa Feira, Pop Feira, con grupos como a Malmo 040 ou Coruñés Íñigo Quintero, co que quedamos.
0: Radio Galega.
2: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles.

0: Les da escena internacional, nacional e galega para levar la música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o kilo ou o segredo de porco a 5,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron as a morrer. Ninguna máis, ninguna menos. 016.
3: Me quiso morir.
2: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
4: O 15 de agosto, a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia. Pra chupar los dedos.
5: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
6: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
7: A información mellor a galega.
6: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
7: A música mellor a galega.
8: Que se nos faga de día.
7: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil agalegaaudio.gal. Celia Rúa, Galicia por diante.
9: Hola, que tal? Moi bos días. Benvidos e se incorporan xusto agora a Escoita Radio Galega, o visionado tanto da Televisión de Galicia como da G2. Estamos no Galicia por diante, abrindo faladoiro. Faladoiro do día despois da eclipse total de sol, dese fenómeno astronómico que de maneira histórica vivimos en Galicia. Verá que agardar moitos anos, máis dun século, para volver vivir outro. Na mesa que hoxe abrimos para analizar, interpretar, tirar reflexións e opinións de actualidade informativa, tamén para buscar e pulsar esas sensacións do fenómeno que vivimos onte, temos nesta mesa, como dicimos, o profesor Miguel Ángel Bastos. Hola, que tal? Moi bos días. Doda Vázquez, hola, que tal?
10: Bos días.
9: E Manuel Suárez, hola, que tal?
11: Que tal, Celia? Moi bo día.
9: Presentamos os tres, imos antes de meternos en materia, repasarmos os principais titulares de prensa. Non lles vou enganar, a eclipse é o tema monográfico en todas as portadas hoxe. Evidentemente, as imaxes espectaculares que deixou este fenómeno, sobre todo imaxes espectaculares ben bonitas en Galicia, copan todas as primeiras. Da prensa galega, estes son os titulares, por exemplo. La Voz de Galicia: asombro en penumbra. Galicia viviu unha histórica noite fugaz cun eclipse total de sol que seguiron con emoción centos de milleiros de persoas e que as nubes desluciron nalgúns puntos. Foto da Voz de Galicia da Torre de Hércules no momento de eclipse total sen nubes. La Opinión tamén usa un momento da Torre de Hércules alumeando a noite, fuga nun momento de eclipse. O titular: abre tema desloce un eclipse total que funde a negro a Coruña. Diario de Ferrol: foto a toda páxina do Aralde dos Niños no momento de eclipse, co título Ferrol Noir. En francés, ese negro, ese adxetivo negro en francés escolle este diario ferrolán. Faro de Vigo, con foto de centos de persoas no Monte Vigues do Castro, titular inesquecible fundido a negro no Atlántico.

0: Co foto tamén de persoas no Paseo de Alfonso para dicir a histórica eclipse convertiu a Ría de Vigo nun gran espectáculo. El Progreso, Lugo rendese a eclipse, milleiros de lucenses e turistas desfrutaron dun espectáculo único que só se non se puido ver polas nubes entre Ribadeo e San Cibrao. La región di de día en Ourense cidade, noite pechada en Valdeorras. Eses contrastes nunha mesma provincia. El Correo, Santiago rendese a maxe dunha eclipse histórica, foto da escuridade total no Monte do Gozo na estatua dos peregrinos. Diario de Pontevedra, só di histórica eclipse con foto de xente observando o fenómeno, e Diario de Arousa, foto portada de xente, cativos e adultos coas lentes postas, deitavos nas toallas dunha praia, co titular unha eclipse praieira, porque efectivamente os areais foron escollidos por moitas persoas para visionar este fenómeno astronómico. Na prensa de tirada estatal, a eclipse hipnotiza España y El País, hipnótica escuridade asegura el mundo, un agasallo da lúa opta por salientar a vanguardia, España fundiuse a negro, titula La Razón, con foto a toda portada do momento en que a lúa tapa o sol por completo, ABC, e todos miramos ao ceo. A España baleira encheuse de científicos curiosos e atascos. O turismo esta vez non só foi de tumbona, engade este diario. E ainda lle mete o ABC esta coletiña. O goberno quixo sacar músculo para que a eclipse do século agochara todo o demais. Isto polo que atinxe a eclipse de sol. Pero tamén hai outros asuntos. Ben é certo que, digamos que, menos dimensionados, como é lógico, deste fenómeno histórico. Faro de Vigo dinos que as emisións dos lumes de 2025 duplicaron as da grande industria. Atlántico asegura que o tráfico de froita ameaza xa con sobrepasar a pesca no porto de Vigo. No Progreso destacan que a China toma nota do apoio do goberno e da Xunta á súa planta en Ferrol, en referencia a SAIC. La región asegura que Patrimonio insta a Jácome, o alcalde de Ourense, a paralizar a demolición da casa de baños. El Correo Gallego destaca que a aerolínea de baixo custo Wizz Air, a húngara, adianta decembro a apertura da súa base na Lavacolla, no aeroporto de Compostela. Nos diarios de tirada estatal atopamos información sobre a crise migratoria de Ceuta. E aí lemos en El País que o goberno cifra en ata 5.000 os inmigrantes de Ceuta que poden ser acollidos. 2.500 serían menores de idade e o resto subsaharianos que poden pedir asilo. El Mundo sobre a crise de Ceuta asegura: Robles desmárcase do executivo sobre Marrocos. Ceuta é españolísima. Palabras de Margarita Robles onte en Ceuta. Por aí tamén vai La Vanguardia e di: Robles, dous puntos, Ceuta e Melilla non se tocan, son españolísimas. Tamén recolle este diario que o PP levará a Marlaska ao Constitucional por desoír unha convocatoria do Senado. O ABC, na súa segunda, di: Marrocos aproveita para volver poñer sobre a mesa a soberanía de Ceuta e Melilla. Nos dixitais El Confidencial de hoxe: o goberno forza o choque co Senado por Ceuta e aboa o caso dos tribunais. Marlaska ignora a Cámara Alta cunha comparecencia sobre eclipse e Robles deixa no aire a súa presenza o vindeiro 18 de agosto, aínda que si de a cara ante os ceutís. O PP estuda vías xurídicas. El Independiente, entretanto, di: a nova convocatoria migratoria pro día 15 en Ceuta insta a non acatar as ordes das autoridades. E xa en El Debate dinos: a forza do equilibrio do goberno con Marrocos agradece a súa lealdade, pero avisa que Ceuta é españolísima. Estes, como dicimos, son os titulares que copan as portadas deste día, no que a eclipse, evidentemente, con esas fermosísimas, espectaculares fotos das portadas, pois ocupan todas elas. E a primeira pregunta vai por aí, porque evidentemente creo que non vos vou volver a preguntar por unha eclipse na vida. Dame a sensación que teñamos. Viviste o fenómeno de onte, que vos pareceu, que sensacións, Dada?
1: Pois mira, eu estaba na Coruña, estaba traballando, porque onte traballamos todo e máis. Rematamos a unha da maña, que por certo, que faltouche un deses titulares que o que é culpa miña, evidentemente, que foi o do ideal gallego que metimos, a frase que puxemos é a de a noite máis curta das nosas vidas, non? Esa foi o titular que metimos no ideal gallego, porque evidentemente foi eso, foron 76 segundos de noite. É verdade que na Coruña estábamos un pouquiño, pois, para que non dicilo, non estamos un pouquiño decepcionados porque claro, un día fantástico, un sol magnífico todo o día e xusto a partir das 7 e pico da tarde empezou a entrar así unhas nubes que claro, facían máis complicada, había ratiños nos que marchaban un pouco as nubes e podías mirar coas gafas, pero a verdade é que moito tempo da eclipse non facían falta porque non se vía o sol, estaba tan tapado polas nubes porque incluso non se sabíamos que estaba aí detrás, pero que non se podía ver. Entón, é verdade que hai fenómenos como ese fenómeno das sombras que se forman, incluso esas mini lúas con ese cachiño que lle vai roendo a lúa ao sol, que se ven a través das follas das árbores e demais. Todo ese tipo de fenómenos non se apreciaban. Ese cambio de temperatura do que falan moitos dos que o viviron en sitios onde ía máis, onde non había esas nubes. Claro, nos non o vimos, pero é certo que a parte da escuridade total, esa parte da totalidade da eclipse, sí que foi espectacular. Eso hai que recoñecelo. De repente non había máis luz que os porque claro, normalmente cando estamos de noite están encendidas as farolas ou a lumeira do público. Estaba todo apagado salvo os luminosos dos coches da policía e os semáforos, non? Era todo o que se veía. Claro, estabas rodeado de xente que estaba tamén bastante emocionada e bastante asistindo a ese ratiño tan que se nos fixo moi curto. A mí me parece moi que evidentemente non nos podíamos perder. Estábamos nas ruas da Coruña, 225.000 persoas, que prácticamente o mesmo que estar toda a cidade nas ruas, e foi algo realmente espectacular.
0: Profesor.
2: Pois non vais para que fixe moito caso. Porque eu estaba...
0: A ver,
2: primeiro, tanta publicación antes quítalle máis o asunto.
1: Como que che vai quitar máis?
2: Quita máis porque...
1: Porque canto máis saibas dunha cosa,
2: no, é o revés.
1: Máis o disfrutas.
2: Antes podía asustar, porque antiguamente pues, non se sabía que era aquilo, entón era unha cousa que sí que era para sacar o día seguinte no xornal. Pois agora sabes, se va el perihelio, non sei que era Francia de non sei que cousa e tal, e depois as luces, as perlas esas de Beira, pois sabes, no ideal gallego e acabo antes.
1: Que a mí parece máis interesante contar o que, mira, por exemplo, todos os mércores hai comparecencia no Congreso, vai Alberto Núñez Feijóo, pregúntalle unha cousa a Pedro Sánchez, que non lle contesta, que lle di outra, que fala dunha cousa e outro fala tal, e todo os mércores é o mesmo, sí. E podo che retransmitilo tamén, sí, con igual de tal que o esto, pero isto polo menos pasa unha vez en 100 anos e outro pasa todos os mércores.
2: Estaba tan previsto todo, cuáles son as zonas
1: outro
2: novas,
1: tamén,
2: as zonas malas. No, pero outro sí, pero outro xa pode ser artigo feito, pero non estamos falando, non abrimos con tantas comparecencias, o que digo é
1: que pasa unha vez cada 100 anos. Gustoume
2: luz. Estaba lendo un libro tranquilamente, min que baixaba a luz, salín.
1: Pero estabas en Santiago?
2: No, estaba en Vigo.
1: Pois Vigo non se vía.
2: Por eso te digo, pero vi que non quedou unha luz xeitosa, porque si que baixou así, non quedou escuro de todo, pero quedou así, cantaban as gaivotas e tal, facían ruido, pero non, bueno, xa sabía que iba a ver, non, pero non lle prestei especial atención. Despois salín a mirar, así que mirei cali que estábamos escuros, pois durou un minuto e xa se acabou o conto. Quero dicir, porque antes era como algo, unha cosa así asombrosa e tal, acababa el mundo, unha cosa así, ahora, e así se preveía, pero ahora non, tan previsto. O sea, casi un espectáculo, casi, de feito a xente vai ali a sacarlle fotos con móvil, non vai a disfrutalo, bueno, vai a gravalo ou a filmalo.
1: A xente saca fotos do que come todos os días, así que dun acontecemento normalmente moita xente non vive nin siquiera unha vez na súa vida, pois como non lle vai a sacar fotos se lle sacas fotos o que estás comendo.
2: E como Halley, cando pasou o Halley, tamén pasou unha vez na vida, pasou, tampouco me acordo nin cando pasou o cometa Halley, esta cosa así.
1: Pico,
2: tamén fixeron así tamén moita festa, nadie fala do cometa Halley hasta que vuelva a pasar.
1: Bueno,
2: cada
1: 75 anos, sí. igual algún
0: talle
1: colle, pero
2: e eclipse e outros por aí, se non vas, agora xente colle un avión e vai a velos, non é.
3: Bueno, teño que decir que
0: as dúas Galicias podemos dicir aquí, sí, neste faladoiro. Manuel, ti de
3: bueno,
0: que bando
3: son,
0: ves?
3: Eu son do bando de Doda, non? Porque eu teño que recoñecer que vivín con toda a pasión, con toda a emoción. Tiven a sorte de moverme porque a primeira idea era velo na Coruña, logo desplazámonos a casa da familia ao Concello de Frades, e foi un acerto porque tivemos 100% de prácticamente de eclipse durante 50 e tantos segundos, non había nubes, co cal foi fantástico. fantástico, non? Eu tiraría dúas conclusións deste tema. Efectivamente, máis alá de todo o que nos foi ata en algún momento saturando na previa, non, do día da eclipse, sí, creo que é un espectáculo digno de ver. Me parece que a información é boa, porque aproveitas quizáis o mellor detalles ou pequenos conceptos vinculados ao acontecemento, que senón a maior parte da xente se nos escaparían. E despois tamén nos posiciona a todos, non, os humanos, na realidade na que vivimos, porque temos a sempre como a intención ou o vicio de mirarnos ao embigo, e resulta que somos moi pouca cousa no universo no que cohabitamos cando ves fenómenos destas dimensións, non? É dicir, sírvenos igual o exemplo dunha dana ou dun tifón cando vemos en Asia, ou dun terremoto, desgraciadamente, como o que está vivindo, o que está padecendo Venezuela, se viviu fai poucos días en Colombia. Esta é a parte positiva, non, dos acontecimentos da natureza. A mí me pareceu un espectáculo fantástico, emocionante, digno de ver, de compartir ca familia, cos amigos. É verdade que teño que decir que disfrutei non moito. Gustaríame decir tamén outra cousa, non? Gustaríame felicitar a todos os compañeiros da Radio Galega, da Televisión de Galicia, porque creo que a Radio e a Televisión Pública de Galicia fixeron previamente, lógicamente na xornada de onte, unha cobertura magnífica, dende o punto de vista didáctico, dende o punto de vista informativo, dende o punto de vista do compromiso de servizo público. Eu creo que fixeron un gran traballo para todos eles e para todas as compañeiras, para ti tamén, Celia, como directora do programa, pois un recoñecemento, unha felicitación, porque é unha sorte poder disfrutar, non?
1: Sí, estive vendo, claro, tiña que traballar eu tamén, nos tiñamos a nosa propia retransmisión tamén, tamén estábamos moi pendentes, pero é verdade que o cachiño que puiden parar a comer, estive vendo todo o que estaban a facer, todas as conexións, todo ese sitio tan espectacular que escolleron, que era o Faro de Mera, que era, claro, tiña esa torre de fondo, claro, un sitio espectacular. Aí viron un pouquiño mellor do que o vimos nós, pero sí que é verdade que estiven o cachiño que puiden estar, pareceme un despliegue excepcional. Sí. Parabéns aos sí, compañeiros da televisión e da Radio Galega, porque o despliegue que fixeron onte está moi ben. Tamén eu quero dicir que por un ratiño a min é verdade que eu tiña compañeiros no meu propio periódico que dicían: o eclipse, xa estamos falando da eclipse tanto tempo, xa non sabemos que contar, estamos cansos. É verdade que xa levábamos unhas cuantas portadas que non sabíamos que portada, xente coas gafas, pois xa puxemos o domingo, pero estábamos todo o tempo falando dese tema. Pero a min o que falar de temas que teñen que ver, porque fundamentalmente isto o que é ciencia, estamos falando de astronomía, sí, sí, de ciencia, estar falando, ir a sesións do planetario da Coruña, que estiveran abarrotadas, que a xente estivera interesada facendo as súas caixas estenopeicas para poder observalos sen danar os ollos, que enchamos páxinas e páxinas de cousas que normalmente nos xornais e nos programas de radio e de televisión non teñen tanto espazo, como é a ciencia, a astronomía. Temos un problema. A min é verdade que a min a astronomía gustame especialmente, pero claro, non miramos moito cara ao ceo. Temos moita contaminación lumínica, están as luces das cidades, moitas veces non vemos as estrelas. Hai unha serie de movimentos que tentan recuperar o ceo para a xente na Unión Europea, porque na Unión Europea miras o mapa lumínico e sae todo cheo de moitos puntiños. Ese recuperar de alguna maneira o firmamento, mirar cara arriba e ter interese por cousas que son gratis, por certo, sabes que hai cousas moi caras, ¿no? Había que isto me está lembrando un chío que vin aí un rato que poñía e dicía: "Non miredes directamente o precio da gasolina."
3: Claro.
1: Falando un pouco
3: a broma. Para eso van a servir as gafas agora.
1: Claro, hai que poñer unhas gafas para ver o precio da gasolina, sí, sí, porque igual tamén che fai dano en ollo. A min, insisto, que estivéramos falando de ciencia durante todos estes días, durante todo este tempo, ao que non lle interesaba moito, igual pareceulle un pouco pesado, pero bueno, hai outros que non lles gusta o fútbol, e cando hai un derbi Madrid-Barça, pois decimos: "Que pereza todo o tempo falando deste partido." Ten que haber tempo para todos, temas para todos, e falar de ciencia nos medios, a min pareceme maravilloso.
2: Eso sí, pero que o máxico xa non é o propio eclipse. Para mí, digo, o sol leva nos cuatro tempo ardendo e non acaba. Eso a mí sí que me parece máxico. A propia órbita das cousas...
4: Rematará.
2: rematará, pero como leva tanto tempo ardendo? Eso quer dicir, vale, xa, eso é a ciencia, é explicar esa cousa, pois pues, hidróxeno que despois se funde e tal e despois se transformará en helio e este tipo de cousas, vale. Pero eso me parece máxico.
4: E acabarán xigante roxa.
2: Sí, pero que arda aquilo hai que explicar, é unha cousa científica, o propia órbita dos planetas, que como podes calcular como vai a ser ese día e esa hora en ese sitio.
4: Pero hai miles de anos xa o sabían, quero dicir, isto os sumerios, os egipcios, os gregos sabían cando ya.
2: Sí, pero o feito de calcular eso e o feito de que sea ordenado, e por que ten que ser ordenado? Quero dicir, porque
4: na natureza hai moitísimo orden.
2: Sí, pero por que ordenado? Porque se unha cousa así cega, por que ten orden? Non ten por que ter orden. Non ten, se unha cousa caótica, pues chocarían uns cos outros e xa está. Non ten por que ten que ter esas regularidades. Eso é o que me parece a mí máxico. E o eclipse tamén, que se pode predecir. Porque, tanto falar del, o que decías del, non é que lle teña manía os eclipses. De feito, foi unha experiencia bonita ver aquela luz, non? Para mí era non. É que como que lle quitas todo, a gracia, o asunto. Quero dicir, que xa explicas todo o que vai pasar, por onde vai pasar, todo así, xa, coas luz. A ver, antes, supoño que unha persoa antigüedad que non supera estas cousas, miraba isto, sí que estaría falando o día siguiente de isto. Mira o que pasou ontem e tal, que se marchou a luz e tal, que pasou os dioses, o que foi. Pero estaba falando de isto. A que non se queda por unha portada. Pero unha irregularidade xeométrica, que se sabe que vai pasar, bueno, contarás o que pasou, as anécdotas que hubo e así, pero non, precisamente por ser ciencia non debería justificar tanta atención mediática. Debería justificar atención mediática todos os días da ciencia, non un día só. Eso que me parece xa interesante.
1: Pero eu penso que os medios de comunicación temos varias, unha de informar, pero tamén temos a de formar e a de explicarlle moitas das cousas a xente que para que as entenda e para que as valore. Eu lin estes días de algúns científicos que esperaban que con isto saíran vocacións de científicos, sí, e vocacións, sí, de físicos, de astrofísicos, de astrónomos e de xente que estea interesada por seguir falando de ciencia. Eu pensaba onte, cando estaba coas miñas gafas, o ratiño que facía falta poñer as gafas porque había ratos que non se veía o sol, pois ese ratiño que veías ese mordisquiño que lle iba metendo a lúa ao sol, eu estaba vendo, claro, evidentemente está ese sol redondo, esa lúa redonda que está lle comendo ao sol. Eu estaba pensando e digo, e que pensará un terraplanista nestes momentos? Que estará pensando alguén que a século XXI sigue defendendo que a Terra é plana? Como poden ser a lúa redonda, porque a estás a ver, o sol redondo, porque o estás a ver, pero claro, non, a Terra é plana. Decía, gustaríame moitísimo saber cal son os argumentos.
3: A ver, é que isto dá para moitas cousas, non? Sí. Entre elas, tamén plantexarse a parte mística do ser humano, non? É dicir, como decía agora o profesor, como todo isto que é tan grande, que sobredimensiona completamente a realidade humana, funciona como un auténtico reloj, está todo ben organizado, non se choca ninguén con ninguén, e se se chocan, pasa algo gordo sempre. É dicir, bueno, dá para moitas cousas. Os adultos disfrutámoslo moito, non? Pero eu quedo cas caras dos cativos que eu penso que de verdade o viviron dunha maneira absolutamente inolvidable, non? É dicir, nenos de 10, de 8, de 7, de 11 anos, que seguramente de aí probablemente aparecerán vocacións científicas e serán profesores das nosas universidades ou a mellor dignísimos investigadores de renombre internacional que se achegaron á ciencia precisamente nun día sinalado como o eclipse.
4: E que non todos poden ser tiktokers. Temos que ter algún que sexa fontaneiro e algún que sexa e astrónomo, hai que ter vocacións para todo.
3: Albanel tamén nos virían.
0: Bueno, pois isto é polo que atinxe a ese fenómeno histórico que vivimos onte e que evidentemente tamén tiña que ter ese protagonismo neste faladoiro. Pero agora, se vos parece, volvemos á crónica da mundana realidade, sí, do cotiá, que pasa outra vez pola cidade de Ceuta, pola súa situación e polas visitas de ministros e ministras nas últimas días. Nomeadamente, a ministra de onte que estivo na cidade autónoma foi a de Defensa, Margarita Robles, cuxas palabras e tamén cuxos xestos podemos dicir que non deixaron indiferentes a ninguén. Doza.
1: Vale, estábamos falando antes de entrar, non, se Margarita Robles é un verso libre, se vai pola súa conta, se de alguna maneira un pouco independente do goberno ou se se é o típico discurso que temos visto en moitas películas do poli bo e do poli malo, non? Que sempre ten que haber alguén que dea un pouco máis de estopa e alguén que diga o contrario. A mí pareceme que é perfectamente compatible, quero dicir, a mí pareceme que hai xente que igual non estaría cómoda co discurso que fixo onte Margarita Robles, e a mí parece que Margarita Robles saelle bastante fácil, ese discurso. Eu penso que Margarita Robles estivo bastante mosqueada estes últimos días, sobre todo foi un pouco ese contrapunto cando os primeiros días se dicía que non había informes de dos servicios secretos en Margarita Robles montou en cólera sen dicir dixo que evidentemente que informaran e que eso estaba en todas partes e que se non quixeron ver pois que non era de alguna maneira culpa súa, que era algo que ela non dixo directamente pero que se infería bastante das súas palabras. A mí pareceme que Margarita Robles sí que se pode dar unha volta por Ceuta e que a xente lle falaba, lle pedía, lle reñía, pero igual Marlaska sí que o teña un pouco máis complicado, porque eu entendo que a Margarita aplicaron ya, pero con certa paciencia.

0: consternado, non, con este tema. Pasaron dúas semanas, hoxe dá a sensación de que o foco está en si Margarita Robles é unha ministra que ten un pouco máis de crédito que outros ministros do goberno de Sánchez e que se achega máis a xente, que é unha ministra máis empática co resto e tal. Eu, bueno, pois vistos un pouco os antecedentes, teño que pensar que non deixa de formar parte da factoría do relato da Moncloa, como decía agora Doda, de o poli bo e o poli malo, que isto está ampliamente utilizado na posta en escena da política, non? Levamos 15 días dun feito que é extraordinario. Extraordinario dende o punto de vista negativo. Teño que decir que vivino dende Francia, porque estaba uns días fora do país. En Francia falábanse de dúas cousas naquel momento, non? Que era os incendios da Gironde, que lógicamente pois era un incendio moi importante, dunhas dimensións moi importantes, que atacaba unha das principales, ameazaba unha das principales cidades do país, con moitos evacuados e máis, e Ceuta, non? E a lectura que había nos medios de comunicación franceses aqueles días era clarísima, que ninguén se explicaba como España fora incapaz de conter un asalto ás súas fronteiras desas dimensións. Ninguén se explicaba tampouco como eso non se podía prever ca tecnoloxía que temos hoxe en día, como non había, digamos que, unha organización previa para tratar de repeler esa invasión ou, en certo modo, estar preparados para ela. Ese era o debate. E esas preguntas todas, casqueviña, siguen sin respostarse, non? Entón, eu levar o discurso ao tema de si Margarita estuvo ali, e houve unha señora que foi e chorou, e ela lle puxo a man polo lombo, e lle dixo, tens toda a razón, e a cidade de Ceuta españolísima e tal, e dice, sí, pero todas estas cousas xa sabemos que a cidade de Ceuta é españolísima, e a de Melilla tamén, incluso moito antes da formación do reino de
1: Marrocos. Pero igual os de Ceuta necesitan escuitalo.
0: Os de Ceuta están goberno, desesperados, claro. Na miña opinión, están desesperados, con lo cual calquera cousa, calquer persona, calquer entidad que ali vaya a chegarse a eles, pois probablemente sintan un ápice de comprensión e será mínimamente reconfortante, pero que ese non é o papel dos ministros dun goberno, nin é o papel do presidente do goberno, nin dos ministros dun goberno. O papel de Margarita Robles é a defensa de España, que é a súa responsabilidade. O papel de Marlaska, que estará hoxe ali, a ver que nos deixa, é a seguridade interior das fronteiras de España, entre outras cousas, non? O papel de Álvarez é as relacións internacionais e facer valer España fora das nosas fronteiras. E o papel do presidente do goberno é o de todos eles, non? Entón, pasaron 15 días, Ceuta está como está, non sabemos aínda canta xente non volveu a Marrocos, Marrocos sigue nunha maniobra de confrontación, dunha agresividade realmente intolerable nos tempos que vivimos dun país terceiro, e nos seguimos pois nunha política de la llenca, non? É dicir, un pasito palante, outro para atrás, non sabemos moi ben, agora acollemos a todos os menores, mañán decimos que hai que devolverlos a todos, o sea, eu non me tranquiliza nin a visita de Margarita Robles de onte, nin me parece que sea digna de ningún eloxio especial como estou escoitando, e moito me temo que a de hoxe de Marlaska será menos productiva aínda.
2: Antes de escoitar o que ten que comentar ao respecto o profesor Bastos, temos que despedirmonos dos telespectadores e das telespectadoras da Televisión de Galicia, no Galicia por diante. Volvemos á emisión da primeira canle da TVG mañá ás 7 da mañá. Nos proseguimos percorrido neste faladoiro do Galicia por diante, aínda na Radio Galega e tamén na G2.

0: Coisina, e horarios das 9 da mañá, doulle agora sí o paso ao profesor Bastos. Que opina desta situación?
1: Despois de ler os medios e analizar un pouco. Primeiro, o goberno sabía que iban a vir. Dous, decide non facer nada. Porque xa houve cento e casi 100 mortos sin facer nada. Se houvera paus ou houvera discurso por estilo, acordémonos de Melilla fai uns anos, que xa, naquela valla non sei quanta xente morreu tamén. E seguramente quixo evitar eso. Eso que intuyo eu. Porque que saber o sabían seguro, porque estaba publicado na prensa que había movimentos dese estilo. Seguramente todos os demais países sabían. Eso non pode
2: ser. Redes sociais,
1: vale, sí. Por eso, entón... Sabe, e se é un país que está controlado por o CNI e Marrocos, non hai outro. Dizer, é o que máis medios ten, seguramente ten, onde teña máis espías ou onde teña máis cousas. Estaba enterado. Entón, decide non facelo. E por que decide non facelo? Porque seguramente Sánchez fixou algo. Algo que enfadou o rei.

0: E así de claro digo, porque a resposta de Sánchez non se explica de outra forma. Quero dicir, mira Meloni como lle pinchou e xa lle devolveu. Por que non lle devolvo ao rei de Marrocos? Porque seguramente fixo algo que non, que tiña pactado con el e incumpliu-lo. Igual que incumple os socios catalans, incumplillo algo ao rei de Marrocos. E intuyo que vai polo do Sáhara. Polo do Sáhara de facer cidadáns os saharauis. Como a lei de netos aplicada aos saharauis. Porque iso Marrocos non pode tolerar. Mire, fai unhas semanas mataron o líder do Polisario cun dron. Se o matara despois, matarían un cidadán europeo cun dron. O conto cambia moito. É dicir, e además os saharauis que van facer europeos de carné ou de pasaporte non son moi amigos do rei de Marruecos precisamente. O sea, non son moi amigos do réxime, están, son polisarios, están opostos, cosas polo estilo. Entonces, por aí ten que ir o tío. E seguramente prometeulle algo, falou algo e eso vino como unha traición, un cumplimento e fixo. E entón, eu creo que deixoulle facer, porque reprimilo, podía reprimilo, pero que pasaría se o reprime? E hai esos 100 mortos no, a quen lle van despois? A quen irían os mortos despois? O goberno de España deixou facer. Que pasa? Nese relato ten que haber alguén incompetente, que é o CNI. Botarlle a bronca porque é incompetente. Entón, claro, a señora di, oye, se eu fixe meu traballo, ainda por aí vou levar bronca, bueno, pois tens que levar a ti. Supoño que sería algo así tamén, porque o CNI non é incompetente.
1: Non, todo o contrario. Ademais, con Marrocos hai unha serie de conexións de espionaxe precisamente por todo o tema dos radicais musulmáns, dos atentados yihadistas. Entón, aí, evidentemente, hai unha colaboración super estreita entre Marrocos e entre España a nivel, bueno, os espías van por outro camino, non? Os gobernos poden se levar ben, mal ou regular, pero a espionaxe ten outras claves, outros van ao marxe do como se levan os xefes do goberno, porque os presidentes van e veñen, pero os espías e as relacións que teñen entre eles son outra cousa completamente diferente. E precisamente eu entendo que todo este tema, que normalmente temos un CNI que funciona bastante ben, eu entendo que estarían bastante mosqueados con dicendo, estamos facendo o noso traballo, facémolo bastante ben, por non decir moi ben, e ainda por riba levamos a bronca. Eu penso que non, penso que Marita Robles notábaselle que estaba así como contida, como que tiña así o un pouco o cabreo dentro, dicendo, estáme faltando os meus, e non me parece xusto, cousa que eu entendo que estivera un pouco mosqueada por ese tema.
2: Aquí hai un tema de fondo, escoitando un pouco todas as reflexións que antas hai, e estou de acordo con vos, no punto e hora no que estamos falando de que Pedro Sánchez pode ter unha parte de responsabilidade si incumpliu, ¿no? Como decía o profesor agora.
0: Unha
2: intuición, si incumpliu algún dos acordos que tiña con Marrocos, cousa que, por outro lado, claro, tampouco sería estrana.
1: O que pasa é que non o sabemos.
2: Vive claro, no incumplimento, non o sabemos.
1: O problema é que non o sabemos, porque unha das cousas que falamos sempre é que hai política exterior da que sabemos e temos coñecemento, pactos que sabemos, por exemplo, sabemos o pacto que hai cos cataláns, o pacto que tiña que hai con Puigdemont, sabemos
2: o pacto. Pero non sabemos cal hai con Bildu.
1: Efectivamente, non sabemos o que hai con Bildu, pero si sí sabemos o que hai con Puigdemont, e non sabemos tampouco por que houbo eses cambios de política, porque en realidad Marrocos por unha parte tiña que estar enfadado, pero por outra parte tamén é verdade que houbo unha viraxe na política exterior cara a Marrocos. Entón,
0: por eso que explicación tes?
1: Faltan datos.
2: Bueno, Marrocos é un país que xa ten unha larga tradición de relación conflictiva con España e que sempre lle rentou. É dicir, sempre lle rentou dentro do punto de vista do interés particular de Marrocos. A Marrocos vai lle ben entrar en conflito con España porque sempre saca algo de positivo. E esta é unha moi mala ensinanza dentro do punto de vista dos intereses internacionais diplomáticos de España. A ausencia dunha política internacional seria que se manteña legislatura tras legislatura, independentemente de quen goberne, ten tamén este tipo de consecuencias, non? E deberíamos ser conscientes deste tema. Claro, escoitamos moito falar, non? É que teñen o teléfono de Marlaska, teñen a información do teléfono de Sánchez, entonces, bueno, tamén lle colleron a información do teléfono de Macron, e Macron foi moitísimo máis contundente, sí, respecto a Marrocos, con lo cual, ou a información que teñen do teléfono de Sánchez e de Marlaska e dos ministros que sea, é moito máis sensible para os intereses persoales de Sánchez, de Marrasque, dos ministros que sea, ou resulta que Macron poña a política internacional, a relacións internacionais e diplomáticas de Francia no, na bilateralidade con Marrocos por riba de outros intereses que ao mellor o goberno de España non fai, non?
3: E que vos parece esas declaracións do ministro de Xustiza de Marrocos dicindo en esa entrevista, outra vez dicindo que non renuncian a Ceuta e Melilla, e agora, nas últimas horas, nunha entrevista a EFE, di que estuvan suspendendo o acordo de extradición a España polos atrancos que están vendo a que persoas reclamadas por tribunais marroquís sexan devoltas.
0: Por eso digo, non explico tanta saña. Claro. Tanta saña, si non lle fixeches ti algo. Quero dicir, porque se non lle fixeches nada e te atacan frío, a resposta de Sánchez sería distinta. É igual que se nos atacan en frío, que se saben que nos fixemos algo antes. A resposta tú é máis calada, de feito, con Meloni, Botox, etc. polo estilo. Ora, resposta a declaracións estas. Vou a facer un pouco radical. Marruecos non quede Ceuta e Melilla, porque non lles vale para nada.
3: Claro.
0: Non lles vale para nada porque xa teñen duplicados os portos ao lado de cada cidade e estratégicamente as bases que teñen tamén poden duplicálas e, además, en todo caso, serían de Estados Unidos, non serían deles. O que quere é como caixeiro automático. Cando quero cartos, amenazas ali, pas unha estrella ao revés, entón, ai, españolísima, Ceuta e Melilla, suéltalle 1.000 millóns de euros ou que lle soltes para ayuda al desarrollo, non unha cousa así destas. Ten toda a pinta de ser así, porque se coñen esas cidades, supoño que boa parte da población marcharía para España, e serían cidades máis de Marrocos, non tendrían mérito ningún, pero mentras estés ali e saben como a ti te preocupa, pois soltalle o negocias ou porque te podes desestabilizar. Eu creo que eso é estratégico, igual que creo realmente que a España non lle interesa Gibraltar. Tamén o digo así de crudo, porque de feito aquilo dinamiza a zona, é faina rica. Se non sería, pues, a linha de Concepción, ou sería Barbate, sería un sitio así, sería un pueblo digno, pero non tendría ese potencial de desenvolvemento que ten. O que pasa é que tens que decirlo, forma parte do xogo internacional, forma parte da presión que faz, etc. Entonces, claro, o que non me gusta que está dicendo sempre que son españolísimas. Cando está dicendo que algo é españolísimo, é que non é españolísimo. Quero dicir, na dice terremotos en, pues, Dana, en Valencia, que é españolísima Valencia, é españolísima Cuenca. Eso non se dice. Cando unha cosa españolísima non se dice. Ya se sabe.
1: Pero que non hai ninguén tampouco reclamando Cuenca ou Albacete. Quero dicir, tampouco hai ninguna pretensión. Se hai un ministro marroquí que está a dicir esas cousas, ten sentido que a contraprestación se echa dicir o lo contrario. A mí me parece que, claro, falamos da relación con Marrocos, de se hai que apretar máis, apretar menos, como hai que comportarse. Claro, pero que Marrocos, claro, nos pensamos como pensamos nós, pero que Marrocos non funciona igual que funcionamos ningún dos países da Unión Europea. Marrocos é unha dictadura e funciona dunha maneira completamente distinta. E dalle igual que lle morran 100, 200 ou os que morran, dalle igual se lle compensa. Quero dicir, no, nos pensamos, temos unha maneira de pensar europea. En Marrocos non, Marrocos claro, e negociar desa maneira cando ti tes as mesmas reglas do xogo, pois podes xogar un partido, pero claro, se ti estás xogando fútbol e os de frente están xogando rugby, vas levar unhas patadas increíbles.
2: Pero claro, entonces seamos conscientes, decir, si Marrocos, efectivamente, eu estou de acordo, decir, as dictaduras funcionan dunha maneira
1: distinta.
2: Que non
1: é fácil, eu entendo, pero que non lle pasa solamente porque se fora só o caso de Pedro Sánchez, pois dicíamos Pedro Sánchez é malísimo, ou teñen collido por temas que saben cousas del, ou non é espabilado, ou que ti queiras, pero que non é algo que non pasara en gobernos anteriores. Que dicir, gobernos anteriores do Partido Popular e do Partido Socialista tiveron tamén moitos enfrentamentos e moitos problemas con Marrocos. Non é unha cousa. Houbo tamén entradas. Este tirapuxa non é só algo que lle pase só a Pedro Sánchez.
2: O que pasa
1: é
2: que nestas últimas legislaturas de Pedro Sánchez entrouse, rebasaronse unha serie de límites que nunca antes se rebasaran na relación bilateral entre Marrocos e España. Entón, aquí,
1: bueno, que nos invadiron Perexil.
2: Sí, sí, pero 10 minutos.
1: Bueno, 10 minutos porque puxemos límites e dixemos non. Esto tal, claro. Quiero decir, houve momentos moito máis tensos.
2: Eles van seguir intentando a provocación porque lles vai ben, polo que sexa. Entón, a responsabilidade túa é decir, se a estrategia que está clarísimo que non está funcionando, por que non funciona e como se cambia esa estrategia. Porque que Marrocos funciona dunha maneira distinta, cunha forma de pensar distinta, e dende un punto de vista dunha dictadura, é evidente. Pero non ten ningún problema para, como decía agora o profesor, para recibir os centos de millóns de euros que a Unión Europea ou España directamente invirte en Marrocos, porque son euros que veñen de Europa. Quer dizer, eses euros non lle fan ascos a eses cartos. É dicir, cando Marrocos está invertindo miles de millóns de dólares en portos que van a competir directamente con España. É dicir, en que quedamos? Marrocos é un país subdesarrollado que non é capaz de manter a súa población e a súa población fuxe de Marrocos porque busca unha vida mellor, ou é que está distribuindo mal os cartos? Un país que necesita unha axuda ao desenrolo é evidente. Hai que prestarlle, pero un país que está facendo unha inversión multimillonaria para competir cos intereses de España e da Unión Europea, é un país en necesidade de desenrolo ou é que está destinando os cartos como Yepeta, que non é necesariamente en atender as súas persoas? É dicir, algo tenemos que decir nós tamén dende aí, non? España e Europa, de maneira conxunta.
0: E está comprando o armamento de primeira, do mar moderno, bueno, está facendo un estadio de fútbol en Casablanca,
2: e está optando a final
0: dos mellores do mundo. O que pasa é que Marrocos hai que estudiálo tamén. É unha dictadura, claro, pero non é unha dictadura típica. É un que se chama un estado profundo. É o Magzen. É unha casta de poder que hai ali. Cuidado, moi profesionalizada.
2: Absolutamente.
0: Moi profesionalizada. Son xente que sabe moito de política.
2: E teñen claro que queren.
0: E teñen claro que queren, pero tamén... Por eso digo que non... Que non fan por fastidiar. Ah, voy a fastidiar. Me levanto pola mañán de capricho, vou fastidiar a Pedro Sánchez. Estaría pensado, claro, seguramente... E aí estas estrategias conspiran, pero seguramente antes de facelo chamarían a Estados Unidos e dirían, te dalle pa diante, vai facendo.
4: Claro,
0: e dixo,
4: claro,
0: porque e a Israel tamén sabría. Pero ti dalle pa diante, así de paso facen. Non creo que montaran eles. O sea, non creo que tampouco o Reino de Marruecos faga unha cousa para atender os intereses de outros.
4: Pero con apartarse, que deixar pasar...
0: Aí está. Seguramente falaron, mira, vou facer isto, estamos mirando nesto, vai.
2: Bueno, esta é a consecuencia tamén do tipo,
0: claro,
2: de relación internacional,
0: claro,
2: que ten España. Ti vas por aí, xenerándote enemigos gratuitamente, aquí, allá e más allá, a cambio de, pues, a cambio de que cando te podan, pues, te van a pasar a factura. E esta factura é a que estamos pagando, ¿no?
3: Isto polo que atinxe a Marruecos, a esas relacións co goberno español. Na política doméstica temos tamén certa lea xa montada pola comparecencia non comparecencia no Senado, pedidas polo Partido Popular na Cámara Alta, onde teñen maioría absoluta, ou dende o Goberno din que van comparecer no Congreso a petición propios ministros atinguidos, que estaban onte, era o ministro de Interior, a outras cousas que tiñan que atender, como é o dispositivo de espregadura co gallo da Eclipse. Fala dende o Senado de que van a estudar medidas tanto políticas como legais. Falase de que a mellor ten que chegar ao Constitucional este conflito pola non comparecencia do ministro Doda.
1: Home, o Constitucional, porque non fora o ministro, quero dicir, supoño que lle poden facer, meterlle unha multa, bueno, quero dicir, evidentemente, cando chamo o Senado, hai que ir. Podes ter unha boa excusa, eu entendo que podes ter unha boa excusa, pero pareceme que unha reunión de coordinación polo tema da Eclipse, pois pola unha hora despois ou unha hora antes, quero dicir que non me parece unha boa excusa, e pareceme un pouco de soberbia, non? Ás veces, claro, eu entendo que os suíces teñen bastante poder, saben, son xente que están acostumbrados a que as preguntas fanas eles, están así un pouco por riba, e ás veces dá a sensación de que a Marlaska pasalle un pouco este pequeno pecado de soberbia, se me permitides. Eu penso que el pensa que estaba por riba disto. Se o Senado te chama, eu entendo que non é prato de gusto, pero tería que acudir e falar na Cámara do que ten que falar. É verdade que o Goberno está pouco acostumbrado a dar explicacións moitas veces nas Cámaras. Se aínda queremos o bo que ten as democracias, temos que collar tamén o malo, que cando tens que dar explicacións, se non che gustan, pois... hai que apretar os dentes e ir ao Senado e aguantar, porque se o Partido Popular ten maioría no Senado, pois non che queda máis remedio que aturalo.
0: Pero que vamos a ver, que isto é unha cosa que decía Doda antes ao principio de dos mércores que vas ali. Vamos a ver, se vai ali, efectivamente, eu creo que o que está buscando é Lea, desviar a Lea cara a isto, que estemos falando disto. A ver, vai Marrasca ali, que máis lle dá? Dá un argumentario, leo, e non contesta e xa está. Mira que problema hai, como se non viramos 100 veces a mesma cousa. Entonces digo, ¿cuál es el problema? Que están buscando, que haya lío, que el PP... Prefieren que debatamos de estos temas, no cual o PSOE o Goberno está máis cómodo, que debatamos do outro que non está tan cómodo. Es que non sei que va a salir, que che vai decir un ministro.
1: Pero en realidad, que máis... Quero dicir, podemos dicir que mal Marlaska por non ir ao Senado, ou que mal o dixo Marlaska no Senado que non ia dicir nada novo diferente. Quero dicir, en realidad, pareceme que estás dando como argumentos novos a todo isto, ademais, aínda tes que poñerle falta por moitas cousas, e unha falta máis por non ir ao Senado. A min pareceme que non vai dimitir
0: por isto,
1: Non teño cousas mellores para dimitir.
2: Eu teño a sensación de que vivimos nun warning permanente, non? Hai como unha luz vermella aí que parpadea seguido advertindo dos peligros da pérdida de calidade democrática en España. As cámaras, a baixa e a alta, o Congreso, o Senado, están para respostar, para dar contas que é onde as democracias temos posto a nosa representatividade dende o punto de vista dos cidadáns. Entón, a mí pareceme mal que os ministros, o presidente, quen sexa que teña que comparecer, non comparezca. Non é que me parezca mal que non comparezca, é que me parece mal que o faga fora de tempo, que é tan grave como non comparecer. Entón, cal é o problema para que Marlaska non comparezca no Senado a petición da Cámara? Ningún. Ten unha reunión? Aplázase. Si non é hoxe, é mañán. Pero non me veña vostede a comparecer ao Senado o 14 de setembro, porque isto xa non ten interés. As cousas teñen tempo e forma. E se non se respetan os dous conceptos, tempo e forma, pois xa non hai tanta democracia. Entón, eu sempre renunciarei a aceptar que isto é normal. Pero, bueno, tamén é verdade que escoitamos en alguna ocasión aquilo de que vamos a gobernar co apoio do Congreso ou sin o apoio do Congreso. Co Congreso ou sin o Congreso, a mellor, isto tamén vai por aí. É dicir, o presidente do Goberno está de vacacións, que eu creo que se nos olvida, está de vacacións, sigue de vacacións, foi por Ceuta, apareceu ali, non concretou nada, desapareceu da SCEA, e agora vai mandando como paracaidistas ministros por Ceuta a atender aos medios de comunicación, no caso de Margarita Roblesonte, bueno, pois a escoitar ali un pouco o que lle tiñan que decir xente que está desesperada en Ceuta. Así non se resposta a unha crisis. Eu creo que así non debe actuar un goberno comprometido coa democracia. Entón, a mí pareceme mal que non se vayan as cámaras a dar a resposta a unha crisis, a calquera crisis, pero a unha destas dimensións, non me parece ben, e non me parece ben, ademais, que se pospoña e que se sustituya por lo que chamamos coloquialmente no argot noso por un canutazo. Non, mire, un canutazo aos medios de comunicación que van a cubrir a información a Ceuta non sustituye unha comparecencia dun ministro no Congreso ou no Senado, non? A meu parecer, ¿eh?
1: Bueno, ás veces incluso tampouco falan con nós, quero dicir, o sea, a min que falen cos xornalistas, a min sempre defenderei que falen cos xornalistas, ¿no? Porque ás veces incluso ata nos deixan preguntar, que xa é algo que é toda esa calidade democrática que estás a dicir que estamos a perder. Eu lembro cando preguntabas a un político e contestábache, sabes? Era unha escola, houve uns tempos aí hai centos de anos, aí miles de anos no que ti preguntabas a un político, "Mire, que pasa con esta cousa?" E o político contestábache pois ben, pois mal, pois regular, pero contestábache. Agora ti preguntas por que pasa coas mazáns e empezanche a falar dos melocotóns e non che contestan o que preguntas, danche mil voltas, tens que volver a repreguntar, o cual xa significa que empezas a ser
2: incómodo
1: sí, e non ben visto,
2: casi mal educado.
1: Xa seguramente o mínimo que pode pasar é que chamen ao teu medio para decir que se mellor se poden mandar outro que sexa máis simpático, igual, claro, pois estaría mellor.
2: Pues
1: e toda esa perda de calidade democrática tamén, claro, se ve. Tamén a sufrimos.
2: E despois, se me permitides, eu non creo que Marlaska decida el por el mismo non acudir ao Senado. El non decide eso. Moi probablemente Marlaska non acude ao Senado porque Moncloa lle din que non vaya a comparecencia do Senado. Da mesma maneira que somos libres de pensar que Óscar Puente fai un ataque en Twitter a Coroa ou ao Rei por verse con un xornalista e sacarse unha foto, non por iniciativa de Óscar Puente. É dicir, eu creo que hai mostras máis que
1: Óscar Puente xa ben motivado da casa. Quero dicir, non digo que Moncloa non auto autorice non lle diga, pero
2: é que o mellor a motivación de Óscar Puente é por eso está aí, é para facer o que ten entrenado ben,
1: pero el xa, ¿no? Pero non lle custa demasiado, quer dizer, el xa ven con ganas, claro, da casa, el colle o Twitter e vai con ganas.
2: Eu quero decir con isto que os ministros deste goberno, probablemente os de ningún goberno, pero os deste goberno nomeadamente non son autónomos para tomar casi que ningunha decisión.
0: No, vamos a ver, levamos 10 minutos aquí falando disto, vale, 10 minutos que podíamos estar falando de outra cousa, que seguramente máis molesta para o goberno.
1: Non hai moita cousa de que falar.
0: Pero estamos desviando o tema. E además é un tema interesante que planteas, que máis, digamos, menos transparente ou afecta máis a calidade democrática. Que non vaya o que vaya ali, te lean o argumentario.

0: vos sabedes todos do gremio, eso que vai ali, eso que vai ir ali tendrá un asesor que lle escribiría o que ten que decir. E seguramente nada que ver, como di Doda, peras con mazás ou con pexejos. Que non ten nada que ver unha cousa con outra, pero contestará, cumpriu e xa está. Además, seguramente tendrá, como son preguntas por grupos parlamentarios, o grupo parlamentario del botrai un capote, o socio botrai un capote.
1: Pero eso son escalóns que imos subindo, non? Quero dicir, a cousa empezaba porque primeiro te preguntabas unha cousa no Parlamento ou nos medios de comunicación, te preguntabas unha cousa e contestabanche esa cousa. Sí. Despois dicían que non ian ter comentarios ou que mellor despois, non sei que, e despois contestabanche o que queiran. E o seguinte é non contestar.
0: Sí.
1: Quero dicir, son pasos que se van dando. Ese paso no que se vai dando, o de ler un argumentario e non contestar o que non che interesa, o paso previo a directamente non ir. A min pareceme que non ir demostra moi pouco respeto polas cámaras.
2: A min me parece, efectivamente, que demostra pouco respeto e, ademais, perdemos a oportunidade os cidadáns de ver como se respostan as preguntas, Quer dicir, que é unha parte importante do debate. Sí. Quer dicir, que el vaya con un argumentario, que vaya co que queira, que é moi libre de ir co que queira. Pero tamén vemos os cidadáns que lle pregunta a oposición e cal é a resposta do goberno. Quer dicir, é que non podemos facernos a idea de que se pode renunciar ao control das cámaras e a ir ás comparecencias, porque entón isto acabouse, claro.
3: Imos cambiar de tema, imos falar dun que pensábamos que xa estaba pechado, de feito semella que está pechado, que arrancaba esta semana en Galicia, esas dúbidas alrededor da implantación da factoría de SAIC Motor no Porto de Ferrol. Onte falaba o presidente da Xunta, contaba que efectivamente a ministra de Defensa, outra vez Margarita Robles, falara con él e transmitira que o seu ministerio iba a emitir un informe favorable logo de que diarios como El Mundo e El País o lunes sacaran información, senllas informacións, dicindo que había informes tanto de CNI como de Defensa alertando de posibles riscos pola implantación desta empresa chinesa cerca, próximo ao arsenal de Ferrol, a unha, digamos que a unha base da Armada Española, non? Polos riscos para a seguridade nacional. E tamén onte, por voz iso si dunha fonte do Ministerio Chinés de Exteriores, dicían que o goberno da China, que é digamos que ten parte nesa empresa, estaban tomando nota do que está pasando con esa empresa e, en todo caso, que lles satisfacía o que estaban escoitando tanto do goberno español como do goberno galego. Profesor.
0: Sí, é do goberno de Xangai, a empresa é participada, obviamente, controlada por parte do comunista da China, o sea que algo ten interés ten un asunto. Pero si son a guerra sucia, tamén interna, porque
2: é toda unha tranquilidade, profesor, é toda unha tranquilidade,
0: No, porque vese que filtrado a dous periódicos, claro, máis ou menos cos mesmos argumentos, argumentos fuentes de defensa, pois dicen Moncloa apoia, pero defensa non. Entón estamos así como seguramente, non sei, es que eso, claro, eso hai que estar no allo e así, está decidido que a ministra estaba enfadada, non? É como se defende unha das cousas, filtras, faz daño e alborotas, que despois volveuse para atrás. Porque non, igual parece que sí, pero ten pinta de ser algo así, porque non teña moita sustancia. A ver, se eu son un espía, non monto unha fábrica de coches, soborno un par de xente de por aquí, contrato un par de espías profesionais, compro unha casa ali en Ferrol, ali con un telescopio destos que hai agora, e espío, pero non vou montar unha fábrica de coches. Que sentido ten? Es que non, hai formas máis baratas de espiar a fragatas, ni que foran tan importantes tampouco a fragatas.
1: Profesor, serías un espía malísimo, porque si montas unha casa e pos allí un telescopio, un chino que monta aí unha casa, non sei que, vai ser moi sospeitoso. Pero un chino que está no medio dunha fábrica entrando e saindo, non é sospeitoso.
0: Non un chino, contrato unha comatín, é xornalista.
1: Ah, bueno, un occidental.
0: Non, é que se fai así. Cuánto me costa a fábrica? 1000 millóns de euros.
1: Escoito ofertas, que o xornalista está moi macarrón.
0: Por exemplo, digo,
1: pero mira, o caso,
0: sabe máis barato contratarte a ti ou un espía que non quero facer unha fábrica, digo eu, alguén nativo, ademais.
1: O caso é que en China, digamos que en China todos os cidadáns están moi motivados para axudar a espionaxe do seu país, non? Aí, digamos que o goberno tenta que cada persoa, cada habitante do seu país sexa de alguma maneira unha pequena fonte de información da que tirar. Eu entendo que o CNI fai o seu traballo, que é advertir, é dicir, ollo, que aquí igual pode haber algún problema. O que teñen que facer os demais é mirar como se soluciona o problema e listo. Evidentemente, se hai algo no arsenal que tapar, que lle poñan unha mampara e listo.
2: Claro, Cóstame un pouco falar destes temas porque me parece todo de chiste, non? Sí. Es decir, se alguén cree que a instalación dunha empresa que vai ensamblar coches e probablemente producilos aquí, que é unha inversión necesaria, deseada, valorada positivamente por todos, pon en risco a seguridade nacional, entón apaga e vámonos, porque non sei todos estes meses que estuveron facendo todas as administracións, que antes de chegar a un acordo, fan informes moi sesudos e moi importantes. O sea, non hai caso. Segundo, para espiar hoxe en día con un satélite fasle as fotos ao empaste dun señoriño que está sentado alá no medio
1: Co-Pegasus.
2: Da Fonsagrada.
1: É dicir, con troyanos, con 50.000 sistemas
2: de coches en Ferrol ten a mesma capacidade de espionaxe que todas as tendas de chinos que temos en todas as cidades, sí. Porque a xente se move igualmente por aí. Sí. É dicir, para mí non hai tema, non. O que hai é unha descoordinación, volvemos ao de antes, e hai unha sensación que se vai trasladando ao inversor, aos cartos, é dicir, ao que quere invertir aquí, de unha certa lixeireza e falta de coordinación que me parece bastante máis preocupante que o que poda estar relacionado ca espionaxe, porque hoxe en día vivimos todos espiados, non hai máis que abrir o móvil e contestar a pregunta que faga
1: calquera. Co que teñas encendido xa te chega.
2: Co cal, non debería ser esa preocupación. A preocupación primeira debería ser que a factoría empezara a funcionar canto antes, que as inversións empezaran a facerse canto antes, que os contratos empezaran a firmarse canto antes e que a economía se movera nunha das comarcas donde máis se necesita inversión e desenrolo en Galicia. Eso é importante.
1: Vedes como era moito mellor falar da Eclipse?
2: Totalmente.
0: Sí. Non digo que se coñen unha fragata destas, se son tan importantes, se foran tan decisivas nunha guerra, non digo que son un armamento bo, xa estarían. Xa mandarían a facer, como chaman, enxeñería inversa, ou farían algo así desto. Es decir, non quer dizer que non sean boas fragatas, pero quer dizer que se foran tan sofisticadas como di que son, eso xa, máis ou menos, xa tendrían feito. Además, quen son máis sofisticados nestas cosas ahora son os chinos. Sí. Son máis sofisticados xa nestas cosas que a nos, con os misiles que teñen modernos, estas cosas así.
3: Sí. Bueno, pois semella, en todo caso, que esta polémica que xurdía esta semana foi mitigándose e foi parándose, e xa temos, digamos, que esa mensaxe de tranquilidade trasladada dende o Goberno Central á Xunta e tamén dende o goberno chinés, tamén por voz dun voceiro do Ministerio Chinés de Asuntos Exteriores, que está moi pendente.
0: Podes facer un comentario?
3: Sí, por suposto.
0: É que se estamos falando de armamento ultra sofisticado, as guerras modernas se deciden con armamento super sofisticado. Estamos vendo coa guerra de Irán. Non valen de nada. Están a derrotando estas fragatas deste estilo. Flotas mosquito, que chaman así.
1: Sí, os drones.
0: Zodiac, moi rápidas, con torpedos.
1: Drones submarinos, drones aéreos.
0: Pero moi baratos. Drones que drones que venden en plataformas. Sí.
3: Bueno, pues aí queda ese apuntamento do profesor Bastos sobre este tema. Profesor Doda, Manuel, moitísimas grazas por estar neste faladoiro, no que tamén unha última información de servizo: quedou estabilizado o incendio forestal que dende onte se registra no concello lucense de Taboada, na parroquia de Insua, 30 hectáreas queimadas, segundo a estimación que fan provisional dende a Consellería do Medio Rural. Esta información estabilizada logo pois este lume. Ata aquí este tempo no Galicia por diante. Nos volvemos mañá a 6 da mañá na Radio Galega, 7 na Televisión de Galicia, 8:30 sumámonos a Televisión, a segunda cale da Televisión de Galicia. Agora quedan con Kiko Novoa e todas as compañeiras e compañeiros para lles contar e tamén compartir con todos vostedes moitas horas de radio e de entretemento. Ata mañá, moi bo día.

0: Radio Galega.
1: Hola, unha nova amiga. Unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
2: Ese que che daba tantos bastos.
1: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
3: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Perdoa, tería sitio para dous?
8: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
7: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. Que non falta nada para o sorteo.
9: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
11: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ningunha máis, ninguna menos. 016.
12: Me quiso morir.
11: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
13: O 15 de agosto, a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia, para chupar os dedos.
14: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
0: Radio Galega.
15: Galicia por diante con Kiko Novoa, cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
16: E digo eu, será tan difícil facer unha sesión destas, xa non digo todos os días, pero cada dous ou tres días, unha sesión na que todo o mundo estea de acordo ao mesmo tempo. Para mirar cara a un punto, para pensar no firmamento, no infinito, en entender o que somos, en darlle relevancia colectivo. Nestes tempos no que todo está polarizado, da igual o que diga, sempre aparece alguén en Twitter que di que non e que ademais é un burro, pois non, resulta que aparece unha xornada como esta, xornada de eclipse, e todo o mundo está de acordo en que hai que gozar da vida, da experiencia que nos dá a vida, das sensacións que temos, de compartir esas sensacións. Todo isto e moito máis vivimos onte nunha xornada, nunha sesión preciosísima. E estaríamos aquí dicindosísimas ata altas horas da madrugada. Foi unha gozada. Esperemos que vostedes tamén gozaran tanto como gozamos nós na Radio Galega, na Televisión de Galicia, onde quedaron imaxes para a historia, o da Televisión de Galicia, realización. Bueno, o traballo da radio foi la creme, pero digamos que tampouco vou destacalo moito porque eu estou nese grupo, nese equipo. Pero na tele, as imaxes que vimos onte deron a volta ao mundo, son extraordinarias. Repetilas unha e outra vez e buscar o detalle no sol, nesa eclipse, habrá de que quedarán a nosa retina para toda a vida, seguramente para toda a vida. Hoxe non temos eclipse, por desgraza. Xa virá outra cousa, que sempre hai que buscar cousas un pouco para agrandar o colectivo e para entender que formamos parte dun colectivo, pero sí que están pasando cousas importantes, así que imos comprobar como están nestes momentos algunhas cidades e áreas metropolitanas de Galicia neste 13 de agosto, 9:34. En Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez, como é este día de resaca eclipseira?
17: Pois mira, a néboa retirouse onte xentilmente das Rías Baixas para deixarnos ver a eclipse con total claridade, pero hoxe decidiu visitarnos de novo. A arestora é moi intensa, cobre todo o litoral, dende a Guarda ata Sálvora. É moi mesta no Baixo Miño e afecta tamén algúns puntos da rede viaria, por exemplo, Arestora a Ponte de Rande, por onde compre conducir moi a modiño. A temperatura é de 19 graos, tanto en Vigo como en Pontevedra, pero o pronóstico sinala que os termómetros superarán os 30 esta tarde, sempre que se disipe a néboa. Veremos. Teñan precaución nas estradas, onde poden atopala, e lembren que en Vigo as obras na Avenida de Madrid ralentizan a circulación. Temos tamén que apuntar un accidente ocorrido hai uns minutos no Nodo Pino en Pontevedra. Unha colisión entre unha moto e un coche. Está agora mesmo ali a ambulancia atendendo os feridos.
16: Pois, José Manuel, e da imaxe que che quedou na cabeza da xornada de onte, cal foi?
17: Pois a imaxe era ver as Illas Cíes xunto a ese sol que se iba escurecendo e esa luz tenue, esa luz, claro, aquí no sur de Galicia non se fixo a noite como no norte, sí. Pero sí se produciu ese efecto de luz, de cambiar a un día luminoso, nuns minutos transformarse nesa luz invernal do caso, un efecto moi bonito, por suposto non tan espectacular como que se puido ver pois na Terra Chá, en Lugo ou en moitos outros puntos de Galicia.
16: Sí. Quedo con iso tamén, comparto a impresión de ver como baixan as temperaturas e como pasamos do día á noite en cuestión de segundos. Foi tremendo, foi un todo o que nos dicían que podía pasar, vivímolo, seguramente o máximo exponente. En Lugo, como viviches tamén esta xornada, Alonso?
2: Pois a verdade, con moita emoción, sorprendeume. Aí, mira que levábamos tempo falando, sabíamos como iba a ser todo, pero despois o que vivilo foi a verdade que unha auténtica pasada. Eu tiven a oportunidade, cambié en último momento de lugar e hacia o Parque Rosalía de Castro, pero finalmente subín a muralla, ver esa eclipse coas torres da catedral de fondo, esa emoción tan bonita, a verdade que foi unha experiencia máxica, como adiantamos e como confirmamos finalmente.
16: Iso é. E entre as cousas prosaicas que están pasando hoxe, con que quedamos, Emma?
2: Pois no meteorolóxico, por exemplo, temos o ceo totalmente cuberto. Espérase que volva tamén abrir aquí na capital o día e ter outra xornada de moita calor. Polo momento temos 20 graus, unha temperatura que non baixou en toda a noite aquí na cidade de Lugo, e o tráfico é fluido, pero hai néboas mestas que afectan a circulación na autovía do Cantábrico, na 8 en Trabadín e Lourenzá, así que hoxe de novo pedimos precaución.
16: Empezamos por esta xornada, o que estamos a ter en Santiago, na cidade, na súa área metropolitana. Emilio Blanco.
18: Pois Santiago empeza o día con predominio de nubes no ceo. A temperatura mantense en valores parecidos a onte. Nestes momentos hai 20 graus nunha xornada na que está prevista unha máxima de 33. No referido á calidade do aire, está este xoves nun nivel favorable en xeral. Na área de Compostela, o día empezou con neboeiros en Lousame, Brión, Bertamirán, no aeroporto Rosalía de Castro, que aínda persisten a esta hora. E polo que atinxe a circulación, está sendo unha mañá complicada, ou polo menos sí que foi unha mañá complicada. Houve un gran atasco no túnel do Orrio a primeira hora desta mañá polo incendio dun transformador no ambulatorio Concepción Arenal. O transformador empezou a arder de madrugada por un problema eléctrico e deixou as escuras esa zona con afectación o túnel do Orrio. Os bombeiros xa conseguiron sufocar o incendio e a policía local acaba de confirmarnos que hai uns minutos reabriu ese túnel do Orrio, que pechou ás 5 da madrugada por esta incidencia que estamos comentando no ambulatorio, e restableceuse finalmente a circulación, que tende a normalizarse. No resto de Santiago circúlase ben, e tamén houve retencións que xa están solventadas por un accidente na saída de Sigüeiro cara a Santiago. Foi en concreto no quilómetro 51 da Estrada Nacional 550, a 7 menos 10, por unha colisión entre dous coches e un dos implicados deuse a fuga. A esta hora, como dicimos, o tráfico é fluido nesa zona e tamén no interior de Santiago e tamén nas vías de acceso á cidade de Compostela.
16: E ti con que quedas con este mércores histórico, Emilio?
18: Pois quedo sobre todo co silencio do momento. Non con ningunha imaxe en concreto, porque eu estaba nunha zona en que era parcial. Digamos que tamén comparto o que antes comentaba Xosé Manuel, de esa baixada, digamos, da luz, pero quedaría co silencio do momento, moito balbordo antes de todo o proceso, e logo esa sensación.
16: Sí, ¿no? Sí. E que sobre todo foi unha xornada de sensacións, tamén de fotografías, por suposto, de imaxes espectaculares, pero cada unha ten a súa sensación, e o bonito deste día histórico. A ver como viviu Joel Cice Meteo Galicia.
19: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
16: Como foron as túas sensacións, Joel? Moi bos días.
20: Hola, moi bo día. Pois, experiencia única, sí. Na verdade.
16: Foi impresionante, non? Porque claro, ademais vos tedes esa parte científica, non? Na que estades pendentes dun fenómeno único e histórico, pero tamén está esa parte sensorial.
20: Sí, de feito eu tive a oportunidade de verlo no sur do Príncipe de Lugo, porque son de Ourense, a zona máis cercana.
16: Sí, hubo aí diáspora, cara ao sur de Lugo.
20: Sí, na zona, de feito vine na zona aí da zona de Monforte, e cerca do Cabo do Mundo, durou nada, 30, 35 segundos, non tuvo tanta duración como na zona máis norte. Na zona norte de Lugo, norte da Coruña, onde sí que houve máis dun minuto, pero sí, a sensación esa onde de repente faise de noite prácticamente, onde perdese luminosidade, onde os animais notouse, sobre todo os grilos. Que...
16: O grilo, un bicho que notouse, que sobre todo, non está, sobre todo pues está, eh? Que, sí, sí.
20: Sobre todo a xente que o disfrutou en zona de monte, de bosque, sí que se notaba os grilos, no momento que a lúa taponaba o sol, pensaban os grilos que xa se facía de noite.
16: Sí, sí. O grilo tamén é un ser un pouco... En fin, tampouco dá moito para pensar, non? A cabeza do grilo, pero por iso reacciona de forma natural. Impresionante. Bueno, Joel, e hoxe que imos ter? Hoxe temos unha especie de eclipse, pero neste caso por culpa das nubes, non? En moitos puntos.
20: Sí, hoxe vamos ter un día semellante onte. Onte o martes e prácticamente toda a semana. Comezamos o día con moita nube baixa, especialmente prácticamente toda a provincia de Lugo, provincia de Coruña, tamén esas brétemas que hoxe xa están moi presentes nas Rías Baixas, e onte quedaban máis restringidas ao sur, a zona de Vigo, Baiona, hoxe xa temos prácticamente en toda a zona das Rías Baixas. A tendencia é que co avance da mañá vayan pouco a pouco disipándose, quedando unha tarde novamente de ceo moi dispersado en toda Galicia, salvo nesas zonas clásicas onde lo vamos toda a semana con esa nube baixa, que vai ser a zona da Mariña Oriental, tamén esa zona de Bergantiños, onde ese vento do Nordés arrastra bastante humidade. E hoxe as temperaturas novamente en valores altos. Seguimos con eses avisos, hoxe tivemos onte, hoxe novamente ese aviso laranxa no Miño, do Ourense, no Val do Sil, tamén no sur da provincia de Lugo, por máximas que estarán por riba dos 39 graus, Sí, tamén temos ese aviso amarelo no sur de Ourense, por máximas por riba dos 36, tamén o Baixo Miño e Pontevedra, por máximas por riba dos 34, en xeral o interior de Galicia estará en torno aos 30 a 32 graus, un poquinho máis baixas as temperaturas no norte, debido a esa nube baixa, especialmente esa zona litoral da provincia de Coruña e litoral da provincia de Lugo, con máximas en torno aos 25 graus.
16: Moitas grazas, Joel, feliz xornada.
20: Igualmente, moi bo día.
19: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
21: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
22: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
21: Se contra as humidades tes que te bater,
22: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
23: Murprotec.
24: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
25: Hasta que salga o sol.
24: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
26: A música mellora a galega.

0: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Sí, sobre todo cando se puxo sol tapado de todo e que brillou así ao redor, buah, e que hasta se me caía unha lagrimiña, así, non sei, é emocionante. Sí, moi bonito.
2: Impresionante. Era como mágico. Sí, depois todo oscuro, sí. En silencio, foi impresionante.
3: Moi bonita, non esperaba que fose tan bonita. A verdade é que valeu a pena vir dende Vigo. Muy bien, a compañía disfrutando, alucinando con espectáculo.
4: Venimos de Francia. It was a great moment.
5: Es algo que no miramos nunca, entonces baixou a luz, fixose casi de noite y bueno, refrescó o día que hacía falta también.
6: Vamos, mucho más bonito de lo que pensaba. Ha sido muy emocionante, todo el mundo aquí muy emocionado, se ha hecho completamente de noche.
2: Esos puntiños vermellos, primero fue un anel de diamante, por eso gritaban, claro.
6: Sí, sí,
2: sí, sí, espectacular.
7: Sobre todo o momento no que quitas as gafas porque deixas de ver calquera cousa e te aparece de súpeto, boom.
8: Boom, é un xito que describe perfectamente o que vivimos ese segundo no que pasamos do día á noite, que seguramente foi moito máis espectacular que a imaxe en si mesma, que tamén foi espectacular, claro, pero esa sensación de que baixan as temperaturas e que do día pasa a noite e da noite pasa o día en segundos. Bueno, como vivistes vos?
9: Que tal, Miguel? Bo día. Pois mira, eu seguín a eclipse dende Malpica de Bergantiños, en concreto desde o mirador das Sisargas. E bueno, aínda co pronóstico ao principio era que daban bastantes nubes, ao final puidemos disfrutar da eclipse, vamos, cunha visibilidade perfecta, eh? Ademais, os equipos de seguridade recalcaban moito, estaban moi pendentes da xente, dicían, non, miredes a eclipse máis de 30 segundos seguidos, descansade a vista.
8: Fixe chelo, non?
9: Exacto, fixe, non?
8: Seguiche esas recomendacións, moi ben.
9: É perfecto, vamos.
8: Vale, vale, Begoña, como viviches ti?
10: Pois mira, a verdade é que para min superou todas as expectativas. Non era eu moi fan deste fenómeno, levábamos días, case semanas falando do eclipse, e eu dicía, bueno, seguramente non será para tanto. Eu, que pola mañá estuvemos en Mera, volvín a Compostela, de Compostela volvín marchar para Coruña, estiven en Bastiagueiro, no Parque das 13 Rosas, había un ambiente...
8: Seguindo a recomendación do señor alcalde.
10: Exactamente, eu aí pendente do que dixo Gelo pola mañá na Radio Galega, había un ambiente fantástico, un ambiente como familiar, todo o mundo relaxado, todo o mundo nin sequera excesivamente pendente do antes ou do despois, pero houve un momento, nese momento crucial, que estaba todo o mundo tan como... mirando todo o ceo, ninguén mirando pros lados, todos pendentes diso, que me pareceu unha experiencia realmente única. Eu como algún pequeno que andaba por ali que dixo, non o poñen outra vez, por mí
8: sí,
10: que o poñen outra
8: claro,
10: vez.
8: Claro, un segundo pase, sí, sí,
10: segundo
8: o
10: pase
8: tema.
10: Se, sobre todo que nunca máis vai a pasar, e é moi, moi, moi alucinante para mí.
8: Xa coñezo alguén que está mirando, non tiña nin idea, pero agora xa empeza a mirar a posibilidade do próximo ano marchar cara a Cádiz.
10: Ou marchar, como comentaban onte as astrofísicas que estivemos no programa, que, por certo, claro, decían, non volo perdades, é unha ocasión única, que razón tiñan. Decían que o momento ideal será en agosto do ano que ven, o 2 de agosto, no sur de España. Citaban tamén a zona de Exipto. Imaginade ver isto en Luxor ou nun templo desos egipcios, ten que ser unha cousa, vamos,
8: sí, sí,
10: para coller billetes xa mesmo.
8: Con camelos, pero camelos distintos dos
10: claro,
8: que tiñamos
10: sí.
8: Tres días, claro.
11: Sousou de Melilla é unha boa zona para ano que ven para miralo.
8: Que pero que tampouco... Decir... Estaba vendo onte tamén, botándolle unha ollada... Ola, Sara. Que
11: sobre tamén
8: que en Alxeciras, dentro dun ano, a eclipse total vai durar 4 minutos.
10: Será unha loucura.
8: Foi minuto, minuto e medio, máis ou menos a media,
12: Pero 4 minutos así ten que ser tremendo.
10: Ten que ser moi alucinante. E a min dame moita pena a xente que se move do lugar e que foi a sitios onde non conseguiron ver ben este eclipse, porque supoño que a frustración será enorme, non volve a pasar, perderon o momento porque non elexiron ben o lugar. Foi tamén unha cuestión de sorte, porque fomonos movendo moitos no último minuto, seguindo as recomendacións que estábamos escoitando pola mañá dos meteorólogos, dos científicos, etcétera, etcétera, e houve xente que non acertou. E eu gustaríame estar en 3 sitios a vez, porque velo en Bastiagueiro foi unha preciosidade. Imagino velo na muralla de Lugo, que estaba todo o mundo fascinado, ou velo, por exemplo, na Ribeira Sacra, que para min é un sitio bastante sagrado.
12: Moi telúrico.
10: Pero claro, moi telúrico, sí, claro que sí.
12: Sí, sí, unha auténtica maravilla. E incluso neses puntos onde a xente non puido ver directamente a eclipse, a imaxe da eclipse, esa sensación de facerse de noite, sí, eu quedo con iso. De feito, bueno, a miña parella e xente coa que estaba dicía que o alucinante foi como cambiou completamente o día a noite, como baixaron as temperaturas, como os paxaros empezaron a escorrentarse, eses tópicos que pensábamos, ah, isto é unha cousa que eu pensaba, en un minuto e medio que van a facer os paxaros, os animais, nun minuto e medio.
10: Sí, pois pues fixeron, pues
12: de todo, e os grilos, non, que decía antes Joel tamén,
10: a bichería toda por aí. A min alucinoume moito o cambio de luz, as luces estaban impresionantes, e a min, que non teño nada de científica ni en sei nada de astronomía, esa coroa fascinoume, o sea,
12: incluso foi republicanos como, estaban encantados ante, sí.
10: Foi ben bonito.
12: Alucinante, sí, sí. Parabéns os compañeros da Televisión de Galicia como captaron ese momento que parecía ata grabado, víase os efectos de ese redor da negrura, como se disparaban un sol que ten vida, non? E subémolo, entre outras cosas, grazas a sesións como as donte, vendo todo o que se movía, o que había arredor, foi unha cousa maravillosa. Monse Bea, hola Monse, moi bos días.

0: días.
1: Buenos días.
0: Dende a Praza de Abastos de Santiago, na Peixería Monse.
1: De Santiago, sí.
0: ¿Vosté debió Eclipse?
1: Pois sí, a verdade é que espectacular. Gustoume moito.
0: Gustoulle, hai que repetilo, non?
1: Hai que repetilo, o que pasa é que sabe Dios cando volverá a pasar iso.
0: Que o viu así, con xente, con amigos, con familia?
1: Sí, con meu fillo, sí. Tiña moita ilusión de verlo.
0: Que bonito, que pequeniño.
1: 19.
0: Pequeniño. Con esa idade ainda es pequeniño.
1: Bueno, pequeniño.
0: Xa foi máis novo, sí, verdade.
1: Xa foi máis, sí, xa foi máis.
0: E con que momento queda de toda esa sesión, Monse?
1: Ai, pois, co que decía a súa compañera, con ese momento de apagón, xa. Os pasariños. Sí, foi moi emotivo.
0: Moi bonito, sí, sí. Bueno, 25 anos no posto, non? Na praza aí en Santiago, Monse.
1: Pois sí, 25, e esperemos que queden outros tantos, non, pero casi.
0: Polo menos, sí, sí, con peixe e marisco fresco. Que ten por aí? A ver, contenos, Monse, así para celebrar a resaca do eclipse.
1: Pois para a resaca do eclipse, mira, temos sudeliño pequeniño riquísimo. Hai souba, merluza, salmonete, sudelo grande para o forno plancha.
0: Muy bien.
1: Abadeso, bonito, calamar, rape, mesillón, polvo, hay de todo.
0: Mima, ¿pero venderán todo eso?
1: Esperemos que sí.
0: Caray, sí, sí. ¿Y de precios cómo andamos, Monse?
1: De precios, bueno, pues a ver, no es que estén baratísimos, pero bueno, tampoco no es una cosa fuera de lo normal. Está en Marluza a las 6 euros que se estuvo todo verano, a soba a 10, o sudeliño pequeño a 10. O polvo a 16, o salmonete 25, que veis un pelín. Hay acería que está un poquillo más cara, 30 euros, pero bueno, son pezas grandes. Bueno, manténse un poco ahí o precio.
0: Ya, ¿y de marisco qué decía que tiña?
1: En marisco, pues mira, tenemos, hay mesillón, hay boya 12 euros, hay percebe 40, 50, 70, bueno, percebe ya un poquillo más variable. Hay navalla a 20 euros. Ah. Bueno, está... No está cosa fuera do punto.
0: ¿Y en este día, o xóvese dos días de mellor vendas o contrario, non? Cando máis nos aproximamos a fin de semana, igual o venres vendese máis.
1: Sí, a ver, a mediados de semana para diante vais tirando un poquinho máis. O se xóvese, mañán venres, co ser festivo o día de Nuestra Señora, pois sí, temos un poquinho máis de ambiente, de ventas un poquinho máis especiales por as celebracións.
0: Claro, é a fin de semana moi festeira esta, ¿eh?
1: Claro, claro.
0: Vale.
1: Si hai encargos a de marisco para mañán, bueno, ben, vese movimiento.
0: Moi ben, que tal está indo verán así en xeral en vendas? Como nos aproximamos? Bueno, somos un país de peixe e moitas veces dicimos que os datos non son os que deberían ser en canto ao consumo.
1: Hombre, todos os veranos son máis baixos porque a xente vai de vacacións e unha que se vai a casa da aldea, pero bueno, se se van unhos, veñen outros. Este ano, bueno, menos mal, non hubo queixa.
0: Perfecto.
1: Non hubo queixa.
0: Moi ben, Monse, pois que continue así. Que horario ten? Ata que hora está aberto aí o seu local?
1: Hasta as 2:30, 3, máis ou menos.
0: Ah, sí, orientativo.
1: Depende un poquinho do día.
0: Moi ben,
1: sí.
0: Moi ben. Na Peixería Monse, pues, na praza en sí. Santiago. Sí, Monse.
1: Moi ben,
0: moi ben, pues, perfecto. A gozar moito do peixe. Moitas grazas, Monse.
1: Igualmente, chao.
0: Aí está. Pois nada, pois xa temos bons recordos, boas sensacións en canto a vista e en canto aos oídos e en canto a reaccións corporais a un eclipse. Xa temos bo produto, temos peixe, faltanos tamén seguir metendo banda sonora, a todo o que temos nesta mañá.
2: Exacto,
0: pero buscando historias tamén curiosas que tamén están pasando.
2: Exacto, xa veño cunha novidade para combater mellor a calor, agora que estamos en pleno verán. Se algunha vez bromearon con meterse na neveira para suportar as altas temperaturas, pois saiban que en Xapón xa é unha realidade, porque están a vender neveiras para persoas, non para meter os nosos alimentos, senón para meternos nos dentro.
0: No.
2: Sí, sí, é unha especie de cabina individual de refrigeración, mide 2 metros de alto, pesa case 300 kilos, e ten un banco para sentarse todo. O sea, por si te queres sentar, descansar...
0: Ah, pero metes todo o corpo?
2: Metes todo o corpo.
0: Non deixas a cabeza fora?
2: Non deixas a cabeza fora tampouco. Hai un temporizador, máximo só podes estar 20 minutos, e costa pois alrededor de 8.000 euros, un nada.
0: Ben, está ben, de prezo, non? Así, prezo bueno. Así para nós, non?
2: Exacto.
0: Básicamente, vale, vale.
2: E bueno, xa que falamos das altas temperaturas, imos escoitar pois, un clásico de Donna Summer, Hot Stuff.

Mena. Lembren sempre a nosas redes sociais se queren interactuar conosco a través de Xe, de Facebook, de Instagram. Se queren escribirnos, grazas sempre por estar aí. Días como a onte servíronos para coñecer en lugares pequenos, en sitios onde non adoita ir un medio de comunicación, pois grazas a vostedes poden facernos de vista e de mirada para poder dar toda a información do que aconteza nun día como a onte ou nun día como a hoxe. No WhatsApp, no 627-75-1970. Por suposto, pendentes da actualidade, pendentes do incendio que xa está estabilizado en Taboada e demais asuntos. E, sen perder, a memoria do que aconteceu onte, se queren contarnos e compartir connosco e con todos vostedes tamén como viviron esta xornada, este o momento, no 627-75-1970, logo tamén na Bola Extra con Mamatopa. Repasaremos eses momentos de sensacións de como viviron esta xornada histórica dun mércores 12 de agosto.

0: Son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Estabilizado o incendio forestal de Taboada que dende a pasada tarde afecta a zona de monte da parroquia de Insua. Ema Alonso, contanos.
2: Moi boas. A situación mellora grazas ao traballo dos brigadistas e bombeiros forestais levado a cabo durante a noite que permitiu acoutar todo o perímetro. Roi Rigueira, alcalde de Taboada.
3: En principio a cousa marcha ben. Está totalmente perimetrado e, bueno, pues, moito fume aí de tal, pero bueno, a situación está controlada e pódese dar por extinguido prácticamente.
2: Pero foron horas complicadas pola proximidade ás casas.
3: Pois a verdade é que foron horas pouco difíciles, sobre todo había ali 3-4 núcleos de poboación pois, que estaban moi pretiño do lume. Ao final, afortunadamente, pois ninguna casa ni ninguna aldea se viu afectada.
2: A superficie de monte afectado por este incendio podería superar as 60 hectáreas e investigase se puido ser intencionado.
0: O 112 xestionou 600 incidencias no día da eclipse. A maioría dos problemas estiveron relacionados coa saturación en aparcadoiros e accesos aos puntos de observación. Paula Graña.
4: Si, sí, os teléfonos do 112 registraron preto de 2.000 chamadas dende as 12 do mediodía ata as 11 da noite de onte. A xornada transcorreu sen incidencias relevantes.

0: Nos puntos de observación, a pesar de que houbo grandes concentracións de persoas e vehículos, sobre todo en zonas de costa, praias, miradoiros e puntos elevados das provincias da Coruña e Pontevedra, así como nalgúns puntos de Lugo e Ourense. Os principais problemas estiveron relacionados coa saturación de aparcadoiros e puntos de acceso. En canto a mobilidade, rexistrouse tráfico intenso e retencións en diferentes vías, principalmente na AP9 e na A54, así como tamén na algunhas estradas secundarias. Unha vez rematada a eclipse, tamén se produciu tráfico intenso nas vías de regreso aos puntos de orixe dos visitantes. No ámbito sanitario, rexistráronse 19 chamadas. En total, 8 persoas precisaron ser trasladadas a un hospital. E en Verín, 3 persoas tiveron que ser levadas a un hospital tras un accidente de tráfico. Foi unha saída de vía no quilómetro 3 da A75. Ocorreu minutos despois das 6:30 da mañá. No vehículo ían 4 ocupantes, un deles quedou atrapado e tivo que ser liberado polos bombeiros de Verín. Con todo, foi unha noite tranquila tendo en conta o volume de tráfico que se rexistrou aquí en Galicia.
1: Teremos que agardar a to ano 2180, non sabemos se pola mañá ou pola tarde, para ver de novo un eclipse total como a de onte, Paula.
0: Sí, aínda que o próximo ano, o 2 de agosto de 2027, haberá unha nova eclipse, desta vez só poderá se verse na súa totalidade no sur da península, en zonas como Cádiz, Ceuta ou Málaga. O fenómeno de onte converteuse nun laboratorio para os investigadores de todo o mundo. Nunha entrevista na Televisión de Galicia, o astrofísico galego Daniel Galán explica que a coroa solar segue sendo unha parte da atmosfera do Sol que na ciencia aínda xera moitas incógnitas.
2: Sí que é certo que en a antigüedad fueron más importantes por el tema de que han servido para determinar muchas características del Sol, probar la relatividad general de Einstein. Este tipo de eclipses también nos permiten testear un poco todos los programas científicos que tenemos y que nos ayudan pues a mejorarlos para seguir estudiando la corona solar, que no deja de ser una parte de la atmósfera del Sol que no logramos entender del todo.
1: Pois máis aló do noso firmamento, os prezos non dan tregua e soben máis do previsto no mes de xullo pola luz e os carburantes. Galicia pechou o mes pasado cunha inflación superior ao 4% e do 3,6% no conxunto de España. Emilio Blanco.
3: Así é, os prezos subiron no último ano un 4,1% en Galicia, segundo os datos que confirma o INE esta mañá. Débese sobre todo a que se encarece un 8% a factura enerxética dos fogares como consecuencia do incremento da luz e en menor medida do gas. Tamén destaca unha suba de máis dun 7% dos carburantes na comunidade galega, en especial do gasóleo, que hoxe é un 15% máis caro que hai un ano. Seguen subindo os prezos en hotéis, bares, cafetarías e restaurantes, e a cesta da compra habitual modérase en xullo en Galicia, pero custa casi un 3% máis que hai un ano. O INE tamén confirma que no conxunto de España a inflación pecha a xullo nun 3,6%, unha décima máis con respecto ao dato adiantado hai unha semana. Supón a taxa máis alta en máis de 2 anos, desde maio do 2024.
1: Cada quen terá o seu recordo da eclipse, seguro que vostede ten un recordo especial, concreto, do que pasou onte. E seguro que os nosos convidados teñen unha fotografía que nunca se lles vai marchar da cabeza.

0: Porque o máis impresionante, o que quedará na memoria, non é o que vemos, senón o que sentimos, o que compartimos, as sensacións de ver como o día se fai de noite. Iso foi espectacular. Seguro que na unidade de hematoloxía do Chuo, en Ourense, nunca esquecerán o que viviron cun pase especial de eclipse dentro do propio hospital, con pacientes, familiares, sanitarios. Xavier Reverter, ourensán, ten 24 anos, é paciente desta unidade de leucemia. Xavier, como estás? Bos días.
1: Hola, que tal? Moi boas.
0: E ti, como que quedas? Que fotografía che quedou na cabeza, Xavier?
1: Pues mira, é dicir que o eclipse en sí foi increíble, moito máis do que pensaba, porque aquí en Ourense, por desgracia, non tuvemos a totalidade, pero, como ben comentabas, tivemos a oportunidade dos pacientes, máis o equipo de enfermería e familiares de subir á terraza, gracias ao traballo pues, da xente de comunicación e tamén pues, do servicio de hematoloxía. E foi un momento moi bonito pues, de compartir cas familias, e sobre todo compartir co resto de compañeros da planta, un pouco de socialización e salir desta rutina hospitalaria pues, que a veces faise moi dura, moi pesada.
0: Ti que vas para xornalista tamén, Xavier.
1: Sí, efectivamente, sí, sí.
0: E fai

0: Tengo una crónica de cómo se vivió, porque estabades todos xuntos, ¿no? Sanitarios, familiares, pacientes, diante a la cristaleira.
1: No, de feito subimos
0: en exteriores, moi ben, vale.
1: Sí, aquí na oitava planta hai unha terraza terapéutica que utilizan pois os do hospital de día, o equipo de psicología, e esta vez pois terenos un pouco espacio para disfrutar de eclipse. A cronoloxía foi pois un pouco de sorpresa, porque se organizou todo un pouco pola mañá, cando nos deron a noticia. Entón xa dai pois o día, xa se notaba polos pasillos, os compañeros que salían a pasear, que estaban moi contentos, e ao final subimos ali, botamos dúas horas, podíamos estar ali, incluso ali arriba, nunhas mesas, entón pois foi eso, unha experiencia de poder socializar, de compartir, de pois pensar noutras cousas, que xa che digo, é un luxo, é un privilexio.
0: Moitas veces falamos de que esta unidade compoñena case que familiares, non? Familiares non son no sentido sanguíneo, digamos, sino tamén no sentido afectivo de profesionais, de pacientes. Realmente isto demostra que é así.
1: Sí, totalmente. Porque ao final o normal é que botar moitísimo tempo ingresado, faloche de meses, incluso xente que se acerca máis ao ano. Entón, pois, ao final, o equipo de enfermería e os médicos son moi cercanos e acaban se convertindo pois, en xente máis da familia. O cal, pois, fai eso de novo, esta experiencia moi, moi agradable. Non podemos ter ninguna queixa.
0: A doutora Luisa Vázquez é a supervisora da unidade de hospitalización de hematoloxía do Chuo. Luisa, como está? Bos días.
2: Hola, bos días. Bueno, son enfermeira.
0: Enfermeira, sí. Sí, estaban me dicindo que...
2: Hola, moi ben, bos días.
0: Que significou para vostede esta xornada?
2: A verdade é que foi emotiva. Foi moi emotiva porque notábase perfectamente os nervios e a alegría dos pacientes. E iso, bueno, realmente dixo todo Xavier o que hai que decir. Foi o poder ir arriba ou estar, o aire libre, salir do tal do cerrado que pode ser isto, a estancia tan longa que poden ter, e arriba pois foi realmente emotivo. Viuse perfectamente o eclipse, tuveron tempo de estar falando, de cenar, que incluso lle levamos a cenar arriba. A verdade é que foi moi bonito, moi sí. Bonito. E espero que, bueno, que para eles lle quede ese momento particular para cada un.
0: A mí o que me alucina, sempre que falo con vostedes, non, con profesionais, sanitarias, sanitarios das unidades de lugares, ademais, moi delicados, moi concretos, onde hai historias moi diferentes, como son capaces de regular vostedes as sensacións, non? Son seres humanos, son profesionais, pero claro, imagino que nun momento no que vostede está coas lentes postas, decide observar o que pasa no seu redor e ve que pacientes seus están facendo mesmo tempo e están gozando de algo único.
2: Sí, é moi bonito. Certo é que, bueno, é a forma tamén de que eles poidan desconectar do que teñen diario, da rutina, porque non deixa de ser unha rutina, todas as cousas que facemos ao longo do día, e arriba, pois, se rompeu esa rutina. Se rompeu o que poden estar falando con máis xente sin o control do que teñen na habitación, o que teñen na planta. Non sei se me explico.
0: Sí, completamente.
2: Entonces, bueno, foi de un bonito recordo, desde logo.
0: Xavier, que máis espectacular, un gol de Aspas ou un eclipse?
1: Bueno, está aí.
0: Bueno, son estrelas nos dous casos,
1: claro. Home, por sorte, goles de Aspas da miña vida ven moitísimos, entón yo me quedar co eclipse.
0: Sí.
1: Non lle digas eso a Luisa, que é moi deportivista, igual se nos enfada.
0: Xa me parecía a min que era unha boa profesional, sí, tiña boa pinta, ¿eh?
2: Sí. Bueno, o que pasa que, bueno, hai que querer a todo mundo.
0: A todo mundo, o que hai. A ver, todo o mundo non pode ser perfecto, ¿no? Xavier tiña que ter algún problema, pois é do Celta, que íamos facer. E como foi a CEA, Xavier?
1: Como foi a CEA? Sí. Pois moi bonita, porque estábamos ali pois todos na mesma mesa, entón que sempre CEA só, pois, ou bueno, cos teus familiares te acompañan a habitación, e poder cear pois cos teus compañeros, que xa chega un punto que se fan amigos, pois como que che digo, pois como estar nunha terraza ali nun bar abaixo, pois o mesmo.
0: Imagino, Xavier, que ti tes 24 anos, hai uns anos se che din que ias estar con leucemia nunha planta médica no Chuo, bueno, xa vendo a eclipse, con máis xente e tal, pensarías que estaría de bromas, non?
1: Sí, bueno, fai uns anos ou fai 5 meses, porque as enfermidades hematolóxicas son moi agresivas no diagnóstico, digamos, pasa todo moi de repente, entón non o cría para nada, o sea, como cambia a túa vida é espectacular, para mal, pero bueno, para mal, bueno, hai que readaptarse, mellor dito, pero pues por sorte

0: deporte, o que ao final encontras, o medio de que entras ao hospital dá todo moito medo, pensas que vai ser todo moi frío, moi largo, e efectivamente pues, ten a veces os puntos desagradables, e sí que moi largo, pero encontras unha calidez e outro tipo de experiencias e de cercanía, pues, co equipo, ca outra xente, e aprendes a falar outras cousas, entón, pois, pues, valo sacando adiante.
1: Luisa, como é Xavier?
2: Como é Xavier?
1: E como son os Xavieres que hai nesa planta?
2: entran sin saber moi ben de que vai isto, están asustados, pero realmente despois sempre se ve a persona que hai dentro. Isto saca a persona, o máis boa da persona. Entón, Xavier é encantador.
0: Moitas gracias, Luisa.
2: Ya me pagas despois.
0: Efectivamente.
1: E isto é bo. Luisa, manter esa... porque vostedes, coa súa experiencia e coa trayectoria, coñece moitísima xente, chegar a ter esa afinidade... claro, iso é positivo tamén para vostedes? Ou é necesario?
2: Para nós, sí. Sempre hai que ter en conta que eles son os únicos que están aquí por necesidade. Nos estamos porque queremos. Entón, xa que queremos estar, temos que facer o posible para que os que entran asustados, porque non saben o que hai, pois, bueno, facerlle esa estancia o máis agradable posible, sempre positivo, de todo se saca algo positivo. Eu non o cambiaría, e eu penso que as miñas compañeiras, falo o nome de todas, sí, que están aquí porque queren, e se manteñen aquí, porque isto que fan, a elas lles dá peso, lles dá ganancia personal.
1: Sí. Esa parte, Xavier, que non está no contrato, que non forma parte ni sequera do currículum de sanitarias, como no caso de Luisa, e que significa humanidade, non? Que significa empatizar coa persoa e facer de todos os membros que están nun colectivo un grupo amplo.
0: Sí, sí, total. O sea, sempre se di que o personal que traballa en oncoloxía, bueno, en este caso hematoloxía, pues está feito unha pasta especial e que pues sempre fala moi ben da cercanía, do cariño, pero unha vez o vives en persoa, daste conta de que efectivamente é así, e ainda é máis do que se fala e do que podes pensar. Uh-huh. Non está non contrato, pero aquí acabas xuntando pues, xente que ten unha calidade humana que, joder, costa moitísimo ver noutros apartados da vida. Sí, moitísimo. Sí.
1: Impresionante. Bueno, tamén estaba a familia, non todo ia ser felicidade, non? Creo que tamén estaban os teus pais, ou como é?
0: Sí, sí, estaban meus pais tamén por aí. Que feito presionaron un pouco tamén ao equipo de comunicación que había coñecido para que sucedese, e tamén para eles pois foi increíble, porque además contábamos con velo noutro sitio de Eclipse, que ao final adiantarome un ingreso que tiña xa programado para a semana que ven, que é porque eu estaba fora da casa esta semana, o Luz. Entón hubo que refacer os planes, pois eu creo que este igual pois hasta foi mellor do que tiñemos pensado.
1: Sí?
0: Sí, hombre, era pues, ir a Lugo igual, ver a totalidade. Yeah. Pero bueno, ao final, pues, non vemos a totalidade, pero disfrutamos de outras cousas e vai ser unha memoria tamén que guardaremos toda a vida.
1: Claro, claro. Santiago, como está? Bos días.
3: Hola, bos días.
1: Vostede é o pai da criatura. Como é ver unha eclipse nun hospital ao lado dun fillo?
3: Pois, pues, a verdad que é impresionante. Bueno, impresionante que nunca pensarías que pasará isto, pero bueno, a vida é así. E tócache cousas que nunca pensabas que ibas a vivir. En este caso, pues a verdad que foi emocionante e emotivísimo, a verdad que sí. Estar con o meu fillo, cos compañeiros do meu fillo, as familias e sobre todo os profesionales de ali, do hospital, que son maravillosos.
1: Xavier, se na última semana o teu pai non deu a paga, aproveita, que non estás escuitando todo o mundo para presionar.
0: No, sí, cada xica, algo apreto e de eso non se esquece.
1: E unha relación de pai e fillo, claro, momentos tan intensos como este, mudan moitas cousas. Hai que tamén readaptarse a toda a situación, Santiago.
3: Sí, pero bueno, la vida es así, o sea, tienes que adaptarte sempre, pero nos con noso fillo sempre nos levamos fenomenal, entonces con eso nunca hubo problema. Te surgen estas dificultades na vida, pues hai que afrontalas, y ya tive unha experiencia nova que decía Luisa. A verdad, non só entran asustados os pacientes, tamén nos asustamos, non, claro, estás unha situación que nunca viviches, es que aparte que é de un día para outro, o sea, es un día, ele estaba aquí en Ourense, iba para Madrid, pues para Madrid, se fixo unos análisis a mañá, e collo o tren a Madrid, xa le iba mal, pero bueno, non estaba tal, e de repente chaman a miña muller, e dice, onde está el home este? E dice, ah, pues está camino a Madrid, pues cuando vais do tren, e ingresa inmediatamente en un hospital, entonces, claro, te quedas,

0: Semana Santa.
1: Sí.
0: Y al final, bueno, pudo volver aquí a Ourense, ingresó aquí maravillosamente, ya te digo, pues son cosas que pues no te las esperas y tienes que afrontarlas de la mejor manera posible, claro. Y sobre todo ser fuerte, todos fuertes, con el equipo, no sé, y él, claro, evidentemente.
1: Sodes moi xenerosos, Santiago, contando, e Xavier ti tamén, porque isto que lle pasa a Xavier, pásanos a calquera de nós, e o cancro, leucemia neste caso, afecta a calquera persoa na nosa contorna, pensamos que non vai conosco, que fin, que isto pasa na radio, estánno contando aí un rapaz, Xavier, que vive en Ourense e tal, pero isto pasa a todo o mundo, e é necesario tamén socializar esas sensacións para entender o que significa, non, Xavier? Por iso vou compartir, non, que contedes isto públicamente tamén.
2: Sí, totalmente. O sea, ao final, pues, as leucemias ou xa todo tipo de cancros, ou, bueno, outro tipo de desgracias que se poden pasar na vida, un accidente de tráfico, sí, outro tipo de enfermedades neurolóxicas, pues, podenlle pasar a calqueira e están aí. Entón, tampouco ten sentido escondelas ou non ten sentido vivir pechado para un, é moito mellor compartir e pues, normalizalas dentro de que pues, é unha cousa normal e que oxalá non lle pasase a ninguén, pero pasa e... nada, hai que seguir para adiante, sobre todo pues, cos recursos que temos, cos equipos que temos. Entón, sí, é moi importante comentarlo sempre, sempre se teña oportunidade, concienciálo, tamén que sei que lle sirva inspiración a xente, pois pues, tamén para vivir a súa vida dunha forma mellor, ou para si lle pasa, pois pues, saber que por aquí xa pasou moita xente e que non é o fin do mundo.
1: Mm-hmm. Sí, sí. E Santiago do Celta, que ven por vostede?
0: Non son moi futbolero.
1: Menos mal. A gente que ten un pouco de cordura nesa casa.
0: Xa nació a tío Rapaz.
1: Luisa, un bico moi grande. Parabéns a todos os profesionais que vivirían moitas sensacións. Claro, despois da eclipse, chega este día, chega logo o venres, o sábado, domingo, hai que seguir traballando e facendo comunidade, non, Luisa, enfermeira?
3: Efectivamente. Seguiremos aquí.
1: Por certo, todos son igual de riquiños que Xavier Santiago aí. Algún...
3: Todos.
1: Cardo verá.
3: Como decimos, si algún ven así atravesado, o endereitámonos.
1: Ti foches endereitándote, Xavier, o xa viñas aí endereitado de casa.
2: Bueno, eu creo que viña endereitado da casa, eso xa máis cousa de meus pais. Pero ainda así, algo te corrixa aquí tamén, ¿eh?
1: Está moi ben. Santiago, estará emocionado de fillo, claro.
0: Home.
1: E orgulloso.
0: Hombre. Faltaría máis.
1: E tanto, bueno, tanto.
0: Ahora queda loita, seguir loitando, nada. E salir para adiante, que todo va a ir ben.
1: Sen dúbida. Seguro. Xavier, Santiago, moitísimas grazas. Un bico enorme.
2: Gracias a vos.
1: Luisa, grazas. Grazas por ese traballo que está fora, digamos, do seu traballo regular, que curar, que sandar, que é o máis importante, pero tamén por asistir, por estar con enfermos. E parabéns a todo o que facedes no Chu, que é sempre maravilloso. Ideas novas e cada día nos traedes unha cousa bonita.
3: Pois moitas gracias a vos por dar información e por poñer en conocemento isto. Moitísimas gracias.
1: Moitas gracias. Ana Celia Vázquez, como estás? Moi boas.
4: Moi boas.
1: Claro, que todos foron emocións, non?
4: Todo foron emocións na tarde donte. Nas últimas horas, efectivamente, sí.
1: Como foron as túas emocións?
4: Pois mira, falaba con Sandra, compañera de producción, hai un instante que dicía, levamos tantos días falando que o mellor entrabache a dúbida de se nos estábamos pasando de freada, desto de contar que vai ser espectacular, e eu levo todos estes días intentando convencer a xente, ou polo menos dicindolle deberías ir. Efectivamente, non defraudou para nada. Fixémolo super ben, e dicir en insistir, porque foi unha experiencia única, moi difícil de describir con palabras, sobre todo a totalidade. Pero estáme a contar a xente que viviu a parcialidade, que tamén, igual de emocionante.
1: Sí, que ver tamén, dende o teu lugar, como a lúa vai comendo sol, que algo espectacular, non? E estar de vez en cando collendo as lentes ou utilizando estes cartonciños que tiñan os nenos e nenas para velo, e algo único. E despois compartilo con máis xente que non coñeces incluso.
4: Efectivamente, ese momento de comunidade que tivemos, non? Pois todo o país facendo o mismo ao mesmo tempo e observando o mesmo plano.
1: Sen que serva
4: o
1: de precedente, e todo o mundo estando de acordo no mesmo.
4: Sí. E despois esa euforia cando sucedeu o momento da eclipse total, escoitar os nenos rodeados, que claro, son o máis expresivo, non? E eu tive a oportunidade de poder observarlo coa miña filla e con amiguitos do cole, e bueno, claro, porque estaban aí, canto queda, os nenos, sabes, sempre con esa impaciencia, e despois, claro, foi unha explosión de ledicia, de efectivamente unha paisaxe.

0: unha mirada moi bonita, é moi difícil de superar.
1: Como claro, baixan as temperaturas...
0: E despois as sensacións, efectivamente. Sentir o vento.
1: Sí.
0: E nos, e, ademais, tamén tivemos a oportunidade de poder facer ese experimento coa... coa espumadeira, cos, cos duratiños...
1: Sí, sí. Tamén, e víase tamén, así...
0: E víase, sí. Tamén a caixa inversa, tamén para ver...
1: Esa tiñeu por aí, sí. Sí, víase tamén, tamén, sí, sí.
0: E tamén se vía todo, todo confirmado, que todo o que contamos, puidemos observarlo. A verdade é que foi, foi impresionante, moi maravilloso, pero bueno, non digo nada novo, porque os que, a grande maioría que tivemos a oportunidade de poder gozalo, pois... sabemos do que falamos. Dame pena a xente que escolleu Coruña.
1: Sí, aí sí, sobre todo. Había algunha zona de Coruña onde viron algo. Sí, é certo que polas mariñas coruñesas, Oleiros, Abegondo,
0: sí, arredores,
1: Carral,
0: tirando para Culleredo, o norte, efectivamente, sí, un poquinho.
1: Pero aí xusto en Riazor.
0: Sí, aí había moita xente, todos coñecemos xente que escolleu esa parte, porque claro, era pois moi prometedor. Pero finalmente as neboas subiron un poquinho máis cara ao norte e aí estiveron esas nubes baixas, pero bueno, de todos os xeitos, eu vin imaxes e contáronme, efectivamente sentiuse igual,
1: sí,
0: ese efecto de comunidade,
1: cantísima xente. E de noite, que ademais non ves as luces típicas de, das rúas, ves que todo é de noite e pasas de, pues, non sei, 24 graus a 19 en cuestión de segundos.
0: As temperaturas
1: extraordinario.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, agora entendo tamén as persoas, porque eu fixino, eh? As persoas que andan detrás das eclipses, porque despois do donte dixen, pois a ver que día o de Cádiz, porque
0: a
1: incluso
0: Cádiz, efectivamente,
1: en Alxeciras vai ser un eclipse de 4 minutos
0: de totalidade. Moitos máis minutos, 4, hai lugares de 6, sí, sí,
1: de 6
0: sí,
1: tamén.
0: Sí. Entón, sí, sí, estamos xa todos pensando que vai ser
1: un
0: Cádiz.
1: Autobús, marchamos.
0: A próxima cita, todos os galegos aí, como xa puidemos gozalo aquí, imos para o sur.
1: Bueno, e hoxe que tenemos, Ana Celia?
0: Hoxe teremos unha xornada como a onte, porque onte falábamos tamén desa tarde de calor, que efectivamente axudou, porque foi moi cómodo estar agardando así esas últimas horas, aínda que as primeiras chegaronlle ben, a primeira metade da tarde, con máximas de 40 graus en Ourense, en Monforte. Ah, por certo, convido a xente tamén a que vexa as redes sociais da Galega, da CESAC, porque ali estamos a mandar todos esos vídeos que nos chegaron e fotografías que chegaron de calquera punto de Galicia, e hai sitios que de repente chegou un vino agora esta mañá antes de Virunda a Ribeira Sacra, dende un catamarán, claro, e que son escenas que non se van volver repetir. Entón, maravilloso. Pois eso, decía que ali, pois na Ribeira Sacra, 40 graus, 39-40, e hoxe vai se volver repetir porque continuamos con eses avisos por calor no sur de Ourense, Valdeorras, na Bacía do Miño, na provincia de Ourense, por riba dos 36, menos a zona do Macizo, a montaña de Lugo, ollo, máis de 34 graus hoxe, igual que o sur de Pontevedra, que estivo tamén onte de aviso. En xeral, as temperaturas van descender na metade máis norte, aquí na provincia da Coruña, no terzo norte de Lugo, pero vai ir moita calor hoxe na comunidade. De novo, seguimos con anticiclón. Mañá sí que xa se vai revolver un pouquiño máis, aínda que as temperaturas van descender, continuaremos en áreas en aviso amarelo, no sur, en Ourense, e de cara a fin de semana
1: fin de
0: temos
1: semana
0: algo
1: que
0: de
1: festeira,
0: inestabilidade.
1: Moi festeira, non? Temos aí a Santa María.
0: Moi festeira. E a fin de semana con
1: máis festas.
0: Con máis festas. De Galicia. Pero bueno, estará ben, estará fresco, pola mañá con algo de borracheira, pero pouca cousa, sobre todo moita nube. Sí que nas zonas de montaña, igual aí, as festas que teñan pensado por aí están tocadas con algo de treboada.
1: Ajá,
0: aí sí que
1: con auga.
0: Con auga, con lóstregos, bueno, sí, aí quedará. Pero tamén moi localizado, non vai ser algo así moi xeral, pero bueno, hai que estar pendentes.
1: Oi, Ana Celia, parabéns polo traballazo destes días, bueno, destes días, destes meses, do equipo do tempo, porque claro, a pregunta, xa non só a pregunta que lle fan vostedes e que intentan responder diante das cámaras e que nos tamén polos corredores, Ana Celia, que? Que día tenemos? Pues non tal. E así todos os días, non?
0: E así todos os días.
1: Que ademais é un compromiso moi grande e unha responsabilidade con moita xente, non? Coa xente que confía en nós, en vos.
0: Sí, pero bueno, tamén vai por diante que temos o apoio de moita xente. Non só o traballo estivo ben estes días nosos, senón dese todo o dispositivo da CESAC. Vos tamén fixestes un traballo excelente. Que tal, por certo, vos en Mera?
1: Bueno, paraíso total. Tratáronos maravillosamente. Unhas vistas fabulosas, tamén un tempo único porque Mera é un lugar onde adoita ventear bastante. Pois nada, con ese sol e con esa atalaya que tiñamos é maravilloso. Que país temos por outra parte,
0: para
1: ver estas cousas. E que é o sitio para facer estas cousas? É o sitio, claro.
0: Hai que avisar a alguén para que se volva a repetir cada ano.
1: Sí.
0: Pois eso, falaba

0: tamén do traballo das axencias, tanto da EMET como de Meteo Galicia, que tamén foi moi moi intenso e super profesional para estes días, así que nos axudou moitísimo.
1: Muy bien. Vémoste na Televisión de Galicia.
0: Nada, nuns minutos.
1: Nada, nuns minutos. Y calquera noticia, como sempre, aquí na Radio Galega, coas compañeras e compañeros do tempo. Ana Celia, moitas grazas.
0: A vos, chao.
2: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
3: Papá, falta moito para chegar.
4: Chegamos en menos dunha hora.
3: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
5: Se me olvidou outra vez.
4: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
6: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec. Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
10: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
11: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
10: Familia e máis aforro.
11: E máis teu.
10: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
11: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: E haberá alguén que non mira Eclipse, que fixera outra cousa, ainda sabendo que había Eclipse, que non sabía que había Eclipse, pois decidiu que non, que tiña outros plans, e por qué? Non teño ningún tipo de desexo nin atractivo, vou no ver fantásticamente na Televisión de Galicia, alguén sacará imaxes que compartirei polas redes sociais. Hola Sole, moi bos días.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, vai camiño de Cerceda, non?
1: Sí.
0: Cos pequenos?
1: Cos nenos, sí, cos nenos.
0: Vale, nun autobús.
1: Sí, vou nun autobús.
0: Canto lles queda?
1: A ver, sí, mira, como van, ay, ainda queda un pouquinho. A ver, co jaleo que están montando os nenos, que...
0: Nada.
1: A ver se non se oi de fondo.
0: Os nenos son nenos, que o pasen ben, que non hai ningún problema. E van dende Vilanova a Cerceda.
1: Sí, co pouso de campamento de Tuberon. Bueno, están nun campamento e van os nenos. É como podemos ir algún adulto para mirar ou para tamén vigilalos, tamén de vez en cando.
0: Claro. No aquapark.
1: Tamén.
0: Bueno, pois vostedes, onde viron a Eclipse, Soli?
1: É un no cine de Vila García.
0: Atención a isto. Pero que proxectaban? Había sesión especial ou que?
1: No, como os nenos querían, bueno, unha nena de 16 e un neno de 12 querían ir ao cine. Que non querían ver o Eclipse, alá fomos ao cine.
0: Pero que votaban no cine?
1: Spiderman,
0: atención, non hai un Eclipse que poida competir con Spiderman.
1: Verdad.
0: Pero eles sabían que había Eclipse, non?
1: Sí, sabíamos, porque hasta con aí había uns días antes a farmacia, había as gafas que me dixeron, están a 2 €, pero non, era un escollín. E dicen, bueno, mira, total non o vamos a ver, ao mellor pode ser malo para os ollos, nunca se sabe, vamos a ver o fin.
0: E agora entraron no Spiderman?
1: A 7:15, salimos sobre as 9:40.
0: E como marqueses, serían os únicos que estaban dentro, claro.
1: No, había sobre 40 personas,
0: hasta
1: conté, como onte... E onte mandara un mensaje e dixera,
0: sí,
1: iba a ir ao cine, e vos dixerxedes, bueno, o mellor, a ver.

0: tanta xente hai, ou e por eso mandei o mensaxe para decir que contei nos 40 personas.
1: Mima, e ninguén se puxo a acender un teléfono móvil para ver se si a cosa da Clips estaba funcionando, nada.
0: Nada, nada, atentos á película.
1: Todo o mundo metido na cabeza coa película.
0: Todo o mundo.
1: E que tal está, por certo, Spiderman?
0: Non sei se é na sala 2. Hasta eso, na 7, di miña filla.
1: Ajá, pero que tal está, digo?
0: Ah, está moi ben, está moi ben. Mira, miña filla xa ve 2 veces, foi comigo a segunda vez, un día antes fora cos amigos.
1: Pero entón a súa filla era a segunda vez que ia ver Spiderman onte?
0: Si, sí, a segunda vez.
1: Que bo.
0: Que os nenos pasaron, di, mami, no, eu non o quero ver, non sei que, non quero ver o eclipse. E alá vamos, ao cine.
1: E a vostede me lle cae un pouco de pena, porque claro, os pequenos son pequenos, pero non.
0: No, despois hubo moitas fotos e todo.
1: Claro. Isto como se di, pa que vou ir a París, xa veixo as fotos aí a Torre Eiffel, non?
0: Bueno, é outra cousa, non. Sí, daña non pun, a ver se vou.
1: Está moi ben, está moi ben. E cando saíron do cine, empezaron a mirar fotos ou tampouco...
0: Sí, sí, xa, bueno, sí. Cando estaban xa cas letras, xa estábamos a mirar as fotos de algúns compañeiros e todo.
1: Que inda que non queiras, vanche aparecer fotos por todos os sitios.
0: Por todos os sitios, de compañeiros, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Todos son fotos, ahora todo é felice.
1: E agora que ve todas as fotos, e os pequenos ven todas as fotos, e que todo o mundo está raca-raca, caclise e tal, non lle quedou pena?
0: Non, porque eu falando hoxe con amigos, hubo xente que foi a outros sitios e non o viron, por eso... Non son a rara.
1: Vale, vale. Xa sabe que o próximo ano temos eclipse, en este caso en Cádiz. O en Ceuta e por aí.
0: O 2 de agosto, o día de cumple de miña filla.
1: O 2 de agosto, ademais?
0: Sí.
1: Que forte. Pois son capaces de ver vostedes Spiderman 2.
0: Sí, a ver, se o... Din que próximamente vai a ver a outra, pois pues, ideia tamén.
1: Cae outro Spiderman e alabamos.
0: Alabamos.
1: Moi ben. Bueno, Sole, que o pase moi ben, eh? Cantos nenos di que leva? Aí no autobús?
0: No, hubo así de acompañante.
1: Xa, xa, pero cantos pequenos vai con vostede?
0: Comigo levo a 2 meusillos, pero despois irán aquí uns 40 nenos, pois
1: pues, sí. Ah, moi ben, moi ben. Pois nada, que sea...
0: 25, 40, que non os contei. Pois o autobús casi cheo, falta un par de asientos.
1: Falase da Clips en autobús ou non? Xa non?
0: Sí, no, no, aquí nada.
1: Pensas en a chegada e en pasalo ben, Cerceda.
0: O malo que está, hoxe está nublado. A ver.
1: A ver. Van a pasar de maravilla igual. Mentras temperaturas se xan boas, a gozalo e a pasalo ben. Sole, moitas grazas. E un bico moi grande aí para os seus fillos e nada, por compartir así estas sensacións da non eclipse conosco.
0: Vale, moitas gracias.
1: Un saúdo.
0: Veña,
1: sabemos ustedes que non todo o mundo estaba pendente da Eclipse. Se hai Spiderman, pois hai que ver Spiderman. Claro, a Eclipse xa veremos en fotos, pero Spiderman está aí. En Vila García, no cine, unhas 40 persoas vendo no momento da Eclipse Spiderman.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora galega. Como

0: ¿Y ahora vengo después de Eclipse qué?
1: Pues ahora, después de Eclipse, toca festa. Media festa onte, o algo de festa onte, y a partir de esta fin de semana, festa completa. Pero hay algunos que fan festa hasta tal punto que se van de viaje a tres sitios diferentes, pero no de festa, a trabajar. Falamos de Mecánica Rolling Bank. Fíxate vos, o sábado actúan en tres lugares distintos: Ordes, Rianxo e a festa do Miño en Tui. O domingo, en vez de descansar e botarse a Bartola, o que fan é ir a tocar a Castro de Rei. Ou seña, unha banda que non paran. Son un grupo de animación de rúa, espectáculos cargados de enerxía. Sei que naceron como grupo en Negreira, pero hai xente de varios
0: sitios. Aquí
1: discuten
0: autores.
1: Porque son sete, sí. Decía eu máis de 20 anos, pero decían que empezaron no 2003. Ou seña, que levan como 23 anos.
0: Todo isto de a Wikipedia, locura. Podemos poñela. Aitor García, Daniel Vieito, bos días.
2: Bos días.
0: Todo isto é moito máis.
2: Sí, por supuesto, claro.
0: Bueno, para empezar, ¿cómo ides facer o sábado? Antes de nada, que é unha cosa que me flipa moitísimo.
3: Pues, bueno, antes de nada, o viernes en Meira.
0: Sí. Que... Sí, o viernes en Meira.
3: Claro. Vale. Sí. Para ir cantando.
0: Vale, vale.
2: Pois o sábado, mira, nos espera un día apaixonante, porque vai ser brutal, tres concertos nun solo día, empezaremos sobre, nos levantaremos sobre, non moi cedo, por eso das 9:30, despois iremos para Ordes, para tomar o vermú, facer o vermú.
0: O vermú en
2: son,
0: Ordes.
2: Sí, son as festas de Ordes, uh-huh. Ali. Despois, pola tarde, iremos, baixaremos a Tatui, a Festa do Río, así tocaremos na tardiña, e despois de Tui, collemos para, subimos outra vez para Rianxo, que tocamos ali no Festival Rock in Rian. Xa un poquinho máis tarde. Despois xa quedamos a dormir ali e a levantarse o día seguinte con enerxía, con moitas ganas de traballar e
0: para lujo. Pero pode gozalo ao mesmo tempo neses tres sitios, ou está nun sitio e se está pensando noutro en que...
2: Que va, isto...
0: No, hai que deixarse levar.
2: Sí, sí, paso a paso, paso, vale, a paso. Vale, paso a paso.
4: Pasito, unha vez que acabas xa apuras, pero mentres estás, disfrutes. Depois xa apurarás.
2: Claro.
4: Pero mentres hai que estar tranquilo.
1: Falábamos onte das orquestras que tocan e despois teñen que desmontar todo. Vos levades todo prácticamente en rida, enriba, porque andades pola rúa con todos os chismes.
2: Sí, bueno, a ver, tamén temos montaxe.
1: Tamén tedes moita montaxe, sí.
2: Unha oriña, unha oriña...
1: Sí, o seña, non é rematar e marchar pa cama.
2: No, no, no.
4: Hai que probar, hai que montar, hai que hacer sonido, probar as cousas, sempre hai cousiñas pa...
1: Que máis importante, ter un bo son ou divertir moito a xente que andaba ao redor de vos?
2: Pois mira, non sei que decirche, porque depende de como mires. Si para ti importante é solo facer festa e ser un animador cultural, pois o importante, claro, sería eso, solo animar, animas e punto, e se acabou. Pero bueno, nos temos outro propósito que sonar ben, inda por riba, sabes? Non solo animar. Claro, nos gusta sonar ben, sabes?
0: Ya. Yeah. Sí, sí, cabe se van pensar vostedes que chegan ali e a caída. E aquí hai un traballo
4: creo,
0: previo.
4: Sí, creo que vai un pouco ligado, sabes? Claro, pero, bueno.
2: Sí, aparte, cando sonas millor, vas a animar millor.
1: Claro, a xente animase máis. ¿Levades un programa preparado ou ides improvisando según a xente se vai movendo e vai cambiando?
2: Pois eu penso que é un pouco como shows, ¿no? Que sempre está, levas como un traballo asegurado e despois a partir de aí vas improvisando en función do día que seña, ¿no? Porque non vas a ter o mismo ambiente a mañán en Ordes que as 2 da mañán en Rianxo. Entón, un pouco tamén tes que ver o ambiente, o que tal, o que te vai surxindo o día. Non somos moito de improvisar, tamén che dixo.
0: Que instrumentos levades? Cantos sodes?
4: Somos 7, bueno, ahora mismo baixo, guitarra, un saxo, un trombón, dos cantantes, o máis Aitor, e outra voz de apoio.
0: Pero idemos un momento, movendo
4: sí,
0: pola...
4: Sí, sí. Claro. Temos un carro onde vai batería encima, vai
0: vale,
4: movendo
0: vale.
4: Tal, sí.
1: Levades algo de luces, algo de pirotecnia,
4: sí, sí,
1: levades un pouco
4: de todo. De todo. Cargadísimo.
0: Cargados, quero dicir, de...
4: Sí, sí, de pirotecnia. Sí.
0: Instrumental,
4: de...
0: vale, sí. Vale.
1: Claro. E cal foi a festa inesquecible que recordades nestes 23 anos?

0: E que chegou un dato moi importante, que outro día botamos as contas de cantas festas levaba. Entonces, ¿cuánto eran? 1600 fechas que levo. Sí. Entonces, remontarse a unha en concreto, creo que para min é prácticamente imposible.
1: Sí, é que aparte, bueno, si destacamos aquí unha festa, o resto das festas vanse molestar. Porque non dixeches a miña festa? Entón, claro. Eu creo, vou a ser un pouco máis político e creo que todas as festas son importantes e a verdad que todas as pasamos super guai e acaban sendo festón
2: pero
1: asegurado.
2: Pero entendo que sumarse a unha festa non hai o típico pesado que...
1: No, para nada, que va. Últimamente, aparte, vimos aí que hai unha tendencia de que a xente está moi activa na festa, participativa, sabes? Fai anos tamén estaba, pero ahora a xente involucrase moitísimo máis, ou polo menos dende o noso punto de vista, ou a facemos bailar máis, animar, está moito máis atenta ao show, e a verdade que están salindo unos shows espectaculares, super
3: guais. E que tipo de música facedes normalmente? Manda o rock, manda o pop, manda... non sei, que tipo de... Pues de música comprace máis.
1: Pois mira, o que máis nos comprace tocar pois son as cancións túas, as propias, sí. ¿No? Porque é o que máis te identifica. Aparte de eso, bueno, todo o estilo que levamos pois ska, reggae, rock, non salimos moito de aí, sabes? Pop, nada. E despois cumbia, sí, mezclamos un pouco así, sí, un pouco cumbia, pero máis levada ao noso aire, sabes? Pero bueno, fundamentalmente o estilo, digamos que ska, reggae, fusión.
3: E aparte das vosas cancións, cando ides por aí, cale a canción que engancha a todo o mundo últimamente, que todo o mundo se ponga a bailar, por onde van os tiros este brao?
1: Pois mira, esta que está sonando por aquí.
3: Esta canción é preciosa, vamos a escoitala.
1: Arrasa.

0: Bueno, se queren coñecer moito máis de mecánica Rolling Band, nas redes sociais, no YouTube, poden ver unha boa escolma, de actuacións e de cancións.
1: Sí, sí. Sobre todo no Instagram tamén, aí nos vemos bastante.
2: E teñen unhos videoclips.
1: Instagram, Spotify tamén.
2: Teñen unhos clips realmente fantásticos. Este é especialmente bonito porque están as nais de todos os rapaces que integran esta banda. Fan comentarios e algún comentario, algunha está un pouco fastidiada pola vida que levan. Vamos a escoitala.
3: Cando van a tocar, nunca teñen o horario como poden ter noutro oficio. Pásase angustioso, é horrible. É en tensión, é fins de semana, veranos, non hai a comida familiar, por exemplo, que queres ter. Pode haber unha, pero sempre ven con sono que teño que marchar, ou en vez de ás tres comemos ás dúas, que ás tres teño que estar.
0: Un pouco entre liñas, igual para non ter que aturar o cuñado, inventastes así a historia de montar un grupo. Pode vir por aí tamén.
4: Sí, a ver.
1: No, pero é agora que é así.
2: Imposible, sí. Non, imposible conciliar. No, e o bo de esta historia é o chulo deste videoclip é que é super familiar, sí. Ver a estes rapaces con pinta de gamberráns, charangueiros, e xente de rúa que anda por aí sempre de festa, con estas nais que tamén cantan, tamén bailan no videoclip. A miña nai é unha auténtica maravilla. O longo do verán, cantas actuacións podedes ter?
4: Mira, este ano estaremos alrededor de 70 e algo.
2: Difícil, ¿sabes? Conciliar estar cas nais, claro. Sí, que sí.
4: No, e cos fillos. ¿Sabes? Ahora que xa vamos tendo un pouco máis de idade e xa empezamos a ter fillos, pois, bueno.
0: E aí baixas por culpa disto, empeza a ver...
4: Bueno, a ver, a todo mundo lle gusta ver como nace o seu fillo.
0: Joder, supoño que nese momento sí que permitiríades que algún membro da banda poida. Claro. No, ti vente aquí, mañá actuamos en Arzúa, ¿no? Pero vou traer xemelgos, que en Arzúa.
4: Exacto. Bueno, risto, pero...
2: Pero as cousas andan así, arrimadas. E que soño vos queda por cumprir como charanga? Ser ricos e famosísimos en todo o mundo mundial.
4: Non aspiramos a eso, non aspiramos a ser ricos nin famosos.

0: famosos. Que estaría ben ganar máis cartos, por suposto que sí, pero a verdad que eu firmo manterse así como estamos e igual estar vivir un pouco máis cómodo, máis desafogado. Que sí, xa facemos, claro. Si ahora eran datas, fai escasos 6-7 anos estábamos tocando 90 concertos o ano, sabes? Entonces eso sí que era queimarse un pouco. Ahora baixamos un pouco, un pouquiño número de concertos e vamos tamén máis desafogados. Que pasa? Que, pues, claro, chámante dun sitio, chámante de outro e tes ganas de ir e queres estar, pois pues, faz un esforzo e se hai que tocar tres veces o día, pois pues, se toca sin problema.
1: E rachades co estereotipo e moitas das charangas que temos hoxe en día no país rachan co estereotipo de grupo de rapaces que van pasalo ben, onde dá igual un pouco a calidade, sí. A cousa é contaxiar alegría e tal. Isto non é así, non? Hai moito traballo, músicos de formación onde non vale calquera cousa, onde hai que demostrar tamén a calidade e notase.
2: Sí, sí, hai profesionalidade, hai moito traballo detrás, non? Este é un traballo, por moito que digas que o pasas ben, é un traballo. Entonces hai moitas responsabilidades, claro, vos sempre te dixen, ai que ben o pasades, sí, pasámoslo ben, pero depois o que nos doe o lombo durante a semana, hai que verlo.
1: E como adoitan ser as comisións? Chamamos directamente ou coñecen alguén, que tal? Ou...
0: Sí, a ver,
1: ou alguén que...
2: xa nos conocen normalmente. Sí,
0: sí, sí. Xeralmente é raro que non che coñezan, pero bueno, sempre hai comisións novas, pero... Ah, no, mira, que vimos vos en tal festa e tal.
1: Una festa do lado, que fixestes, sí, moi ben e tal,
0: genial,
1: por aquí,
0: contratado,
2: ¿no? Así se empeza, ahora xa nos conocen máis, pero bueno.
0: Claro, sí, sí, a ver, ao final, bueno, non somos demasiados no mundillo e festas hai moitísimas, entonces grupos non hai tantos e, bueno, ao final estás pisando festa, a mesma festa, ano tras ano, se non un ano sí, outro non, sabes? E estás rotando por todas as festas de Galicia, Portugal, Asturias, León, non sei que, sabes?
1: Ostras, tamén.
0: Sí, sí, tamén, bueno, e tamén salimos País Vasco.
1: E aí como son as festas? Ten que cambiar un pouco a dinámica ou fai bueno, o mesmo que en Galicia?
0: Sí, eu, a ver, intentamos manter o mesmo show, pero certo é que, claro, nós somos un grupo con unhas cancións moi definidas, sabes, de lingua, cantamos casi todo en galego, por non decir o 95% vai todo en galego. Entón, claro, sempre hai como esa excusiña cando vamos sobre todo a León e tal, e que claro, non cantan en castelán e tal, non sei que, bueno, a ver, pero a música é música, é un lenguaxe universal, sabes, da igual
1: no, na lingua en León que en Euskadi, sí,
0: sí, sí,
2: sí,
0: no,
2: sí. Bueno. Sí.
0: Da igual o sabes por onde
1: claro.
0: A música é música, da igual o
1: a lingua na que toques, actuar, claro. que non se entende. Entonces, porque falan de
0: claro, sí, sí, sí.
1: Rolling Stones, que non veñan porque
0: sí,
1: falan inglés.
0: Verdad, que non veña ninguén, sí, xa, sí, é sí, que a xente está moi moi
1: maravilla. Pois pues é tarifa dobre, non? Imagino que
0: sí, hombre,
1: cando veñen, ah, claro.
0: Hombre, doble no triple. Cando vamos a Teruel por aí, mira, hai menos problema. Cando vamos o máis lonxe posible que cando
1: curioso,
0: estás así nas leiras, límites,
3: los
0: límites.
3: É unha curiosidade. Estades sempre tocando, cantando, sodes dos que acaban tocando facendo música en casa dos colegas, ou eso é profesión e a partir dai xa non me veñas que che toque unha canción ou que cante algo?
2: Creo que eso xa non o facemos.
1: Non estamos
3: a romería.
0: Sí, cando temos ganas, por exemplo, agora en verán non o facemos porque acabamos
3: fartos.
0: Sí, claro. Sí, estás xa moi cansado.
2: Xa queda o instrumento na furgoneta, de aí
0: claro,
2: non se move.
0: Sí, sí, queda aí, plan, non te quedan ganas por tocar, non te quedan ganas. Nos, e despois, hombre, un día así, cando rematamos o verán, sí que facemos unha festiña e sí, tal, e sí que celebramos, aí xa hai ganas e xa e tal, pero en plena voráxine de concertos, non, te lo xuro, xo, que non che quedan ganas de tocar.
1: En inverno non cae nada, non hai porque
0: sí,
1: decidides vos. Así,
0: sí, sí,
1: hai.
0: Sí. En inverno hai moitísimas
1: vale,
0: festas, De feito, pero, mira, o sea, outubro parecía o ano pasado, en outubro tivemos 6-7 bolos, en novembro tamén, sabes, 6-7 festas en novembro, en outubro, cuidado, sabes? Donde o mes que máis coxea igual é un pouco xaneiro, pero bueno, sí, tamén
2: Rei,
0: está a cabalgata de Reis, e
1: claro,
0: despois xa vemos Troido.
2: E
0: xa... Bum,
3: estamos sempre de festa.
0: Festa de primavera, bueno, xa arranca o ano outra vez e xa volta a empezar.
1: Que bo, que bo. Bueno, pois pues nada, aí están, son un grupo de xente que fan música, que enchen de música tamén as festas, que fan dun xeito diferente, e o motocarro que levades, unha especie de...
2: Sí, que é un vehículo con un motor.
1: De quen é o vehículo, como foi a cousa? Foste lo adaptando?
2: Eso, foi adaptando ferro a ferro. Foi tirando de un bombo, caixa, a matraquillos con rodas e agora, bueno,

0: más profesional. Pero sí, siempre estamos dando la cabeza.
1: Fue como una evolución.
0: Evolución.
1: Claro. Y seguiremos evolucionando porque al final esto, ¿sabes? Sí, porque ya le vamos como 10 años con este... con o co carro, coa carriña que lle chamamos nós. E sí, isto seguirá evolucionando porque ao final a vida evoluciona todo e
2: hai que estar activos,
1: hai que estar en constante movimento.
3: Movimento, claro. E o capitán Sabrosura, Dani, o teu irmán, que pasa que se lle facía curto isto e
0: pois meu irmán si sí que empezou turrando de verdad, porque
3: e agora non, agora cree, claro, bueno, se cree que está na fama e tal e xa non.
0: Quedo traballando, xa vive do conto, entonces nada. Pero el foi o que empezou turrando do carro, ¿sí? De verdad. Sí, sí, sí. El empezou incluso 2 anos antes que a min. Depois eu empecé eu. Pero él, bueno, levaban carros tirados como as vacas, en plan rollo, sí, sí, sí, sabes, da cintura para diante. Él empujaba dos carros que a cintura,
1: un carro cunha batería empuxando a peito, sí,
0: a peito, bum, bum, bum, que se sigue facendo en algunhas sarangas por aí, pero bueno, cada vez máis livianos. O clavamos nós era unha animalada, o sea, eso era... Él sí que sufreu aí, non nós.
3: E que sodes familia de artistas todos?
0: Sí, sí,
3: canto que... sodes, cantos vos dedicades a
0: ese? Somos dous,
3: nomás,
0: é o meu irmán, sí.
3: Sois dous irmáns?
0: Sí, exacto, sí.
3: E os dous vos dedicades a música?
0: Sí, sí.
3: E coincidides ao mesmo tempo en algunha actuación ou intentades non verbos?
0: Ahora mismo complicado. No, de feito, é meu veciño e vémonos casi nada. Xa te digo todo.
3: Que ben, que ben.
4: Pois aí están, xa sabedes, Tui, Ordes e Rianxo esta fin, este sábado. Estarán por aí Mecánica Rolling Band. Si non tedes a opción de velos, o domingo en Outeiro de Rei e a partir de Castro de Rei, a partir de aí, mirade que seguro que nas redes están todas as citas con eles, con Mecánica Rolling Band.
3: Igual vos nin sabedes, non? Tedes que repasar de vez en cando a xenda.
0: Eu miro bastante, en plan, a ver onde vou.
1: Sí, de memoria hai que vela, hai que mirar pa ela.
3: Sí, sí, sí. Oi, triunfase moito sendo músico, no século XXI, así, en xeral, porque, a ver, estamos bueno, abertos a calquera tipo de... No.
1: No, eu...
3: No.
1: Eu creo que non. O que pasa que
3: antes un facíase músico por iso, non?
1: Claro, sí, para triunfar. O que pasa que bueno, si sí que te enche porque ao final claro, faz o que ti queres, é o que te gusta facer e que te enganche e que te gusta. Entón, polo tanto, eu xa me considero unha estrela, sabes?
3: Claro, no, porque estou facendo, sí, sí,
1: estou facendo que o que sí, sí, quero, sabes? Sí. Entón,
4: é o máis importante.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, o que máis che gusta, entón, falo con gusto.
3: A Mecánica Rolling Band, igual na súa aldea, Bisbarra, na súa vila, Mecánica Rolling Band, música e festa.

0: Galicia por diante verán.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a costela carnosa de porco a 4,49 euros o quilo ou a pavía branca ou amarela a 1,89 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.

0: Unha chaquetiña. Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11, e claro, entrache o frío.
1: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
2: Este verán, refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
4: O 15 de agosto, a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia. Pra chupar los dedos.
5: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Unha porta, unha luz ao pasar, as cadeiras da praia plegas.
7: Que vai para a festa? A festa continúa, aínda hai barca para moito máis. Hoxe, por exemplo, na Coruña soben o escenario de María Pita as fillas de Casandra, gran actuación desta xornada. Todos os días grandes músicos e músicas están echando de música de festa, sobre todo de ambiente, a Coruña e as festas de María Pita. Hoxe veremos outras estrelas, non a grande que está no infinito, senón as grandes que están sobre o escenario na Coruña. Hoxe, nas festas de María Pita, fillas de Casandra.

0: Son las 11.
1: Última hora, no Galicia.
0: O goberno confirma o falecemento dun cidadán español no terremoto de Colombia. Paula Graña.
2: Trátase dun cidadán español con dobre nacionalidade, o Ministerio de Exteriores reduce a 12 o número de españois cos que aínda non conseguiu contactar. A embaixada e o consulado tratan de poñerse en contacto con todos os cidadáns con nacionalidade española. O terremoto deixa un balance provisional de 265 falecidos e máis de 3.500 persoas feridas. Segundo as autoridades colombianas, preto de 500 persoas estarían desaparecidas. Os equipos de rescate buscan posibles vítimas entre os cascallos, sobre todo nas zonas máis afectadas, por exemplo, as cidades de Cali, Pereira, Quibdó e Manizales. Nunha entrevista na televisión de Galicia, o xeólogo Francisco Canosa explica por que este tremor foi tan devastador e relaciona o de Colombia co de Venezuela.
3: Na que non podemos considerar réplica este dos que hubo en Venezuela, sí que está nunha zona sísmicamente moi activa e evidentemente esta proximidade xeográfica. Non é descartable que o mellor parte da enerxía do que foi o terremoto e o movimento en sí do que foi de Venezuela puidese acumularse nunha zona que xa de por sí pues estaba moi afectada.
0: A esta hora comeza unha reunión entre o Ministerio de Infancia e as comunidades para abordar a atención dos menores migrantes non acompañados en Ceuta, Paula.
2: Trátase dunha comisión sectorial de infancia e adolescencia e unha reunión previa que servirá de preparación á sectorial que se celebrará a finais de agosto. A reunión

0: De hoxe acoden todas as comunidades, agás Castela e León, Aragón e Extremadura. Decidiron non asistir porque nestes gobernos autonómicos Vox ten as competencias en infancia e rexeita a acollida de menores. Por parte de Galicia participa o director xeral de Familia e Infancia, Jacobo Rei, nunha xornada na que o ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, viaxa hoxe a Ceuta para abordar a situación da crise migratoria nunha reunión coa Policía Nacional e a Garda Civil.
1: Aumenta a case que 2,5% o índice de referencia para actualizar o prezo do alugueiro.
0: Sí, o Instituto Nacional de Estatística publica hoxe a actualización do índice de referencia para os prezos do alugueiro. Sitúase no 2,49%. É un pouco máis alto que no mes pasado, pero o que máis chama a atención é que é o dato máis elevado dende o inicio da serie, en novembro de 2024. Con este novo dato, o índice acumula 14 meses consecutivos por riba do 2%. Isto afecta os contratos de alugueiro que teñan que actualizar agora a súa renda e que ademais foran firmados despois da entrada en vigor da Lei de Vivenda de 2023. Estes contratos poden subir por riba dese 2%. O INE publica cada mes este índice que se actualiza, que se utiliza como límite e o prezo máximo que poden subir os alugueiros.
1: E ademais foi detido unha veciña de Oleiros a que incautaron drogas por valor de 2.000 euros.
0: A investigación comezou cando os axentes da Policía Local de Oleiros alertaron da posible existencia dun punto de venda de droga en Oleiros. Tras unha investigación que durou varios meses, axentes da Garda Civil detiveron a unha veciña da localidade de 50 anos a que lle incautaron 30 gramos de cocaína e 9 de haxís. Interviñeron cartos en efectivo, así como o vehículo que a agora arrestada utilizaba para actividade ilícita. As pesquisas permitiron constatar que a investigada se adicaba á venda de sustancias estupefacientes, adoitaba ocultalas entre os seus efectos persoais para transportalas e posteriormente distribuílas xa fraccionadas en doses listas para a súa venda.
1: Grazas, Paula. Xa sei que é o noso traballo, pero hai que recoñecer públicamente o esforzo de compañeiras, compañeiros na Televisión de Galicia, na Radio Galega, na xornada de onte, senón en todos estes días, para que vostedes pudesen ter toda a información obxectiva, rigorosa, sobre o fenómeno que vivimos onte á tarde. Claro, eu estaba fora, non vía o que estaba pasando na Televisión de Galicia. Cando cheguei a casa e me puxen a ver como fora ese momento, como se transmitira ese momento na Televisión de Galicia, quedei absolutamente fascinado coas imaxes. Seguro que xa tiveron oportunidade, pero senón, acompáñenos.

0: impresionante, no en directo.
1: En directo, o sea, ¿a qué te refieres?
0: Vendo. Sí.
1: Pues no sé yo, porque es que claro, vendo estas imágenes, claro. Parece que son imágenes que se posproducieron o que se
0: No.
1: Se ve incluso esa la parada, sí, en una esquiniña, sí. Fascinante.
0: Sí, sí, sí. Fascinante. Bueno, a cámara también era una cámara especial.
1: No fuimos barato.
0: No.
1: No.
0: No. Ahí. Fuimos a una cámara Zenpor, es decir, como si fuesen unos prismáticos pero bestias. Y 4K y estabilizada. Uh-huh. Eso quiere decir que, para darte una idea, ti cando fas una foto co móvil y lle metes o zoom a tope y te moves un poco, menease todo.
1: Claro.
0: Sin embargo, aquí...
1: Si non hai ningún temor, no, ningún movimento...
0: Hai outra cousa que, en xeral, non somos conscientes, que a velocidade que se move o sol e con un ese plano tan cerrado, o operador Javier estuvo pues desde as 7:15 hasta que acabou o eclipse agarrado a cámara e seguindo milimétricamente,
1: porque case que sen respirar,
0: sí, en ese valor de plano un nada que deixara de moverse salía selle de cuadro. Eso foi un...
1: Hay que ter un pulso e un sangue frío,
0: sí,
1: que Javier,
0: sí.
1: un bico moi grande para él, sí.
0: Bueno, conocémolo como...
1: O día donte, eu imaginaba, dixe, pues Pepe xa non estará por aquí, estaredes todos nun balneario descansando, porque, a ver, como é, bueno, capaz de contemporizar os nervios?
0: Experiencia.
1: E oficio.
0: Sí.
1: Claro.
0: Sí, isto non aprendes se non faz moitas veces. O último que fixemos así, pero non con tantos sinais, porque aquí tiñamos, tivo que anotalo, porque, a verdad, 26 sinais, e tivemos que descartar. Tiñamos 13, 12 puntos de directo con un ONG y periodista. Y había que gestionar todo eso para que se vía, mira, todo tempo eclipse. ¿Qué pasa? Que nas eleccións facemos algo similar, cando foi a celebración do Deportivo e do Celta tamén foi...
1: Pero isto non é comparable a nada.
0: No. Isto nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Porque eran moitos sinais. E puxemos a un tempo todas as localizacións onde íbamos a estar, uh-huh, para que a xente tuvera unha referencia despois cando íbamos poñendo a imaxen do eclipse desde Mera, puxémola tamén desde Lugo, que había, uh-huh, unha variación de 30 segundos, puxémola na Veiga, que había aí casi 40, casi un minuto, para ter esas referencias. Pero esta imaxen é insuperable.
1: E Pepe como realizador e o resto de compañeros tamén. É mellor non pensar, pasanos na radio, que se pensamos que nos estás coitando xente, xa te esa responsabilidade, pois entra che un pouco medo escénico, dicir, non podo meter a gamba, porque hai xente que... a vos pasamos igual, intentades esquecer que está toda Galicia, bueno, fora de Galicia, medio mundo, pendentes do traballo que estás facendo, mellor non pensar niso...
0: No, ou... eu intento ser consciente deso, porque o que quero saber é como querería velo eu. No sentido de... esto solo vai a suceder unha vez. Unha, é certo que non podes fallar. Ese medo sí que o tes. Que pasa? Que aquí o momento culmen foi casi unha hora despois de entrar en directo. Tuvemos tempo para ir ajustando, facer cambios, facer probas, ver como nos iba a funcionar. Sempre che queda esa dúda. Bueno, é unha cousa que facemos habitualmente. Non pensamos en quen nos está vendo ou cantos nos están vendo, sino como poñelo en imaxen para que se vexa mellor, como te gustaría a ti velo. Desde o primeiro momento...
1: Un pensa, eu estou no salón da miña casa, a min gustaríame velo así.
0: Sí, a min gustaríame velo así. E moitas veces non pensas en o traballo que vai a supoñer eso.
1: Xa. Unha cousa é o que ti queres, o
0: claro,
1: desexo, e outra cousa é a realidade.
0: Claro. Eu aquí, por exemplo, para... As reunións previas que houve, a idea era que o fundamental era o eclipse.
1: Uh-huh.
0: Non nos donde estamos ou donde non estamos, ou o que conta un ou o que conta outro.
1: Sí.
0: Pode o contar, pero non temos por que estar vendo quen o está contando. Porque esa é unha información adicional, pero na tele o que tens que ver é o eclipse.
1: Claro.
0: E tuvemos durante todo o tempo que empezou o eclipse en pantalla.
1: Sí.
0: Solo tuvemos que sacar un momentiño nos cambios esos críticos de filtros ou así, ou algunhas correccións, pero despois estuvo todo o tempo. O sea, ti na casa podías estar todo o tempo vendo o que estaba pasando.
1: Claro, porque se enches de

0: carteliños de non sei que, directo por aquí, espectacularización, colorín e tal, pérdese a negrura e o espectáculo
1: sí.
0: do sol.
1: Mantuvemos, tiñamos unha multipantalla, porque é evidente que ti tamén queres, si tú es isto solo todo o tempo é aburrido.
0: Sí.
1: Ti queres ver, pues, por exemplo, en Fisterra tiñan unha festaza ali tremenda, estuveron bailando todo o tempo.
0: Si, humanizar todo o momento.
1: Sí, a xente vendo, as expresións, que logo despois fixemos un clip final durante todo o programa. Pablo Landazábal estuvo recollendo fragmentos de todos os sinais que tiñamos, que eran 26 sinais. Entón, fixo un videoclip. Claro, ti ora ves ese resumen e dis, Dios, a xente pasou no genial. Por qué? Porque estás ves as caras de sorpresa, claro, os nenos.
0: Reaccións.
1: Claro, ti eso non o podes dar no momento, porque te perderías o eclipse.
0: No. Eu, a mí pareceme, esta imaxe en concreto e todo o vídeo, pareceme fascinante, dende o Faro de Mera, e poñome no pelexo dos compañeiros da ilusión de que todo saia perfectamente. Imagino que mensaxes de parabéns de todos os lados hoxe, non?
1: Dos compañeiros, sí.
0: Ostras,
1: sí. E logo, bueno, aí tamén fixemos un... A mí preocupábame non ver o que ti podías ver se estabas vendo en directo. O sea, non en directo, sino na realidade.
0: Na realidade.
1: Ti, unha vez que o eclipse era total, o do 100%, ese minutinho ou minuto e medio, depende de onde estuveras, podías quitar as gafas e percibir, ademais da sensación esa de fresco, a caída de luz. Eso nos non o íbamos a ver.
0: Xa.
1: Entón, estuven dándolle moitas voltas como facer para enseñar eso. E entonces decidimos utilizar dous controis da Televisión de Galicia. Nun control estaba eu con unha serie de sinais, en outro control estaba Isaac e o equipo de realización do telexornal con outro lote de sinais. E íbamos seleccionando. E tiñamos a cámara de Coruña gravada e no momento de que se oscureceu, reproducímola rapidamente para que se apreciara. E tamén o dron que voaba en Riazor. Entón ti percibías, de repente, como se oscurecía toda a cidade, vías en algún momento o faro e volvía a iluminarse. De feito, solo se vía no dron, creo que solo se vía o estadio de Riazor,
0: sí,
1: porque iba a empezar
0: sí,
1: o partido.
0: Xa sei onde fala,
1: sí.
0: Que o único momento de luz era xustamente polo partido en Riazor, porque todo quedou absolutamente apagado.
1: Solo se encendían as luces que van con... Con célula fotoeléctrica.
0: Claro, cando chega a noite,
1: encendíanse e logo apagaban.
0: Pepe, parabéns, de verdade.
1: Gracias. Bueno,
0: un auténtico orgullo.
1: Insisto, non é un traballo...
0: No, é un traballo de moita xente, xa sei, pero podemos estar orgullosos e podemos estar orgullosos tamén da tele pública. Moitísimas grazas e nada, que veña máis eclipses ou que vos voten, eu que sei, unha invasión zombi.
1: Bueno, a ver se nos chaman para ir a facer o de Cádiz.
0: É verdade, non estaba mal, e que despois de ver isto xa nos pasou. Pois xa nos quedaron ganas de vivir máis experiencias.
1: O traballo de organización, eu incorporeime o 21 de xullo con isto. Pero levaban traballando, eu creo que xa un mes. E porque hai que pedir permisos, hai que localizar os sitios, logo que teñas cobertura, que non teñas cobertura.
0: Sí. Non é chegar, poño aquí unha cámara e vía.
1: Na casa vese moi fácil.
0: Moito traballo.
1: E sentaste no sofá, encendes a tele, che dando.
0: Moitas grazas, Pepe.
1: Nada, a vos.
0: Parabéns. Pois xa que falamos de vistas, de miradas, era necesaria tamén unha chamada ao presidente da Sociedade Galega de Oftalmoloxía, José Manuel Ábalo Lojo. José Manuel, como está? Moi boas.
2: Hola, bo día, que tal?
0: Para preguntarlle se tiveron consultas nas últimas horas de problemas coa vista despois da eclipse.
2: Vamos a ver, onte podemos disfrutar dun fascinante día da eclipse solar. Eu creo que o fenómeno astronómico das nosas vidas non decepcionou a ninguén. De momento, eu estou celebrando as nosas sucesos oftalmolóxicas do clínico aquí no Chus. Estamos a disfrutar de normalidade. Eu agardo que siga sendo así durante todas estas horas, estes días. Agardo que a xente disfrutase da eclipse de maneira segura, vale, cos medios aceitados, cas grafiñas homologadas.
0: Sí. No, eu o que vin, claro, cada un ten a súa experiencia, pero que sí, que todo o mundo levaba as lentes, que respectaba o tempo de coller, non botar moito tempo, pero sí que é certo que te ves arriba en algún momento e sen decatarte, igual faz algo inconveniente, non? Eu creo que igual pode máis ser por aí que pola imprudencia. E en xeral, vale, polo que vin eu, polo que me conten, a xente entendía perfectamente o que tiña que facer.
2: Sí, eu creo que a xente estaba totalmente sensibilizada coa seguridade do eclipse. Bueno, moitas as campañas, tanto da Xunta...

0: a sociedade científica, a sociedade española, a sociedade galega. Volcámonos un pouco en que a xente fixera as cousas ben. Eu creo que a xente respondeu. Esas campañas creo que foron...
1: Sí, sí, sí.
0: Eu ao meu alrededor, toda a xente que tiña estaba coa protección, coa gafa homologada. É certo que a veces un pode despistarse un pouquiño e intentar mirar aí o sol, pero bueno, eu creo que en principio eso non pasou. Xa digo, isto se guarda, de momento a garda está tranquila, disfrutamos de normalidade.
1: Muy bien.
0: Vale. A pesar de eso, cooperativo que o Sergas reforzou plenamente a parte da atención continuada, reportáronse todos os oftalmólogos de garda nos hospitais de Galicia, polo que poida pasar. Pero de momento, como digo, tranquilidade. Cosa está tranquila.
1: Perfecto. Había xente agobiada, Lin, así por las redes sociales, y dice, bin, mirei case que sen lentes 4 ou 5 veces. A ver, tampoco nos obsesionemos, ¿no? Esto, o importante era gozar da experiencia sen medo, con todas las precauciones,
0: claro.
1: Pero sen medo, y ese agobio se nos irá pasando, ¿no? Si hoxe vemos y non temos ningún tipo de conciencia de que algo raro está pasando, non forcemos tampoco a vista, porque igual non hai motivo.
0: Efectivamente, vamos a ver, o problema da maculopatía solar aparece normalmente en torno a 24-48 horas despois da exposición directa ao sol, vale, se o fixemos en protección. Que o que pode notar a poboación, o paciente? O que pode notar sobre todo é como unha mancha negra central, que denominamos nos un escotoma. E aparte tamén pode notar como unha pérdida de visión. Esos serían os síntomas que pode notar o paciente. Entonces, a miña recomendación é que se si nota algún deses síntomas, non fixo as medidas necesarias cara a ter seguridade no eclipse, pois que se poña en contacto pois, con o oftalmólogo nas substancias de oftalmología. Pero, sí, sí. Como digo, en principio parece que toda a poboación o fixo ben.
1: Claro. Bueno, pues ya saben, si tienen algún tipo de problema, de duda, acudan a un médico, no se obsesionen, tranquilidad. Por lo que vemos, nunca mejor dicho en este caso, parece que fuimos suficientemente prudentes, éramos milleiros de personas que también estamos expuestos a una situación única, diferente, desconocida. Así que alegrámonos muy todo lo que nos está diciendo José Manuel Ávalo, Lojo, sí, sí. Doctor, presidente de la Sociedad de Galega de Oftalmoloxía. Muy amable, José Manuel, muchísimas gracias. ¿Qué tal lo vio usted, por cierto?
0: Pois moi ben, a ver, eu vin na praia de Lariño, ali entre Muros e Carnota.
1: Sí, moi bo sitio.
0: Non foi o eclipse total, pero creo que o sitio merecía tamén a pena ver o eclipse.
1: Non había ninguén coñendo unha radiografía da boa, non? Ni nada polo estilo.
0: Non, a ver, había moita xente, iso sí, a xente estaba emocionada, os aplausos cando chegou casi a totalidade de eclipse. O sea, que eu creo que foi un día para disfrutar,
1: sí, sí, sí.
0: E como digo, a xente o fixo coas medidas necesarias. O sea que, moi ben, moi contento, la verdad.
1: José Manuel, moi amable, moitas grazas.
0: Nada, gracias a vos. Nada, un saludo.
2: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: A só uns quilómetros da casa, existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: O micrófono azul percorre Galicia para contarche o que pasa. Con Kiko Novoa. No Galicia por diante... Ti estás por diante.
1: Última noticia que tiñamos, Malonso en Taboada e que fora estabilizado o incendio. Que situación temos agora e, sobre todo, que foi o que se viviu nesa zona da provincia de Lugo nas últimas horas, Emma?
6: Pois sí, continúa estabilizado este incendio e o certo é que a situación que se viviu aquí nas últimas horas pois foi de moitísimo nerviosismo vendo que o incendio se aproximaba a algúns núcleos desta parroquia da Insua de Taboada. A verdade é que facelo percorrido entre as Eixas e Tuiriz pois vendo como ardeu a un e outro lado da estrada que chegou a estar cortada pois é impresionante sobrecolle, a verdad, ver...

0: Esa imaxe de monte totalmente calcinado, e aquí onde me atopo nestes momentos en Toiriz, onde falei con varios veciños, explicaban pois ese nerviosismo, esa situación tan delicada que se vivimos, escoitamos veciñas.
1: De moi mala maneira, moitos nervios, intentando refrescar as casas con auga, porque claro, víalo tan cerca, que bueno, nos aquí detrás temos unha palleira, e eu estaba aí refrescando e afogábame o fume, o sea que o fume chegaba xusto ao lado da casa. E de feito, na casa anterior á nosa, no prado de enfrente dunha muxica, prendeu nese prado a erva que había. Entonces, pois... moitos nervios, eu creo que hoxe ainda estou nerviosa, ainda non... pois moi mal, o sea, moi mal.
0: Aquí na súa casa, como dicía, arrefriando, tamén o resto de veciños, non?
1: Sí,
0: colaborando
1: sí.
0: Como podían,
1: non solamente... Bueno, aquí Toiriz é un sitio pequeno, e por encima faltaba xente, non había tractores e cisternas, entonces viñeron os veciños dos pueblos siguientes, e moitas gracias a eles que bueno, que foi unha maravilla. Foron todos eso, o sea, tamén gracias ás autoridades que axudaron. O que pasa que comparar o incendio de finales de julio con este, tuvemos moita menos axuda por parte de brigadas e eso que daquelas. Houve máis movimento en julio que agora. Agora eles tamén fixeron e fixeron todo o que puderon, pero moito foron os veciños tamén.
0: Que aquí estades convencidos de que foi intencionado?
1: Este precisamente sí. Creemos que foi intencionado porque foi aí unha curva ao lado da carretera, que non hai nada. O outro foi un pino delgado que caeu encima do tendido eléctrico, rompeu un cable, fixo chispas e prendeu. Pero foi un accidente, pero este está claro.
0: Escoitábamos, non, como os veciños facían todo o que podían, e sobre todo neses primeiros momentos, e despois botando unha man os servizos de emerxencia, brigadistas e bombeiros forestais, e un dos veciños que colleu a súa cisterna, pois explicábanos tamén como se desenvolveron eses traballos.
2: Con agobio, porque claro, estabas facendo de noite, encima coa crise, pararon os helicópteros e todo.
0: Conte un poquinho como se enterou vostede, cando empezou.
2: Aí a min chamaronme por teléfono, miñas irmás, que eu estaba fora de aquí, non estaba no outro pueblo.
0: Ajá. E cando chegou xa
2: tuve en coller a cisterna, yo, para axudar algo.
0: Como estaba o incendio nese momento?
2: Estaba moi en auge, moi, estaba ardendo a tope.
0: Chegou a cruzar a estrada?
2: Sí, chego a cruzar hasta chego.
0: Que tipo de plantación son as afectadas?
2: Eucaliptos, pinos, bueno, é monte baixo.
0: Porque xusto antes de chegar á zona afectada, sí que se ve todo unhas carballeiras impresionantes. Algúna chegou a alcanzar?
2: Algúnas ardieron todas tamén. Por onde pasou o lume ardeu todo, non se parou con nada.
0: E aquí había medo de que chegasen á aldea as lapas?
2: Home, claro, porque xa, de hecho, chegou aquí unha faísca ardendo e pegou lume nunha finca de trigo segada. E apagaron xa casi ao momento.
0: Como se viviu a noite?
2: Mal, con algo de agobio, porque ainda ás 2 da mañá fomos mirar a ver se por onde andaba. Porque non se sabe por onde pode vir para as casas.
0: Dicíame que colaboraron na extinción, como foi?
2: Sí, con as cisternas de agua, todos, bueno, os que teñen ganado por aquí, todos colaboraron.
0: E que o que pensades aquí, o que pensan os investigadores?
2: Non sabemos nada, porque supoñemos que isto que foi intencionado, o outro que é un cable ao suelo, pero isto foi intencionado, pois casi seguro.
0: Bueno, xa agora un pouco máis tranquilo?
2: Home, sí. Non queda outra, hai que ter paciencia.
0: Pois así están os ánimos en Toiriz. Escoitábamos tamén que os medios aéreos tiveron que retirarse antes polo dispositivo de seguridade da eclipse, pero o traballo realizado durante a noite permitiu pois perimetrar, non, toda a zona afectada. Séguese a traballar, son numerosos os efectivos aquí desprazados. Continúa a salir moito fume desta zona afectada, principalmente monte de piñeiros e eucaliptos.
3: E agora mesmo, como estamos de meteoroloxía, que pinta ten así un futuro próximo en canto aos ceos?
0: Pois en canto aos ceos non vai ser un aliado nesta ocasión, porque acaba de abrir de todo o día, loce xa totalmente despexado, quentando xa o sol con forza, e son aínda

0: las 11:26 de la mañana.
1: Imos poñer un pouco de música sen perder atención a calquera tipo de novidade informativa, neste caso nun lume ou en calquera punto de Galicia, Festival Costa Feira.

Festival Costa Feira en Sanxenxo, o gran festival das músicas deste verán en Galicia. Concéntranse en Sanxenxo cunha programación extraordinaria. Xa por aquí pasaron Loquillo, o Popa Feira que imos ter hoxe con Heikit, Ignacio, Íñigo Quintero, Mafalda Cardenal, Malmo 040, Pableña. Logo virá mañá o Tardeo Picapop, Rusoski, Bulla, La Luna, Electrolatino, Taburete, Molan los 2000, ciclos especiais de concertos. E o 21 de agosto actúa Aarón Sevilla. Temos dúas entradas dobres, para agasallar as dúas primeiras persoas que respondan a pregunta que fagamos no 627-75-1970. O número de WhatsApp envía unha mensaxe, imos facer unha pregunta, 627-75-1970. Dúas primeiras persoas que respondan ben, pois levan cada súa entrada para ver Aarón Sevilla o 21 de agosto no Festival Costa Feira de Sanxenxo. Que día da semana é o 21 de agosto? 627-75-1970. Que día da semana é o 21 de agosto? As dúas primeiras persoas que respondan axeitadamente, pois levan así de cló-cló. Unha entrada dobre, son dúas entradas dobres que temos para ver Aarón Sevilla o día 21 no Festival Costa Feira en Sanxenxo. Imos ver. Ui, xa temos por aquí moitas mensaxes xustamente o venres, así que nada, non envíen mensaxes máis, logo miraremos quen son as dúas primeiras persoas que puxeron venres, que responderon correctamente á pregunta que fixemos e que serve para conseguir unha entrada dobre pro Costa Feira e para ver Aarón Sevilla.

0: Despois do espectáculo da Eclipse, había que volver ás casas, claro. Isto que sorpresa, non? E hubo importantes colapsos na P9, foi complicado o tránsito logo da Eclipse. Tamén antes, aí o traballo, por certo, da Garda Civil, das policías municipais, da Policía Nacional, de todos os equipos de seguridade, de protección civil, dos concellos, o máis pequeno, máis grande, todos tiñan previsto un protocolo de actuación para poder responder a eventualidades, non? Como neste caso, que moitos coches sairán ao mesmo tempo cara ás estradas. Seguimos repasando a situación en concellos onde viviron a eclipse. Queremos saber como responderon, que sensacións obtiveron os veciños, como lles quedou o corpo, con que quedan, cal é a imaxe que lles vai quedar na súa cabeza. Tamén Arzúa se viviu dun xito especial esta eclipse de sol, non, Iria?
1: Pois sí, Kiko, moi bo día. Pois aquí en Arzúa, como ben ti dixeches, tamén foi un dos sitios que tivo un pouquiño de colapso a hora de sair daqui da vila, xa que precisamente, pois, ademais da AP9, outro dos puntos que recibiu, bueno, que tivo máis retencións foi precisamente esa A54 que conecta Arzúa con Santiago de Compostela, e que ademais, pois, polo seu camiño tamén había outros puntos que tiñan eclipse total, como eran Melide, O Pino, ou Touro. Entón, pois toda a xente veu cara a esta zona, que era a que máis pretiño quedaba da capital, para ver esa eclipse total. Pois aquí en Arzúa durou uns 48 segundos, que nada, fixéronse como a nada, medio segundo. Todo o mundo foi o que nos comentou. Aquí en Arzúa o concello pois habilitou o campo da Festa de Santa María precisamente pois como punto para ver a eclipse, onde se estiman que acudiron unha tarde

0: estudiantes, unas 5.000 personas, ¿eh? Que dice poco, ¿eh? Sí, así sí. Que nada, se che parece, pues ímos a escoitar o que nos estivo a contar a xente da Arzúa por aquí.
1: Foi unha experiencia maravillosa. Estábamos un grupo de amigos e de familia, disfrutámolo moitísimo. Bueno, non o vamos ver outra vez porque non vimos ter edade para velo.
0: Onde foron velo vostedes?
1: Pois mira, fomos aquí cerquiña, na casa de miña irmá, que ten unha vista moi bonita da posta de sol e de todo. Moi ben.
0: E a máis víase total, verdade?
1: Total, total. En Arzúa tuvemos esa suerte. Así estábamos invadidos.
0: Sí, que veo toda a xente de Santiago, veo pa aquí, eh?
1: Toda a xente.
0: E vostede como viviu logo?
2: Na mesma casa, porque eu son escéptica. A verdade que a mí dame igual o eclipse, mas teño que moverme un pouco, creo que non vou a velo.
0: E boa sorte de que xa veo a eclipse para a súa casa.
2: Eso, entonces, pero alegreime moito, porque é un espectáculo, é tremendo. Vamos, seguimos as normas, eh? Cada pouco, que non mirábamos sempre fixo no, na luna, ni nada, ni o sol, millor. Pero moi ben. É digno de verse, eh?
0: E que sensacións tivo despois ao final?
2: Pero despois alegreime moito e dixe, merece a pena verlo.
0: No? Ao final mereceu.
2: Ai, sí, moito, de verdade, que merece a pena. E además é que foi, verdad, un espectáculo tremendo. É ver como se facía de noite. Mira, é que eso...
1: Primeiro que refrescaba así un pouquiño e dias, ui, empeza a refrescar. E de repente un pouquiño vaise vindo a luz, vaise indo. O corazón saltábache.
3: Pois moi ben, a verdade que xa o tiñamos un pouco planeado porque nos vimos de Vila García e hai 6 meses xa buscamos un aloxamento para poder ver o eclipse total porque esa pequena diferencia do 99% ao 100% pois nótase. Entonces pois tiñamos moitas ganas e vivimos con moita ilusión, cos pequenos, que os cativos, que é unha oportunidade cecais única porque nos, por exemplo, xamais tivemos esa oportunidade. O sea que moi ben, gustounos moito.
0: E como viviron polo os cativos logo? Moi emocionados, entendo, non?
3: Pois sí, a verdade é que sí. Non sei se porque nos xa lle metemos o gusanillo con tempo ou porque eles mesmos tamén viviron a experiencia e viron cas gafas como a lúa iba gochando o sol, e como a xente tamén se volvía un pouco tola e berraba cando ría, cando se tapou completamente o sol, verdad?
0: Queres contarme como viviches onte a eclipse?
4: Vale.
0: Como, que sensacións tiveches?
4: Pois... non sei... Como moita emoción e... moita ansia.
5: Bueno, pois eu vine en un dos puntos referentes de Arzúa, que era Santa María. Habilitaron ali un lugar, unha esplanada, un área recreativa. Habilitou no concello, fixo unha campaña, foi total, porque aquí achegouse xente de todos os puntos de Galicia, fundamentalmente de Santiago, eh? Había un montón de caravanas e logo despois había sitios dispersos en diferentes lugares.
0: E que sensación estivo vostede?
5: Bueno, a meña sensación foi... non pensei que ia ter esa sensación, unha sensación de, sabes, ese silencio, esa escuridade, xa de súpeto, de repente, e logo despois abrir outra vez en cousa dunhos segundos os claros, foi unha sensación. Bueno, foi espectacular. A verdade, non contaba eu con eso.
0: E agardaba vivila desa maneira ou sorprendeu yo incluso?
5: No, sorprendeu-me de verdade, porque eu tomei no como se fora, bueno, pois un acontecemento máis. Pero bueno, unha cousa é falar del e outra cousa é vivilo. A verdade que foi espectacular.
0: Cambia moito o conto.
5: Moitísimo. Eu estou agardando xa polo seguinte que non sei cando é. Cando é?
6: Pois en familia, tranquilos, un picnic de maravilla.
0: Nada de masificación.
6: Nada, perfecto.
0: E que sensacións tiveches na xornada de onte logo?
6: Pois de algo nunca visto. Non sei, moi unha experiencia que vale a pena. O que non vale a pena son as retencións que te comes despois pa vir.
0: Claro, a volta pa a casa.
6: Claro, horrible.
0: Como foi?
6: Horrible.
0: Ben, como viviu logo? E onde a veu?
1: Na casa mismo.
0: Aquí en Arzúa?
1: No, aí en Burres, casi ao lado da autovía. De maravilla. Foi impresionante.
0: E que sensacións tivo logo onte?
1: Pois que era unha cousa que creo que non vou volver a ver. Pero moi ben, moi bonito.
0: E vivíamos en familia logo?
1: Sí, estábamos o meu marido e mas eu, sentados nas sillas, ali no xardín.
0: Plan romántico, case.
1: Hombre,

0: con su tónica e con su cervecita e o máis bonito foi cando quedou o aro amarillo todo de arredor. Pero guai, moi ben.
1: Bueno, por moitas grazas.
2: Cando xa lees?
1: Nada, nun par de minutinhos. Sí, vímola desa casa, sí.
3: E como foi a experiencia?
1: Pois a verdade é que é única, porque vina ca miña filla que ten 6 anos, claro, ela nunca vira ningún eclipse.
3: E seguro que non entendía nada.
1: Nada, tiven yo que explicar, de feito púsenche vídeos falando de eclipse, tiven yo que explicar, pero moi ben, moi ben.
3: Entendo que ela estaba moi emocionada, pequena.
1: Moi emocionada, tampouco sabía moi ben como iba a historia, cando se fixo noite, sí que tivo un pouquiño de medo incluso. Pero bueno, moi ben, moi rápido todo, porque cando se cubreu despois, cando se volveu a descubrir, foi moi rápido, entonces moi ben a experiencia.
3: E que sensacións tiveches?
1: Pois a sensación foi de un día moi especial, a verdad, porque claro, é un día distinto, un día que la seguro que vou a recordar, e nos tamén, foi moi bonito. Veño.
4: Moi ben.
3: Pois xa estivemos a escoitar.
4: Te preguntaban por aí isto onde sai, non? A que hora sai?
3: Sí, sí, sí, sí. A xente cada vez que yo paso o micro diante sempre quere saber para
4: claro,
3: que é, non? Onde, onde? E ademais sempre pasa que polo xeral non me ven con ningún tipo de cámara e pensan que é pa a tele. No, pero reaccións moi diversas aquí en Arzúa, ben escoitamos incluso tamén os cativos, non? Que tampouco sabían moi ben o que estaba acontecendo. Eles simplemente vían que se facía un momentiño de noite e non sabían ben o que estaba a pasar.
4: Vale, vale. Bueno, e ti como viviches? Que o que che queda así na cabeza? Como é a eclipse da vida de Iria Gosende?
3: Pois a miña eclipse foi, bueno, fun ao monte, ali en Bastavales, dar un paseo cos cans e de paso, pois ali no alto eu soa vino, sen que ninguén me molestara, e a eles non lles pasou nada, que estaba aquí a xente moi preocupada.
4: ¿No?
3: Sí, sen ningún tipo de lesión ocular, estaban eles andaban dun lado para outro, que é o que máis felices lles fai, andar polo monte Ceibos. E nada, eles non lles pasou nada, e eu tan tranquila vendo a eclipse só ao final. Bueno, estaba acompañada, pero dos peludos, non? Ali no meu monte de referencia en Bastavales, como non?
4: Vale, non des moitas pistas, senón va a levar todo o mundo os cans por ali para verte.
3: Non, non, non, non, non. Hai moito monte para andar,
4: monte,
3: a verdade
4: sí,
3: é que
4: vale,
3: é complicado
4: vale.
3: Atoparse por ali,
4: Vale, vale.
3: Pero como na casa en ningún sitio, eu non tive retención ningún, para ir á casa, a pata.
4: Vale, e os barcos e os cruceiros que temos en Vigo nestes momentos, Susana Ares, teñen algún tipo de retención, algún tipo de problema, nada que ver coa terra?
5: Pois nada que ver, aquí non hai retencións de ningún tipo, sino aquí no centro histórico que estamos vendo que hai bastante tráfico para ser esta hora da mañá, aquí na zona da Pedra onde están pois todos estes postos das ostras, están pois todos os cruceiristas aproveitando este día que está cuberto de néboa, hoxe sí que amencía un pouco máis despexado, pero foi cubríndose o ceo de néboa, hai unha néboa bastante densa, bastante espesa. Estivemos pois ali na zona dos cruceiros, estaban pois collendo os seus autobuses moitos para facer distintas excursións por Galicia e outros pois quedaban aquí na cidade aproveitando este día que tampouco está pois demasiado calor, está perfecto para pasear. É a semana con máis cruceiristas de todo o ano, unha semana pois moi intensa aquí en Vigo porque vai a haber, bueno, en total en toda a semana van pasar por aquí 7 barcos, 20.000 cruceiristas. Hoxe hai aquí dous, onde pois tamén viñamos por aquí para ver antonte para ver como estaba o tema das CIES, das viaxes ás CIES, e tamén víamos outro, pois hoxe hai dous, o Borealis e o Carnival Legend, que ven dende Reino Unido, e como non podía ser de outro xeito, Kiko, preguntámoslle a eses cruceiristas pois como pasaron e como viron a eclipse de onte. Isto era o que nos contaban así moi resumidamente para que todo o mundo poida entender o que nos dicían.
6: Fabulous experience. First time ever seen it. It was absolutely fabulous.
7: Yes, we saw that. It's amazing. Absolutely amazing.
8: Lovely. Magical, amazing. Total, yeah. Everyone was like, yay, copy. It was lovely.
4: Muy bien, que ven
5: lovely,
4: diciendo...
5: fantastic.
4: Eu sei, no, pero hay moito ignorante por ahí que igual non...
5: Es claro que sí.
4: Claro.
5: Pues traduce.
4: No, no, mellor ti, porque entendes o inglés, canto máis cerca estás, mellor se entende.
5: Bueno, que maravilloso, non hai máis que escoitalos, non? Que sí, foi unha experiencia fantástica e que os barcos a máis pois que aproveitaban e esa parte xa non a metín

0: Porque era máis complicada, non, de entendela, pero sí que os barcos pois que buscaban ese momento, non, dando pois contábanos unha pasaxeira pois que xiraba pois no momento da eclipse para que todos puderan gozar dese momento que para eles pois foi máxico como para moitos de nós, non? E tamén pois preguntábamoslles que ían facer, están moitos deles, como vos dicía, pois dando un paseo aquí pola cidade e coñecendo esta zona bella. Escoitámolos.
1: No, no, the first time in Vigo, have a look round.
2: You're going to Old Town and we're going to the castle when the park for the kids.
0: A Zona Bella, pois dando unha volta aquí pola cidade cos nenos, sí, aproveitando pois as cousas que hai no Porto para os cativos. E tamén falamos aquí con algún dos comerciantes, tamén con un guía turístico que nos dicía que, bueno, que sí que hai moitísima xente, sí que o notan. Falábamos aquí cunha das persoas que están na tapería a Zamburiña da Pedra, que nos contaba que mesmo hai colas, e que moitas veces que teñen que facer esta semana pues ringleiras para poder comer aquí en este restaurante.
3: Bueno, pues esta semana la verdad que desde el lunes ha estado llenísima de gente. Al principio de la semana estaba lleno de ingleses, hoy muchos americanos, no sé por qué, pero los cruceros vienen llenos de gente y todos con ganas de comprar y conocer Vigo. No, les ofrecemos una guía alrededor de Vigo, les llevamos a Samil, a Castrelos, al Castro, y uno de mis compañeros les explica todo, la historia de Vigo. Y además en tres sitios pueden parar, caminar alrededor y volver al mismo bus. Y eso les gusta.
4: Notamos mucho más movimiento, más clientela, más de lo normal que en todo el año. Exactamente, vendemos mucho pulpo, muchas ostras y de todo. A veces incluso hasta hay colas aquí, porque se llena todo el local.
5: Galicia por diante, verán.
6: Perdoa, ¿tería sitio para dous?
7: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
6: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. Que non falta nada para o sorteo.
8: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
10: Pratique el a alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o kilo ou o segredo de porco a 5,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
11: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
12: Hasta que salga o sol.
11: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
13: A música mellora a galega.
5: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa.

0: Andaba eu, Raquel, asilvestrado. Pronto verán, así che digo. Completamente asilvestrado e necesitaba un punto de glamour, así que dixen, vou levantar as miñas vacacións para que Raquel Atanes me poña un pouco o día.
1: Como cho agradezo, como cho agradezo. Bueno, gozache dese tempo libre de máis?
0: Sí, gocei como Orzo, güey. Por aí, ti coñeces Orzogüey?
1: Non.
0: Non, que é moi nova. Orzogüey era unha serie de televisión onde aparecía un tipo asilvestrado, un rapaz que andaba en medio da selva con
1: que
0: pichería.
1: Maravilla.
0: Pois así estaba eu.
1: Que maravilla.
0: Pero claro, está moi ben para desconectar, pero cando queres un pouco volver a reconectar co mundo, necesitas esas doses de glamour.
1: Pois para iso estamos.
0: Pois para iso estamos.
1: Porque ademais, sobre todo esta semana, Kiko, que fixen a sección precisamente pensando en ti.
0: Oh,
1: e en todos os que
0: gracias.
1: Como a ti, que non sodes poucos, xa gozaron dunhas merecidísimas vacacións, pero que agora toca volver a rutina e iso ás veces parece ser que a xente que está empezando a incorporarse a súa vida laboral, rutinaria, despois das vacacións de verán, presentan máis ou menos unha serie de síntomas comuns. Gustaríame saber se ti os tes
0: seguro que sí, ¿sí? Seguro que
1: pasar...
0: eses e moito máis.
1: Pasamos revista coa doutora Atanes, vale.
0: Veña, doutora.
1: Sintes baixón a

0: apatía ou irritabilidade máis que hai unha semana?
1: Pero por esta orde, ademais, dende o luns. Sí.
0: Sono alterado?
1: Sí. Esta noite, mira, xa dormín un poquinho mellor. Debe ser pola eclipse que xa quitamos así a mochila de enriba. Pero sono alterado, sí.
0: Mal humor cando soa o despertador?
1: E antes, incluso un minuto antes de que empece a soar.
0: Pois efectivamente, caso de libro, diagnóstico clarísimo. A volta a rutina está facendo mella en ti e en moita xentiña que ve aínda que queda moito tempo para volver gozar dunha serie de vacacións. Estamos de sorte, por qué? Porque imos poñerlle remedio na medida do posible.
1: A doutora Tanes que... vai facer así unha masterclass aquí pola radio.
0: Para axudar un chisquiño, vale? É normal, o primeiro, entender que é normal que nos sintamos así, un pouco apáticos, malhumorados e demais, porque aí nada, estábamos na praia, seguro que ainda temos a maleta a medio desfacer.
1: E agora pesa Rubén aí en fronte, que xo quitalle alegría calquera. Claro.
0: Area en lugares insospeitados que aínda segue aparecendo, e xa temos que estar aí, pois, ao pedo canón, traballando, sendo persoas funcionais, productivas, onde se viu visto.
1: E o peor, vendo como xente vai empezar a facer iso que fixeches ti hai unha semana. Iso é durísimo.
0: Efectivamente. Entón, chega o despertador, as alarmas, a rutina, pero podemos incorporar certas cousas que nos fagan sentir un pouquiño mellor. Así que imos cun pequeno manual para volver ao traballo, pero que nos doa isto un pouquiño menos, vale? Que tomen nota na casa e tomen nota tamén pola parte que che toca. A primeira das recomendacións que está en tendencia é ter micro breaks.
1: Micro breaks.
0: Sí, micro breaks.
1: Isto que é algo así como as... como chaman as bitcoins. Ten que ver algo con economía. Non teño un
0: can,
1: para ese
0: nada,
1: digo.
0: Para nada, non. Todo o contrario. Ten que ver con o noso tempo, e sobre todo con o noso tempo de descanso e distracción. Os micro breaks consisten en introducir pequenas pausas durante o horario laboral. Non tens que facer un descanso de unha hora nin de dúas horas. Pero nas que realmente te despexes do que estás a facer.
1: Agora, por exemplo, collo, marchamos...
0: Bueno, nun momento, non, que entra unha publi, cinco minutiños. Bueno, pois sais do estudo, das unha volta, tomas un café... cada unha medida do posible e do traballo que teña, pero facer pequenas escapadas dentro da túa propia xornada laboral que te permitan reiniciar, desconectar e non de súpeto enfrontarte a todo o traballo que tes por diante, vale? É unha forma de volver coa cabeza un poquinho máis despexada para o que queda de xornada.
1: Moi ben.
0: Tomamos nota. Os
1: micro breaks, ir aos poucos tampouco, moi ben. Parece
0: efectivamente. E ir aos poucos seguimos falando, porque a segunda das recomendacións que está en tendencia é a slow productivity. Atención a todos aqueles que cando volven de vacacións veñen con ese teño que poñerme xa o día.
1: Eu teño low productivity, pero isto
0: igual ti non precisas esta.
1: Slow non.
0: Pois para aqueles que sí que se sintan así, non, que chegan e teñen que deixalo todo xa perfecto como se nunca marcharan, que saiban que non. A slow productivity propón traballar, pero traballar dun xeito máis sostible. Menos cousas á vez, nada de multitasking, isto que está agora multitarefa, non? Que está como tan ter varias pestanas abertas á vez, máis concentrados. O primeiro día non fai falla que respondas aos 150 correos que tes, que salve o mundo antes da hora de comer, que estea todo arranxado, vale? Como poñemos isto en práctica? Porque falalo é moi doado, pero hai que poñelo en práctica. Os expertos recomendan facer unha lista e cada día marcar tres cousas primordiais. Ilas facendo de unha e unha, é dicir, ir partido a partido, e unha vez esas estean ben solventadas, xa ir coas seguintes, xe que tes tempo, e senón, manlla será outro día.
1: Vale, que logo de maio ven San Xoán, que tranquilidade que non acaba o mundo.
0: Efectivamente.
1: Iso é moi importante telo en conta, eh?
0: Bueno, é que estamos todos un pouco abarullados, sí. Con isto de chegar e ter que facer moitas cousas que se solapan, parece que ten
1: así
0: que estar...
1: tamén, por outra parte.
0: Claro, parece que ten que estar todo listo para onte. Non, con calma, pase niño e boa letra. Veña, imos coa terceira, vale? Esta é máis ben para gozar do tempo libre que sí que seguimos tendo, porque o verán non remata cando toca fichar, vale? As microescapadas. Pareceme maravillosa esta, vale? Porque convertimos as nosas vacacións de verán pois en unha gran operación logística para cal agardamos todo o ano, aforramos, compramos boletos, alquilamos lugares e logo dá a sensación de que unha vez pasan temos que agardar outros 11 meses para volver gozar dun pouco de desconexión, de descanso e de benestar. Pois non, vale? Imos facer microescapadas para fragmentar o descanso. Iso din os expertos.
1: Como teñen que ser esas microescapadas?
0: Cosillas pequenas. Unha escapadiña, un pobo, si podes ir marchar un día e volver,
1: vale.
0: Marchar unha fin de semana, unha pequena excursión. Non fai falla cruzar medio mundo, vale? Simplemente facer pequenos plans que nos axuden a despexarnos e que fagan de alguna maneira que non todos los días nos parezcan iguais, porque a rutina o que ten de malo é que todos os martes son iguais, todos os mércores son iguais. Trátase de facer cousiñas distintas que nos ilusionen.
1: E despois incluso senteste mal, non? Porque dis, ostra, era un martes que podía efectivamente, non? Coller o coche, marchar a algún sitio e facer algo distinto e estiven aquí tirado no sofá.
0: Claro.
1: Este es un

0: Un problema de conciencia.
1: E fora da porta do traballo, segue sendo verán. Uh-huh. Arremataron as vacacións, pero aí está o bo tempo, as praias, os arenais, os bosques, as terrazas cheas de amigos para seguir facendo plans. E dicir, é máis cambiar
0: totalmente
1: o
0: chip. Totalmente de acordo.
1: Veña, pois a das microescapadas sí que se queda apuntou. Vale, non sei que tal se che dará esta, pero últimamente ven apuntada en moitas das tendencias que marcamos. Digital detox. Vale, desconexión digital. Sobre todo vencellada ao traballo, ¿eh? Non se trata de convertirnos en ermitaños digitais, non. Que pasa? Que antes era bastante máis doado iso de deixar atrás o traballo cando cruzaba a porta, porque ti marchabas para casa e xa está. Pero agora, como estamos sempre conectados, temos aí a man o mail, o WhatsApp, todo isto, e sempre caemos niso de, bueno, veña, mentres vou no bus de volta vou contestando un mail. Bueno, despois de comer aproveito e vexo estes mensaxes.
0: Sí.
1: Pois non.
0: Non.
1: Trátase de... Cando saís de traballar, saís de traballar, pero de verdade. É dicir, se queres utilizar os dispositivos móviles, que sexan para lecer ou para estar conectado coa xente que ti queres, pero non para asuntos de traballo. A xornada laboral remata cando remata.
0: Non é broma isto, eh?
1: Efectivamente.
0: Sí, sí, porque chega un momento que non desconectas e sempre tes a tentación de mirar, bueno, pois pues a ver se si no correo aparece algo importante. Por moi importante que sexa, non vai evitar que poidamos facer maña.
1: Efectivamente.
0: E ben, ademais, non é que pase, non, non. O día seguinte, con tranquilidade, ben.
1: Se hai algún xente, xa chofarán saber, non? Para momentos específicos. Efectivamente, pero a bandeixa de entrada pode quedar aí tranquiliña ata mañá, non pasa nada, e de verdade que é moi saudable porque axuda a desconectar e a que a túa cabeza vaya volvendo á rutina poquinho a pouco.
0: Mira, a mí me ten pasado incluso de mirar un correo e ver que mo acaban de enviar e está respondendo e dicir, pero que pensará outra persoa? Debe pensar que estou conectado aquí,
1: pegado,
0: enganchado ao correo. Vou esperar algo para responder.
1: Para facerte interesante un chisco, non?
0: Sí, exactamente, de que se note que estou facendo cosas importantes. Nada, non está facendo nada, que está tirado ali. Pero,
1: bueno,
0: claro,
1: pero que estar tirado tamén é importante.
0: Moi importante.
1: Como temos tan activadas as notificacións,
0: sí,
1: de todo, estamos constantemente recibindo cousas e parece que todo é urxente. E non todo é unha emerxencia. Hay
0: reivindicar
1: cousas que
0: o feito
1: esperar
0: de non facer nada.
1: Efectivamente. Sais de traballar, pois que a túa cabeza e o teu corpo entendan que saíche de traballar e que ata que soe o despertador mañá pola mañá, non hai que preocuparse por este tipo de cousas.
0: Sumo isto.
1: Veña,
0: como
1: pois imos xa coa...
0: Digital detox.
1: Sí.
0: Vale.
1: Desconexión digital, se queres.
0: Sí, sí,
1: eu
0: sí,
1: sempre
0: sí
1: lle poño estes nomes en inglés porque
0: queda
1: os anglicismos
0: chulo, ¿eh?
1: Quedan como máis modernos, pero realmente son cousas... Apagar o móvil,
0: sí, sí,
1: vamos,
0: sí,
1: non estar pendente. Apagar
0: o móvil, aí está.
1: Imos coa última, esta sí que lle metín anglicismo. Joyful Routine.
0: Que bonito soa.
1: A que soa boi. Esta é a miña favorita,
0: un
1: probablemente.
0: Non, Joyful Routine.
1: Non tanto, podería ser. Bueno, eso xa vai en gustos. O que consiste en facer pequenos plans que che fagan ilusión, pero tes que facelo todos os días durante as primeiras semanas. Pequenos plans.
0: Como, a ver.
1: Tens que atopar dentro do teu día o maneira de encaixar pequenos plans que che fagan ilusión durante os primeiros días en que te estás incorporando ao traballo.
0: Vale.
1: Pois, almorzar cun amigo o luns, ir a clases de gaita o martes,
0: vale,
1: o mércores quedamos para ir dar un paseo ou sair de traballar, o xoves cea cos amigos. É dicir, que esteas agardando a que algo aconteza, algo que che pareza ilusionante, máis alo do traballo.
0: A expectativa é fundamental.
1: Efectivamente.
0: Por iso se sente moito máis feliz.
1: A expectativa é todo.
0: Os venres, inda que traballe, que os domingos, que non traballas, porque estás esperando o día seguinte, o que van vir, claro, o domingo vai chegar o luns, inda que ese día non fagas nada, o luns vas traballar, pero venres, inda que esteas traballando moito, a expectativa do sábado fai que sexas máis feliz.
1: E que temos que asumir que a nosa cabeza vai máis rápido que a nosa vida. Somos ese tipo de sociedade agora mesmo, entón, pois que podidas proxectar esa enerxía ou esa motivación ou esa ilusión en que hoxe mesmo vai pasar algo que che guste, que vayas gozar, e que sexa algo que faz só para ti, para estar cos teus ou algún plan que realmente che faga sentir ben, poden ser cosas sinxelas, xa dicimos. Entón, pois o día a día non se fai tan gris, tan monótono, nin tan aburrido, nin parece que volviche das vacacións e volveche o inverto, porque o verán seguinte chegará algún momento, pero non temos por que agardar outros 11 meses para volver a sentirnos tranquilos, contentos e facer cousas que realmente nos gusten. Son 5 consellinhos, conceptos que están moi en tendencia agora e que me pareceron interesantes para facer un manual para que a volta á rutina pois non sexa tan dura para
0: todos. Podo comenzar ainda que comecei o luns, podo integrarme nestes conceptos.
1: Estás a tempo, perfectamente.
0: Sí.
1: Vale, non hai que facelos todos a veces. Dicir, isto non son deberes. Trátase de todo o contrario.
0: Claro,
1: de soltar
0: lastre. Efectivamente.
1: Pero, na medida do posible, pequenas cousiñas que se implementamos no noso día a día parece ser que nos farán máis felices e menos estresados. E iso sempre ven ben. Como toda dose... como toda tesi doctoral que fago cada semana, iso ten unha conclusión final. Xa sabes que me tomo moi en serio estas cousas.
0: Sí, sí, de tanto, ¿eh?
1: Rima consonante sempre que podo. Fago como unha especie de poema final.
0: Para meterlle lírica tamén o asunto.
1: Sí.
0: Moi ben, pois pues aquí estou
1: creativa.
0: Vestido de bardo.
1: Preciso a túa colaboración.

0: información, oh, porque aparte ímos metade en metade, seino. Te suliñadas as frases que che tocan para que non no me pise o texto. Unha a unha, vale? Veña, vale, pois, ímos coa conclusión da semana, que isto acaba resumindo un poquinho todo o que falamos. Bueno, acabaron as vacacións, toca volver ao traballo.
1: Pero que iso non che faga vivir amargado.
0: Claro que non. Aquí van uns consellinhos que podes poñer a prova
1: para encarar a rutina cunha actitude nova.
0: Sí, señor. Se

0: poñerte o día nunha mañá.
1: Vai pouco a pouco, ah, que malo será.
0: Efectivamente, e cando por fin chegue a fin de semana...
1: Nada mellor que unha microescapada.
0: Un pobo, unha praia, un plan diferente.
1: Non caer na rutina é o máis intelixente.
0: Que meto unha intención. E o móvil mellor deixalo descansar.
1: Que un pouco de desconexión non te vai matar.
0: Claro que non, non todo WhatsApp precisa contestación.
1: Proba a silenciar as notificacións.
0: A ver que tal se vai. E para que a rutina non sexa un tostón...
1: Poño un pouco de joyful e de ilusión.
0: Porque o segredo final non é volver a escapar.
1: Se non facer que a tua vida che dé a ganas de quedar.
0: Ahí está, sí señor.
1: Pues mira, sí, xa só coa tua palabra xa estou máis emocionado neste inicio de traballo, ¿eh?
0: Imagínate cando poñas en práctica, xa me contarás.
1: E hai que facer o posible por poñelo en práctica, ¿eh?
0: Sí.
1: Non, sí, sí, estou moi de acordo contigo.
0: Que son pequenas cousas, que xa verás como en canto empeces eche xeren ese benestar, implementalas na túa vida sen problema ningún.
1: Para estar tan fantástica como a ti, polo menos así a metade, xa non pido a totalidade.
0: Ti non tes mala cara, que acabas vale. De checar de vacación, se vexo te estupenda, sí señor.
1: Grazas, Raquel.

0: Qué mediodía en Galicia.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Falece un motorista en Vigo tras unha saída de vía nunha rotonda próxima ao aeroporto de Peinador. Que datos temos, Paula Graña?
2: Si, o 112 acaba de confirmar o falecemento do motorista. Produciuse unha saída de vía arredor das 11 da noite na Nacional 556, no lugar de Cabral, nas proximidades do aeroporto de Vigo. Foi un particular quen deu a voz de alarma. A saída de vía rexistrouse cando o piloto de 47 anos e veciño de Redondela circulaba en sentido saída da cidade.
0: O proxecto Xenoma Galicia permite detectar preto de 50 persoas con variantes xenéticas de risco.
2: Este proxecto, liderado polos investigadores María Brión e Ángel Carracedo, trata de avanzar na prevención e detección témpera de enfermidades graves. A partir de mostras de sangue e de saliva, Sanidade detecta unha vintena de persoas con risco de padecer cancro de mama e de ovario hereditario. Preto de 10 presentan xenes asociados co síndrome de Lynch, que é unha afección xenética que aumenta o risco de ter distintos tipos de cancro, e máis de 10 en hipercolesterolemia familiar, un trastorno xenético hereditario que causa niveis moi altos de colesterol dende o nacemento. Despois do verán, a Consellería de Sanidade vai continuar coa toma de mostras nas áreas sanitarias de Ourense, Verín, o Barco de Valdeorras, tamén na área da Coruña e C e na zona sanitaria de Lugo.
0: Continúa a loita contra as lapas no concello lucense de Taboada. O incendio está estabilizado cunha superficie de 30 hectáreas calcinadas.
2: Si, foi unha noite complicada neste incendio que comezaba na parroquia de Insua. Xa nese mesmo lugar houbo outro lume na última semana de xullo. A esta hora as temperaturas son elevadas, así que os equipos están despregados para evitar posibles reactivacións. Os veciños contan que viviron momentos de tensión onte a tardiña. De feito, tamén explican como se retiraron os medios aéreos durante a eclipse. Así falaban aquí no Galicia por Diante.
3: De moi mala maneira, moitos nervios, intentando refrescar as casas con auga, porque claro, víalo tan cerca, moitos nervios. Eu creo que hoxe ainda estou nerviosa, ainda non, pois moi mal.
4: Con agobio, porque claro, estabas facendo de noite, encima coa eclipse, pararon os helicópteros e todo.
0: A resaca anda.

0: eclipse. Non deixa de momento ninguna incidencia grave na saúde ocular. A gran maioría dos galegos cumpriron no uso correcto das lentes homologadas.
1: É o que constatan os oftalmólogos que estiveron de garda nos hospitais galegos durante a xornada de onte. Non houbo consultas por afeccións á vista. O presidente da Sociedade Galega de Oftalmoloxía, José Manuel Abalo, cree que as campañas de concienciación para ver a eclipse funcionaron. Con todo, sempre puido haber algún descoido. Os danos na retina tardarían entre 24 e 48 horas en notarse.
2: O que pode notar, sobre todo, é como unha mancha negra central, que é o que denominamos nos un escotoma. E aparte tamén pode notar como unha pérdida de visión. A miña recomendación é que se así nota algún deses síntomas, non fixo as medidas necesarias cara a ter seguridade no eclipse, pois que se poña en contacto pois, con o oftalmólogo nas urxencias de oftalmoloxía.
0: Non só iso, senón incluso a mamá toupa, que igual andaba con transportas, sendo toupa, ativeu xa vista.
3: Bueno, eu xa vía ben, eh? Non me...
0: Bueno, no, o de mamá toupa ten que vir a algún lado.
3: A ver, así un pouco... vexo mal, por iso teño aquí os lentes estes, pero bueno, pero vexo. Vigo que había que ver, eh?
0: E pou que hai que ver a veces,
3: sí, é verdad. Pues mira, pero mira, tampoco... xa estamos empezando a sufrir as consecuencias do eclipse.
0: Que pasou?
3: Mira, eu xa vin pola mañá, mentre tomaba o café, uns vídeos que son dignos de comentar hoxe, eh?
0: Que vídeos?
3: Vídeos de xente que se negou...
0: Dando yo froti, no medio da praia?
3: No. Ah. Bueno, de eso seguro que tamén hai algo. Pero de xente desta que falamos negacionistas do eclipse, a mí salirme varios vídeos,
0: ¿sí?,
3: de xente que decía que non quería ver a eclipse porque lle iba a chupar as enerxías todas.
0: Ay, qué susto, pensé que...
3: No,
0: as enerxías, nada máis.
3: Que lle iba a chupar as enerxías, pero... Oh, mira, de feito vin un home que estaba deitado no sofá e dixo, no, eu non vou a ver o eclipse que isto me chupa enerxía toda. Eu, pero que enerxía, José Manuel, que xa na tes? Xa na tiña, dá.
0: Xa na tiches en ela.
3: Claro, que enerxía te vai chupar? É cousas así moi...
0: Ora, esta xente que di iso non ten fillos, eh? Non saben o que é chuchar a enerxía.
3: Tal cual. Vamos. A min chucho macho todos os días,
0: pues,
3: non fai falta que
0: veña ningún eclipse. Como está, que acaba chuchado.
3: Pero moi ben, eh? Mira, nós vimos na praia ali en Sardineiro, bastante tranquilos.
0: Sí.
3: Mira que é unha praia que cada ano hai máis xente, pero onte estaba ben, o sea, había pouquiña xente.
0: Sen bretemas, nin nada.
3: Nada, mira, estaba completamente despexada. Eu estaba vendo vídeos de xente que estaba na Coruña e dixo que ben se está.
0: A Coruña estaba... empezou a entrar aí.
3: No, alá, moi ben, eso, a praia super tranquila, cos nenos. É unha pasada porque, susto así, como 15, 20 minutos antes, xa notabas que viño fresquiño,
0: sí,
3: sabes? E había un color super extraño na praia. E despois, de repente, nós ali temos todo un paseo de táboas e aí as farolas estas solares. Pues encendéronse as farolas todas de repente.
0: Sí, claro, porque teñen así, sí, claro. Eso foi moi curioso,
3: sí, unha pasada, pero sí que noten as gaivotas e os páxaros que cantaban e tal, así super revolucionados. Un gato na praia. Que desde cando veñen os gatos á praia?
0: E por que estaba ali?
3: Pues non sei.
0: Igual é que está feito ir de noite a pasar por ali.
3: Non sei, super raro, pero era eso, unha luz super rara, pero ben. Ben.
0: Cando se fixo noite.
3: Ves, eu, por exemplo, non notei noite, oscuridade total. A ver, porque Fisterra tampouco non era un dos puntos que era eso, a totalidade tal. Pero sí que, a ver, era noite, pero non era negro.
0: A mí foi o que máis me impresionou, o de que se fixo onde estiven eu, fixose noite, era noite total. Baixou a temperatura.
3: No, da temperatura sí,
0: foi tremendo. No, pero incluso, si é certo, non, que claro, ia baixando a temperatura, pero nese momento que caeu, desplomouse a temperatura en segundos.
3: Sí.
0: Estiven a piques de poñer a Rebequita, pero como era moi listo, dixen, pa que vas poñer a Rebequita,
3: Kiko? Si, Samuel vai volver
0: salir. Minuto en 15 segundos xa podes outra vez sacar os teus músculos que
3: axudan
0: a gozar a todo.
3: Despois, outra cousa que vi moi raro é que uns minutos antes, na area, marcábanse así unhas raias que como que se movían, que xa dixeron que no momento de que se estaba tapando, sabes, que iban a ver como...
0: Non se pode topar Tinky Winkies co estómago baleiro, mamá topa.
3: Non tomei nada, pero sí que teño un vídeo, despois enseño, que se víanse unhas raias.
0: Pero onde?
3: Na area víanse raias así verticais, que era como se movían, que se debían de ser os raios do sol mentre se tapaban, é que non sei.
0: Enviáronme tamén fotos no Parrote, no Porto da Coruña.
3: Sí.
0: De cangrexos que estaban todos. Sí, pero enviaron unha foto que había como centos de cangrexos nas rochas.
3: Sí.
0: Nécora non era, claro, Nécora xa non lle daría tempo nin estar 10 minutos na rocha, pero...

0: Eran cangrexos que estaban, y non sei se tiña algo que ver con isto, ou os cangrexos en xeral van tomalo solo parrote a esa hora do día. Pero había moitísimos.
1: A ver, sempre se dixo que a lúa afectaba os animais, as mareas, as embarazadas, a ver, os animales, se dixo ante un ente, as galiñas detectan.
0: Logo faremos un repaso de todo isto,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí,
0: de como
1: sí,
0: está afectando e como afectou a bichería.
1: Mira, outra cousa que teño que aclarar aquí. Ti non te acordas que o día previo fixen aquí uns análisis dos signos do zodíaco? Cales iban a afectar pa ben, pa mal. Onte escribiu un ointe dicindo que eu dixen que os acuarios lle iba a ir mal e a esta señora que lle caiu unha pota encima. Xusto, non te acordas que contou onte? Xa nos acorda.
0: Xa me acordo, que lle caiu unha pota.
1: Unha ointe que dixo que era acuario, eu dixen que os acuarios nos iba a ir mal. A unha da tarde acabou o programa, pois a unha e media, a filla que tamén era acuario, caiulle unha pota encima. Pero teño que dicir que eu onte tamén vin moitos vídeos dicindo que acuario iba a ser o signo máis favorecido pola eclipse.
0: Bom, e quen non dixo? Quen se atreve a dicir isto?
1: Non, moitas, Moitas videntes e moitos dixeron.
0: Ah, videntes non terán... Igual un curso de evidencia, non teñen un grau completo.
1: Aquí, eu dixen aquí que acuario iba a ir mal. E dixo, entonces debe de ser que acuario iba a ir mal antes da eclipse, pero despois da eclipse que nos vai ir ben. Entonces así xa están as dúas teorías. Algún acertará.
0: Pero
1: unha das cousas que máis repetiron, de verdad, que vídeos como unha cousa mala no teléfono, que a acuario lle iba a ir moi ben no ámbito laboral. E dixo, xa estaba eu frotando as mans onte, e dixo,
0: a ver... esperando non dar só do teléfono, non só do teléfono.
1: Dejo, a mí non me suena nada.
0: A ver se me chaman dunha radio seria e cobro algo.
1: Sí, verdad. Porque
0: pero
1: aquí nada. Aquí o de traballar.
0: Aquí xa hai a devolver sempre. No. Bueno, chámenos vostedes e díganos, ou escríbanos, ou envíenos mensaxes de audio... o que máis lle chamou a atención, non nos conten só, vímolo en familia tal, senón esa sensación que tiveron no corpo cando se produciu a eclipse. Se queren contarnos algún tipo de anécdota, non sei, pois que cando se fixo de noite se converteu en lobo a parella, por exemplo, non?
1: Sería
0: moi bonito contalo aquí a flipar todos. Así que nada, se queren poden enviarnos ti dicías o WhatsApp e eu digo como era.
1: E leo o teléfono.
0: Eu digo o teléfono.
1: Claro, das chamadas.
0: 981-540-979 981-540-989. Aí poden chamarnos.
1: E se nos queredes mandar un WhatsApp ou un audio, 627-75-1970. Mira que ben nos queda, Ora, faltame, sábelo de memoria.
0: Bueno, isto xa sería...
1: Isto xa sería un avance, bueno, ningún eclipse.
0: Igual para a próxima eclipse.
1: Non se atreviu a tanto. De las chamadas de WhatsApp, temos aí as nosas fabulosas marieiras de Veiga, con rima eclíptica. Sabes que hai unha muller por aí adiante que se chama Eclíptica.
0: Falamos con ela.
1: Sí.
0: Non antena, pero falamos con ela.
1: Pois, cando acabaren eu de facer as rimas do eclipse? Mañán ainda se fará outra. Mañán vamos a falar do
0: eclipse. Total para un día que queda, pois igual.
1: Pois sí, non?
0: Ou igual non, eu que sei.
1: Te dime que eu teño que preparar a miña rima.
0: É certo.
1: A de hoxe día sí, mira. Onte tivemos eclipse. Que espectáculo celestial. Hoxe xa volveu a lúa o seu estado habitual. Pero se a sorte queres ver brillar, Mariñeiras da Veiga podes levar, se na bolestra decides participar.
0: É impresionante,
1: celestial,
0: amigas.
1: Con habitual costume.
0: Sí, igual en 10 anos tes o día das letras, Como sigas escribindo
1: que
0: disto,
1: ten que
0: pasar algo tamén polo medio.
1: Non quero morrer tan pronto.
0: Porque igual non animamos a ninguén que... visto dende Arousa, non foi completo, pero no máximo da eclipse, as gaivotas empezaron a voar e chiar como tolas.
1: Ves?
0: Cosa que non fan habitualmente, claro. Van paseando e saudando coa man.
1: Sí. Mira, outra cousa que non me acordei de contarche. Cousa pouco habitual ou no, teño que decir. Tiña un grupiño de turistas ao lado. Sabes estes típicos turistas que protestan por todo? Galicia sempre
0: pero
1: lleven...
0: Pero foda chinchos de,
1: De
0: pata negra.
1: Sí. Así, meseteros, como lle chamo eu. Sí, de tal. Estaban ao noso lado. É o primeiro que dixeron despois do apajón, como chamo eu. Tanta historia para isto.
0: Sí. Enviaron unha reclamación á Xunta, non?
1: E dixo, sí, pero reclamado. E
0: depois collen a reclamación da Xunta e dixo, isto está en gallego, non lo entiende nadie, lo hace para a gente...
1: De aquí, autóctona.
0: Claro, autóctona, bueno, o cabreo mayúsculo, normal.
1: Un caso a protestar por algo.
2: Bos días, familias.
0: Hola.
2: Son alguien da Arousa. Eu, evidentemente, pois, na nosa zona, estuve aí en Punta Cabalo, na illa da Arousa. A verdade é que me matou, pa, había un color así como un rollo platino, era rarísimo. Cando se escureceu, é dicir, a tonalidade dos colores era unha pasada, pero hubo un momento xa cando se cerreu de todo, despois cando se empezou a apartar, que era un color raro, pero de carajo, A verdade é que moi bonita, xente flipoulle moito, vía xente toda polas pedras, o color do mar, porque había xente

0: que quiere decir con resplandor que se veía en el mar, era una pasada. Los barcos todos pitando, la gente gritando. Fue, la verdad, un espectáculo cojonudo. Venga, buen día, gente.
1: Había xente que se veu moi arriba, eh?
2: Sí, ali.
1: Pero moi arriba.
2: Ali, que eu despois vin vídeos que tamén o fixeron, no momento que xa se despejou o sol, tiráronse todos ao mar.
1: Volveron, sabemos algo?
2: Sí, creo que sí.
1: Non están ali ainda.
2: Están sanos a salvos todos.
1: Foi das cousas máis espectaculares que vin. Oxalá poder presenciar outro en algún lugar do mundo. Saúdos dende Ortigueira. Hola amigos, soy Mireino en Melide. Foi tan impresionante, imaginaba como se ve dende a tele, era algo estética, pero foi moitísimo máis flipante. Paco Durense di que non sei se lle pasou a máis xente, pero a min dérome moitísimas ganas de chorar. Unha emoción que nunca sentira, a verdade, impresionoume moito. Aínda que pensei que se ia facer máis de noite, aínda que me desprazei a zona 200%. Que bonito isto.
2: Mira, mira, non sei se ustedes estás vendo.
1: Sí, estás con as tatuaxes de punta,
2: Os pelos das tatuaxes.
1: Sí, sí.
2: O que di este home de ganas de chorar... Chorar, no, pero fui como un sentimiento, é algo que non podes explicar, non sei.
1: Sí,
2: fui
1: sí. Moi
2: emocionante, sobre todo ver como se emocionaba a xente.
1: Fui totalmente de acordo.
2: Fui moi bonito.
1: Iso foi moi bonito. E sentirte partícipe dunha comunidade na que todo día andamos polarizándonos, sei que un partido político, sei un partido de fútbol, sei non sei que, non sei canto, non me levo ben con este, con outro. E por fin todos xuntos gozando do mesmo dun espectáculo gratuito nas nosas cabezas e histórico. Sí.
2: Eu, sabes, sobre todo vivilo na miña praia, que toda a vida fui a miña praia, o meu sitio, cos meus fillos, ca xente do povo, os de sempre. Para mí foi moi emocionante.
1: Que bonito.
3: Bos días, familia. Xa vexo que estades libres despois do eclipse. Pois nos fomos a ver cos cans, a verdad, é que sí, cando se facía de noite, cando se puxo oscuro, os cans cambiaron totalmente de actitud, A cadeliña pequena empezou a ladrar, asustouse así un pouquiño, pero bueno, foi algo increíble, moi divertido de ver.
2: Despois, sabes que? Chamoume moito a atención que onte había xente que dixía no, buscades calquera excusa para facer festa. Bueno, pois o mellor tamén é unha excusa para xuntarse toda a familia que había tempo que non se xuntaban, porque onte tamén había un grupiño ao noso lado que era, debía de ser como toda a familia, era un matrimonio e tiña un bebé, pero tería meses. Debaixo como a típica tenda destas de campaña que se leva á playa pois
1: sí, sí,
2: un matrimonio maior que terían, eu que sen 80 e tantos anos que lle custou traballo vir á playa, estaban ali nas súas sillas, sabes, estaban ali todos xuntos, pois vendo un momento que é eso, que non vas a volver a ver.
1: Pero claro, bonito, claro que hai que buscar motivos para facer festa,
2: claro,
1: que vamos
2: claro,
1: buscar
2: que
1: motivos
2: sí.
1: Para ir de funeral.
2: No,
1: de grazas xa estaremos, pois nada, que pásalo ben.
2: Claro.
1: Claro.
4: Hola, chicos. Cala mamá toupa que onte case afogo en Mar de Fora.
1: Oh!
4: É un cáncer. Ese me dixo o meu home. Se te dixo que non te meteras na agua aquí, inda ibas a afogar. Pois, case afogo. Así que non sei se será verdade ou mentira, pero a min afectoume o eclipse. Veña,
2: un
4: bico para todos.
2: Isto é unha cousa que teño que decir xa seriamente. Aí xa dá igual o signo que seas. A praia de Mar de Fora, que é unha das praias máis espectaculares, bueno, a máis que temos en Fisterra, todos os anos pasa algo nesa praia. Todos os anos. E mira que hai carteles que poñen cuidado co baño, recomendan non bañarse. É unha praia super falsa, porque ten unhas correntes espectaculares, ten uns saltos que desto que vas andando, e tapa chupé, e de repente dache por aquí, a xente dá igual. Tiñan que meter carteles de obligatorio bañarse, porque senón se bañaban.
1: Porque hai moita resaca, ten moita resaca.
2: Ostras, é que che arrastra.
1: Sí,
2: che arrastra, todos os anos morra el gen. Pois a xente nada, ala, veña a tirarse.
1: Sí.
5: Bos días pola mañan. A ver, eu vino aquí desde Santiago. A verdad que o fenómeno, pois, bueno, non se pode describir, porque cada un o viveu dunha forma diferente. Sí que é verdad que o que máis me gustou, xa non foi só o ver pasar a lúa e tal, senón eso, cambio de cores, os verdes tornaban e tal, bueno. Non sei si a sensación vosa foi a mesma, pero como media hora antes ou 15 minutos antes do fenómeno, veu máis recordar tempos de pandemia, todo sen silencio, non se oía un coche, polo menos aquí dentro da cidade, non se oía un coche, estaba todo como parado, como se fora un desierto. Bueno, a verdad que penso que estamos moi faltos de estos fenómenos

0: ou agarrámonos a calquera cousa así para salir a festexalo e a disfrutar en compañía. Penso que dende a pandemia pues somos máis realistas de que estamos aquí de paso, de que somos nada, un grao de area dentro deste deserto, macho.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea que nada, felicidades a todos e nada, bo programa.
1: E somos nada, somos e os nosos problemas, se si non xa somos nada, os nosos problemas que se converten en
2: sí, ao final todo o mundo ten problemas, todo... O que pasa que nestes momentos é como que o mundo para un segundo.
1: No, cando digo para acá, no problemas, pero estas cousas que estás preocupado, de, ostra, non comprei o pan esta mañá
2: e
1: agora vou comer sen pan e tal.
2: Esa é unha chorrada. Non haberá cousas.
1: Se o do pan igual non é o mellor exemplo. Pero bueno, unha cousa así.
2: Pero que sí, claro, que hai problemas.
1: Estás preocupado por caralladas.
2: Pois sí, e despois ves que hai cousas moito máis importantes. Pero sabes o que me gostou tamén disto? Que normalmente cando vemos así masas de xente vendo algo, están todos cos móviles. E hoxe en día ves todo luciñas dos móviles. E onte era unha pasada que vías a todo mundo mirando algo sin móvil. Que é algo que eu botaba de menos.
1: Sí, sí.
2: Que sempre hai algún que...
1: Pero sabes por qué? Porque igual os tragaban. Se ponía mirando así para...
2: Bueno, sí, había xente que decías non, que decías non, use del teléfono que vos vai a reventar a cámara, non sei, había cousas de
1: sí,
2: todo.
1: Sí.
2: Pero, jodlin, que estas cousas hai que vivilas, non iso estar aí grabando todo o tempo. É como cando vas a un concerto e grabas todo o concerto. Non, o ves, estálo vendo no móvil. Un
1: sí, además,
2: momento ou tal, pero...
1: As fotos ti velas agora e son frías, non? Por moi espectaculares no... que sexan as fotos,
2: sí,
1: non é a mesma intensidade...
2: Que vivilo.
1: Ainda que non fose en full HD, Megamax, non
2: sí,
1: tal. Velo directamente é outra cousa, non?
2: Sí, sí, sí.
3: Hola, bos días, Bolestra. Son Alberto Estrada. Bueno, eu vino desde xa vos comentar outro día, vino desde aí da Ría do Burgo, desde unha terraza duns amigos, nun sexto piso, e estaba moi ben vendo o parque cheo de xente, moi bonito, cando se fixo de noite todo, pois sí que foi emocionante, iso que eu era bastante escéptico e tal, e sí que me gustou, a pesar de que as nubes, bueno, deixaron así un pouquiño de estragos, gustoume moito. Sobre todo tamén reunirse para ver algo así, fíxome sentir un pouco pequechiños que somos, non? Que non somos ninguén ao final. Estamos aí ao final todos abraiados mirando unha cousa que é totalmente natural no universo. E despois outra cousa que me impresionou moitísimo, a pasta que fixo onte a Audasa. A Audasa sí que tuveron aí un día.
1: Pareceme ben.
3: Veña unha aperta.
1: Hai que axudar as empresas que están comenzando. Hai que axudalas. Se Audasa está aí, pois pues mira, non é fácil estar coa estrada posta todos os días.
2: Claro, bueno, claro, oye, mira,
1: que había que esperar hora media e despois pagar 6 ou 7 euros por pasar. Pois pues págase e espérase,
2: claro,
1: e punto.
2: Que lle costaba non levantar os pirulís? Nada, nada.
1: Ah, pero o bonito é iso, non? O bonito é...
2: Colosar todo, foto, non? Colosar a carreteras, fotos, que sería...
1: E os cartos non? Hai que ir pouco a pouco metendo os cartiños ali, non? Vas
2: claro,
1: levantar, non? Hai que meter os cartiños pouco a pouco e xa está.
2: E tarda unha vida en darche a volta. Para que arranques e lle queden as monedas ali por
1: xente. Que tens que facer? Que prisa tes?
2: Ninguna.
1: Pois xa está. Pois paciencia, tranquilidade e axudar os amigos de Audasa e darlles os cartiños,
2: pobres. Non, pero dos cartos ríaste ti cando eu dixen a miña teoría de que tiña que haber comprado gafas e ese día revendelas. Onte,
1: pensei no moito iso, eh?
2: Onte, na praia, en Mar de Fora, que meu irmán foi para ali, había un home vendendo as gafas do Eclipse.
1: Ves?
2: E fixo cartos, porque había xente que non tiña.
1: A cantas vendía?
2: Aí, eso sí que non sei, non lle preguntei, ves? Pero...
1: 5 euros pareceríame xusto. Dice, tampouco é moito.
2: Xa lle gana, eh?
1: Ah, xa lle gaña, bueno,
2: porque...
1: por iso.
2: O de comprar unhas gafas e repartilas entre dous, iso a xente creo que non o pensou,
1: non? A xente pensaba que tiña que poñer as lentes todo o tempo. E...
2: Claro, o de pensar non vai con nós.
1: Non vai con nós.
2: Non, non.
1: Eu creo que para a próxima Eclipse...
2: Sí, sí. Pues hai que deixar escrito aos próximos que queden aquí, dicir, mirade... Comprado unha jafa para todos.
1: Que non vos pase o que lle pasou a tua tataratá. Iso é outra cosa que me flipa. O do tempo, non? Dicir, ostra, a próxima eclipse será en 2120, creo que...
2: 120?
1: Sí, creo que tiña por aí, 2120, en concreto.
2: Pero haberá xente que... No.
1: Claro, pero dis...
2: Quén estará aquí?
1: Como será o mundo en 2120?
2: Aquí, eu sou unha persona que sou moi paranoica co tempo, eh? No, teño que tratarme, porque teño un problema, co do tempo.
1: Sí?
2: Sí, son moi paranoica.
1: Moi obsesionada, ou qué?
2: Sí, co tempo, con aproveitar o tempo, con chegar pronto aos sitios, con pensar que vou facer co tempo, con que me queda pouco...
1: Ai, por favor.
2: No, que me queda pouco, o sea...
1: A todos nos queda pouco.
2: Mira, é unha frase moi paranoica.

0: que digo moitas veces. Quero facer tantas cousas na vida, quero ler tantos libros, quero que non sei se me dará tempo a facer todo. Entón, quero facer tantas cousas e intento facelas todas ya.
1: A mí pásame todas as tardes, estou en gallumbos, tirado aí no sofá, vendo a tele, digo, teño tantas ganas de facer cousas.
0: Pero estás tamén no sofá.
1: E dou a volta e sigo dormindo.
0: Ves, pois eu comprei o sofá e creo que poucas veces me senté nel. Pica mo cu cando me sento no sofá. Sí, é verdade. Está sin estrenar por min, prácticamente.
2: Pois sí, é verdade. É moi bonito sentirse partícipe dos beneficios dunha empresa así. Ao final, audaza somos todos.
1: Iso, audaza somos todos.
0: Audaza somos todos.
1: Por que non hai camisetas con ese lema? Audaza somos todos.
0: Cada día temos que ter unha frase. Onte eran as galiñas detectan e hoxe audaza somos todos. Non?
1: Apetéceme a P9, unha cosa así bonita. Claro, unha empresa maravillosa, por favor.
3: Hola equipo, son Marga, dende Lugo. Eu estaba preocupada polos miños vechiños, polos meus cas, polos meus gatiños e polas miñas pitiñas. Uh-huh. Bueno, sorprendeume que non estiveron tan raros como eu pensaba. Os cans estiveron comigo, de feito, estivemos na casa e non fomos onde foi casi toda a xente en Lugo por estar con eles. Bueno, non nos notei así extrañados ou raros ou non. Ademais, había unha paz moi bonita nese intre, porque eu vivo preto do hospital e hai moitísimo tráfico nesta zoa. Nese cachiño de tempo do eclipse había paz, non había tráfico. Foi moi bonito. Os meus gatiños, como sempre,
1: e
3: as pitiñas fun da elas a ver se metían pa dentro, pero non, eu penso que non lles deu tempo. A parte, como, bueno, estamos co tempo da horta, tiñan moitísima comida, estaban que non daban feito pa comer todo. Entonces, ou pa parar ou dormir. Entón, bueno, que ben, que os animais, no meu caso, penso que o levaron ben. Eu tamén, foi un momento bonito, bueno, pa lembrar un futuro. Biquiños.
0: Bueno. Non che chegaron memes. Porque me chegou algún meme, E xa andan rolando por aí.
1: Estaba que che poñen?
0: Estaba lendo ahora un. E agora vai a ver que cambiarlle o nombre a algún cóctel.
1: Elo, por qué?
0: Sí, porque pon aquí, camarero, poñame un eclipse. Marchando un sol e sombra para o pijo. O sol e sombra, agora hai que chamarlle eclipse.
1: Chamarlle eclipse.
0: Verdad?
1: Ah, vale, xa entendín, ves?
0: O sol e sombra, hai que chamarlle agora eclipse.
1: Interesante. Outra cosa tamén importante é que se a bichería non reaccionou nese momento, pode ser que este acumulando
0: energías.
1: O cabreo ou as sensacións e faga algo distinto nas próximas horas. Teña cuidado.
0: Teño que estar pendiente dos gatos,
1: sí,
0: que non me salten os ollos.
1: Sí, os ollos.
0: Ai, madre, que medo.
1: É unha cosa...
4: Bos días.
1: Bos días.
4: Por diante, son Rafa de Lalín. Pois a mí impresionoume, a verdad que foi algo impresionante para todos eses terraplanistas que non querían ver o eclipse. Pois o que non o veu tuvo unha oportunidade moi grande de ver algo realmente emocionante. Estábamos co tema das gafas, que as gafas, que había que ter gafas, que sí, realmente había que ter gafas, pero realmente o máis bonito que se veía era no momento, lógicamente, no momento que as gafas, cando cubría totalmente a lúa o sol, ese foi o momento máis impresionante, poder velo sin as gafas. Foron nesta zona 25, 30 segundos. Eso realmente foi o máis bonito. Despois, sí, con as gafas, e ves como acaba de pasar a lúa, pero nada, a verdad, esperaremos un ano, porque para o ano din que hai en Cádiz un tamén sin nada.
1: O 2 de agosto.
4: Oh, Dios. Venga, saúde. Chao.
0: Bueno, diste que hasta o 2100 e pico, para o ano hai un. O que pasa é que non se ve aquí.
1: Non, aquí non se ve. Nin parcial, nin nada, non se ve para nada.
0: Pero vamos,
1: Pero, a ver, pero insisto, que son 4 minutos de eclipse, non me digas que non. Agora xa empezo a entender esta xente que levo 20 eclipses. Home, 20 non vou facer, pero entendo que se tes a oportunidade de poder ver outro espectáculo destes, que ir a recungar.
0: Pois por o ano vais encher o sur. Se xa está normalmente cheo no verán, vai ir xente ali en masa.
1: Imagínate.
0: E outra cousa que eu non sei se me pasou a min sola ou é na zona onde estaba,

0: Ali na praia en Sardiñeiro, xusto temos un monte que o sol xa se mete por aí. E desde que fui o eclipse hasta que se buxo, nada, foron 10 minutos, 15. En un momentiño que se estaba poñendo, estaba como moi blanco. O sea, había unha luz como moi blanca.
1: Pero vos que estabades comendo, tomando? Que isto é moi importante, mamá Tupa, tenlo en conta.
0: Non é mesmo
1: estar tomando un tinky-winky
0: non
1: que da seis.
0: No,
1: que os efectos da eclipse son maiores.
0: E dalle, que no, que había unha luz moi blanca. No momento era unha luz moi rara. Era como marrón. Era como un dorado marrón. Non te sei dicir. Pero despois, cando se puxo o sol, que era como un destello blanco. A ver se aproveitaron. Ah, e pasou un avión por riba nosa.
1: Fumigar ou algo.
0: Mira, eu moi xente que os coitén, eh? Xa nos están fumigando.
1: Están fumigando.
0: Aproveitan, sí, para tirarnos aquí de todos.
1: Estás
0: do
1: mirando
0: ejército
1: para o eclipse e aproveitan e tracatrá.
0: Pois antes pasou e dali a 10 minutos volviu a pasar. Pero que había comentarios de xente que nos están fumigando. Eu, pero
1: se viron algo así,
0: que tamén non lo conte,
1: que
0: non
1: lo conte.
0: Ou sería só ali na Costa Morte.
1: Non o descarto.
2: Pois eu fun a ver a eclipse que aparexa. Estábamos subindo por un monte para ver ali en Sigüeiro. E fixeme gracia que ao chegares había un todo terreno todo preparado lá arriba. E mirou para nós, en plan, hostia, como subirían estos para aquí? Con Ibiza de 2004, baixadinho.
1: Esa era a gran pregunta.
2: E eu subí non sin problema ningún. Experiencia de meu pai que me foi enseñando. Maravilla. Alá. A verdade que o eclipse é unha maravilla, cousa bonita que non se volverá a ver na vida. Unha pena. Alá, pasar bo día.
0: E sí que podemos verlo, que temos que ir alá ao sur, o 2 de agosto do ano que
1: vem. 2 de agosto, que sabín que é un lunes. Podemos facer unha bola extra tranquilamente.
0: Nada, oi, pero moi mal, xa o dixen onte. O que está dirigindo isto ten que caer a viernes ou sábado. Con lunes, ao miércoles cadrou fatal.
1: Cadrou fatal, sí, sí,
0: mal,
1: ahí, non sei se é do plan Xacobé ou algo así. Pero bueno, quen,
0: sí, sí,
1: a quen corresponda, a próxima, sí, sí, que faga un poquinho máis o xeito.
0: Debe de ser o mesmo que metía a nebo ali nin, na
1: no Coruña.
0: Na Coruña, ali na Torre de Hércules, que había unha reseña que puñía. Non sei quen dirige isto, pero moi mal, eh.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: pues debe,
1: sí,
0: de ser o mesmo, eh. Debe ser o mesmo.
3: Bos días, son Suso desde Ribadeo. Pois eu vivi unha crisis junto con unha parexa de amigos desde Ribadeo, claro, onde estaba todo coberto. E penso que ao final vimos desde un brau sin ninguna contaminación ilumínica. Penso que foi a mellor maneira de velo, porque o sentimento e aquela, ver aquilo como a noite cía de repente nos últimos minutos xa do crisis total foi algo indescriptible e emocionante. A mí millóns hemos pelos de punto e os meus amigos igual. De verdad, que foi, creo que foi mellor que tuvera coberto pola miña parte, porque así podíamos estar sin gafas as aceitadas para ver o eclipse, como non fixo falta. Vimos todo de unha maneira espectacular. Venga, saúdos, chao.
1: Sí, eso sí, como tiñas as nubes polo medio, pois pues podías ver os corniños do sol.
0: Que a ver, que eu aí sí que non estou eu moi o tanto. No momento que estaba completamente tapado, houve xente que quitou as gafas.
1: Sí, aí podía se mirar.
0: Eu, por si acaso, sí, non, sí, así, sí, que porque me dá así.
1: Pero viches algo. Bueno, non estaba todo tapado. Algo
0: deixaba. No, a ver, cas gafas víase, sí que se vía que estaba completamente tapado. O mellor un esquiniño ou tal. Pero despois, moitas preguntas que se facía a xente é: tardou unha hora en taparse todo, porque a 7:30 empezabas a mirar e abaixo unas quiriñas así empezaba tal. Pero pois destapouse rapidísimo.
1: E, sí,
0: e había xente que decía, pero se lle levou unha hora a taparse, debería de levar outra hora a destaparse.
1: Son preguntas que non teñen,
0: sí,
1: resposta. Son misterios,
0: sí, sí, sí,
1: da natureza. Que lle vamos facer?
0: Esto
1: a ver si...
0: A bola do misterio.
1: A bola do misterio. As bolas do misterio. Pois pues nada, se queren vostedes resolver algunha das bolas do misterio, 627-75-1970.
4: A bola extra. Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
5: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.

0: XEA, Centro Oficial de Protección en Galicia, control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
1: A Bola Extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Bos días. Aposto unha cena a que as gafas deste do eclipse solar, que po ano que ven non valen, que hai que poñer outras.
1: Moi interesante.
2: Sí. Sí. Seguro que vai a salir el gente sendo que caducan o tal para comprar outros.
1: Non se che digo eu que xa foron utilizadas, que teñen algún tipo de rayazo, cuidado con isto, con utilizar, entón metenche tanto medo no corpo que xa non vas a Cádiz con elas.
2: Pero poder pode, sí. Hai que mandar las mensaxes aquí.
1: Pero ten parte de verdade tamén, sí. Claro, si xa as quitaches, lóxicamente, ou case todas levaban unha especie de precinto, quítalas, utilízalas.
2: Que precinto? As miñas non tiñan nada,
1: eh? Bueno, pois pues é igual. Pero non estabas aí metendo llamán. Pero onte sí que utilizaches moito, colliches, sí. E tal.
2: E areas da playa, todo
1: decir, os que fabrican, o Manolo Iso, o señor Iso, que é o que fabrica as lentes, vaixe dicir, no, e que foron utilizadas, igual sen querer, lle pasaches un dedo, rayaches algo, esa lente, e xa non vale.
2: Bueno, a ver, que valía
1: un... E toupa pa toda a vida.
2: Toupa pa todo como a min. Claro. A ver, que eran 1,50€. Non sei en que a min daron más. Pero que eran 1,50€, pouco non nos vamos a arruinar. Sí que é verdad que as que que vende foi un lote de cartos, pero individualmente tampouco non nos arruinamos, vamos.
1: No.
3: Hola, chicos, soy Charo da Coruña e quería vos contar a miña experiencia con respecto ao eclipse. Eu vino ali indo para o estadio, que é onde se poñe o sol. Entonces, tuvimos la mala sorte que se cubriu de brétema. Pero bueno, vimos un pouco. Non se pode decir que o viramos enteiro porque non había opción. Pero o que sobrecolleu a todo mundo foi o momento ese de oscuridade, que se fixe un silencio tremendo e a baixada da temperatura. Foi unha experiencia, aunque non completa, increíble. A verdad, eu que non o iba a ver, quedeime abraiada de tanta maravilla como hai. Bueno, despois de todo isto, o que xa non me pareceu tamén era que o Madrid se levara ao Teresa Herrera. Sí. Deixoume aí un regustillo amargo. En fin, non se pode ter todo. Biquiño,
1: iso pouco que quedou, si foi
3: o resto de xente.
1: Foi a guinda que faltaba,
2: eh? Sí, pouco se estaba falando disto, pouco nada. Non, que mal, non, é que era bonito, así que para rematar,
1: non, mal,
2: ganar
1: Mourinho.
2: A Depor.
1: Debía ser un pouco máis tal e deixar
2: que
1: a guinda...
2: Non, deixádenos ganar, polo menos, pues sí, nada, sí, sí. Nada.
1: Mira que di Carlos de Vilalba. As lentes caducan o 31 de xullo de 2027, como o turrón que caduca o 30 de novembro.
2: Bueno, pero sempre hai un margen, non? Se caducan o 31 de xullo e o eclipse é o 2 de agosto, sempre...
1: Non, se caduca, caduca. Outra cousa é usar preferentemente.
2: Os yogures, cando caducan...
1: Usar preferentemente.
2: Inda hai unha semana de margen se están ben na nevera.
1: Ou dúas, sin ningún problema, que o fillo papas igual.
2: Cantos levo eu comido, si
1: pero, pero ponche, pero... E aquí estamos, mal, pero estamos. Pero pon, consumir preferentemente, quer dicir...
2: Se consume cada 15 días.
1: Que a partir de ese día, igual as propiedades organoeléctricas, igual xa non son as mesmas. Bueno, pues, e aquí igual, si caduca, caduca, usar preferentemente antes... De... No, aquí di caduca. O 31 de xullo a noite, cataclá.
2: Adiós. Pois as miñas non mete nada, debe ser que as miñas non caducan. Vou revender as miñas. Vou revender as miñas, que ao mellor co conto de que son miñas hai xente que ainda paja máis por elas. Que hai isto, hai estas historias, eh?
1: Sí, sí. Podemos poñer as que utilizou Mamatopa.
2: As gafas de Mamatopa, véndose eu aquí a, non sei, 50...
1: Igual tens que pagar ti, ao final.
2: 50 euros, no, baratas me están parecendo. Sí, sí, que hai xente que paja por estas cousas.
1: Sí.
2: Sí, tal, eh?
1: Que mitómana e tal.
2: Sí, e calcetins e cousas así usadas. Vou a vender as gafas, sí. Xa, un nicho de mercado ven agora.
1: Podemos entrar...
2: Sí.
1: O que che dicían os astros, va a ser rica a partir de agora.
2: Sí, viñan negocios.
1: Pois grazas a ti,
2: veñen, sí.
1: A miña familia veuno dende o miradoiro do Pedrouzo, en Esmelle. Eu dende...

0: O meu posto de traballo nunha coñecida gasolinera dun famoso supermercado. E máis a noite, tirámonos no campeiro, velas perseidas e os satélites. Foi unha tarde noite máxica. Saúdos de María Dende Esmelle. Porque onte a noite...
1: Bien, sí, sí, sí.
0: Moi espectacular tamén. Estaba na piscina do Milladoiro sobre as 7:30 e chegou unha bandada de paxaros voando por riba da piscina. Impresionante. Logo despois vi moi ben eclipse sen quitar as gafiñas.
1: Sí,
0: 7:30 chegou unha bandada de paxaros.
1: Hai moito vídeo por aí tamén.
0: Ok, vicio.
1: Tamén.
0: Bos días, eu vino dende unha finca co pico sacro de fondo, vin todo, pero que realmente me gustou foi cando era total, que vías todo negro e saquei as lentes e vin algo espectacular, eses puntos coa luz precioso. Estaban dous canciños con nós, nin se deron conta. Moi ben. Que pasa?
2: Bos días, son Álvaro. Bueno, pois eu vino aquí no Burgo, no parque. Estaba a tope de xente.
0: Canta xente foi ao Burgo.
2: Vino coa muller e cos fillos. Encantoume, a verdad que, bueno, había nubes e claros, máis nubes que claros, pero, bueno, ás veces hasta non facía falta nin poñer as gafas para poder mirar. Pero viuse bastante ben. O momento no que está podo todo foi increíble. Eu flipei, a verdad que me encantou. E despois, nada, aos 10 minutos xa se tapara de todo, que xa non se ve nin sol, nin nada de nada.
0: Pois entón foi aquí, xo que bueno, efectivamente, eses datos son todos...
2: Ojalá o poida ir ver o ano que ven ao sur, o 2 de agosto, porque quedei con ganas de máis.
0: Sí.
2: É dicir que aquí na Coruña non se volve a ver un eclipse total hasta o ano 2180.
1: Xa sí, o 1100
2: que... Así que nin nós, nin os nosos o verán. Pero bueno... Xa veremos. Veña, bo día.
1: Os nosos, sí. É que os nosos duran toda a vida, porque ven o neto do neto.
0: No, pero,
1: do neto,
0: que son os baldragas, os nosos. Os que veñen despois, importa ese eclipse. O que sí pode pasar, atención, e falo moi en serio.
1: A verdad, tú.
0: Igual a nosa xeración é a última que ten como esperanza de vida os 90, 100 anos. Igual, a partir das próximas xeracións, estamos
1: menos?
0: Falando... Sí.
1: Vamos a durar máis...
0: Non, ti non vas durar nada máis, non te veñas arriba.
1: Ti xa me queres meter aí nas letras gallegas.
0: Pero as túas fillas, atención, que igual chegan aos 130, 140 anos.
1: As miñas que?
0: Fillos ou fillas.
1: Son dous homes.
0: Dous homes, pois os
1: fillos. Chegan a donde? A 140
0: anos.
1: Vai, ó.
0: Cunha pílula, cun sí. Outra cousa é que teña un accidente,
1: pues
0: unha desgraza,
1: no,
0: tocamos madeira.
1: Eu creo que duraba máis a xente.
0: Pero por saúde, por
1: mental,
0: manter...
1: Por saúde mental.
0: A maquinaria, non, a maquinaria... vai haber algún tipo de tratamento tal que vai frear o envellecemento de...
1: Ai, pois eu quero estar... Eu ainda son nove.
0: Que ti non vas poder.
1: Que eu ainda chega, hombre.
0: Que manía.
1: Que son do 90. Que somos dunha generación, os 90, somos aí duros, home, como a pedras. Eu teño que durar moitos anos, que eu ainda teño moito que dar por saco a xente.
0: Ah, iso sí. No,
1: claro.
0: Pois igual por iso sí.
1: Sí, sí. Mala erva nunca morre, Xa verás, xa verás. Vou estar eu aquí no 3000 facendo bola este.
0: Imagínaste.
1: Vou tomar unha pastilla desas, non máis que por joder.
0: Fernando de Vigo, desplacéme cara a zona de Monforte, onde o heliporto de Marroxo, sitio top, centos de persoas, todo perfecto, ata que 15 minutos antes unha nube nos amolou o espectáculo. A xente berraba tongo, tongo. Saín case con baguas da rabia de non poder velo.
1: Pero ti non ves. O que está aí arriba dirigindo o tráfico este de nubes, moi mal, moi mal.
0: Non sei a que consellería corresponde, pero...
1: Outra cousa.
0: Sí.
1: Hai sitios que eu creo que nunca tuveron tanta xente como antes, nin van a volver ter tanta. Porque eu creo que en Riazor había máis xente onte que cando é San Xoán ou... Nunca habían máis.
0: En Riazor, sí.
1: Bo, Riazor ou, sí. Que sei, o Monte San Pedro ou sitios así que non suele haber moito tránsito. Antes estaban petados.
0: Sí, sí, sí, había moito. Sí.
3: Mamá Topa, non sabes o que te perdiche. Sabía que sacar as gafas nun momento que estaba totalmente cuberto. Terás que ir a casa. Porque realmente o bonito, xa dixen no mensaje anterior, era o momento que se podía ver sin as gafas. Non sei se terá algo que ver o crise, pero a mí esta mañá empezaron a salir uns pelos polas orellas moi largos, non sei.
0: E o Bear, será o próximo.
1: Pelos nas orellas, polo eclipse.
0: Sí.
1: É o que dixen eu, antes de entrar dixen eu, a partir de agora, cousa mala que nos pase, temos que meter a culpa do eclipse. Vai que agarrarse a algo, de que é culpa do eclipse.
0: O ano de eclipse.
1: Sí, sí.
0: E ademais, como é... como lle podemos chamar... A eclipse permanente, ¿no? ¿Cómo llamaban a COVID persistente? Pues
1: persistente.
0: Igual. A eclipse persistente.

0: E algo que temos aí e non damos quitado de enriba.
1: Mira, onte tamén escuiten que o momento este era tipo como as campanadas, como cando nace o primeiro neno do ano. Onte nacería algún neno no momento da eclipse.
0: No, no, pero facelo posiblemente.
1: Facelo...
0: Sí, porque estás aí mirando e non te das conta, racarrá.
1: Sí, pero é verdad que seguramente que onte, o mellor de entre as 7:30 e as 8:30, tuvo que nacer algún neno. Quen sería o primeiro bebé que nasiu do eclipse? É unha boa pregunta. Por que sempre... Un de enero, quen é o primeiro neno do 2016?
0: Que sempre estamos mirando.
1: Quen é o primeiro bebé do eclipse? É como lle puxeron.
0: Claro.
1: Eclíptico.
0: Eclíptico, como
1: a
0: muller esta.
1: Muller... Era bonito, eh?
0: Sí, sí.
1: Alguén que nos dé este dato, por favor, que o miren ou miren moi en Google. Non podo marchar eu pa casa sin saber isto, esta dúbida.
2: Pois pues eu a verdade che digo que non sei a que ver tanto desplazamento hacia o norte, hacia... Bueno, a verdade, eu tamén estou no norte, pero... vivo na Coruña, pero tamén ando aquí pola comarca de Ordes. E mira, eu mal a miña parella, ali tomando unhas cervezas no medio unhas maceiriñas, mirando para o sol, pero perfecto. Nin unha nube, nin nada. E foi maravilloso cando se cubriu todo eso. É digno de ver.
1: A ver, a playa de Doniños, creo que fui, que houve vídeos. Non sei que había. Era San Jorge, Valdoviño, estas playas todas. A ver, son playas que suele ver xente, pero aquí houve onte, eu creo que nunca estuveron así.
3: Hola, bons días, rapaces. Son Monse de Cambre. Eu funo ver a Ardemil, alá cerca de Ordes, a un coto, cas miñas veciñas e Cande. Pasámolo moi ben, é impresionante, a verdad. Mereceu a pena desplazarse, porque ali non había unha sola nube, vímolo perfectísimamente. Sensación, ao principio facía frío, é verdad que baixaron as temperaturas, oscureceu de todo, belo aro blanco, impresionante. E despois, cando volveu en sí, ou se demos a volta, estábamos nun camiño e parecía que como si cando chove ese halo vai andando, non sei, unha cousa rara, pero moi bonito, moi bonito.
1: Saliremos mellor persoas despois de
0: que va, bueno.
1: Porque pois da pandemia dicían que íbamos a salir mellor persoas.
0: Dicían, dicían,
1: pero que va, foi todo ao revés. A ver,
0: a ver
1: se vai desta.
0: No.
4: Hola, bons días.
0: Hola.
4: Eu son Carmen da Costa da Morte.
0: Que tal, Carmen?
4: Dicían que na Costa da Morte non se podía ver na zona de Camariñas. Pois eu perfectamente. O meu marido mas eu vímolo desde a horta de maravilla. Pero bueno, as nubes fixéronos unha mala pasada. Vimos hasta que oscureció e todo. E cando empezou a clarear, ve unha nube e dice, ala, todo oscuro de novo.
1: Nada, estou me dando conta, bueno, que Fisterra foi o mellor sitio, porque non houve ninguna sola nube.
0: Ves?
1: Fin do mundo.
0: Luis Dourense, se os nosos fillos van morrer con 140 anos, a que anos e con cantos anos cotizados os deixarán xubilar? Ja, que sea outra parte, que non vai haber xubilacións. Van estar currando ata os 140 anos.
1: Isto, claro, vai a ser permanente tamén, non? Como é que xubilación permanente, xubilación permanente, non? No.
0: Xubilación non vai existir ni na nosa xeración. Se non xa veremos. Adeus xubilacións. E logo...
1: E da forrando que...
0: Nada, ata o último día. Non fun ver porque a Vinicius non o vin... a Vinicius non vin nin a Vinicius nin a Eclipse.
1: Nada.
0: Estaba aí.
1: Negacionista total.
0: Total. Eu quero chegar a esa idade se estou ben, se non prefiro morrer mañá. Home, Jesús.
1: Home, mañá tampouco.
0: A Eclipse vino perfectamente a carón dunha piscina. Creo que non facía falta ir a ningún sitio especial. Víase dende calquera sitio.
1: Bueno, sitio sí, calquera sitios, no, pero...
0: Sí, sí. Hai cousas que se pasan e hai que vivilas. Van permanecer na memoria histórica e a sensación de dicir aí estiven eu. Dentro dun tempo poder contalo, iso tampouco ten prezo. No, basicamente porque virá alguén soltar chaturra. Biches ata así que o vin. Xa, entón xa non fai falta que...
1: Estes que estaban onto noso lado dixeron: ostras, es que podemos contarle a la gente, yo viví el eclipse. Home, todos os que estamos aquí vivimos.
0: Sí, sí, sí.
1: Ainda que non estuveras, vivístelo.
0: O que non poden contarlo son os que morreron o día do eclipse. Non poden dicir, eu morrín o día do eclipse. Non vas poder dicilo.
1: Bueno, onde chamou un que tiña un enterro?
0: Sí.
1: Mandou un mensaje que tiña enterro a hora do eclipse.
0: Ves?
1: Cuidado, el ojo non podían poñelo outra hora.
0: Claro, tamén, a ver, un pouco duro, pero...
1: Oscuras estes.
0: Oscuras traballan cando traballan.
1: Ah, oscuras.
0: Penso que en Vilalba naceu unha meniña.
1: Ah, pois que... A
0: queremos
1: ver,
0: datos.
1: Datos, claro. A que hora? Como se chama?
0: Naceu algún neno no momento da eclipse, chamaríanlle Bailey.

0: Bailey?
1: Ah, como las perlas. Estas as perlas Bailey que le llaman.
0: Ah, o que ya sabe. Que era un de tomar un Bailey de estos, ¿no?
1: Sí,
0: un,
1: sí,
0: un,
1: también. Caroline, chámalle. Dende muros, todos buscando que se esprayas, que se parques o miradoiros, meténdose en atascos e coches por todos os lados. Eso foi unha pista, dos eólicos, e sen problema ningún.
0: As pistas sempre son ben, pa todo.
1: Pero... Bo día, o dos avións foi Iberia con investigadores para sacar imaxes dende arriba.
0: No, isto era unha avioneta.
1: Pa non, sería, Iberia. No, tampouco vai ser aí un Boeing 747,
0: que
1: será unha cousa media. Iberia
0: por ali por riba, que no. Isto eran unhas avionetas
1: fumigando.
0: Fumigadoras.
1: Sí. Eu non sei se foi eclipse ou porque son Tauro, e según o zodíaco de Mamatoupa, eclipse ia nos dar mala sorte. Fuxíronme as vacas. Unha caeu nun lazo e espero que se recupere. E son cazador, son agricultor e tamén me pi, que o xabaril me pi a beija, porque a comida que teño para os animais, dende aquí quero facer un chamamento e que hai outros métodos que non sexan estes, porque ao final, pi, os animales domésticos. Un saúdo, foi a miña eclipse.
0: Pi.
1: Mira ti,
0: No, Tauro, dicenlle que iban lle traer cambios.
1: Estaban avisados.
0: Cambios que o iban a sacar da súa zona de confort. Eu avisei. Despois non dejades...
1: Di tamén aquí quen escribe... Bueno, din, vímolo dende a nosa terraciña, a miña muller máis eu, sen lentes, porque realmente o que nos interesaban eran as sensacións. Bah, tampouco nos veñamos aquí. Foi increíble o momento da escuridade, pero case máis emocionante voltar a claridade. A realización da Televisión de Galicia, que a tiñamos de fondo, de premio. Sí, señor.
0: Eso é verdade, ¿eh? Hai unhas imaxes espectaculares.
1: Cando cheguei a casa, dixen, a ver, como que fixeron estes, non? Porque unha miña... soberbia.
0: Claro. Hai que vivilo, pero pois hai que revivilo na televisión.
1: A desenxa verás que trangallada fixeron estes que vai dar vergonza allea.
0: Cando vin as imaxes... Moi ben.
1: Moi ben.
0: E comentarios moi positivos, eh?
1: Ostras, pero... Sí, pero como son capaces... Tivo por aquí o realizador Pepe San Luis. Como son capaces de coller susto sin moverse ademais e como se fose unha fotografía... O momento da...
0: Aquí hai carto,
1: eclipse,
0: eh?
1: Total.
0: Hai carto.
1: Aquí hai carto.
0: Home, mi madre, que billete.
1: Meteuse cartiño.
2: Hola, son Belén de Carballo.
1: Hola, Belén.
2: Bueno, pues aquí estuvimos un día espectacular, un sol abrayante, y ahora do eclipse, pues anublouse que non vimos nada. Solo notamos que se oscureciu todo. Eso é todo. Bueno, pues é o que hai. Para a próxima vez, a ver se nos toca, que non creo que vivamos. Veña, bo día, rapaces.
0: Encántame porque di... Non notamos nada, solo que escureciu todo. É que é o que había que notar.
1: Sí, non pensé que...
0: Non iba a pasar máis nada.
1: Non sei a banda municipal, nin...
0: Nada. A banda de haters do pueblo,
1: non. Nati di, flipamos coa eclipse e vimos dende Grandas de Salime e viuse moi ben en Asturias e deunos moita mágoa por Ribadeo e a Coruña. Un saúdo dende Ribadeo e Grandas de Salime. Grazas, Nati. Bo día, eu estiven ao lado dun prado con vacas e ao empezar a escurecer viñéronse todas para a granxa. As pitas meteronse dentro e os cans ladraron. Bo día, Luis de Pantón.
0: Claro que xa dixemos que as pitas cando se vai de noite van para casa.
1: Depois, pregunta.
0: Volverían a salir.
1: Claro, igual ainda están co medo co apretado.
0: Sí, aquí.
1: Por que puñalas lentes no móvil e vías eclipse e vías redondo?
0: Como?
1: Teño unha pregunta. Por que puñalas lentes no móvil e vías eclipse e vías redondo? Pero que se vía redondo? Redondo, ve...
0: Redondo xa, é logo de que forma queres que sea?
1: Claro, que un triángulo.
0: Claro, é que eu sei que en fotos, o sea, eu me tingi as gafas, as lentes, ao choio do móvil, a cámara, esa que é a foto.
1: E que tal?
0: Ben. Sí, eu con outras, o que pasa é que, claro, non acertaba no botón porque non vía nada.
1: Claro.
0: Pero no, redondo, este... como, que non entendo a pregunta.
1: Hai que buscar alguna tecnoloxía porque aquí
0: non entendo a pregunta. É que é redondo.
1: Estive na praia de Carnota. E sí, pola praia pasou un helicóptero ultralixeiro e pouco despois unha avioneta.
0: Ves? Non minto. Eu quedei dando voltas ao do redondo,
1: Sí, a ver se nos dá algún dato máis. O final foi un arzúa, maravilloso. Foi, pero ve las caras das miñas fillas, foi o mellor de todos, señor. Sí, señora. Ben bonito iso, Ver a fascinación dos pequeniños. Charlie...
0: Que manda
1: iso? Ai, aprazou o partido, finalmente.
0: Celta...
1: De Celta a Osasuna.
0: Aprazou? Por?
1: Porque é un fungo.

súper foi extraño e á vez como súper, non sei, foi unha sensación que creo que todos tivemos, non? Unha emoción aí un pouquiño, unha mistura entre abraiante e incluso escalofriante, daba un pouquiño de medo. Sabendo que todo iba a pasar nun segundo, es todo ben, pero creo que é inevitable acordarse daquela xentiña fai, pois pues é unha época medieval ou así, que non sabían o que era, deben de pasar un medo.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A Xunta pide ao Goberno Central unha resposta inmediata á crise dos milleiros de menores inmigrantes non acompañados en Ceuta. Se o trasladou durante a Comisión Sectorial de Infancia que reúne hoxe o Goberno e Comunidades. Emilio Blanco.
2: A Xunta considera que o Goberno Central debe planificar de inmediato unha resposta á crise dos menores migrantes non acompañados en Ceuta. O entender que se lles está trasladando ás comunidades autónomas un asunto que compete xestionar o Estado. Critica que a estas alturas non haxa unha cifra exacta de menores en Ceuta que non están recibindo a atención adecuada. A Xunta tamén insta o Goberno a aclarar que opción baralla como prioritaria, se a repartición entre as comunidades autónomas dos menores ou o reagrupamento familiar apuntado nas últimas horas. O director xeral de Familia, Jacobo Rei, di que Galicia responderá a demanda que se lle faga, pero pide consenso e recursos suficientes para abordar unha posible repartición.
3: Galicia vai cumprir a lei, como a cumpriu sempre, dende o primeiro momento. Pero dentro das nosas capacidades, con planificación que non está a ver e con financiamento que non está a ver cando se nos trasladou, insisto, hai unhas semanas un recorte do 82% no financiamento que recibimos do Goberno de España.
2: A conferencia sectorial que tratará todos estes asuntos será o 27 de agosto.
0: O Sergas prestou 19 asistencias sanitarias en relación coa eclipse. Non se registraron danos oculares que teñamos constancia, Paula Graña.
4: Sí, o Servizo de Emerxencias do 061 recibiu un total de 250 chamadas entre as 7:30 da tarde e as 10:10 da noite. Unha cifra que é habitual e dentro da normalidade nesa franxa temporal. Co motivo da eclipse estaban reforzados os sistemas sanitarios con máis persoal en urxencias. En total, registráronse 9 incidencias vinculadas coa eclipse, 11 delas foron resoltas directamente dende a propia central, mentres que as outras 8 precisaron traslados a hospitais. Segundo indican fontes sanitarias, foron 3 caídas, 3 crises de ansiedade, un mareo e un síncope. Non constan lesións visuais relacionadas coa observación de eclipse, con todo, aínda poden tardar varias horas, entre 24 e 48, antes de detectarse estes danos.
0: Os senadores do PP de Lugo piden información sobre o remate da autovía 54 entre Santiago e Lugo.
4: Os senadores populares denuncian o abandono das infraestruturas da provincia de Lugo. Afirman que isto provoca atrasos e prexuízos económicos para as empresas que precisan dun transporte áxil e tamén pro turismo. En concreto, piden información sobre o estado e a previsión de remate das obras da autovía A54 que une Santiago e Lugo e que acumula atrasos. Escoitan a José Manuel Barreiro, senador do PP pola provincia de Lugo.
5: Plazos e concreción para o remate destas obras, que é o que está pendiente, que se fixo a maiores para este retraso. Segundo, queremos visitar a situación na que se atopan as obras e, por

0: Último. Desgraciadamente, isto non é un feito aillado, é dicir, a situación da 54 non é un feito aillado na nosa provincia, sino que nos atopamos con outras infraestructuras, como a Autovía da Mareña, como a comunicación con Ourense.
1: Vigo Vila García, desaconsellan o baño en dúas praias por presenza de bacterias fecais.
2: Si, falamos da Praia da Punta, situada no barrio de Teis, en Vigo, e da Praia do Campanario, en Vila García. Como é habitual, Sanidade fai controis para avaliar a calidade da auga. En esta ocasión, detectaron niveis altos da bacteria E. coli. No caso de Vigo, os servizos municipais comprobaron que a depuradora e a rede de saneamento da zona funcionan correctamente, polo que agora están investigando as posibles causas. En o caso da Praia do Campanario de Vila García tamén se detectaron niveis máis altos dos permitidos. Agora están á espera dos resultados das últimas analíticas. A previsión é que cheguen mañá venres.
1: E a Eclipse trouxo tamén un premio económico. O cupón diario da Eclipse deixa máis de 800.000 euros no Grove.
2: No Grove vendeuse un cupón do premio maior de 500.000 euros, ademais de 9 boletos de 35.000 euros cada un. En total, este cupón diario da ONCE, adicado a Eclipse, repartiu 1.800.000 euros en 5 comunidades. Ademais de Galicia, deixou afortunados en Cataluña, a Comunidade Valenciana, Aragón e Andalucía.
1: Inda que parece increíble, rematou a Eclipse en toda Galicia, digo, porque hai lugares onde aínda están tantas néboas no ceo que non deixan de ver ese sol prodixioso que viamos onte. Que tarde nos agarda, Joel Cid. Moi bons días, Meteo Galicia.
3: Ola, moi bo día. Pois unha tarde en xeral na que esas néboas, especialmente da zona das Rías Baixas, tamén do interior da provincia de Coruña, da zona de Terra Chava, vanse disipando, aún quedando nube baixa, especialmente na zona da Mariña, tamén aí na zona de Bergantiños, incluso algunha brete no sur das Rías Baixas. E no resto de Galicia, ceo moi despexado, unha tarde de calor onde seguimos con eses avisos, laranxas no Miño, no Sil, por máximas preto dos 40 graus, pero tamén teremos avisos amarelos no sur do Ourense, no Baixo Miño e Pontevedra, por máximas que estarán en torno aos 34 a 36 graus. No resto de Galicia, máximas en torno aos 30, 32, un poquinho máis baixas no litoral, alrededor dos 25 graus.
1: Podemos adiantar tamén que tempo poderíamos ter esta fin de semana festeira por antonomasia no país.
3: Pois, pouco a pouco xa vamos quedando xa un embolsamento de aire frío. Por tanto, mañá venres vai rozar unha fronte moi pouco activa na metade norte de Galicia, que xará ceo máis gris, mesmo podemos ter unha precipitación feble tipo orballo, máis probable na zona da Mariña. No resto, os ceos máis abertos, crecerán nubes de evolución, sen moitas consecuencias. E xa sábado e domingo xa serán dos días algo máis inestables, presencia de aire frío en altura. Por tanto, sábado non descartamos que teñamos chubascos trebuentos, especialmente no sur e leste da provincia de Lugo, tamén no, na provincia de Ourense. No resto, os ceos alternando nos moscos claros, ceo máis gris no norte, mesmo sen descartar precipitación febles, e o domingo máis do mesmo. Seguiremos con eses ceos alternando nos moscos claros, sen descartar unha treboada en zonas do interior, especialmente nas zonas altas. E as temperaturas sí que é certo que van descender. Non vamos ter tanto calor, pero aún así as máximas sábado e domingo superarán os 30 graus no sur e arredor dos 25 na metade norte.
1: Moi ben, iremos reactualizando os poucos. Joel, moitas grazas.
3: Gracias a ti, un saludo.
1: A fin de semana está aí, e isto implica que tamén o venres a la Piñeiro está aí, e o venres é venres de sorteo.
4: Pois seguimos con o noso concurso para Camping Ría da Lousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. E como ti ben dixeche, este venres volvemos a facer ese sorteo de dúas estancias.
1: Bueno, seguro de sol.
4: A ver, en principio,
1: as 20, 28 minutos, seguro de sol non había moito.
4: Sí, iso é verdade.
1: E agora verá xente que estea pedindo que lle devolvan os cartos dese minuto e medio.
4: Bueno,
1: pero que ímos facer?
4: A natureza é así. Nada. Pois este venres volveremos a facer ese sorteo para dúas estancias, para dúas persoas, que pode ser tamén dous adultos e dous nenos, no camping Ría da Lousa 2 en Ribeira. Para participar no sorteo, que chamar o 981-540-979 ou 981-540-989. Pode marcar un deses teléfonos e, se contestan correctamente, participarán no sorteo que faremos mañá. Este é un lugar ideal para gozar en familia, que sempre dá oportunidade de coñecer xente, facer novos amigos e tamén gozar das actividades, porque aparte da praia tamén hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva e senderismo, entre outros, no camping Ría da Lousa 2 en Ribeira.
1: Imaginaste tiro con arco mentres estaba Eclipse. Hai que mirar, sí, hai que contar os campistas que hai, que si son os mesmos,
4: Ah, pues sí.
1: Igual se escapa unha frecha.
4: Bueno, esperemos que non foses agora que estivesen tirando arco, porque senón, claro. Pero bueno, tamén poden facer
1: pode pasar
4: outras cousas, outras actividades podían estar.

0: facendo nesa hora. E cada día hai unha persoa que participa, e se acertan todos esa pregunta, participan nese sorteo, no que lembramos, sortearán esas dúas estancias para dúas persoas, que pode ser tamén dous adultos e dous nenos.
1: Pues ese teléfono 981-540-979, buscamos unha vítima para hoxe, hoxe xoves, mañá facemos o sorteo, de momento podemos recapitular, todos os días houve acerto, non?
0: Sí, todos os días.
1: Todos os días, Pero non desta semana, de sempre.
0: De sempre, de sempre. Son preguntas moi sinxeliñas, entón.
1: Ah, pero un concurso, Sarante, te imaxeo que tiñamos que darlle unha voltiña, non é normal que un concurso esteamos regalando aquí números para un sorteo, O sea, xa que... Bueno, 981-540-979, 981-540-979. Facemos unha pregunta, se acertan, pois entran no sorteo que facemos mañá. Se non acertan, non entran. Este, hai outros concursos onde tamén entran, pero aquí non, non entran. Cosa rara por aí. Non teremos... Bueno, pues queda vacante, entón. Pareceme rarísimo. A ver, sí. imos intentalo polo WhatsApp. Se alguén escribe e que idea que resposta pode dar...
0: Pois mira, eu pensei, xa que estamos de festas, ¿no? Son as festas de San Roque, está fin de semana, pois que poderían decir que pasa o domingo en Vila García. É unha festa, que é a festa máis importante de Vila García, como digo, as festas de San Roque, e eu creo que podería saber que festa, a festa de Vila García.
1: Pois imos, mira, temos por aí
0: temos
1: chamadas.
0: Temos a Pepe. Sí, a ver. Hola, Pepe.
2: Hola, buenos días.
0: Que tal? Que tal por Rianxo?
2: Ah, moi ben, un clima... Estupendo para ir a playa, xa está abrindo o día.
0: Que ben calorciño, a verdade é que se agradece. Uh-huh. Bueno, non sei se escoltache a pregunta que fixen, que esta fin de semana...
2: No, en este momento non, estaba ocupado, o teléfono.
1: Veña. Vale. A ver, repetimos a pregunta.
0: Pues repetimos, esta semana, que son as festas de San Roque, esta fin de semana, o domingo en Vila García é unha festa moi importante, que é a festa máis famosa que teñen alí.
2: Sí, a festa de San Roque.
1: Muy bien. Sí. Perfecto. Ah, bueno, claro, pero necesitamos
0: pero,
1: algo más. Sí.
0: Claro. O sí, domingo, sí. Precisamente, o hay algo muy importante en Vila García.
1: Sí. Que se utiliza festa... mucho por fuera. Por dentro creo que poco,
0: Sí, e coa calor, a verdad, ven bien, esa festa.
2: Sí, a festa da agua.
0: Muy ahí bien. Está, muy ahí bien. Estamos. Parabéns.
2: É a festa da agua da mediodía donde nos refrescamos para refrescar un poquinho o viño.
0: Claro.
1: ¿Ves? Ahí está ampliando un poco información para demostrar que sabe de que vaya cousa. Muy bien.
0: Pues muy bien, pues ya estás dentro do sorteo.
2: Ya estuvemos varias veces, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, a ver qué pasa mañá, entón.
0: A ver qué pasa, a ver quién engaña.
2: Vale, de acuerdo. Un saludo.
1: Muchas gracias, Pepe. No Camping Riada Rousa 2 en Ribeira, único camping con seguro de sol, que están encantados de botarnos unha man, se queren, se non sabemos de que vai o tema camping, nos van a axudar a que podamos gozar o máximo da estancia.
0: Sí. Además, con todas as actividades que teñen, sí. E para todos os públicos, e con seguro de sol.
1: Bueno, igual que todo o país, que temos unha cantidad de actividades, menos mal que grazas a Festigaleiros, imos ter unha axenda para os próximos días.
3: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
4: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da auga, festa clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
5: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
8: A información mellor a galega.
3: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Pero a ver, Vanessa, Festigaleiros, ¿qué base de datos, hasta qué punto puede acoller más datos? Porque, que, no sé, que tenés un servidor infinito, porque este fin de semana, mi ma.
1: Estamos que nos desbordamos, sí, nos desbordamos. Sí, sí. Esta grandísima fin de semana, esta de 25 de xullo, pero esta creo
0: mais,
1: que
0: ¿no?
1: Más. Sí, eu penso que sí. Que están todas as vilas de Galicia a tope de festas, de romerías, de festivais, de gastronomía, de xente preparada para disfrutala tamén.
0: Poderíamos poñer iso que se di, non? Un esquío de festa en festa que cruzaría Galicia de arriba a baixo, de norte a sur e deste a oeste.
1: A verdade que sí. Eu non sei o resto de comunidades se son tan festigaleiras como a nós, pero nós...
0: Eu creo que non, eh? Con tanta diversidade, dende logo non.
1: Eu penso que tampouco, no. Pero bueno, pois con esta fin de semana que temos por diante con unha xenda tan amplia, eu hoxe trouxe unha idea, a ver que che parece, de facer como un concurso, como un xogo contigo.
0: A comigo?
1: Contigo. Oh. Ti como ves? A ver que posto estás de festas...
0: Pero concurso de que tipo? Hai cartuqui aquí?
1: Non hai nada.
0: Inda por arriba vou facelo ridículo sen gañar un can.
1: Hai ganas de pasalo
0: ben. Leo, increíble. Esto, de verdade, que vergonza todo isto. Entón, como facemos?
1: Mira, a historia é así. Eu trouxen aquí, como sempre, os planazos recomendados desta fin de semana. Pero para non contalos así de spoiler de primeiro, eu vou poñer unha canción dunha banda independiente galega.
0: Ajá.
1: Ti tes que adivinar quen é, a ver que tanto
0: quen
1: andas
0: é a banda,
1: aí,
0: quen é o grupo, o artista.
1: Grupo, o artista.
0: Vale.
1: E despois contamos onde vai actuar esta fin de semana. Que te parece?
0: Artista, non eu.
1: Non, ti non.
0: Vale,
1: igual nos sorprendes.
0: Bueno, en cualquier momento hay que diversificar, que aquí esto, la radio da poco carto. Entonces, vale, pues veña.
1: Veña, vamos a la
0: canción y yo adivino.
1: Veña, pues empezamos con una bastante sinxela, a ver qué tal se da. Veña, vamos a la.

0: este home té una voz muy característica, Eri Mackenzie.
1: Sí.
0: Muy bo, un fenómeno.
1: A mí me encanta, me he descubrindo fai unos meses a través das redes sociais. Parece-me que ten unha sensibilidade increíble na súa voz tamén. Un proxecto super bonito de fusionar pues, toda a música raíz nosa coa electrónica e todo isto.
0: Algo moi distinto, onde parece que é complicado facer cosas distintas, e este home fai, non?
1: En galego.
0: Por suposto, sí.
1: Eri
0: Mackenzie, un fenómeno.
1: Eri Mackenzie, pois está hoxe, hoxe mesmo pola noite, no Festival Raba Folk, en Rábade, dentro do programa de festas de verán de Rábade, que comezan hoxe. Que máis se conto? E tamén vai a estar mañá no siguiente festival do que vamos a falar, Eri Mackenzie. Contoche que máis bandas están aquí hoxe no Raba Folk. Celébrase no campo da Feira de Rábade a partir das 10 da noite. Está tamén Mestura de Nete, Breo, Airiños da Frebra e Eri Mackenzie. Así que é un festival de balde.
0: Raba Folk.
1: Raba Folk.
0: Un día había que darlle un pouco a volta aos nomes, non? A ver, Raba Folk é de música, eh? Leo, Raba Folk, apunta aí. Vale.
1: Non se matan moito, é verdad? É bastante fácil.
0: Sí. Bueno, polo menos non é festo, party ou tal. Vale.
1: Contoche unha cousa moi guai das festas de Rábade. Mañá venres fan unha baixada polo río, chamase a Esbatuxada polo Miño, e un descenso de embarcacións artesanais. Todo mundo que aínda lle dé tempo a crear un barcucho, chegar a Rábade, pode participar nesta carreira polo río abaixo, que é super super super divertida, mañá pola tarde ou venres pola tarde, sí. A Esbatuxada polo río Miño abaixo. Aí o deixamos. Con Eri Mackenzie, que vai a estar no próximo evento que temos aquí preparado, pasamos tamén a seguinte canción que che toca adivinar. A ver, vamos alá.

0: de Ninjures estarán tocando ás 12 da noite do sábado. Así que outro planazo increíble aquí en Rianxo. Ves que vamos por toda a xeografía un poquinho, vamos repartindo,
1: Teño ganas de ver a Orquesta Rabú, que está aí Xurxo Souto, xa os vin, e sobre o escenario son brutais, así que, pues mira, unha boa ocasión de regresar cara a Rianxo, que estarán nestas festas con Novelouro, Familia Camaño e Ecos tamén. De Ninjures.
0: Ajá.
1: O sábado ás 12.
0: O venres 14, desde as 6 da tarde hasta as 2:30 da mañá, todo día de música, bandas e festa. O sábado, desde as 12:30 xa, sesión Bermú, hasta as 3 da mañá, que pecha Mecánica Rolling Band. Temos aí todo o programa en festival.
1: Sí, estiveron conosco hai uns minutos, que son uns fenómenos, que van aí coa seu trailer musical, aparte de ser uns músicos espléndidos, que sea outra, non? Que fan festa, xoldra, pero son grandes músicos.
0: A min é unha das miñas favoritas, a verdade é que sempre montan a festa, son super simpáticos, da gusto velos, a verdade é que sí.
1: Muy bien.
0: Bueno, pasamos á seguinte.
1: Veña, a ver.
0: Veña. Xa quedan pouquiñas, vamos alá.

0: Fascinante tamén, Mondra, todo o que fai. Sí, sí.
1: É que, de verdade, que todos. Isto é un orgullo, de verdade, que é increíble. Mondra sempre é fantástico velo cantar, velo bailar, velo actuar. Como
0: todo,
1: se
0: a súa estética, sí, maravilloso. Sí,
1: maravilloso.
0: Sí.
1: Pois esta fin de semana está na Festa Galega de Malpica. Uh-huh. Concretamente, el, o sábado ás 11:30 PM no Porto de Malpica. A Festa Galega comeza o Benres 14, dura Benres sábado. É un evento cheo de música tradicional, de baile, de feira. E, bueno, temos que dicir tamén que están o Benres, os grandísimos Punto Bello tamén, uh-huh, ás 10:30, que son outro grupo fantástico de escoitar. Tamén está Radio Cos, ás 12:20, e o sábado, Do Ribés, ás 10:30, e despois pecha a Mondra ás 11:30. Un planazo aquí en Malpica tamén.
0: Planazo total, na Festa Galega de Malpica.
1: Na Festa Galega de Malpica, aí, uh-huh, estamos.
0: Vale.
1: E de Malpica, veñaros, es que che vou a dar unha pistiña, vamos a marchar, vamos a quedar na provincia, pero vamos a marchar á cidade da Coruña, que ali están en,
0: vale,
1: grandes festas.
0: Ainda están de festa, todos os días hai uns concertazos en María Pita.
1: Pois a ver se adivinas quenes están hoxe pola noite. Vamos a escoitalas. Sí.

0: poeta cantar.
1: Una canción que xa se converteu nun clásico, este tema ten que soar sempre nos concertos de Fillas de Casandra.
2: De Fillas de Casandra, que están hoxe mesmo na Plaza de María Pita, dentro do programa das festas de María Pita na Coruña. Unhas festas, pois, como decíamos, que comezaron o 1 de agosto e que duran prácticamente todo o mes, aínda que, bueno, o programa forte remata esta fin de semana 16, en o que destacamos, que a min pareceme moi especial e bonito e moi vistoso, a Batalla Naval.
1: Ah, gústache. Sí, a Batalla Naval. Non é de nabos, que hai xente que pensa, Leo, a Batalla Naval son de barcos. É de barcos.
2: É de barcos, é de fogos artificiais,
1: sí,
2: non? Que a min encantame desde pequeniña. Leo sempre o levo, a velos
1: sí.
2: Tamén. Pois, maña venres día 14 ás 11:30 da noite, un espectáculo pirotécnico super chulo.
1: E aguanta ata as 11:30 da noite, sí. Leo.
2: Sí,
1: festeiro.
2: É un festeiro como a súa nai.
1: Moi ben, un festigaleiro máis.
2: Un festigaleiriño, claro que sí. Pois aí están, vale. Elas. E con elas de fondo contoche un par de planazos máis que teño por aquí. A Baco Festa na Rúa, que unha comeza o venres, dura sábado e domingo, unha festa gastronómica.

0: realmente unha feira do viño. O que pasa é que aquí queren facer algo divertido e distinto, pois o transforman como nunha vaco festa. Sabes que o rei, o dios vaco e o rei, sí, do viño, pois é unha, como unha bacanal romana, feira do viño aí na rúa, así que un planazo tamén para esta fin de semana. É moi cerquiña, moi cerquiña. Apetecíanos moito destacala porque un puebliño moi chiquitito pero ben fermoso, que é o Bolo, celebra este venres a feira irmandiña, o venres 14, recuperando pois o espírito das revoltas irmandiñas. Transformase toda a vila pois en un pueblo medieval, unha experiencia super bonita de recreación histórica para vivir e para chegarse. Sabes que aí hai unha ermita moi bonita, as ermitas aí no Bolo.
1: Ali no Bolo.
0: Un sitio espectacular de visitar, de coñecer. Pouquiño turístico, a verdade. É moi bonito achegarse aí. Vale. E nada, temos tamén outro evento moi chulo que xa falastedes antes no sorteo, que é a Festa da Auga en Vila García da Arousa, outro dos eventos divertidos onde os haxa.
1: Que se converteu xa nunha tradición ineludible, non? Sí. Da Auga, da Festa da Auga de Vila García.
0: E sobre todo este fin de semana, que vamos ter un fin de semana de caloretes, pois hai un planazo tamén divertido,
1: sí,
0: sempre,
1: señora.
0: Non?
1: Bueno, a ver, canto acertei eu? Porque
0: dixete dar...
1: un concurso, agora xa nos disipamos, pero aquí acertei eu todo, que eu saiba, bueno. Eri Mackenzie, de Rapas, Novelouro, de Ninjures, Mondra e Fillas de Casandra.
0: Vas bastante ben, vas bastante ben. O próximo día vou xa traer un agasallinho, veña, va. Sí,
1: Leo.
0: Aí queda, Queda dito. O próximo
1: día... A próxima
0: día...
1: semana un agasallo.
0: Un agasallo. E vale. Outro, e outra proba.
1: Vale, pra... Aí, o yin e o yang, moi ben, vale. Boa fin de semana, Vanessa.
0: Boa fin de semana tamén.
1: Moita música, moita festa.

0: Porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a costela carnosa de porco a 4,49€ o quilo ou a pavía branca ou amarela a 1,89€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Nova temporada do Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O sábado ás 5 da tarde Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén desde as 5 a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns a partir das 7:30 Deportivo Elx. O Galician Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
4: O deporte mellora a Galega. Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Pues queremos rematar este Galicia por diente coa pregunta que nos estamos facendo cada pouco que falamos de eclipse. Realmente foi para tanto, realmente os animais reaccionaron dun xeito tan extremo como pensábamos que podía acontecer nun fenómeno destas características na eclipse. Imos intentar, Miguel Villar, buscar resposta a esta pregunta. Imos dar un repaso para coñecerse efectivamente os animais, ademais con xente que controla e que convive con eles, reaccionaron como pensábamos que iban facer.
1: Efectivamente, e hoxe imos sabelo desde dúas granxas galegas que viviron a eclipse dun xeito moi especial. Falamos con Sara Torreiro, de Casa Grande de Sanceda, en Masía. Sara, bos días.
2: Hola, moi bo día.
1: Que tal se portaron os animais durante a eclipse? Notastes algún cambio no seu comportamento cando comezou a escurecer?
2: Pois a verdade é que para nós o máis sorprendente, a nós parecíanos que as vacas pois iban a ser un animal que iba a vivir bastante alleo aos dramas do universo, non? Pero é certo que estaban así en dous prados moi cerquiña de nós, en canto empezou a escurecer xa dunha maneira un pouco evidente, ese momento no que as sombras xa estaban así como raras e todo iso, foron todas moi rápido, e isto é raro tamén, tanto nun prado como no outro, hacia as cancelas de saída do prado. Algúnas incluso así bruando un pouco. Sorprendeunos. Entón, escureceuse de todo, e unha vez o eclipse deixou de ser total e empezou de novo a descubrirse o sol, cando xa volvía a haber bastante sol, abandonaron esa zona na que se congregaron e volvéronse a poñer a pacer no prado.
0: Porque animais, que animais? Por suposto, vacas, pero que arca de Noé teñen aí en Sanceda, Sara?
2: Aquí temos un pouco de todo, sí. Temos ponis, cabalos, galiñas, ovellas, burros, cabras, bueno, hai un pouco de todo.
1: Claro, en Casa Grande de Sanceda ademais organizastes esa iniciativa Eclipse entre Vacas, pues, para gozar do fenómeno rodeados destes animais e tamén achegar a xente ao mundo da agricultura. Cantas persoas asistiron, Sara?
2: Pois pasaron por aquí polo nos eclipse entre vacas 280 persoas, ofrecemoslles actividades diversas, desde apañar cebolas, ata estar cos nosos burros, darlles de comer, cepillalos, explicarlles a importancia deste animal, ofrecíamoslle tamén un pouco de coctelería ca nosa kombucha. Vai, unha tarde para pasar en familia e de paso pois ver este evento astronómico pois histórico e único.
1: E que recibimento tivo por parte do público que asiste? Quedaron satisfeitos?
2: A verdade é que para nós sempre é un placer abrir as portas da nosa granxa. Sacamos esas 280 prazas, esgotáronse en 24 horas. A verdade é que eu creo que todas as familias se foron contentas e, bueno, pues é un xeito distinto de vivilo, non?
1: Claro, e desde o punto de vista de quen traballa cos animais todos os días, como é no voso caso, realmente credes que eles perciben este tipo de cambios que se producen na natureza, ou somos nosos que tendemos a atribuirlles

0: reaccións máis sorprendentes?
1: Eu creo que depende un pouco do animal. A mí esa congregación de vacas tan rápida sí que me impresionou moito, porque non é o seu comportamento habitual, pero, por exemplo, as ovellas, pues, as ovellas sí que eu creo que viven alleas a todos esos problemas, porque eu vinas perfectamente normais.
2: É dicir, a ovella é un animal que pasa bastante do que da súa contorna, podemos resumilo así.
1: Sí, eu creo que las están o seu, tranquilamente aí facendo.
2: Vai o seu, ovella vai o seu, vale.
1: Sí, a ovella vai o seu, sí. E logo a mí tamén unha cousa que me impactou foi que todo isto nos fixémolo nun souto que temos, no que sempre hai moitos sons da natureza, sobre todo paxaros. E canto máis se facía de noite, máis se creaba como unha atmósfera super silenciosa no souto. Eu, eso do silencio vino, vin que o decía moita xente, non? Pois aquí na zona esa do souto aconteceu tamén.
0: Sara, tamén tendes animais máis domesticados, por así decirlo, como cans, gatos, ou só vacas e distintas aves?
1: Temos unha patrulla de seguridade de 7 mastins. Os mastins están tranquilos.
0: Tranquilos, o sea, non notaron o cambio para nada, entón.
1: Non, nos, onde os animais que vimos máis cambio, verdadeiramente foi nas vacas.
2: E o día despois tamén é raro para elas, ou aí sí que non notaron nada?
1: Non, eu creo que aí xa non notaron nada, pois porque o día seguinte xa é un día de rutina normal. Volven ao prado, volven á sala de muxido, é un día normal.
2: Son capaces de recompoñerse e volver á rutina,
1: Sí, sí, ademais, últimamente o que realmente sí que están acusando as nosas vacas de cambio na súa rutina é a sequía, non? Porque para elas é un problema. Pero fora diso, o de eclipse, vímolo nese momento no que escureceu tan rápido ese fixo de día, pero hoxe o vexo as normales xa.
0: Pois Sara Torreiro, de Casa Grande de Sanceda, hai que dar esa testemunha de como viviron os vosos animais este fenómeno. Moitísimas grazas.
2: Por certo, como viviches ti, Sara? Personalmente.
1: Pois a verdade, a min pareceume resumido nunha palabra antes. Non me esperaba que escurecese tan súbitamente.
2: Sí, sí, esa sensación que temos, a verdade que sí.
1: Pareceume fermosísimo, a verdade.
2: Pois nada, Sara, moitísimas grazas,
1: Grazas a vos, unha aperta.
2: Bueno, pues seguimos buscando reaccións de animais. Tamén poden escribirnos se queren contar a súa reacción en concreto. No 627-75-19-70, xa estivemos falando antes de bichería varia, non? Que notaron. Pero ás veces, cando falamos de mascotas, falamos de, mascotas, en fin, animais da nosa contorna, como vacas, ovellas, cans, pero tamén pode ser co seu paxaro que teñan na casa, co seu hámster ou ca súas tartarugas, Se notaron algo diferente, 627-75-19-70. Máis xente, a ver.
0: Tamén imos ata a Granxa Labrecos, no Concello de Oza Cesuras, para falar con Aitor. Aitor, que tal? Bos días.
3: Hola, moi boas.
0: Bueno, o comportamento, como foi na Granxa Labrecos cando comezou o eclipse? Como reaccionaron os teus animais?
3: Pois mira, nós estábamos na casa, desde a casa veixo o rebaño de ovellas máis un lote das vacas, e a verdade é que eles nin se inmutaron. O que sí que teño pombas mensaxeiras na casa, e as pombas mensaxeiras, claro, estaban voando, estaban entrenando elas solas, e claro, de repente, foi seguir facendo de noite a unha velocidade casi, fora do normal, e as pobres dudaron de se meterse para o palmar para dentro. Dudaron e, de feito, meteronse, porque fixo seguir de noite moi rápido.
2: A ver, como foi? Cantas ten? Cantas pombas mensaxeiras ten?
3: Hai bastantes, habrá unhas 80 volando.
2: Ah, sí, ao mesmo tempo?
3: Sí, claro.
2: Ostro, pero como é isto? É que saen a unha hora todas xuntas, volven despois, ou como é?
3: Eu teño as enxadas e compito con elas. Eu teño as todas nun palomar, son os pichos fiados deste ano. Entonces eu pola tarde, cando ou a mediodía, cando vou comer, abrolles a porta para que elas saian a fora. Elas gostais moito voar por fora, entrenar. Entonces tiña curiosidade a ver como facían cando se oscurecera, non?
2: Ah, xa lle fixo a prova.
3: Claro, a verdade é que, claro, elas estaban voando, elas cando se lle fai de noite, claro, fai seguir de noite, pero moi, moi amodiño. E daquela van entrando a cuenta gotas, pero desta vez, como foi todo como moito máis rápido, empezaron a volar máis rápido e meteronse rapidamente casi todas para dentro do palomar porque caeulle esa noite encima. E claro, enseguida se volveu de día outra vez, entonces pois elas volveron a salir pensando o que pasou aquí.
2: E en xeral, Aitor, como é o adestramento entón? Saen e teñen que facer algo en concreto? Botan un tempo voando? Como é?
3: Elas ahora mismo están bastante libres, están con vuelo libre.

0: libre, elas volan o que queren, pero máis ou menos elas solas, sin apretar as nadas, están voando sobre unha hora en varios tramos ao largo da tarde.
1: Uh-huh. Aitor,
0: sí.
1: Sí, cantos animais tendes aí na granxa Labrecus?
0: Pois na granxa hai desde galiñas, uh-huh, vacas, ovellas, os cans que teño cas ovellas polo lobo, hai un pouquiño de todo, a verdade.
1: Uh-huh. Os cans non notaron nada tampouco, é dicir, os animais que están así máis domesticados non notaron ningún cambio, alguna modificación no seu comportamento?
0: No, eu estabas vendo, porque eu estaba na casa ca familia vendo o eclipse, dinlle máis importancia eso que estar cerca dos animais, estaban ben cerrados, estaban con pastor porto, comida e auga, se estaba todo en orden, pero veixo desde a casa, están aos metros, a 100 ou 200 metros en línea recta, e os cas estaban deitados como están case sempre, a verdade é que non se inmutaron,
1: Uh-huh. Claro, pero preguntaba yo tamén a compañeira de antes, a Sara, vos que traballades cos animais a diario, credes que realmente eles, bueno, pues perciben de alguna maneira estos fenómenos da natureza, ou somos nosos que tendemos pues a atribuirlles estes episodios?
0: Eu creo que sí que o perciben, evidentemente, pero eu creo que o toman con calma. Eles, no caso dos meus casos, ao final están sempre fora, son animais que están sempre cas ovellas, chove, fai sol, outro día pois neva, están acostumbrados, non ao eclipse en sí, pero sí ao que pasa na natureza. Entón eu penso que o tomaron con calma porque están acostumbrados a eso, non estaban nerviosos nin nada, senón estarían correndo dentro do peche e incluso pois querendo xogar cas ovellas, cando se poñen nerviosos xogan algo cas ovellas e non o estaban facendo.
2: Es decir, non é que se alteren de xito significativo, pero sí que hai un certo cambio, unha reacción lógica como tivemos nós.
0: Claro, sí, eu penso que simplemente atenderon o fenómeno. Ostras, estás facendo de noite, pero como calquera outro día para eles, uh-huh. Eu creo que non foi nada especial para eles.
1: Uh-huh. Aitor, como viviches ti esa eclipse?
0: Bueno, pues a verdade é que impresionou bastante, porque, claro, nunca se viu, só se viu na tele, nun momento, pero claro, impresiona. Primeiro, como se vai volvendo o sol cada vez máis menos potente, e no momento en que se oscurece de todo, a verdade, ese airecillo máis frío que viña, pois impresionou, a mí impresionoume. Así que é certo que o tomamos con moita cautela, non fomos dos que estuvemos mirando continuamente o eclipse, ou non, por medo a sobre todo estábamos nenos e tal, non queríamos estar continuamente nin con gafas mirando, pero sí que tuvemos cos outros sentidos postos no que acontecía alrededor, foi bastante bonito. Pena non se volver a ver outro como este.
2: Sí, había que repetir, había que facer un par de sesións, sí, non? Así para... Sí. Porque claro, a primeira de prova, e agora que xa estamos consolidados, podíamos meterlle outra sesión así de eclipse, pero que sí, se vai facer?
0: Sí, sí. Ahora só nos queda, se nos gustou moito, por desplazarnos a outros puntos cando haxe.
2: Claro, claro. A que hora botas pombas hoxe?
0: Pues mira, cando chegue a casa, comerei e abrirei esa porta e que entrenen.
2: Que ben. E depois veñen a hora precisa, saben perfectamente a hora que teñen que volver.
0: Elas, sí. Eu normalmente o que fago é, según vai avanzando, vou nas educando un pouquiño. Ahora mismo cerran, o sea, métense para dentro cando se vai facer de noite. Cando vai avanzando a temporada, cando eu as teño que ter un pouquiño máis educadas, intento con un silbido que entendan que é hora de comer, daquela meto a seu a hora que eu quero. Porque ahora mismo non hai moito, non está vendo moito ataque de azores e halcóns, pero cando hai moito ataque teño que tomar medidas e teño que incluso ou non soltalas ou cando as solto que se me metan todas xuntas para dentro, porque senón pode haber bastantes baixas.
2: Que alucinante, pero isto faino así, faino porque lle gusta evidentemente, pero despois as pombas teñen algún tipo de sentido práctico ou eso por ocio?
0: No meu caso.
2: Sí. Es decir, as pombas son mensaxeiras, como chiste, ¿no? Non ten xaxeiro, pois teño non sei cantas pombas e aparte de do goce de alucinar, non, como se move un animal e a beleza dun animal, ten un sentido práctico tamén ou profesional, sí, para vostede.
0: Sí, para min é o meu hobby, eu o que fago é estou federado e compito no club mensaxeiras de Cambre, con
2: vale,
0: outros compañeiros.
2: Ben.
0: E fan, bueno, hai carreiras de varias distancias, entrenos,

0: participo en todas as carreiras que podo, claro.
1: Que distancia pode percorrer unha pomba media?
0: Unha pomba normal. Hai que entender que non todas as pombas son iguales, depende das pombas que teñas, tens que pedires unha distancia ou outra, pero neste caso as nosas, as de mesas e de cambre, son todas descendientes de palomas que voaron en control, quer decir, dentro do concurso, desde o día da suelta, en tres días máximo, tres, catro días, están de volta de 900 kilómetros.
1: 900 kilómetros? Sí, isto como se sabe que percorre? Porque teñen algún tipo de chip ou porque teñen que facer algo concreto en un destino, non?
0: Nos no marcan as coordenadas de todas as palomas, bueno, do camión, cando soltas palomas no punto de suelta, marcan as coordenadas, e pois cada colombófilo na súa casa ten un nós se chamamos un reloxo, un aparato que está conectado a unha antena. E a paloma ten un chip que cando pasa pola antena queda registrado nese reloxo. Entonces sabes os metros por minuto que recorreu esa paloma, a velocidade. E aí é onde salen as clasificacións. Pero nestas carreiras de moita distancia, o importante é que chegue dentro de control. Ao final non é importante ser primeiro ou segundo, senón que chegue en control.
1: Miguel, apuntaches todo isto?
2: Apuntei todo isto. Eu quero saber tamén, Aitor, cantos traballades aí na granxa Labrecos? Que vos que pasades todos os días cos animais, que non os coñecedes mellor que nadie, é un negocio familiar, tendes contratada xente externa, como vos organizades?
0: Pues mira, ahora mismo somos tres cooperativistas e un empregado. Bueno, organizámonos, pues aquí todo o mundo fai de todo. Pues desde cambiar as vacas a atender as ovellas. Pero bueno, o grosso, o de máis horas, sempre é a horta. A horta é o que máis tempo nos come sempre. Porque ao final tens que plantar, ter todo máis ou menos decente e atendido, e despois ainda encima hai que recoller e repartir, porque nós repartimos casa por casa ou en comedores escolares, é dicir, facemos venta directa dos nosos produtos. Entonces pois a horta ocupa moito, moito tempo no noso día a día.
2: Pois Aitor de Granxa Labrecos, moitísimas grazas por atendernos. Esperemos que esos animais, esas pombas, sigan recorrendo centos de miles de quilómetros.
0: Moi ben, moitas gracias.
1: Moitas gracias. Escriben aquí: as miñas galiñas estaban pola finca, seguiron igual, non fixeron nada fora do normal, e os cans igual, pero os paxaros e gaivotas sí que escoitei que empezaron a cantar moito ánimo, e desde que se fixo de día outra vez voaban dun lado para outro rapidísimo, botaron uns 5 minutos con moito alboroto. Carlos de Ames, vale. Tamén nos din que teñen registrado un incendio nestes momentos nas aforas de Lugo, zona Monte Segade. Se hai medios de extinción, así que xo saben. Bueno, estamos rematando este Galicia por Diante, que é moi pós-eclipse, moi de resaca emocional sobre o que vivimos, pero que non só tiñamos a eclipse, que logo viñan as perseidas tamén. Tivemos Noite de Estrelas, as Vaguas de San Lourenzo, e seguro que os amantes da astronomía, bueno, sí, a adolescencia, que aproveita a xogada co bello truco das perseidas para seguir de carallada, sí. Tú fixéchelo, non, Miguel?
2: Eu quedeime ali,
1: por suposto,
2: na zona, e xa me quería ver algunha que outra estrela, aínda que non vi moitas, teño que dicir.
1: É que non hai. De feito, non quero tampouco a xente maior, os pais, non existen as perseidas, pero un invento dos adolescentes para seguir de marcha.
2: Pues sí, claro, debe ser eso.
1: Verdade vera.
3: Totalmente, un invento total.
1: Confirmámoslo, exactamente.
3: Confirmámoslo. Nos fomos ver o eclipse a Lugo. Cando viñemos de volta a Paselanova, dixemos, bueno, ahora para non ir para casa, que
1: inventamos?
3: Que facemos, claro.
1: Claro, que fixestes logo?
3: Nada, pois bueno, costou-nos chegar a casa, porque había moito tráfico.
1: Porque de onde viñestes vos? Tis de Celanova, viñas de Lugo?
3: Sí, de Ferreira de Pantón, do Concello do Sabiñao.
1: Moi ben, moi ben.
3: Correcto.
1: E no Sabiñao, que tal o vistes?
3: Buah, espectacular. O eclipse, cando foi o anillo de diamante, o anel de diamante aí no río, todo reflexado, foi, a verdad, visualmente, fabuloso.
1: Cantos fostes?
3: Pois eu creo... No, non
1: como creo? Bien, pero que é isto?
3: Claro, das
1: seis
3: persoas.
1: Teu pai.
3: Das seis persoas,
1: Wow!
2: Menuda mobilización.
3: Sí, montamos aí un campamento aí.
1: Carai, 16, vale. E estivestes aí, viuse maravillosamente. E a que hora arrancastes, Rafaela Nova?
3: Pois pues mira, arrancamos ás 9 da noite, pero chegamos ás 11.
1: Ah.
3: Leva 45 minutos, pero co tráfico...
1: Claro,
3: horas,
1: claro, co tráfico, alguna paradiña, claro, que hai que facer, tal, bueno, lóxico. Que había moito tránsito.
3: De gasolina, claro. Sí.

0: Había moito tráfico, ver así.
1: Moito. Unha barbaridade. Levarnos chegar a la 50 minutiños, para vir para aquí levounos unha hora e 50.
0: Guau.
2: Claro, que ali na zona onde estaba eu onte, en Malpica de Bergantiños, tamén todo o mundo levaba pois un campamento, vaya, comida e bebida. Ali estaba todo o mundo expectante. Ali en Lugo tamén, Vera.
1: Sí, totalmente. Nos, bueno, éramos, canto vos dixen, 16, creo que éramos. Pois levamos o millor 8 neveras.
0: Jesús. Bueno, non é mala media, con... canto
1: no,
0: levaba
1: no,
0: cada
1: no
0: neveira?
1: Non é mala media. Claro, levábamos bebida, pois, para pasar o calor, que tamén
0: sí,
1: era
0: claro,
1: importante.
0: Sí, claro, tamén, esa outra dos adolescentes. Para pasar a calor, claro que sí. Canto levaba cada neveira, claro. Vera?
1: Pois levaba, hasta levábamos gazpacho, imagínate.
0: Para compensar.
1: Sí, e logo bocadillos, madre mía, madre de Deus.
0: Que hai moito papador aí, ou que?
1: Sí, claro. Eu xúntome con xente de ben.
0: Como ten que ser, sí, señora. Bueno, entón quedamos. Vera, regresamos cara a Celanova, chegades a Celanova e a que se lle ocorre o tiñades planificado o das perseidas?
1: Pois non, eu iba conducindo. Dime un amigo, hai perseidas esa noite. Dixen, de que é eso? E dixen, estrellas fugaces. E dixen, pois vamos ao alto de Castromoi, aquí en Celanova. Tiramos unhas mantas e vamos a ver o que hai ali arriba, porque ali contaminación lumínica ali arriba nos castros non hai. E alá fomos todos.
0: E que tal foi?
1: Foi espectacular.
0: Bueno, botamos xa será menos, cantas vistes?
1: Estuvemos como 4 horas, non che sei decir exacto, pero o millor máis de 100 vemos, eh.
0: Sí, en serio?
1: No, xuro. É verdad que de 4 a 6 da mañá había moitas máis, eso decir, porque logo empezámonos a informar, non? Logo ven a parte de información.
0: Sí, claro, para chegar a casa hai que contar algo medianamente sólido.
1: Claro, no, pero de... supostamente había de 11 a 6 da mañá perseidas, e de 4 a 6 era cando había máis, non? Pero
0: sí,
1: mellor en 4... Claro, en 4 horas ainda vimos moitas, eh?
0: Sí, agora en serio, eu tamén era moi amante do das perseidas, agora menos porque nos facemos un pouco maiores e tes outros horarios, pero recordo pasar noites espectaculares, guindado na erva, mirando cara arriba, alucinando coa cantidad de cousas que hai, de satélites que se van movendo, pase niño, de outros que van máis rápido, e o da chuvia de estrelas que efectivamente non é ningún mito, isto é así, é un fenómeno, un espectáculo, eh?
1: No, o dos satélites é unha cousa que nos sorprendeu, Porque logo xa, bueno, empezamos a descargar apps de astronomía, empezamos a informarnos máis do tema, que tamén somos moi curiosos, e a verdad sorprende, porque o ano pasado quixen ir ver as perseidas, había incendios daquelas aquí en Ourense, en Lugo. Entón non poidéramos ver nada das perseidas, quedáramos sin velas, e este ano... A verdade é que portáronse bastante ben.
2: Vera, notastes contraste de temperatura? Porque eu, que tamén son de Ourense, ti de Celanova, non notaste aí un pequeno respiro?
1: Nas perseidas?
2: Sí.
1: Sí, pero tampouco... Mira que estábamos no alto dun monte, no alto do Castro. Tampouco te creas que moito. Millor, a temperatura máis baixa eran 24 graus.
0: Uf, claro, que é unha gozada estas noites para isto, é unha gozada.
1: Claro, estábamos de manga corta, decía, claro. Non me podo creer.
0: Claro. E quedaba algunha neveira chea?
1: Non quedaba.
0: Xa chegaste ali, non había... Pois a ver como pasaste esa noite, porque comer hai que comer.
1: No, fomos ali a descansar, ao mellor botamos unha pequena soneca e volvemos.
0: E agora en pé. Que gusto, depois din adolescentes, non? Están toda a mañana a cama. Mira ti, eh?
1: Eso é mentira, xa vos lo confirmo eu.
0: Verdade que sí, claro.
1: Sí, saímos aquí en Celanova a dar un paseo todos, para acabar de disfrutar das perseidas.
0: Oi, Vera, e para cando Avenida Alberto Rivero en Celanova? Con quen hai que falar?
1: Pois hai que falar co alcalde, eu creo, eh?
0: Temos man co alcalde, dos nosos.
1: É dos nosos. Eu creo que en 10 minutos arregla de rápido.
0: Vale, pois temos que mirar iso. Muy bien, Vera, un bico muy grande.
1: Bueno, muchas gracias a vos, ¿eh?
0: No, gracias a ti, gracias
1: a
0: ti.
1: Un placer.
0: Ves, unha noite completa. A eclipse, que unha eclipse é un momento único, e logo as perseidas. Despois hai outro invento tamén dos adolescentes que non son as perseidas. Despois non sei que ven. Ven outra trangallada máis así, que vos inventastes as chuvias de San Pimpanflo. E aí estamos todos.
2: Calquera excusa boa.
0: Calquera. Bueno, mañá volveremos.
2: Mañá volvemos.
0: Hai que marchar, que chega Xosé Baliñas e a

0: Son as dúas.
1: Xoseba Liñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. Pasou a eclipse e moitos pensan xa en planificar as vacacións de 2027 con visita a Cádiz para repetir a experiencia. Os que a puideron gozar en toda a súa magnitude dificilmente esquecerán un espectáculo único e de balde.
2: Pois a verdade é que é única, porque vina ca miña filla que ten 6 anos, claro, era nunca vira ningún eclipse. Cando se fixo noite, sí que tivo un pouquiño de medo incluso.
3: Tiñamos moitas ganas e vivimos con moita ilusión, cos pequenos. Viron cas gafas como a lúa iba gochando o sol, e como a xente tamén se volvía un pouco tola e berraba cando ría, cando se tapou completamente o sol.
4: Como moita emoción, moita ansia.
0: Tome nota, o seguinte será o 2 de agosto do ano que ven. Iso sí, só será visible total en Cádiz, parte de Málaga, Granada e Almería e en Ceuta e Melilla. A patronal hostaleira da Costa do Sol revelou esta mañá que eses destinos xa duplicaron as reservas habituais a un ano vista. E a famosa triada ibérica vaise completar en 2028 cunha eclipse anular que se verá en Levante e no sur peninsular. Aquí en Galicia tampouco se verá en toda a súa magnitude esa terceira eclipse. Así que xa saben, despois haberá que agardar ata 2053 para repetir experiencia na península. E que hoxe estemos falando da experiencia científica e do avareaia dos que quedaron os que se achegaron con curiosidade a este fenómeno, dá conta de que o comportamento cívico imperou, o balance foi especialmente positivo, as grandes multitudes congregadas no serán de onte e o intensísimo tráfico nas estradas non se traduciu nin en accidentes, nin en imprudencias fatais en pleno período de risco máximo por incendios no monte. O dispositivo de emerxencia reforzado non tivo constancia de percances de gravidade aquí en Galicia. Iso sí, o Sergas vai seguir vixiante nos próximos días para dar cobertura a eventuais necesidades derivadas do evento. Onte non se notificou ninguna emerxencia oftalmolóxica, pero os profesionais avisan que se alguén se expuxo sen as precaucións necesarias, os efectos aínda se poderían manifestar nos próximos días. Os oftalmólogos aconsellan acudir os servizos profesionais se detectamos algún problema nos días que veñen agora. José Manuel Avalo e o presidente da Sociedade Galega de Oftalmólogos.
5: A miña recomendación é que se aquí nota algún deses síntomas, non fixo as medidas necesarias cara a ter seguridade en eclipse, pois que se poña en contacto con oftalmólogo nas urxencias de oftalmología.
0: Ahora de contado, estamos con todo o balance desa xornada de onte. Faremos repaso do que foi o dispositivo especial de emerxencias. Ahora de contado, conectaremos co director xeral de emerxencias da Xunta. A marxe da eclipse, a actualidade segue pasando en España pola crise migratoria en Ceuta. O esperado que suceda esta fin de semana, coas novas alertas que están a través das redes sociais, a Garda Civil procedeu hoxe a colocar novas barreiras marítimas tamén na cidade autónoma de Melilla. Despois de elevar a 80.000 a cifra de inmigrantes que entraron de xeito ilegal hai 2 semanas, o goberno segue sen ter unha cifra pechada do número de menores que puderon ter participado na entrada masiva e que aínda se atopan na cidade de Ceuta. Moncloa quere redistribuílos entre as comunidades autónomas e os territorios reclaman planificación e recursos. Hoxe houve unha reunión técnica da Comisión Sectorial de Infancia. O director xeral de Familia da Xunta di que Galicia será solidaria, que cumprirá a lei.

0: pero dentro das nosas capacidades, con planificación que non está a ver e con financiamento que non está a ver cando se nos trasladou, insisto, hai unhas semanas un recorte do 82% no financiamento que recibimos do Goberno de España.
1: E o custe da vida, o incremento do IPC en xullo, o INE correxiu hoxe a alza, o encarecemento de prezos elevando por riba do 4% aquí en Galicia, fai que o Goberno corrixa a súa axenda de retirada de axudas. A rebaixa do imposto de hidrocarburos que en setembro saía a reducir xa a 5 céntimos por litro, será finalmente de 20. Os combustibles e a electricidade son precisamente os elementos que están tirando a alza nesta nova crise de prezos. Despois de contar, dimos cos detalles, tamén con outros titulares que nos vai deixando xa esta xornada, este xoves 13 de agosto. Antes de nada, repasamos tamén tempo e tráfico nas principais cidades.
2: En Lugo temos moita calor, case 30 graus de temperatura e ceo despexado, circulación fluida pero complicada nas estradas con dous sinistros no corredor Lugo-Monforte, o máis aparatoso na saída de Ural en Sarria con 4 vehículos implicados, un deles unha ambulancia. Outra colisión por alcance con 3 vehículos tivo lugar en Nadela e deixou unha persoa ferida e tamén ferido resultou outro condutor tamén en Lugo noutra saída de vía na estrada LU-234 en Outeiro das Camoiras.
3: En Santiago as nubes de primeira hora da mañá deron paso sol con 26 graus nestes momentos. O tráfico de acceso á cidade é fluido, pero a situación é complicada a esta hora no centro con retencións nos accesos aos aparcamentos que están completos. Os maiores problemas están agora na Rúa das Trompas, San Clemente, Xoán 23 e Praza de Galicia.
1: Problemas hoxe para conectar coa Radio Galega nas distintas cidades. Meteo Galicia, que nos dio o pronóstico que podemos agardar esta tarde. Joel Cid, que tal? Boas tardes.
4: Hola, moi boa tarde. Pois unha tarde en xeral de ceo moi despexado, prácticamente todo o interior de Galicia. Onde seguiremos con esas nubes baixas, especialmente no norte e na zona sur das Rías Baixas, e temperaturas en lixeiro ascenso. Será unha tarde de calor, onde moitas zonas da metade sur estarán en torno aos 35 a 40 graus, e as temperaturas máis baixas no litoral norte, en torno aos 25 a 27 graus.
1: En avance dos deportes, Javi Torres, que tal? Saúdos, boas tardes.
5: Hola, boas tardes. O Celta Osasuna quedou finalmente adiado polo estado do céspede de Baleidos. A Liga determinou que o céspede non é apto para practicar o fútbol por mor dun fungo. Finalmente, o encontro disputarase o xoves 27 de setembro ás 20:30. Por outra banda, o Teresa Herrera foi para o Real Madrid despois de que os blancos derrotasen o Depor por 0-1 con gol de Brahim.
1: Pasou a eclipse, cumpriron as expectativas e non houve incidencias destacables máis alá das retencións na operación retorno, sobre todo xa entrada a noite, imperou o civismo, nin accidentes nas estradas, nin finalmente imprudencias graves no monte que se puderan ter traducido en incendios, que era un dos temores principais que tiñan os efectivos de emerxencia. O 112 xestionou durante a xornada unhas 600 incidencias, 1800 chamadas, 250 entre as 7:30 da tarde e as 10 e cuarto da noite, dentro da franxa precisamente do fenómeno, unha cifra que entra dentro da normalidade en esta época do ano, segundo responsables das emerxencias. Ningunha desas incidencias de gravidade e ningunha expresamente derivada da eclipse ou das enormes concentracións e elevada mobilidade nas estradas do país por este fenómeno. Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias da Xunta, que tal? Boas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Podemos decir aquello de misión cumplida? ¿Cómo transcurrió la jornada?
6: Efectivamente, remató todo bien, afortunadamente, oye, con nervios efectivos que teníamos todos los días previos, en un evento muy grande para Galicia, en todo territorio. Era un evento especial porque era en la totalidad del territorio, 156 concellos a 100%, y los otros 157 prácticamente a 100%, co cual había múltiples puntos de observación, múltiples lugares en donde se podía concentrar xente, múltiples lugares, por lo tanto que podía haber problemas. Todo rematou ben, todo rematou dentro da normalidade, creo que debemos felicitarnos todos, desde os visitantes, aos organizadores, de todos os servicios.
1: A última noticia que teñamos era de que prácticamente todas as incidencias que se notificaron onte a través do 112, ninguna delas tivo que ver directamente co eclipse.
6: Nada,
1: manténse ese dato.
6: Sí, sí, se mantén, ninguna importante, nada, casi de 12 da mañá hasta as 11 da noite, preto de 2.000 chamadas, 1.800 e pico, 600 e pico incidencias, pero ninguna vencellada de forma especial co eclipse, tanto nas nosas como do 061. O 061 tivo 20 consultas en todo o día, nada, 8 de consultas sin síntomas,

0: dúas por crisis de ansiedade, 6 caídas, 8 traslados, e dúas simplemente de todas esas 20 que tuvo, que son moi poucas, vinculadas con molestias oculares. É dicir, a xente atendeu, a xente respostou, atendeu as recomendacións que tanto nós, o servicio de emerxencia, o servicio de seguridade, tamén os medios de comunicación, a parte vital para que todo isto fose ben, funcionou, bueno, debemos, eu creo que en serio debemos felicitarnos todos por todos por todo un evento tan complicado en tantos puntos.
1: Sí, por fortuna, como estamos comentando, non hubo incidencias destacables. Probablemente o máis destacado da xestión dunha xornada como a de onte foi a cuestión do tráfico. Como foi o retorno de noite? Había expectativas, temores a que podía haber grandes concentracións de vehículos a última hora. Houve imaxes da P9 a última hora con esa operación retorno con ringleiras de vehículos. Como foi esa parte da noite?
0: Bueno, pues foi complicada porque había moita mobilidade e levábamos, isto foi un evento que duraba todo o día, era pola tarde, pero o movimento para chegar aos lugares de en onde se celebraba foi progresivo durante todo o día. Foi un tráfico moi intenso á hora de chegar, momento, sobre todo era un tráfico que fluía de sur a norte, moito coche de Portugal e moito xente do sur que se desplazaba o norte, sobre todo as playas de lugares de costa da provincia de Coruña. Houve unha intensidade con conxestión bastante alta durante todo o día, prácticamente hasta 7 da tarde. A partir das 7 da tarde, a P9 prácticamente quedou sin tráfico, un tráfico moi fluido, moi pouquiño. E houve outro punto de carga a partir das 7 na 64, que era que vai de Santiago hacia Lugo. E, evidentemente, todos os que se desplazaron para ir de forma progresiva a ver o eclipse tiñan que volver ao sur, e foi, efectivamente, houve un tráfico moi intenso a partir das 11 e pico da noite, sobre todo na P9, dirección sur. Eu, cando vin das estradas, 12 e pico, estaba o tráfico completamente moi intenso nesta P9. Pero, afortunadamente, a mensaxe que trasladábamos tiña que ser con tranquilidade. Era un día de disfrutar, tanto a ida, pero sobre todo a volta. Non tiñamos que ter prisa todos os, bueno, afortunadamente, sin incidencias importantes, sin accidentes, retencións, congestión, pero bueno, isto non había que facer.
1: Con todo ese tráfico, efectivamente, sen accidentes relevantes, tampouco con problemas, finalmente, en un dos escenarios onde había maiores temores, que era no monte, co elevado risco de incendios. Non sei se dispositivos en precedentes se o axeitado, pero, dende logo, non había moitas referencias válidas previas. Era o primeiro eclipse total para a actual sociedade de masas en España. O último, do que hai constancia, foi a principios do século pasado. Nada que ver a sociedade entón coa actual. Como se organiza a xestión dunha emerxencia como estas en modo preventivo, co CECOPI activo antes de que se producira un evento, polo temor o que podía acontecer? ¿Vai servir esta experiencia para o futuro?
0: Efectivamente, sempre serve. Este foi, decía ao principio, un evento diferente a calquera tipo de emerxencia, porque o escenario era actuacións en todo o territorio. É un traballo previo por todos os concellos, pero tamén por corpos de seguridade, por corpos de emerxencia, por voluntariado de protección civil. Bueno, tratar de planificar, e a planificación lévase falando do eclipse desde cerca dun ano, prácticamente. Entonces ese nos vale para calquera tipo de emerxencia, pero era unha emerxencia sin precedentes, en ese sentido, por a multitude de escenarios. Unha cidade, por exemplo, como Coruña, onde tivo varias concentracións e o propio territorio, bueno, pues, tiñan experiencia nas hogueras de San Juan, na playa de Riazor, pero este se extendía todo, todas as playas de Ferrol, as playas de Valdoviño, Arteixo, etcétera, etcétera. E ademais, incluso, trastocou en certa maneira un pouco que se produciron certos movimentos que non calculábamos, no sentido de que na propia Mariña Lucense se produxeron posteriormente movimentos para ir á zona. Desgraciadamente, para os que querían ver o eclipse, non estuvo tan despexado como todos desexaríamos, e se produxeron eses movimentos. Pero é un traballo conxunto de todas as administracións, e un traballo e unha, digamos, unha resposta francamente favorable de todos os visitantes, de todos os galegos, todas as galegas e todos os visitantes, se decía yo, os medios de comunicación que traballaron tamén en prol para que funcionase ben o dispositivo con eses avisos preliminares y esas actuaciones previas que todos llevamos a cabo.
1: Santiago Villanueva, director general de emergencias.

0: Muchas gracias por atender esta llamada a la crónica. Un saludo, buenas tardes.
1: Nada, muchas gracias a vos. Venga, un saludo.
0: Pues como nos acaba de comentar o director de emergencias, son dos las llamadas que recibí ante a tarde o 112 tuvieron que ver con molestias oculares. Os oftalmólogos, con todo, estarán muy atentos en los próximos días por si se presentan lesiones graves a nivel ocular por mor de esta eclipse. En principio, constatan que a mayoría dos galegos cumpriu fixo uso correcto das lentes homologadas porque non houbo maiores notificacións de problemas, non houbo moitas consultas. Con todo, o operativo especial do Sergas ainda seguirá activo uns días máis. Nuria Polo.
2: Sí, fará o para dar cobertura a posibles incidencias derivadas da observación da eclipse. O Sergas insta a cidadanía a estar atenta a posibles cambios na visión, como perda de nitidez ou a aparición de manchas, e que tra a observación de eclipse os danos na retina tardarían entre 24 e 48 horas en aparecer. José Manuel Abalo é o presidente da Sociedade Galega de Oftalmoloxía.
3: O que pode notar sobre todo é como unha mancha negra central, que denominamos nos un escotoma. E aparte tamén pode notar como unha pérdida de visión. A miña recomendación é que se así nota algún deses síntomas, non fixo as medidas necesarias cara a ter seguridade no eclipse, pois que se poña en contacto pois, con o oftalmólogo nas urxencias de oftalmoloxía.
2: O doutor Abalo, que estivo onte de garda nun hospital galego, constata que foi unha xornada tranquila e sin incidencias, polo que a maioría da cidadanía actuou con responsabilidade, aínda que puido haber algún descoido, e de aí que a atención hospitalaria siga reforzada o que queda de semana.
0: Única e irrepetible, todos os que pudieron gozar da eclipse total de onte quedaron con ganas de máis, pero haberá que agardar uns 150 anos para que aquí en Galicia, en territorio galego, podamos vivir de novo algo así. Silencio, aplausos, apertas e algún abago. Así se viviu onte o fenómeno astronómico dende a Mariña, ata Coruña, pasando por Lugo ou polo oriente de Ourense.
2: Sí, coa boca aberta, hipnotizados, así deixou o eclipse total de onte a gran maioría das persoas que puderon presenciala. A lúa cubriu o sol por completo contra as 8:28 da tarde. Baixou a temperatura, veu unha noite rara, calaron os paxaros e despois silencio e emoción. A eclipse entrou primeiro pola estaca de Bares, polo concello de Mañón, eran as 7:30. Alí, en Novicedo, xa en Lugo, as nubes marcharon para deixar paso á sorpresa.
4: Alucinante, sí, sobre todo cando se puxo sol tapado de todo e que brillou así ao redor, buah, e que hasta se me caía unha lagrimiña, así, non sei, é emocionante.
5: Era como mágico, sí, pues, todo oscuro, todo oscuro, sí. En silencio, foi impresionante.
6: Foi espectacular, maravilloso, fenómeno precioso. Fomos ao mirador do Muro Novo. Bueno, había moitísima xente, moita, pero con moitísimo espacio.
2: A coroa solar de eclipse foi o máis impactante. Ese máis de un minuto de halo branco en penumbra que tamén se viviu en moitas zonas do interior de Galicia, como en Lugo, no Concello da Veiga ou en Arzúa. O espectáculo rematou contra as 9:22 da noite, pero hoxe o abraio aínda duraba.
7: Vine en un dos puntos referentes de Arzúa, que era Santa María. Había un montón de caravanas. Non pensei que ia ter esa sensación, unha sensación de, sabes, ese silencio, esa escuridade, xa de súpeto, de repente. Sorprendeume, de verdade, porque eu tomei no como se fora, bueno, pues un acontecemento máis. Pero, bueno, unha cousa é falar del e outra cousa é vivilo.
2: Como viviron incluso naqueles puntos onde as nubes entorpeceron algo a totalidade de eclipse, como sucedeu en Ribadeo, na Coruña.
8: Ha sido oscuridad total, ha sido muy bonito ver la torre desde aquí de noche, todo ha sido espectacular, cuando se ha levantado ya el día, ver todos los pájaros volando, ha sido muy muy bonito, una pena no haber visto la esfera, ¿no? Pero muy bonito todo.
2: Gran parte de los puntos de observación estuvieron abarrotados, playas y miradores con turistas de todo el mundo, peregrinos...
9: Como una película, como anormal, es un regalo.
10: Fue bastante emocionante. Por mucho que lo veas en fotos, no es lo mismo que sentirlo y sentir la emoción de la gente cuando ese juego de luces al final de ese eclipse se produjo.
2: E también hubo muchos científicos, como Daniel Galán, del Instituto de Astrofísica de Canarias.
11: Verlo en el in situ fue, bueno... Es que no me salen casi las palabras, yo creo que fue eso, irrepetible, emocionante, una sensación indescriptible.
2: E tanto, incluso por los más escépticos.
12: Que son escéptica, la verdad que a mí me da igual lo eclipse, después merece la pena verlo. Y además es que fue un espectáculo tremendo de ver cómo se hacía de noche. Mira, es que eso...
13: O corazón saltaba. foi impresionante. Pois que era unha cousa que creo que non vou volver a ver.
2: E iso é o que pensan a maioría en Galicia, que foi breve, pero perfecto.
0: Pois xa saben, se queren repetir, o ano que ven terán que baixar ata Cádiz.
14: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Os prezos non dan tregua, e soben máis do previsto no mes de xullo pola luz e polos carburantes, sobre todo. A inflación sitúase aquí en Galicia en máis dun 4% xa, un 3,6 no conxunto, como media no conxunto de toda España. Tratase do nivel máis alto en dous anos e coincide coa paulatina retirada das medidas anticrise postas en marcha a raíz do conflito en Oriente Medio, Emilio Blanco.
15: Sí, Galicia pecha xullo cunha inflación dun 4,1%. 8 décimas máis con respecto a como rematou xuño, segundo confirma o Instituto Nacional de Estatística. A causa principal deste incremento está no encarecemento da factura enerxética dos fogares, que crece un 8% no último ano pola suba da luz e en menor medida do gas. Ademais, botar combustible nunha gasolinera galega é un 7% máis caro de media con respecto ao pasado verán, co gasóleo un 15% por riba do que custaba hai un ano. Esta tendencia de forte suba do diésel tamén se dá no conxunto de España e iso vai provocar que o goberno aplique en setembro unha das excepcións das medidas anticrise e rebaixe a 20 céntimos por litro o imposto sobre hidrocarburos aplicable ao gasóleo, fronte aos 5 céntimos previstos inicialmente. En Galicia, os hotéis, bares, cafetarías e restaurantes registran tarifas un 4% máis caras e a cesta da compra habitual dá un respiro en xullo, pero crece a un ritmo de case un 3% con respecto a hai un ano. Os ovos e a carne de vacún seguen sendo os produtos que máis encarecen nun ano, con subas de entre un 13 e un 10, e con incrementos por riba da media do peixe fresco e conxelado, mentres que están máis baratos o azucre, a froita de temporada, o café e as infusións. O INE confirma que no conxunto de España a inflación pecha a xullo nun 3,6%, unha décima máis con respecto ao dato adiantado hai unhas semanas. Supón a taxa máis alta en máis de dous anos, desde maio de 2024. A subxacente, que non conta os produtos máis cambiantes, como a enerxía e os alimentos frescos, están un 3.
0: Pechar os ciclos produtivos en Galicia para reactivar os rurales a aposta da Xunta. Pro sector, o presidente da Xunta comprobou esta mañá o traballo dunha empresa de Xeados que fai todo o ciclo produtivo xa en Galicia. Alberto Rivero.
16: Apreciacións que realizaba xa mañá o presidente da Xunta Alfonso Rueda nunha visita a unha explotación agraria no concello de San Sadurniño, na comarca de Ferrol. Precisamente esta explotación agraria realiza todo o proceso de transformación dende a propia leite munguindo as vacas ata o remate cun produto final como son os xeados. Rueda puña en valor esta transformación total en Galicia, que aseguraba que é un valor engadido que hai que buscar nun futuro, e que tamén é un referente máis desa Galicia calidade no sector alimentario que busca a Xunta de Galicia. Adiantou o presidente da Xunta que é fundamental as cooperativas neste sector para pôr en valor o mesmo, e que por eso incluso a Xunta de Galicia levará en breve espazo de tempo unha nova lei de cooperativas ao Parlamento galego.
17: Traballen a transformación, que é o que temos que buscar, que o leite teña a súa transformación aquí en Galicia, porque eso supón que todo o valor engadido que ven a partir de aí en toda a cadea, unha vez que sale o leite da vaca, que todo, si se produce aquí, esa riqueza vai quedar moito máis aquí, e polo tanto, isto foi unha aposta que se fixo, que lle se está saindo ben, afortunadamente, despois de todos os problemas, e que por aí temos que seguir.
16: Explotación gandeira esta de San Sadurniño pertencente á empresa Bico de Xeado, que produce todos os xeados dun leite que parte de explotacións galegas, concretamente dunha situada no concello de Miño. Actualmente ten 30 empresas franquiciadas e 30 en propiedade, a maiores 150 colaboradores, e busca nun futuro expandirse especialmente na Comunidade Valenciana e en Cataluña. Esta explotación gandeira precisou un investimento de 1,5 millóns de euros, 750.000 aportados por fondos da Unión Europea, e actualmente ten 1,000 cabezas, 700 en producción.
0: 2:22 en Colombia. Esta mañá confirmábase a morte dun cidadán español no terremoto que sacudiu a zona cafeteira daquel país hai xa 3 xornadas. A cifra total de mortos ascende agora mesmo a 265, 3.500 persoas feridas. E segue habendo 496 persoas das que nada se sabe, Fernando Pérez.
18: O ministro español de Exteriores confirmou o falecemento dun cidadán español con dobre nacionalidade e trasladou a súa solidaridade a familiares e amigos. José Manuel Álvarez informou que a cifra de españoles residentes en Colombia non localizados reduciuse de 75 a 12 e volveu a pedir aos que non se pusieron en contacto coa embaixada, consulado ou a unidade de crise do ministerio que o fagan. Os equipos de rescate buscan posibles vítimas entre os cascallos das zonas afectadas polo tremor, entre elas as cidades de Cali, Pereira, Quibdó e Manizales. O presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmou que nestes momentos a prioridade é aproveitar a chamada fiestra de vida, o período de 72 horas no que existen maiores probabilidades de atopar con vida as persoas atrapadas baixo os cascallos.
19: Estamos actuando con todas nuestras capacidades e tamén valiéndonos de la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia.
18: O goberno colombiano segue sen explicar as razóns polas que só acepta a chegada de rescatistas de 4 países, Estados Unidos, Israel, Ecuador e El Salvador. David Tamayo é o director da Unidade de Xestión de Desastres.
20: Estamos empezando a formalizar apoyos, peticiones o solicitudes de apoyos de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. Estos equipos de búsqueda y rescate deben ser equipos certificados a nivel internacional.
18: A Axencia Española de Cooperación traballa na preparación de un paquete de 1 millón de euros de axuda de emerxencia que inclúe material de refugio, kits de auga e saneamento e apoio persoal sanitario. UNICEF comezou xa a distribución de suministros para 25.000 persoas en Chocó e Buenaventura, incluídos kits familiares de higiene, atención materna, higiene menstrual e tanques de almacenamento de auga.
0: Aquí en España, o foco segue estando tamén en Ceuta. A Xunta urxe o Goberno Central a dar unha resposta inmediata á crise dos menores migrantes. Considera grave que 2 semanas despois da entrada masiva nesa cidade aínda non se coñeza o número exacto e pide recursos económicos suficientes para poder afrontar unha eventual repartición entre comunidades, Emilio.
15: A Comisión de Infancia fixou este xoves pro 27 de agosto a conferencia setorial na que o Goberno e as comunidades autónomas debaterán sobre a crise dos menores non acompañados en Ceuta e a aprobación de 25 millóns de euros para que a cidade autónoma afronte a situación. A Xunta crítica que o Goberno Central descoñeza aínda de xeito oficial os menores que entraron de maneira irregular en Ceuta o 29 e o 30 de xullo e aínda vagan polas rúas, que organizacións como Save the Children cifran uns 4.000. Destaca que moitos deles están sendo agochados por familias ou atendidos por asociacións veciñais e alerta sobre a extrema vulnerabilidade de centos de nenas que denuncian sufrir agresións sexuais. A Xunta culpa de inacción o Executivo Central para dar unha resposta satisfactoria a esta situación e insta a aclarar que opción baralla como prioritaria, sea a repartición de menores entre as autonomías ou o reagrupamento familiar apuntado nas últimas horas. O director xeral de Familia, Jacobo Rey, di que Galicia responderá á demanda que se lle faga, pero pide consenso e recursos suficientes pro sistema de protección dos menores tras denunciar un recorte dos fondos destinados a este fin.
21: Entendemos que é urxente, prioritario, que o Goberno de España asuma as riendas da situación que está a pasar e poña os recursos xa, non dentro de 2 semanas, non dentro dun mes, agora mesmo, para atender a todos estes menores migrantes. Galicia vai cumprir a lei, como a cumpriu sempre, dende o primeiro momento, pero dentro das nosas capacidades, con planificación que non está a ver, e con financiamento que non o está a ver cando se nos trasladou, insisto, hai unhas semanas un recorte do 82% no financiamento que recibimos do Goberno de España.
0: Na loita contra os incendios, en Taboada, en Lugo, segue estabilizado. O incendio que se declarou a pasada tarde na parroquia de Ensua comezou a pé de estrada, estás investigando se foi intencionado. Saiban que no que vai de ano, en toda España arderon máis de 265.000 hectáreas. Isto supón máis da metade de todos os incendios que se produciron no conxunto da Unión Europea. Son os datos que hoxe divulgou o Sistema de Información Copérnicus Modesto del Río.
22: Entre 1 de xaneiro e 12 de agosto queimáronse en España 265.457 hectáreas, segundo o Sistema de Información de Incendios Forestais Copérnicus. No conxunto da Unión Europea arderon case 555.000 hectáreas, polo que os lumes no Estado supuxeron o 52,2% da superficie calcinada no conxunto dos 27. Tamén lidera España no número de incendios, 410 ata onte, fronte aos 408 de Italia e os 342 de Francia. En 2025, a superficie que en España en todo ano fora de 393.000 hectáreas, o peor dato desde 1994, pero cabe lembrar que a peor vaga de lumes tivera lugar daquela entre o 5 e o 19 de agosto.
0: Os senadores lugueses do PP reclaman ao goberno información sobre o estado e a previsión de remate das obras da autovía entre Santiago e Lugo da 54 que segue acumulando atrasos. Denuncian o abandono das infraestructuras na provincia. José Manuel Barreiro, senador do PP pola provincia.
1: Plazos e concreción para o remate destas obras, que é o que está pendiente, que se fixo a maiores para este retraso. Segundo, queremos visitar a situación a que se atopan as obras. E por último, desgraciadamente, isto non é un feito aillado, é dicir, a situación da 54 non é un feito aillado na nosa provincia, sino que nos atopamos con outras infraestructuras, como a Autovía da Mareña, como a comunicación con Ourense.
0: E falamos agora tamén dos transportistas, porque o Tribunal Superior de Xustiza recoñece como accidente de traballo o desprendemento de retina dun condutor de camión, Paula Graña.
3: Sí, o alto tribunal entende que o desprendemento de retina produciuse no tempo e no lugar de traballo, isto é, durante a condución do camión. Engade ademais que se manifestou preto da medianoite nun momento no que a condución exixe un esforzo visual importante. Nun primeiro momento, o xulgado do Social número 2 da Coruña ditaminou que era unha incapacidade temporal por enfermidade común. O afectado presentou recurso en contra e agora o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dalle a razón. O alto tribunal conclúe que se trata dun accidente de traballo. A sentenza non é firme, aínda cabe recurso ante o Tribunal Supremo.
0: En o peche, hoxe as festas de María Pita na Coruña, que viven unha das súas semanas máis intensas.
4: Cedo do reiro da festa, eu fose sempre a primeira en sacar.
0: O apartado musical vai a cargo das Illas de Cassandra, con concerto de balde esta noite na Praza de María Pita. As festas acollen, ademais, esta semana, como xa é tradicional, a estas alturas de agosto, Salón do Cómic, Viñetas, e mañá o espectáculo de fogos de artificio da batalla naval na ensenada do Orzán. 20 minutos de pirotécnica, coas que a cidade vai conmemorar, como cada ano, a defensa da cidade fronte ao asedio da Armada Inglesa en 1589. E así chegamos ao tempo do deporte na crónica. Javi Torres, que tal? Saúdos de novo, contanos.
23: Que tal? Saúdos. O Celta Osasuna vai se disputar finalmente o xoves 27 ás 8:30 da tarde. O partido foi finalmente adiado despois de que a Liga determinase que o céspede de Balaídos non estaba apto para a práctica do fútbol. Noutra orden de cousas, o Deportivo caeu ante o Real Madrid por 0-1. E alzouse o conxunto merengue coa edición número 81 do Teresa Herrera. O tanto foi obra do internacional marroquí Brahim Díaz.
14: Os deportes na crónica.

Nesta crónica, ademais de repasar o máis destacado do Teresa Herrera, falaremos con o noso analista, con José Ángel Salgado Pelli, do partido do Depor e da pretemporada do conxunto deportivista, e do que se ven na competición doméstica. Estaremos coa previa de Freddy nese debut ilusionante do conxunto do Celta Fortuna na segunda división. No polideportivo escoitaremos as valoracións previas dos nosos e das nosas atletas antes de competir nos campeonatos de Europa de atletismo que se están a disputar nas Illas Británicas, concretamente na localidade de Birmingham. E haberá tempo tamén para o balonmán, porque hoxe comeza en Pontevedra o torneo Interpontes. Na producción está Lucía Fernández, no control de directo Martiño Paz, falalles Javi Torres.

0: E empezamos a falar nesta crónica dese partido do Celta, ese de adiamento, non? Do encontro por mor dese fungo de Balaídos e esas condicións do césped do Estadio Municipal Vigués. Esta mañá, finalmente, a Liga determinou que non se pode xogar e que o partido pasa o xoves 27 deste mes de setembro, hai parón, ás 8:30 da tarde. Por certo, que o Osasuna vende a amosar nun comunicado o seu absoluto desacordo con esa nova data. O conxunto navarro, nun comunicado, pois amosou ese malestar ante a Liga e a Federación Española por un cambio que din que perxudica os intereses do conxunto vermello e obvia un acordo previo entre clubes. Tamén din que asegurou que tanto a Liga como a Real Federación Española de Fútbol eran coñecedores da existencia dese acordo entre clubes. Nin a Liga nin a Federación foron sensibles á petición realizada e decidiron unilateralmente que o partido se dispute finalmente o xoves 27 de agosto, obrigando a Osasuna a xogar un partido o luns 24 de agosto e outro partido o xoves 27 de agosto. Antes decía que o partido adiado era o xoves 27 de setembro. Non, estamos aínda no mes de agosto, xa me adiantei un pouco a lección. O partido será o 27 de agosto. Bueno, falan tamén de que hai ese desprazamento, bueno, que esa tamén o 24 de agosto o partido de Osasuna ante o Levante, que teñen poucos días de descanso. Bueno, pois xa está a polémica aí nese partido. Lembremos, adiado do encontro de Liga entre o Celta e o Osasuna, que iba a ser este domingo ás 9:30 da noite, pasa finalmente o xoves 27 deste mes de setembro, deste mes de agosto, volvo a repetir. Antes quedamos por coitar tamén a Altai, non? O xogador do Celta, na súa presentación, en primeiro lugar, o portero que ven a competir con Radu para ese posto, pois no arco do conxunto do Celta, comentaba que foi capital a participación de Claudio Giraldez na súa fichase polo Celta.
1: Before then Celta, of course, I find some option, but when I spoke with the manager, so my idea was changed and I said to my agent, I want to go there, I want to be there, I want to be with this project.
2: Evidentemente tenía outras opciones antes de venir aquí, pero ya conocía la historia del club y cuando pudo hablar con Claudio, se le quedó como única opción venir aquí, habló con sus representantes. Les dijo que quería venir aquí, crecer con nosotros y dar su vida por el club.
0: Non quiso falar moito tampouco o portero otomano de expectativas. Di que neste caso e casi como recén chegado é importante ir partido a partido.
1: Now I'm here. I'm focused for this. Like step by step, my life and my idea always working like this.
2: Desde su idea es difícil un poco pensar tan lejos y tan a futuro. Prefiere centrarse en el presente, levantarse cada día, pensar qué puede hacer bien hoy y seguramente esa sea la clave del éxito y ir ganando lo que se puede ganar cada día, partido a partido, entreno a entreno.
0: Estarán as verbas de Altai, esperemos máis movimentos no Celta nos vindeiros días, no capítulo de saídas e tamén algunha que outra entrada. Imos ver se hai novidades de última hora no conxunto olívico. No Deport, derrota ante o Real Madrid por 0-1, encaixando pois esa primeira derrota, valga a redundancia, da pretemporada, onde o equipo competiu e houbo cosas que destacar, non? Sempre hai brotes verdes. Xa nos acompañan esta crónica, as 14:36, un dos nosos analistas, que non é outro que José Ángel Salgado Peli. Peli, que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, moi boas tardes, Javi. Que tal?
0: Bueno, que che pareceu o partido de onte no dese Teresa Herrera?
3: Bueno, creo que un partido máis de pretemporada, pero que cunhas connotacións certamente distintas. Primeiro, a proximidade coa competición, co inicio da competición, e outra tamén que non podemos obviar o rival que tiñas enfrente, que te podía exixir moitísimo máis que os rivais anteriores, como a si foi. Creo que unha primeira parte donde o Depor a min gustoume, ben é certo que faltoulle certa profundidade, pero creo que a nivel organizativo, sobre todo sin balón, estivo moi ben, un equipo moi corto e moi estreito en ese 1-4-4-2 que a veces facía variante a un 5-3-2 dependendo da amplitude que podía gañar os xogadores de banda do Real Madrid, que facía que o xogador de banda do Depor afundíase un pouco máis para completar esa liña de cinco, pero moi boa organización defensiva. E depois, con moi bon criterio agora a hora de facer un ataque posicional a partir da altura de Amatucci, creo que esa interpretación dos espazos de Soriano lle daba ao Deportivo certa actitude en campo contrario para facer un ataque posicional, pero ben é certo que lle faltou moita profundidade, sacando un par de accións de Aube Mayán unha situación de amplitude e profundidade de Simón, faltou moita profundidade, pero non me desagradou para nada o manexo do partido en tanto a fase ofensiva de facer ataques posicionales, algo que creo que é bastante destacable nesta pretemporada do Deportivo de partir de unha opción de progresar a través do balón.
0: Un partido que, bueno, final...

0: Realmente gañou o Real Madrid, é a única derrota pélido que é a pretemporada. A sensación é que, bueno, hai cousas a destacar, non? Que sigue Bill medrando, que parece que esa dupla inamovible arriba, tamén como esa dupla no centro do campo con Amatucci e con Soriano, non?
1: Sí, creo que, como te comentas, Javi, son aspectos a destacar, pero tamén hai que reconhecer que creo que ao equipo sigue faltando moitas cousas. Creo que
0: sobre todo xerarquía, ¿no? Sobre todo xerarquía, ¿no? Mellor nos centrais.
1: Sí, incorporacións que suban un pouquiño ese nivel medio da plantilla, un central. Eu botón falta un central, aínda que volvo a resaltar, que a parella Lucas Nubi Bright a min gustoume na primeira parte. Creo que falta ese central de xerarquía, que se xa capaz de manexar liña, que se xa capaz de desde atrás facer que o xogo sin balón teña moita máis consistencia, de maior eficacia na defensa do área. Penso que tamén un medio centro de características distintas a Matucci pois fai falla. Algo que tamén é moi repetitivo en canto ás carencias de temporadas anteriores. E despois, por exemplo, para a opción, sobre todo, que estamos vendo en canto ao que intenta facer na fase ofensiva Antonio Hidalgo, un extremo dereito a perna natural. Sí. En un media punta tirado a banda, ningún xogador a perna trocada. Creo que hai esa situación que busca Antonio Hidalgo de non atacar igual pola dereita que pola esquerda, necesita ese tipo de xogador. Despois, arriba, eu creo que a realidade de Kevin, creo que polo menos merece o beneficio da dúbida. Creo que onte fixo outra vez moi bons minutos, e eu non vería con tanta premisa pois unha incorporación nesa parcela, se non hai ninguna saída, claro está. Pero creo que o equipo necesita certas certezas para subir o nivel medio da plantilla.
0: E logo, bueno, hai un tema que non se pode obviar, un tema delicado, do que vimos falar todo verán, esa fratura. Acabou moi ben a temporada pasada con moita unión e todas estas decisións do club na renovación de abonos co tema de maratón están xerando un ambiente bastante enrarecido. Onte vivímolo co himno, hoxe, de novo seis colectivos, Federación de Peña, Reazor Blues e All Faces sacan un comunicado con todos de Laranxa, sacan unhas camisas. Unhas camisetas que venden a precios populares, piden unión e que de novo volven a insistir pois que van a cesar a animación, ¿no? Mentres non rectifique o club. Todo isto, evidentemente, antes do inicio de liga, evidentemente non é positivo.
1: Sí, a min causame unha sensación de tristeza e de sorpresa, Javi. Sobre todo tristeza pola situación, porque eu creo que o Depor é unha opinión moi persoal, creo que necesita maratón inferior, máis aló de certas reflexións que cada un é moi libre de facelas e de telas para se mesmo. Creo que necesita a maratón inferior para dotar o equipo desa atmósfera que tanta presión pode facer, que tanta animación pode facer ao longo dos partidos. Tamén causame moita sorpresa que algo que levou moito tempo conseguir, como foi esa unión ao remate da temporada pasada, dá a sensación de que en 10 minutos ou en 5 minutos pois rachou por completo. A min causame sorpresa por parte do club que non teña esa sensibilidade, que non teña esa autorreflexión de entender que hai situacións que non se poden volver a repetir do pasado. Creo que é de obrigado cumprimento que cheguen a un acordo polo ben de todos. Eu sempre digo o mismo, Javi, entre o negro e o blanco está o gris. Creo que hai unha postura demasiado manifestada en canto a de ou esta é a estas son as opcións ou senón non hai outras. E creo que iso que non beneficia para nada a relación que ten que haber, e esa unión e comunión que ten que haber entre o club e unha parte da afición, que non podemos esquecer que é moi importante, que en ese senso, para ben e para mal, é moi importante a situación de esa desa parte da, da afección. Eu creo que é de obrigado cumprimento unha reunión con xente de peso. E cando digo de xente de peso, con xente que sexa capaz de tomar decisións e de asumir responsabilidades nun momento. Creo que esa situación podería resolverse en pouco tempo si se dan os parámetros adecuados. Pero é moi triste. E sobre todo, a min causame moitísima sorpresa que algo volva a ser repetitivo no paso do tempo, porque parece, dá a sensación de que non aprendimos do pasado.
0: Iso influiu onte, por exemplo, no tema do himno, ¿no? Que non todo o estadio, pero sí que hubo subíos a Xoel, que é unha auténtica mágoa, que é realmente é un grandísimo cantante, un gran compositor, e lógicamente recibiu algún que outro subío. Pode gustarse o novo himno, pero claro, está que primeiro hai o respeto, ¿no? Lógicamente.
1: Sí, eu creo que aí son dous cousas totalmente distintas. Eu son un fiel seguidor de Xoel, tanto a nivel individual como con Belús. A mí me encanta Xoel. Posiblemente as miñas expectativas estaban tan altas en canto a este himno que sentime en certa medida un poquinho defraudado coa canción. A canción é unha canción de Xoel, que enseguida a trayectoria teña os gustos musicales de Xoel, pois entende que é unha canción de Xoel. Eso non significa que unha boa canción teña que ser un bon himno, Javi. Eu creo que aí está esa capacidade de reflexión de cada un. Para min, para ser un himno, faltalle forza, faltalle sentimento, faltalle emoción para enganchar como un himno. De aí a centrar todas as críticas única e exclusivamente na canción en Xoel a nivel particular, pareceme un pouco injusto. Cada un de nós pode dar a súa opinión, pero sobre todo sin faltar excesivamente ao respeto. A min o himno non me acaba de chegar como himno, como canción. Pois sí, é unha canción de Xoel, pero como himno creo que lle faltan certas cousas. Outras cousas son esas situacións de justificar todo nunha figura que posiblemente ese xa o que menos culpa teña de todo.
0: Está claro. Pois, Peli, que moitas grazas, como sempre, por estar connosco aquí na Radio Galega. Moitísimas grazas.
1: Unha aperta, Javi.
0: Aperta enorme a José Ángel Salgado Peli, un dos nosos analistas. E sobre esa situación que agora vive o Deportivo con ese parte da afección, falaba despois do partido Miguel Loureiro.
2: Bueno, lógicamente nos queremos que Riazor empuxe, que haxa a máxima xente posible conectada con nós, non? Que se solucione a situación. Evidentemente nos queremos ter a todo mundo conectado co equipo. Penso que eso foi o que nos levou a cadar os éxitos durante a tempada pasada. Creo que vivimos un sentimento moi especial. O equipo conseguiu conectar coa xente, con todo o mundo. Creo que se xerou pues, un sentimento, unha emoción na cidade pues, moi importante. E a verdade é que nos gustaría que eso se mantivese encendido, non? A verdade é que para nós é super importante, son super importantes. Riazor é un campo que cando apreta os rivais notan, ¿no? Como digo e reitero, notouse durante a tempada pasada, obviamente pues, nos queremos disfrutar dese ambiente pode estar cando antes, ¿no?
0: O de Cerceda falaba tamén do encontro ante o Real Madrid nese trofeo Teresa Herrera, destacaba que o equipo competiu.
2: Un equipo de primeiro nivel, obviamente, xa viste o 11 que sacaron. Creo que, como diste, pues, sería titular en calquer equipo, non só de primeira división, senón de Champions, eu creo. Creo que o equipo se mostrou competitivo, que, bueno, máis minutos, máis carga de traballo, ir ajustando cousas, un pouco plasmar o que queremos levar ao campo o lunes aquí contra o Elche. Creo que é positivo, non? Ir sumando minutos, eso, ir sumando, pois tamén ir coñecendo o que nos imos a topar, ir palpando ese nivel, a verdade que, bueno, obviamente non estamos contentos polo resultado, queríamos ganar diante da nosa xente, está claro, pero lógicamente creo que nestes partidos de pretempada, pois o importante é sentir boas sensacións e competir.
0: O gol do Real Madrid no rus final da primeira metade foi obra do internacional marroquí, do malagueño, de Brahim, que decía o seguinte en Real Madrid Televisión.
3: Bueno, sí, Lunin me ha visto bien, me la dio y creo que el control con el pecho me dio mucha ventaja para seguir, luego la puse un poco más adelante y nada, finalicé bien. Un gol bueno, pero todo gracias a Lunin.
0: O que se mostraba satisfeito polo traballo dos seus era don José Mourinho.
4: Eu penso que está progressando em tudo, mas obviamente a dificuldade dos partidos, como hemos organizado exatamente com esse objetivo, a dificuldade dos partidos vai crescendo, não? E muito bem vir aqui com esse ambiente, com um equipo que sabemos como são esses torneios de verão, vale o que vale. Para o equipo de la casa, a tradição, a cultura, eles querem sua Copa. E competir deste modo é um treinamento muito bueno para nós.
0: O Celta, como comentamos, non xoga o seu partido, adiado ata o 27 deste mes de agosto. O Depor xogará o vindeiro luns ás 9 da noite na casa ante o Elxe na súa estrea ligueira. Unha pausa, imos coa segunda división.

0: E hai un anaco, tiña lugar esa rolda de prensa previa de Freddy no debut do Celta Fortuna na segunda división. O filial xoga o sábado a 7 no novo Mirandilla ante o Cádiz. O técnico do Celta Fortuna, o do Morrazo, Freddy falaba de ilusión.
1: Como non pode ser de outra maneira, penso que con moita ilusión. Al final todos estamos moi ilusionados con este partido, con este debut. Primeiro partido Celta Fortuna na segunda división, un bo escenario, un gran rival. Entonces moita ilusión. O entorno está moi ilusionado, os jogadores están moi ilusionados, o clube desde dentro pois bueno, ten moitas ganas de que a pelota empece a rodar e todos nós estamos na mesma dirección.
0: En fronte estará un Cádiz, claro, distinto que pensaba Freddy hai uns días, porque estaban preparando ese encontro ante o Cádiz, pois en base ao que estaba facendo o conxunto andaluz na pretemporada, e o adestrador era Imanol Idiáquez. Foi destituído o ex do Depor, o Donostiarra, e no seu canto chega Albert Celades. Toda unha sorpresa, non sabe o que se van a topar.
1: Difícil. Porque viñamos, bueno, analizando o Cádiz de todo o que estaba facendo na pretemporada con Idiáquez, bueno, estábamos mirando partidos, do seu funcionamento, de xogadores en diferentes posicións, do que podía propoñer, e agora mesmo pois vamos a afrontar un partido a cegas. Non sabemos realmente que nos vai a propoñer agora co cambio con Celades, entonces, bueno, o que sí sabemos é que nos vamos a ter que adaptar ao que nos atopemos alí. Somos conscientes de que xa o fixemos en moitas ocasións. Ao final, o ano pasado preparamos moitísimos partidos sabendo que facía o rival en partidos anteriores aos que se o noso, e sin embargo chegaban contra nós e cambiaban radicalmente e nos igualaban. Entonces, bueno, non sabemos que é o que vai suceder.
0: Unha boa pregunta neste caso, cando xoga un filial nunha categoría nova, neste caso a segunda división, que é potentísima, pois se lle pregunta un pouco a Freddy polos obxectivos, non? Máis importante, pois nutrir o primeiro equipo de xogadores, salvar a categoría. Resposta interesante de Freddy.
1: Hai un obxectivo individual, deportivo, que os xogadores poidan acercarse ao primeiro equipo, e logo hai un obxectivo colectivo. Sempre hai obxectivos colectivos no fútbol, non solamente individuais. Entonces, bueno, o obxectivo colectivo que nos temos que marcar é competir para intentar facer os puntos para salvarse. Vamos a tratar de conseguilo, e se non se consigue, pois que o ano que ven hasta tres futbolistas no primeiro equipo, para nós penso que sería un éxito tremendo, que este ano durante a competición que Claudio poda tirar dos nosos xogadores, para nós sería un éxito tremendo. Se logo ven acompañado dunha salvación, pois xa sería repanocha.
0: En calquera caso, aínda que a Liga comece o sábado e teña prácticamente todo o plantel, aínda buscan reforzos.
1: Xa o dixemos abertamente, nos falta un medio centro. Ao final, penso que reforzamos o central con Alexis, reforzamos dous xogadores de ataque por Hugo e máis por Luis Bilbao, con Blat e máis con Hugo Cuenca, e nos falta, pois, a baixa de Dela, pois, suplira con medio centro. Ao final, é o que nos falta. Temos a Goburcio, temos a Capdevila, temos a Antañón, lógicamente temos os xogadores juvenis, que hai que ir co proceso adecuado. Entonces, bueno, é a posición que nos falta, sabendo que incluso que Antañón e Burcio, pois, bueno, están aportando moito ao primeiro equipo. Pois, bueno, estamos agardando que esa posición se nos poida acercar, pero sabemos que o mercado ainda queda moito, moi longo, e, bueno, agardemos que pronto podamos ter un compañeiro máis.
0: 14:53 minutos, imos co polideportivo.

0: Última Hora, Radio Galega.
1: Hoxe contámoslle que o 112 Galicia xestionou este mércores dende o mediodía ata as 11 da noite 600 incidencias en máis de 1.800 chamadas, sen que ningunha tivese relación co eclipse. Fernando Pérez.
2: A xornada transcorreu con carácter xeral, sen incidencias relevantes nos distintos puntos de observación, malias concentracións de persoas e vehículos. Santiago Villanueva é o director xeral de emerxencias da Xunta.
3: Todo rematou ben, todo rematou dentro da normalidade. Creo que debemos felicitarnos todos, os visitantes, aos organizadores e todos os servicios.
2: No que respecta á mobilidade, registrouse tráfico intenso e retencións puntuais en diferentes vías, principalmente na AP9 e na A54, así como en algunhas estradas secundarias.
1: A rebaixa do imposto sobre hidrocarburos aplicable ao gasóleo elevarase a 20 céntimos por litro en setembro, fronte aos 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, pola forte suba experimentada por ese carburante en xullo.
2: O IPC de xullo confirma que o gasóleo registrou unha suba interanual de prezos do 15,7%, por riba do 15% previsto no decreto de medidas para conter o impacto da guerra en Irán. O superarse ese umbral activase de forma automática a cláusula de salvagarda do plan de resposta. A gasolina, que en xullo subiu un 7,3% interanual por debaixo do 15, aplicaraselle unha rebaixa de 5 céntimos por litro en setembro. Segundo os datos publicados este xoves, o IPC elevou 4 décimas a tasa interanual en xullo, ata o 3,6%, a cifra máis alta dende maio de 2024, e unha décima por riba do estimado inicialmente. O grupo do transporte subiu máis dun punto, ata o 6,2%, polo incremento dos combustibles, mentres que a vivenda situou a variación anual no 5,7%. Pola contra, os prezos dos alimentos moderaron o avance interanual, subiron en taxa de 12 meses un 1,6%, tres décimas por debaixo da tasa de xuño e un mínimo non visto dende o ano 2021. A inflación subxacente, é dicir aquela sen alimentos non elaborados nin produtos enerxéticos, situouse no 3%, unha décima máis que no mes de xuño.
1: A próxima conferencia sectorial da infancia e adolescencia celebrarase o xoves 27 de agosto e abordará o crédito extraordinario de 25 millóns de euros para Ceuta, ben sellado a atención dos menores migrantes non acompañados que se encontran na actualidade na cidade autónoma.
2: Organizacións como Save the Children cifra o número de menores en desamparo en Ceuta en 4.000. Destaca que moitos deles están sendo agochados por familias ou atendidos por asociacións veciñais e alerta sobre a extrema vulnerabilidade de centos de nenas que denuncian sufrir agresións sexuais. A Xunta considera grave que dúas semanas despois da entrada masiva nesa cidade non se coñeza o número exacto e pide recursos económicos abondos para afrontar unha posible repartición entre comunidades. O director xeral de Familia, Jacobo Rei, di que Galicia responderá á demanda que se lle faga, pero pide consenso e recursos abondos para o sistema de protección dos menores tras denunciar un recorte de fondos destinados a este fin.
4: Entendemos que é urxente e prioritario que o Goberno de España asuma as riendas da situación que está a pasar e poña os recursos xa, non dentro de dúas semanas, non dentro dun mes, agora mesmo, para atender a todos estes menores migrantes. Galicia vai cumprir a lei, como a cumpriu sempre, dende o primeiro momento, pero dentro das nosas capacidades, con planificación que non está a ver e con financiamento que non está a ver cando se nos trasladou, insisto, hai unhas semanas un recorte do 82% no financiamento que recibimos do Goberno de España.
1: Son as 4:04, máis información daqui ás 5 na Radio Galega, pero se desexan tamén teñen información en g24.gal.
5: A tarde, con Isabel Pichel. Quiero

0: recollint anècdotes vencelladas a momentos vividos na xornada da tarde de onte. Eso será a continuación, porque o primeiro sempre é buscar tamén o testemunho fora do que son os estudos aquí en San Marcos. E a nosa compañeira Ánxela Diéguez achegouse a un lugar onde tal vez foi pois tamén moi especial a xornada do 12 de agosto. Ánxela Diéguez, hola, moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde. Mira, cando eu entrei por esa porta, que eran sobre as 3 da tarde, o que máis me chamou a atención foi que recendía a comida, eses xantares que nos daban na escola, pero feitos na escola, non de catering, de cando nos éramos pequenas. E despois atopei aquí unha arquitectura moi funcional de finais dos 60, principios dos 70, que este albergue de Gandarío, que ten nada máis e nada menos que 50.000 metros cadrados de espazos verdes onde os rapaces poden xogar e quedan directamente á praia. Pois desde aquí, cubertos carboleda para que non nos molestase o sol, foi desde onde viron a eclipse. Estamos con Sabela Fariña, que é directora do campamento Multiaventura Actividades no Mar, no que hai case un cento, concretamente 98 nenos e nenas. Hola, Sabela, moi boa tarde.
2: Boa tarde, Ánxeles.
1: Contanos un pouquiño como organizastes isto con tantos nenos entre 11, 8 e 11 anos.
2: Entre 11 e 14 anos.
1: Entre 11 e 14, mira, eu xa iba a campar máis pequeniños. Entre 11 e 14 anos, como organizastes isto e como o viviron, sobre todo, os rapaces?
2: Vale, pois a organización foi sinxela, os campamentos anteriores, o que fixen foi ver onde estaba o sol entre as 7:30 da tarde e as 9:30, que era máis ou menos a franja do eclipse. Visto máis ou menos as zonas que tiñamos, pois decidimos quedarnos dentro do albergue, porque así pedíamos un picnic e podíamos ver o eclipse cenando todos xuntos, e ademais os nenos se cansaban, podían xogar dentro do campamento. E fixemos así, eu creo que foi unha actividade moi chula, que diferente ao que soemos hacer. Ademais foi o primeiro día de entrada dos nenos, que sempre vienen e non se coñecen todavía, pero comemos todos xuntos, en corros, falando, vendo eclipse. Bueno, que che conten eles, que están todos por aquí.
1: Vou coller a un berberecho. Chámolle berberecho porque están divididos en quendas de 20. Nos aproximadamente cada un le va un nome, este Manuel.
3: Sí. Hola.
1: Como viviche este Manuel todo este día histórico?
3: Sí, pues parecióme moi ben o eclipse porque o vin xunto a un amigo e despois xa xente conocida, pues merendando e se queríamos podíamos vir xogar as pistas.
1: E que máis te impresionou?
3: Pues como se xuntou a luna co sol, que nunca había visto na miña vida.
1: Ademais deron vos as gafas, estiveches nese momento todo se puxo negro mirando cara arriba ou despistaxaste un pouco?
3: Sí, estuve mirando cara arriba o que durou e despois pois quitei máis gafas.
1: Pero non só temos a Manuel, temos a moitos máis. Podedes acercarvos todos para aquí. Que veñan todos, así xa.
0: Claro, porque así mantemos a comunicación para que sexa limpa e podamos claro, recibir todos estes comentarios, todas estas experiencias.
1: Todos estes rapaces veñen de aquí, de Galicia, pero tamén viñeron de outras comunidades.
2: Temos, nas outras quendas sí que viñeron de outras comunidades. Gandarío era un campamento, bueno, todos os da Xunta, de integración a todos os niveis, vale? Entonces tamén viñeron nenos de outras comunidades autónomas, como Madrid, Cantabria, Rioja, Castilla y León.
1: Uh-huh. Hola, como viviches ti a eclipse?
4: Hola, vivina bastante sorprendido, gustoume bastante.
1: Dixeches así, sorprendiches, te dixeches, ai, que ben, cando viches que se puña todo negro.
4: Sí, gustoume, ademais, a iluminación como que fora dunha atardecer ou amanecer era como máis escuro, pero non era o mesmo que se veía un día calquera.
1: As cores eran diferentes, non si?
5: Sí. Sí, de repente cando ves que se oscurece todo é impactante, a verdade.
1: E aplaudistes ao final?
5: Bueno, sorprendímonos e dixemos guau, que chulo, en verdade. No? É como unha experiencia única na vida, a verdade. Gustounos moito.
1: E vos, acercaivos que estes alónxanseme, non quero falar, pero vamos facer que falen un pouquiño. Era o primeiro día. E vos pensastes que viviríades unha experiencia deste tipo aquí, todos xuntos, con xente que penso que moita non a coñeciades? Como io vivistes?
6: Eu vivín ben, gustoume bastante o eclipse, sobre todo como a lúa ia tapando o sol, e logo como de repente pasou da noite á luz do día, prácticamente.
7: Sí, a verdade é que non imaginei nunca que eu vira así nun sitio como este, con todos os meus amigos, foi moi impresionante.
1: E por que ti xa viñeras a outros campamentos aquí?
7: Non en Gandarío, pero si sí a outros da Xunta.
1: Que vos parece estar nun sitio tan privilexiado aquí mirando mar nesta ría e ver un eclipse de tanta importancia?
4: A mí me parece moi moi ben, pero o mirei con medo, porque no móvil en todos sitios decían que era moi peligroso e non me vedo.
1: Unha sensación que cecais non estamos acostumados ao medo, pero medo pola vista, entendo.
4: Sí, sí, sí, de quedarse.
1: Claro, o medo este que nos dicen, hai que protexerse, o medo guarda viña, como dicía a miña avoa. Que tal?
8: Ben, pois para min foi un tanto extraño, xa que nunca pensei que o fora a ir nun campamento. Pois ao final eu tiña pensado velo coas miñas amigas, mas miña nai díxome que tiña que vir e o vimos.
1: E non sei se alguén quere explicarnos como eu viviu ese momento.
9: Lo vi ben porque quería velo con os meus avós, xa que é unha oportunidade única na vida, pero miña nai me dijo que vi vera. E hice moitos amigos e me o pasei moi ben.
1: Eso é importante, que o pasen ben, non sabela?
2: Sí, a finalidade do campamento é que o pasen ben. A parte de toda a parte lúdica e o que van a aprender de actividades náuticas, e tamén temos que decir que un pouco de respiro familiar tamén pos pais que están traballando igualmente en verano, e así os chavales poden estar aquí controlados, xogando, aprendendo, bueno, estando ao aire libre todo o día, desintoxicación de móviles, un montón de cousas boas todas.
1: Porque non sei se sabes, Isabel, que este grupo, quitando que un berberecho, case todos son xouviñas. Xouviñas, porque os outros grupos xa foron coller os bártulos, as canoas,
2: Los veleros, kayaks, windsurf, ya están na ría porque teñen que sair o mar.
1: Sabela ten máis coñecementos náuticos que a min. Pois todos xa foron e agora eles tamén van ir. Que tal ya estades pasando?
3: Sí, estamos pasando todo en este campamento, bastante bo, pero moi ben, a verdad.
1: E vos, que tal?
5: Pois é unha experiencia que gustame moito, porque podemos aprender novos deportes no mar e coñecer xente tamén.
1: Porque van rotando por distintos deportes.
2: Sí, teñen seis actividades base. Todos rotan por todas as actividades, de tal maneira que ao acabar o campamento fixeron unha mañán e unha tarde en cada unha das actividades. Entón, ven vela, ven kayak, ven paddle surf, ven windsurf, ven tic marina, que é un tema de bioloxía mariña, e logo teñen unha lúdica, que é unha banana, que dan unha volta pola ría para ver as cousas. Entonces, bueno, van rotando por todas as actividades.
1: A Isabel, quen fora, quen sí, fora
10: de 14,
1: neno para apuntarse.
10: De 11, de 12, de 13.
1: De 14.
10: Sí, bueno, que maravilla. Sí. Unha dúbida que teño, porque claro, acaban de entrar no campamento, logo xa nos contarás o plan que teñen, se acaban de empezar, pois nos días vindeiros, pero se tiveron algún tipo de explicación previa do que, bueno, pois en comunidade xa hai no campamento ia acontecer pola tarde, ou cada quen viñera xa cos deberes feitos da casa, di, bueno, vale, vou para Gandarío, pero xa sei o que vai a pasar o 12.
2: Non, vamos a ver, eu sí que preguntei en Xunta si tiña que comunicarme coas familias, máis que nada porque non sabía se íbamos a tener gafas para todos. Como en Xunta en Xuventude xa me facilitaron as gafas para todos os nenos, pois o que fomos dicendo ás entradas aos pais é que non se preocuparan, que había gafas, que íbamos a ver todos xuntos en el eclipse, que xa habíamos feito un protocolo para cear fora porque nos pillaba xusto no comedor, e no comedor non se veía nada. Por eso pedimos un picnic, nos pusieron empanada e bocadillo, ¿verdad, nenos?

0: Y nada, todos teamos aquí con las gafas, con la empanada, vendo Eclipse, claro. Pero sí, se les avisaba según iban entrando no campamento. Es que fue muy xustiño, porque entraron onte por la mañá.
1: Claro, qué maravilla.
2: Respectas a... Sí, falabas tamén do planning, digamos, hasta que rematen este campamento.
0: Pois rematan, estos entraron o día 12, rematamos o 21 de xullo. Son 10 días, en marchan o 21 pola mañá. Os veñen a recoller os padres. En ese impas, que son todos meus, como digo eu, como si de repente tuviera 100 nenos para min soa, pois o equipo en Maseus somos os que estamos pendentes de que fagan as actividades, de que estén cuidados, de que coman cando teñen que comer, de si lles doe a barriga, de si lle, bueno, pois todas estas cousiñas. Pero bueno, coa intención de que o pasen o mellor que poidan.
2: Eso é importante, que o pasen ben. Isabel,
1: pensé que estabas ahí pendiente de que contestara a tua convidada, Isabel Afariña. Agradecemos ya que nos dedicara estes minutos. Sí. Sabemos que agora xa saen tanto os berberechiños e xouviñas. Eu apuntei por aí. Estaba pensando que dentro do que é a navegación hai algo moi importante que supoño que en algún momento van a aprender, que a estrela polar. Eu non sei nada de navegación, pero bueno, eso sempre te pode axudar un pouco a orientarte.
0: Vale, entre normalmente outros métodos. Esa parte, sí. Esa parte se ya dou eu polas noites en unha velada. Unha velada de estrelas onde lles explico as principales constelacións que podemos encontrar con facilidade eles sendo nenos e obviamente a encontrar a estrela polar. Pero sí que é verdade que coa contaminación lumínica que nos produce Sada e a praia, que ten un montón de focos que non podemos apagar, aquí é un dos campamentos onde peor se ven as estrelas.
2: E dicía antes, Isabel, que che parece, se vou preguntando así a algúns nenos que teño por aquí, que me definan cun adxetivo como lle parece o eclipse.
1: Vale.
3: Fenomenal.
4: Guai. Impresionante. Único. Extravagante.
1: Aí queda.
5: Emocionante.
2: E aí queda. Pois todo isto o que deu de sí o eclipse de onte aquí no albergue xuvenil de Gandarío.
1: Moitísimas gracias.
2: Gracias, Sabela, directora do campamento.
0: Moitas gracias a vos.
1: Moitísimas gracias, Ánxela. Volveremos contigo, logo máis tarde, pero... Ai, que lindo.
2: Están xa aplaudindo.
1: Maravilla. Vaya dende aquí tamén o noso aplauso para eles e para que ademais se xa ben gozosa esta xornada e as que están por vir de campamento. Quen puidera estar de campamento? Imos avanzando na tarde. Estiveron aquí escoitando atentamente Belén Regueira, Lucía, está por aquí Iago tamén. Destes calificativos, a ver, comezo por ali por Lucía. Cal crees ti que se adecua ou se asemella o teu, ou se engadirías outro da xornada donte? A mí gustoume de extravagante.
6: Sí, o de extravagante, a verdade que deu bastante no foco, pero único, non? Tamén acusa, sobre todo, porque dentro de 100 anos non contamos estar aquí, entón, único.
1: E ti?
7: Claro, eu pensaba en irrepetible tamén, pero xa que o dixo Lucía, pois vou falar do meu que é anubado.
1: Anubado. Ti cal dirías agora?
8: Pois estou buscando un para sair dos que xa se dixeron, pero é complicado. Eu vou dicir especial polo que abarca a palabra, porque ao final iso, penso que recolle o que sexa único, que sexa irrepetible para todos e para todas nós, e tamén porque foi iso, algo que eu penso que os que estamos aquí sentados nunca fixeramos de ter que transmitir pola radio. Entón, especial.
1: A mí onte houve unha persoa que me dixo tenebras, porque a escuridade era unha nova escuridade, porque non era a escuridade da noite, tampouco dun día totalmente anubrado, era diferente e parecíase máis como a eso, a un momento así de tenebras. Gustaríame que a xente que nos escoite que diga tamén algún adxetivo, que nos diga cal poida ser esa palabra que defina o día donte. O 627-75-19-62, envíennos, se desexan, algún WhatsApp, se é que os seguiron a través da Radio Galega en algún momento, ou de algún outro dispositivo digital da Televisión de Galicia tamén, ou se afastaron todo tipo de dispositivos, compartiron un momento tan especial como que nos, si tivemos la oportunidad de vivir e contar e compartir na Radio Galega, e que agora queremos lembrar. Xa vos digo que aquí os compañeiros, as compañeiras, cando volvemos a escoitar este momento, hoxe pola mañán, pois eso nos así un pouco a pel de pita. Pero vamos a ver cal é o adxetivo tamén que se nos ocorre tras escoitar este momento no cumio da Eclipse e que compartimos onte na Radio Galega, arredor das 8:30, minutos antes e despois. Escoiten.
8: Os gritos, Isabel, aí están.

este preciso instante, alineanse os astros. A Terra, a 400 kilómetros a Lúa e a 150 millóns de kilómetros está o Sol. Nós no planeta Terra observamos como a Lúa se sitúa diante do Sol, deixando un aro de luz feble, unha coroa solar, raios ralos. Unha coroa solar que se pode observar na negrura durante estes instantes, estes segundos. Unha figura redonda da Lúa que nos deixa unha sombra, unha escuridade, friura. Respiremos. É desconcertante, é desacougante, é emocionante. Fainos parte desta humanidade. Noutros territorios, noutras augas, noutros tempos, interpretaron e compartiron momentos como este que nós estamos a vivir. Simboliza transformación profunda. Pechamos ciclos. É un novo comezo. É consciente. É unha pausa. Unha introspección. Un renacemento interior.

0: ¡Qué emoción acabamos de vivir aquí! Aplausos que se escoitaban, palmas, Naveira, nos arredores do Faro de Mera, Iago Castro, ¡qué emocionante!
1: Isabel, ti xa nos decías hai días que isto ia ser emocionante, sí. ¡Qué joino!
2: A verdade que sí.
0: ¿Cómo describides? ¿Tendes palabras?
1: Pues mira, eu quedome que te dicías
0: do murmullo. 8:30 da tarde.
1: Do murmullo, dos berros da xente, ese momento de mirar cara a todos, todos pasmados, mirando cara a esa esfera con esa coroa solar, sí. Increíble, por certo. E xa está.
2: Se acabou.
0: E xa está recuperando a luz aquí a Costa Ártabra. Está recuperando a luz a Coruña, está recuperando a luz Ferrolterra, Ares. Seguramente o alento tamén Alberto Rivero, si é que sigue con nos dende a Veiga, Alberto.
3: Se iluminar un chisquiño, xente bañándose, aproveitando ese momento histórico, bañándose. Mira, teño a pel de galiña. Es tremendo, tremendo. Escoitado esos aplausos de fondo. E os berros xusto, agora xa non podo mirar cara, porque empezouse, pero hubo, home, Criso, hubo bastante diferencia da Coruña do que cantaba Derbón.
4: Teño que dicir que creo que foi a cousa máis bonita que vi na miña vida. Estamos impresionados, mira que te avisan, que sabes o que vas ver. É impresionante, Alberto, moi emocionante quedar as curas. E si, fomose con retardo, con respecto ao que iba narrando Isabel, aquí fixose de noite máis tarde, está empezando agora, está como amencendo agora mesmo, non? E facendo esa luz.
0: Volve a luz.
4: Ese momento do eclipse total foi maravilloso, eh? E ademais, claro, ti co móvil non o podes fotografar porque non se ve, entón non che queda outra que gozalo coa vista. Unha maravilla.
3: Non foi culpa do Quantum ao retardado, non foi isa, non foi o Quantum, foi que fomos bastante máis tarde que a vos, que o que foron berros, que unha sensación total, e agora o que lle está prestando a xente bañarse neste preciso momento, xusto cando estaba todo escuras, e agora xa podemos decir que son ás 7:20 da mañá, porque empeza a sair o sol de novo.
0: Bueno, que vos pareceu esta narración? Eu quixera que comentaran aquí agora Lucía máis Belén, porque claro, estabades tamén desplazadas noutras localidades e

0: Igual neste momento, xusto, xusto, non estabades... Vívese de outra maneira agora recordando que, Lucía?
1: Vívese como sen o estímulo visual, non? Pero un pouco a emoción sí que se revive, non? E ademais, curioso porque escuitábamos aí de fondo a xente, os murmurios, as sorpresas, os aplausos, e daba igual en Mera que en la Lín onde estaba eu, seguro que en outros puntos era o mesmo o mesmo son en todas partes. Entón, aínda que non estivera en Mera, eu recordo exactamente esa emoción igual.
0: É unha emoción intensa, densa. Describila é complicado, Belén.
2: Para min a vivencia da totalidade vai ir sempre asociada a isto que estábamos escoitando, porque eu que estaba traballando como a vos, tamén estaba como unha oínde máis escoitando como narrabades o que estábamos vivindo, mentres miraba ao meu arredor, mentres se facía noite no monte de San Pedro da Coruña, e mentres escoitaba as persoas ao meu arredor calar, aplaudir, berrar, emocionarse, e mentres empezábamos a ver os paxaros voar diante nosa, que foi tamén unha das sensacións máis intensas, non? Compartir non só, dicías, fainos parte da humanidade, isto que estamos vindo. E facíanos parte da humanidade, porque estábamos compartindo moitísimas persoas, e parte da vida na Terra, porque o resto dos seres vivos tamén o estaban vivindo con asombro, non? Como a nós.
0: Tiago.
3: Pues mira, eu lembro perfectamente un momento de ti despois de dicir todo isto, volver a recompoñerte, eu mirar para o teu rostro e velo con outra luz, porque é certo que, ou polo menos eu percibín que a luz de antes do eclipse e de despois cambiou, era unha luz moito máis branca, moito máis pura, e quedoume moito esa imaxe da tua cara con esa luz. Sí.
0: Bueno, foi realmente espectacular poder narrar, compartir dende tantos lugares de Galicia. Logo hai anécdotas que podemos ir contando.
3: E algunhas que non.
0: E outras que non, claro. Agora
2: esas aquí, son as que hai que contar.
0: Agora aquí dirá cada quen o que queira. Eu vou a comezar por dicir que chegando ali ao Faro de Mera, a sensación aquí con Iago de isto vai en serio.
3: Sí.
0: Porque ali había un despregue de medios técnicos abrumador. E era, vaya, isto é real, é realidade. Ata o momento era sobre o papel, un pouco como podemos guionizar, un compartir de tantas horas informando, pero era como, vaya, xa vai a ser.
3: Sí, é que ao final non é comparable con outras cosas da vida, pero o mellor, por poñer un exemplo, cando eras pequeno ou pequena, chega ese día de comezar o curso novo, e tes a emoción de non quero ir ou quero ir, de estrear un material novo, é unha sensación de algo distinto, algo que se sae da rutina, e sobre todo, despois de tantos meses autoconvencéndonos e preparándonos, claro, chegou o día, por fin, aquí estamos en realidade, o que dicías ti, todo ese despregamento que había ali no Faro de Mera, pois tamén non sei se nos daba golpe de realidade, pero a verdade é que impacto causaba.
0: Que vos gustaría, a ver, traer así de anécdota que se poida contar, Lucía?
1: Que se poida contar. Eu para min un momento moi especial, porque ali en Lalín estábamos conectados telemáticamente con Ribadeo, non? Que tiñan esas nubes que non lle deixaban ver o crise, pero houve un momento no que nos estábamos de día e en Ribadeo fíxose noite, non? Chegolles moito antes o eclipse. Entón foi moi curioso ver Ribadeo completamente ás curas e non salí como que isto non iba... Non... Parecía unha tarde de sol. E que parecía outro planeta completamente diferente, non? E o momento da totalidade que ali durou un segundiños, eu é que tiña tantos estímulos entre a xente que estaba completamente asombrada. Logo tiñamos ali a Docobo dándonos unhas explicacións. Que si mira as estrelas, que se ve... Digo, demasiados estímulos. Aquí está pasando, esto debería durar media hora para que me dé tempo a mirar absolutamente
0: a procesar todo.
1: Sí.
0: Moita xente en la Lín.
1: Casi 2000 persoas que non é pouco, non, para la Lín e para o lugar, que tampouco era un sitio enorme, pero sí que se concentrou moita xente, sí.
2: Uns cantos miles máis no Monte de San Pedro da Coruña. O que houve ali foi unha romaría que durou boa parte do día. Houve xente que xa chegou pola mañá ian carrexando cadeiras de praia, toallas, parasóis, empanadas, neveiras...
0: Estamballarse.
2: Totalmente.
0: Un pouco a posición ideal.
2: As horas previas, a xente estaba xogando as cartas, durmindo unha soneca, lendo, charlando animadamente. Había persoas de moitas procedencias diferentes, moitas que voaron a Galicia específicamente pola eclipse, tamén xente, pues por suposto, da Coruña, de diferentes lugares de Galicia. Había quen, cando vía chegar as nubes, estaba pensando: activamos plan B, ímonos, por exemplo, como me dixeron Carlos e Diego, dous coruñeses que estaban preparados coa cámara de fotos para retratar o fenómeno, marchamos para Montexal ou non marchamos? Creo que ao final marcharon. Xente de todas as idades, persoas adultas explicándolle a rapazado que se ia vivir para que desfrutasen e aproveitasen o fenómeno, por suposto, que se protexesen, e de alguna maneira a sensación tamén de que esta eclipse levará moitas persoas a outra. Porque o que se viviu deu a moitas persoas as ganas de repetir. Atopamos unha muller sueca, Eva, que viña con súa nai vivira en Suecia unha eclipse de pequena. E cando souberon da eclipse total e que se iba a poder ver en España, dixolle: pois veña, collemos un avión, ímonos a Galicia, porque quero que vivas isto e quero volver vivilo tamén.
1: E que estou por ir o ano que ven ao sur,
2: ¿sí?,
1: de España.
2: Que, bueno,
1: que en Cádiz vais a ver moi ben.
0: Vaya,
1: eu creo que
0: hai
1: que facer un especial a tarde dende Cádiz.
0: Sí, bueno, pois pues, eso xa está feito.
1: Especial a mañá.
3: Outro programa.
0: Iago, ti dixeches, ahora daqui en diante xa, piché lo que queiras.
3: Sí, dixen, xa, isto xa,
0: un bautismo total. Na praia de Doniños, eu vin imaxes hoxe, onte non tiven oportunidade, pero vin imaxes hoxe, había moita xente. Onte non vin as imaxes, pero ali estaba de vacacións unha compañeira. Elena Soto, boa tarde.
4: Boa tarde, como estades? Foi un día precioso no areal de Doniños. Non esperaba eu tanto.
0: Quedaxe este, supoño que con canta xente que había no areal, tamén milleiros de persoas.
4: A min dixeronme os socorristas que preto de 11.000 persoas calculaban no areal de Doniños. Eu levaba, pero semanas e semanas, igual levaba meses dicindo: eu, o eclipse, bueno, baixarei aquí a placiña que teño a beira da casa, se hai un banco sento, miro un pouco e volta, porque non me interesa nada, que non me meto eu nunha praia a non aparcar, a tolear, quita, quita. Bueno, pois finalmente, liáronme un pouco a la fun, e que agradecida estou a quen me empurrou un pouco a vivir esa experiencia, porque foi moi bonita, home, e que foi precioso. A praia chea, unha convivencia, porque todos falábamos con todos. Ai, mira, que houve quen lle saltaron as vaguas cando viu o eclipse, non sei nin quen, pero eu escoitei: pero por que choras, muller? E dixo: bueno, saíume así. En fin, que foi un día precioso, nenos, maiores, todos os acentos, como acaba desde os acentos de todos os idiomas, porque eu escoitei alemán, porque eu escoitei inglés e outras falas que xa nin me acordo. Sí, foi precioso. Sabes unha cousa, Isabel?
0: Dime.
4: Que eu, contoume meu pai que a miña aboa, Claudina, das Somozas, vira no 1912 a anterior eclipse total, e que falaba moito dela, que él recorda como ela lle contaba de pequeno, como ela lle as veciñas e máis ela falaba: por que o eclipse, por que o eclipse, por que o eclipse, porque... que si traería desgracias, que si traería sorte, ¿sabes? Tiñan ese medo, claro. Estamos falando dunha aldea de Ferrol, 1912. En fin, que cando eu vin o eclipse onte, acordeime dela, a eclipse, disculpade que me contamina o castelán. Pois cando eu vin a eclipse, acordeime dela e digo: home, pois se a mí me resultou algo tan bonito, con toda a información que temos, con todas as imaxes que manexamos, con todo, pois a verdade é que traela tivo que ser extraordinariamente, vamos, unha experienzona, non? E por eso tantas veces a contaba, e non se cansaba de repetir como fora, os medos que tiñan, as alegrías, como todo volveu á normalidade o día seguinte, e non fora nada, pese a todos eses medos, en fin. que foi tamén un fenómeno, oite, es que me vencellou a miña historia familiar, tamén por eso me gustou.
0: Que historia tan bonita esta, Elena. Bueno, o gallá coñezamos máis historias que seguramente hai moreas delas tras desta observación comunitaria da humanidade que tivo a oportunidade no territorio galego, que logo as experiencias foron con máis ou menos sorte por esas nubes que tomaron presencia.
4: En Ferrol é éxito total,
0: Sí.
4: En Ferrol Terra, en xeral, en concreto onde eu estiven, é éxito total. Viuse ningunha nube, nada de nada. O sea que aí, a verdade, o que tomou a molestia de ir cedo, de agardarlle, de aparcar incluso nunha leira ali non sei onde, e sobre todo o que tomou a molestia de sair, porque esa sí que foi boa.
2: Pois sí, de Ferrol, da Coruña, de moitos lugares, sí, realmente a volta foi
4: Non teñades prisa, deixade os ir, sí. Pero ainda así, cando ordenamos de irnos, caramba, houbo que ir pola volta, por Esmelle, e ainda así, pois había circulación ralentizada. Pero bueno, que sí, creo que tomou todas esas molestias, eu creo que quedou compracido da experiencia.
0: Elena, sigue de vacacións, que moitas grazas por atendernos hoxe. Queda unha anécdota que quixera completar, porque onte, falando contigo en directo, era, anda, espérate, que está saindo por aquí un dos cruceiros. Elena, ti velo, porque nós estamos aquí en Mera, isto vaiche por aí, por Ferrol, que che... E nese momento ti non viches, pero despois sí.
4: Non vi. Non sei que gustaba, como medio agachada, porque me dixo o técnico, estás en zona que che soa o vento, que non había tampouco gran vento, pero unha brisiña, dixome, ponte noutra zona. Entón metínme así, como contra do revés, e claro, desde ali non vía. E despois empezaba a contar a Iago por lo WhatsApp. Un cruceiro, dos cruceiros, ata cinco, dixo.
0: Ata cinco. Pois nada, sigue gozando da vacación, compañeira, e grazas por...
4: grande. Por compartir este... meus compañeiros desde aquí,
2: con Elena.
4: Facendo de convidada, como
2: decepción.
4: Chamamos a tanta xente.
2: Oye, decepción.
3: Despois xa che pasamos la, a contía.
0: Eso pagamos xa aparte. Unha aperta, compañeira. Unha aperta, compañeira. Que logo tamén tivemos ocasión que apareceu Cristina tamén con Alberto Rivero ali na Veiga. A verdade é que é un gusto. Claro, están de vacacións, pero é que foi un momento, creo que, bueno, pois... para lembrar. Eu quixera aproveitar neste momento, non sei se quere desengadir algo máis, poderíamos contar moitas anécdotas, por exemplo, ahora que chegamos, porque eu vou non dicir, para min foi toda unha experiencia vir a 30 por hora pola AP9. A 30 por hora, e que iso queda histórico das miñas...
2: Un momentiño, sí, sí. Non, toda viaxe prácticamente.
0: Da Coruña ata
2: experiencia.
1: A mí me pillou a inversa, eu viña tranquilísima, a 120, que o que hai que ir pola autovía, pola autopista e pola autoestrada, e a todo
0: a ringleira.
1: A ringleira de coches en dirección contraria. Dixen eu, que sorte que fun o sur.
2: Esa tamén foi unha experiencia compartida por moitísimas persoas onta noite, sí. Afortunadamente, pois un retorno complicado, pero
0: denso, lento, non, a verdade é que non observamos, non vimos grandes incidencias nas estradas no camiño de regreso, pero sí que foi dende logo unha experiencia diferente, que, por outro lado, xa medio esperada de que houbera bastante densidade de tráfico, pero esa imaxe para mí tamén forma parte do recordo, ¿verdad, Iago?
3: Sí, máis quixéchela ter verdadeiramente
2: documentada.
3: Pedíalle a que o copiloto que sacase fotos para telos.
0: Esa sí que non dañaba, a máquina non a dañaba.
3: Non, esa sí que non.
0: O objetivo non o dañaba. Bueno, pois quero transmitir en Gadide máis palabras que a min voume quedar corta para todo o equipazo que estivo tras, bueno, pois do que foi o mellor máis visible, que foi a nosa voz, Iago e Maiseu, que estivemos o mellor con máis presenza, pero foi un equipazo e un traballazo que houbo detrás para poder realmente compartir unha tarde de tantas horas en directo emitindo dende a Radio Galega, que, bueno, por outra banda, eu asumín como o servizo público que tiñamos que dar. Entón, bueno, pois moitas grazas a todas e a todos.
2: E os compañeros de realización técnica, de producción...
3: Maravillosos.
2: Que non se escoitan, pero sen eles e elas non se escoita nada.
1: Escoitaría o silencio, exactamente.
0: Bueno, pois moitas grazas por estar nestes momentos aquí compartir. Imos a facer unha pausa para publicidade, que logo xa está por aí Isabel, unha colaboradora que nos trae grandes trucos e grandes consellos.
5: recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
6: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
7: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast.

0: e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas, mellora a Galega. Verán, a tarde.

0: Bueno, xa está por aquí Elae Isa Villanueva e traenos consellos que son ben interesantes, pero claro, non cho dixemos, non sabíamos que íbamos a ter esta sensación así tamén extraña de agotamento emocional. Isa, sí. Boa tarde.
1: Boas tardes a todos.
0: Tives sí. Con moita máis enerxía.
1: Sí, sí, sí. Oxe, a enerxía xa me ven de serie, de por sí, pero sí, é verdade. Guau, que momentazo, verdade?
0: Sí, sí. E tamén o viviches.
1: Sí, sí, sí. Genial. Bueno, a verdade é que, mira, se eu penso, emocioname. Eu fundo es que chorei. Sí, a min emocionanme moitísimo estas cousas da natureza. É que foi brutal, brutal, eh? Sí. Eu quitei as gafas nese momento de oscurecemento total.
0: Para ver o anel.
1: Uf. Pelos sí. De punta, como se di, pelos de pita, si di,
0: pelos, pelos de pita. De alguna maneira como que
1: sí, sí, sí. Ademais onde estivemos nós, claro, non sei se o comentastes agora que viña no coche cara aquí, unhas baixadas de temperatura. Eu tuve que poñer a sudadera. O sea, tuve que poñer unha chaqueta, un sudadoiro deses por riba porque tiña os brazos conxelados. Que pasada, verdade?
2: Sí, sí.
1: É increíble. Eu creo que xa un destes por ano, polo menos.
0: Deixa. Bueno, sí, que pro ano xa fai aquí, algo que xa
1: claro, sabe todo.
2: Claro, por ano... Tienes que baixar un pouquinho na xeografía, pero sí. Sí.
1: Wow, é que foi espectacular, espectacular, eh?
0: Eu non sei todo... se lle estamos dando un pouco de envexa para que la xente que o mellor tamén tiña certa expectativa polo momento, no lugar no que estivo,
1: non,
0: pois,
1: no
0: non tivo esa oportunidade.
1: Eu teño que decir que nos anduvemos detrás del. É dicir, eu iba a ver na casa, na terraza, xenial, tiñamos aí como plan B, dis, bueno, pero empezou a vir a nebo así desde a costa, ta, ta, ta, ta, ta, ta. É dicir, dicíamos, nos, pois non o vemos, pois non o vemos. Ás 7 da tarde marchamos da casa, fomos a dirección Cerceda, cara ao Aquapark. Chegamos ao Aquapark, ali nunha esplanada, un montón de xente, paramos ali. Empezou, e según iba empezando, non, o parcial... Nebo, outra vez, e decíamos nos, guau, pois non imos ver completo. Collemos o coche e íbamos detrás dun claro. Víamos un claro e íbamos co coche. Chegamos a Xesteda, creo que foi, a un monte, nun prado. Pero nada, xa non éramos os únicos tampouco. Había ali tres coches máis e foi eso. Chegar, deixar o coche ali, saltar po monte, po prado, e puxémonos a velo ali, é fenomenal, fenomenal.
2: O xa que tamén foi a máxia especial de, sí. De, do día, de non saber onde ides acabar, ir descubrindo a xeografía. E ao mellor foi a mellor experiencia que tivestes.
1: A ver, pero total, literal, o coche, íbamos aí catro persoas no coche, cinco. Si, catro persoas no coche. Claro, eu salindo de Carballo, a idea era velo en Carballo, chegamos a Xesteda, imagínate como foi o tema, pa velo o total, entón chegamos efectivamente, ali había un claro totalmente descoberto, vémolo total, vimos como oscureceu, vímolo de espaldas. Eu non sei se vos fixastes, claro, o destexo que facía así, taca, taca, taca, taca, taca, no momento que foi chegando ao completo, non sei se vos dades conta. O sea, é algo increíble. Mire, eu de espaldas graveino, pero non se ve, no vídeo non se ve. O sea, como se... Eses destellos da orla ou do aro dese día levante, non? Que decían.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pelos de pita, todo o tempo, xa vos digo, pelos de pita.
0: Eu creo que houve tantas cousas tan densas
1: sí.
0: Que co paso dos días aínda nos... Iremos dando conta
1: sí,
0: de máis.
1: Sí, sí,
0: o cambio de temperatura, o cambio das cores.
1: Eso
0: a mí, por exemplo, foi algo que me fascinou, de como sobre o mar había unha estela que normalmente o sol deixa
1: sí.
0: Con dourados,
1: sí.
0: Con alaranxados, e desapareceron.
1: Sí.
0: Era todo grises prateados. Xa logo da eclipse recuperou esas esos matices máis cálidos.
1: Claro, efectivamente, nos no monte era, a nosa palabra foi sepia. Lembrades, cando se facían as fotos en sepia? Pois nos o que dixemos é claro, víamos os pinos, os eucaliptos, o monte todo sepia, pero non puro sepia. Que dis, guau, que

0: pasada.
1: Bueno, qué pues pasada. Amarse da envexada, que las persoas que non o puideran gozar, se o desexan, eso sí, poden nos comentar a experiencia que fora a través do noso número de WhatsApp e iremos comentando.
2: Sí, 627-751-962, que tamén o número que podedes empregar nesta sección para consultar pues iso, dúbidas que teñades a raíz do que hoxe ven comentar Isa, que son consellos para cuidar os nosos zapatos, os nosos bolsos e os nosos complementos.
0: Sí, de coiro, aquí cambiando de rexistro por completo, veña dando aquí un xiro. Sí, hoxe, sobre todo, mirade, cando chega o verán, sacas os bolsiños que tes aí guardados todo o ano, os bolsos, os zapatos e todo, e o mellor o coiro dis, ui, caramba, isto, como revivimos isto? Non, que o coiro, pois, queda teso, porque ao final, mirade, tanto o coiro como a pel necesita hidratación, como a nos na cara. Igual, entón cando quitas eso dis, e agora que fago, se teño aquí os zapatos estes tesos que ni me dobran ou o bolso, pois entón, mirade, como primer conselliño eu lanzaría vos hidratalo. Pensade que como nos na pel, repito, pois unha vaselina, unha crema destas de a lata azul, esta a de toda a vida. Eso, de toda a vida, non digámoslo nome, pero, verdade, a de toda a vida, e digo eso porque é densa. Esa crema en particular é moi densa, moi hidratante, moi nutritiva, que senón calquera crema que teñamos pola casa, tipo unha crema corporal ou algo así, non sabes, un body milk destes que lle din, pero bueno, unha crema que teñas ti que te apliques, pois serve o mesmo. Eu o que fago, collo camán, mesmo se é así desas de untar gordiña, collo unha pouquiña camán e voulle pasando o bolso, o cinturón, os zapatos, a todas esas pezas de pel que estén un pouquiño máis rixidas, máis duras, que lle vexe, que
1: agora,
0: faltas...
1: Agora que dís pros cintos, que, por exemplo,
0: sí,
1: porque outro tipo de prendas podemos utilizar con máis ou menos frecuencia, pero eu creo que o cinto é do que máis usamos ou abusamos a maioría.
0: Sí.
1: E van quedando unhas marcas xusto onde temo la hebilla, que aí... Vai ir ben, entón.
0: Vai
1: ir
0: ben.
1: De crema.
0: Efectivamente, mismo, mira, se é de pel, sabes que pela un pouquiño, que disti, mira, xa me vai bello. No, porque lle botas un pouquiño de vaselina ou de crema, que é a outra parte que vos iba a comentar, o sea, que tamén che serve a vaselina de toda a vida, hidratante. E senón a cremiña, é pa eso, de verdad, bótalo, pareces que reviviu, e daquela xa o cinto non dá tan bello, porque ao millor, sabes, só, claro, eso é falta de hidratación, e o aspecto cambia, e ti se o hidratas, o que vos decía, vou camán, e paso yo ao bolsiño así camán, e despois quito yo exceso con papel de cociña, con unha servilleta, con algodón, o algodón este de desmaquillarnos da cara, tamén yo pasas e frotas, ao final, a ver, eu son moi cuidadosa, moi mimosa con todo isto, porque me gusta moito a cuidar as cousas, e ti se cuidas un bolsiño de pel, dura anos.
2: E tamén iso que polo menos que me decía meu pai sempre de cando sabes o que valen as cousas, tamén aprendes, non, a coidalas máis. Isa, temos outro consello que a min chamoume moita atención, que é frotar cunha noz o coiro para suavizalo.
0: Para suavizalo, mirade, máis ou menos porque ven no mismo fío do que estamos falando, hidratar. Ti se froitas, se colles unha noz, o froito seco, unha noz, e ya pasas por dentro a un zapato, a un bolso, polas beiras, pola tira, pola correa que levamos, que fai o froito seco? Libera ese aceite ou as grasiña, a grasa que ten o froito seco, non? E xa hidrata. E mira ti con que cousiña sinxela que
1: tens
0: na casa.
1: Pero como colle a noz? Así enteira?
0: Enteira. Ti colo, a ver, ou pártelo ou un cacho de noz, o froito seco, como se fora a ver unha améndoa, non, porque é moito máis dura. Pero a noz, non sabes que a brendiña, ti se apretas unha noz ca man, pártela.
1: Vale. O interior.
0: O interior, sí. Ai, bueno, non partida. Ti que dicías a cáscara.
1: Claro, estaba coa cáscara.
2: Claro,
1: no,
2: a mellor no. A priori podía parecer que era o froito entero, pero non. Abrímola, quitamos o froito dentro da casca.
0: Sí,
2: claro,
0: o froito
2: pero...
0: seco que comemos.
1: Vale.
0: O froito seco que comemos, a noz, verdade?
2: Ten algo, sí, sí, queda...
0: Efectivamente, o comela libera que son graxas saudables, que o que din, os froitos secos son graxas saudables. Bueno, non hai que excederse, pero que son graxas saudables. Entón, ti o frotar a noz, efectivamente, queda como fariñento, ou así vais desfacendo.
1: Sí.
0: Pois eso, tanto na beira do zapato, como nun cinto, eso nunha correa dun bolso. Entón, hidrátalo, e esa pel vai se ver hidratada e vai ceder tamén. Por exemplo, se che fai falta que ceda un pouquiño. Sí, sí, é trucazo, este non é coñecido. E ao final é eso, o froito seco libera esa grasiña que ten.
1: Estaba pensando ao mellor nunhas sandalias que mercas novas.
0: Sí.
1: E que lle pode vir ben para que se adapten despois mellor o que é o propio uso, non?
0: Do, o propio uso, o propio pé. Ese enlazamos con outro que vos traía se queredes, que este faime moita gracia, porque así falando na casa, decía miña nai, mira, antigamente, pa que deran, dixía, si os zapatos pasaban de unha vela branca. Nas casas sempre había velas. E unha vela branca pasaban ya de arredor do zapato pa que esbarrara millor o pé, pa estrenar os zapatos. Non, o día da comunión, o domingo da festa, que estreaban...
1: Unha vela.
0: Unha vela.
1: Unha candea acesa.
0: Unha candea, si, das que acendemos, bueno, apagada.
1: Pero ai, apagada.
0: Apagada, apagada.
1: Vale, vale, vale. O que a cera propiamente.
0: O
1: que,
0: efectivamente, Isa, o pasala polo zapato, pois pasa o mesmo canoz. Sabedes, vas
1: porque
0: rozando...
1: Non sabes a min onde me levou, porque na pandeireta... A pandeireta tamén é un coiro.
0: Sí.
1: Entón, podes utilizar para tensar ou afrouxar un pouco máis ese coiro, ese pelexo, ou ben frotar a cera desa candea, ou se está acesa, porque o que queres é o mellor que se poña un poquinho máis branda. Pero claro,
0: vale.
1: A pandeireta ti va lá chegando así un pouco a caloriña, pero moi pouquiño, tens que ter moito tino, é mellor alguén que saiba xa facelo. Isto non é para facer na casa
0: así
1: de primeiras. Entón, claro, ahora estabas me collendo esa candea, pero apagada.
0: Apagada, sí. Sí, son detalles, ves, que eu dou por feito, efectivamente.
1: Para zapatos da comunión,
0: sí.
1: A ver se quedamos en zapatos.
0: No, claro, a candea apagada.
1: Vale.
0: Igual co froito seco, efectivamente, frotamos a noz, o que comemos, a parte que comemos, pois a candea igual apagada, un extremo desa candea, desa, o que é a cera, porque ti o frotala, efectivamente, vais a rasgar, vais a rascar, entón, eso, antigamente, o que se facía é si esbaraba che mellor o pé, entraba che millor e non che facía e tamén che evitaba algo de rozadura.
1: Claro.
0: Pois eso comentábamos na casa o outro día, miña nai así falando, dicíamela eso, porque se eu teño que preparar esta, vou dar o típico truco de, por exemplo, se tes que estrear os zapatos, mira, pos uns calcetins, calzaste, calzalos na casa e dáslle calor co secador. Así de arredor, un pouquiño de calor, co secador de arredor. E despois camiñas 5 minutiños así pola casa. Mande santo. Agora, mirade, pensade, eu isto xa o teño que facer próximamente porque empeza a escola.
1: Claro.
0: E os zapatos estes do uniforme, a miña nena xa os marcamos, pero ainda nos estrenou. E dixen, ui, pois, vai nos ter que dar de si un pouquiño na casa, porque senón a ver quen aguanta despois 8 horas, ou mellor cos zapatos, non?
1: Claro.
0: No colexio.
1: Claro.
0: Pois está un trucazo que poño os calcetins, pon os zapatiños e ti dáslle co secador e despois que ando un pouco con eles pola casa e xa está, xa ceden. Se aínda así non cediu, outro truco que vos comparto é molla un papel de xornal, mollalo ben, enrúgalo así, xa, xa, xa, xa, que non chorre, pero ten que ir mollado, bótaslo dentro dos zapatos e déixalo secar. Así, pois echo unhas horas hasta mañán, a temperatura ambiente, eh?
1: Sí.
0: Claro, o xornal o que fai é que vai secar e vai se expandir tiqui-tiqui-tiqui o papel de xornal, entón xa o zapato cede un pouquiño. Tamén é outro truco. E senón o outro clásico, tamén con esa cremiña do tarro azul, frotarlle ben por dentro a todo o zapato, e tamén dá de sí. O coiro tamén dá de sí.
1: Eso para evitar a orma.
0: Claro.
1: Que eso xa sería o...
0: Aí está. O máis técnico, sí,
1: o máis
0: sí.
1: Técnico.
0: O máis técnico. Pero, bueno, antes de chegar a orme, eu sempre digo, ainda hai cousiñas que facer na casa, eh? Sí, sí,
1: sí. E que se poden facer, ademais, casi de balde, porque son cousas que temos pola casa.
0: Sí, sí, sí. É de verdad que, bueno, se o zapato, eu xa che digo, eu cos da miña nena faiolle sempre, sí, eh? Ponos que pon un calcetín, uns panties, eso, antes, e damos un pouquiño de calor co secador, anda por ali un pouco, xenial. Xa están para ir ao colexio. Sin problema.
2: E, Isa, que pasa se manchamos... A algún complemento que teñamos de coiro, por exemplo, un bolso, con aceite. Hai solución para iso?
0: Sí, sí, hai. Hai que andar con cuidado, sí, que as manchiñas, ás veces, sí, e no coiro... Mirad, eu, pa esa mancha, o que máis, o máis doades e o máis rápido que vos dou, é polvos de talco, pó de talco. O polviño blanco, que temos na casa tamén, os polvos de talco para rozaduras e todo, pois posllo en riba da mancha de aceite e deixalo un pouco unhas horas, eh? Deixa un pouco.
1: Miro, absorbe, no coiro?
0: Absorbo, absorbe. O pó de talco absorbe esa graxa, pero tanto na roupa, como na pel, no ante tamén, no nobuc, no ante, así, absorbe esa mancha de aceite. Despois, imagina, botaxe aí os pós de talco moi localizados, deixalos por horas ou deixo hasta mañán, imagínate. Pois despois, con cepillinho suave, rascámolo todo. Eu teño estes cepillos, bueno, así alargados, que son tamén dos zapatos, sempre teño un de roupa a roupa. E pasas así por riba, quitando ese pó, e xa está. Xa estaría listo pa botar. O sea, pa volver a usar, vaya.
1: E se non repetimos, tamén, no caso de que ainda quedara algo de mancha.
0: Sí, ese non repites, pero é moi efectivo, de verdade, este é un trucazo. Na miña casa levámoslo usando anos, mesmo ca roupa, incluso, fíxate, ás veces estás planchando a roupa xa lavada e ve la típica mancha aquí na camiseta, na camisa. Eu boto yo nese momento. E ás veces nin saeme tan ben que nin ten que volver a lavar, esa prenda.
1: Ah.
0: Sí, xa a poño así. E nos bolsos igual, sobre todo se son de tecido e todo eso, a mellor evitas tú un lavado, que, bueno, non é que sea doado lavar un bolso, xa. E despois, moitas veces, tamén, mirad, aquí cando comento con algunha amiga, digo, non bote la colonia co bolso posto, porque é algo que facemos, ai, a colonia, sempre é como é que o último que se nos olvida, xa temos o bolso para marchar. Pois non, porque, sobre todo, eso, o alcohol, esos perfumes, que os que levan os perfumes, eso sí que mancha, eso é máis complicado, de sair. O sea, desgracia o bolso, porque non sai, literal. Claro.
2: Aviso.
0: Entón, eso é aviso, claro. Bota o perfume de último, pero vamos, sin o bolso. Se pode ser.
2: E Isa, claro. Podemos facer algo, ocórreseme, con bolsiñas de arroz ou lavanda, a ver que nos contas.
0: Sí, tamén, mira, falando nesta, o sea, seguindo esta liña dos bolsiños, de como guardalos e como conservalos, porque agora, bueno, hai bolsos típicos que só usas no bran, porque estes de, o mellor de tecidos máis especiais, ou o mellor de fibras, non? Pois mira, para guardalos, podes poñer arroz en cru, ora iba a dicir, ves, o arroz en cru, os grans de arroz, ti collelo o paquete, e colles unha presa e bótalos nunhas bolsiñas destas de tea transparentes, que hai semitransparentes ou así, e pos unha bolsiña de arroz en cru e podes poñer dentro a cada bolso. Por exemplo, o arroz vaiche absorber a humidade e evitar que o mellor despois, cando volves a coller ese bolso, che cheire. Non sabes ese cheiro a humidade. E se tes lavanda na casa, tamén nós temos plantas de lavanda. E cando seca, miña nai recolles. E ti fas así camán e quitas a flor. Uh-huh. A flor tá sequiña, quitas ya, guardámola nun tarro. E se pos outra bolsiña de tea con lavanda, eso é maxia, porque xa recende de maravilla. E podes poñer outra bolsiña de lavanda dentro, pois eso, para evitar eses cheiros de gardado, de humidade. Que estou pensando que se non tes bolsas, sabes que fago ás veces cun calcetín. Bota os grans de arroz dentro dun calcetín que teñas plagui bello.
2: Que estea lavado tamén, non?
0: Sí, claro, senón aí xa os cheiros
2: xa, sí. Solapan.
0: Claro, loitan entre sí. Pois mira, falando desto, Iago, dos cheiros, que moita xente colle o bote de perfume tamén e di, ai, uff, cheira mo bolso agardado, voulle botar
2: baño
0: aquí colonia.
2: En colonia.
0: Claro, non, porque daquela volvemos ao que dicíamos antes, corre o risco de marcalo o bolso, de manchalo, por ese alcohol que levan. Entón, non fagamos experimentos. Entón, bolsiña de arroz cru ou bolsiña de lavanda. Para eses cheiros.
2: Ou as dúas, non?
0: Ou as dúas, sí.
2: Para coller a humidade, mas sí, para manter o bo cheiro.
0: Sí, totalmente.
1: Con este bo arrecendo, deixámolo aquí.
0: Moi ben.
1: Recibimos mensaxes para novos capítulos nos que,
0: vale,
1: novamente poder facer aquí consultas e sumar consellos. Neste caso, aplicados ao coiro, que eu creo que son ben útiles para todas e todos, porque ao mellor temos unha cazadora, ao mellor temos,
0: sí,
1: bueno, máis dun bolso seguro,
0: sí,
1: e cintos tamén. Un
0: sí,
1: cinto
0: sí,
1: dele.
0: Sí, sí, sí.
1: E sabía. Pero moitas grazas, como
0: a vos,
1: cada semana.
0: Como sempre. Gracias.
1: Ata vindeira.
0: Igual, chao.